0: بە
1: ئەوانە دەڵێن پەروەردگارە دوای ئەوەی کە هیدایەت و ڕێنمویت کردین دڵەکانمان لامەدە لە ڕێگەی ڕاست و لە ڕەحمەت و بەخشیشی تایبەتی خۆت بەهرەوەرمان بکە چونکە بەڕاستی تۆ بەخشندە و بەخشێنەری

ئەی محەممەد بەو خەڵکە بڵێ بێگومان لەو دوو دەستەیەی کە لە جەنگی بەدردا ڕووبەڕووی یەکتر وەستان نیشانە و پەندێکی گەورە بوو بۆتان دەستەیەکیان لە پێناوی خودادا دەجەنگان دەستەکەی تریان بێباوەڕ بوون ئیمانداران لە بەرچاوی ئەواندا دوو ئەوەندەیان دەنواند لە مەیدانی جەنگدا بە چاوی بینایی و بینین خودا فریشتەشی دابەزاند بۆ یارمەتی ئیمانداران خودا پشتگیری هەر دەستەیەك و هەر کەسێک بیەوێت دەیکات بەڕاستی ئا لەو یارمەتیەدا پەند و ئامۆژگاری هەیە بۆ ئەوانەی کە بینایی خۆیان بەکاردەهێنن و بە وردی بیردەکەنەوە کە چۆن کۆمەڵەیەکی کەم زاڵ بوون بەسەر کۆمەڵەیەکی زۆردا

روژێک دێت هەموو کەس کار و کردەوەکانی خۆی دەبینێت ئامادە کراون بەخێر و شەڕیەوە. تاوانبار ئاوات دەخوازێت کە لە نێوان خۆی و کردەوە خراپەکانیدا مەودایەکی دوور و درێژ هەبوایە. خدای گەورەش بێدارتان دەکاتەوە بە سیفەتی تۆڵەسەننەوەی خۆی دەتان ترسێنێت لەوەی کە کاری ناڕەوا بکەن و خودا بە سۆز و بەبەزەیە بۆ ئەو بەندانەی کە بەم ئاگاداریانە دڵیان ڕادەچڵەکێت پێش هاتنی ئەو ڕۆژە.

0: هەروەها دەڵێن بڕوا مەکەن و متمانە مەکەن بە کەس جگە بەو کەسانەی کە شوێنی ئاینی ئێوە کەوتون ئەی محەممەد پێیان بڵێ کە بەڕاستی هەر هیدایەت و ڕێنمویی خودایی هیدایەت و ڕێنموویە کەچی جووەکان بە یەکتر دەڵێن دان بەوەدا منێن کە کەس وەکو ئێوەی پێبەخشراوە باسی تەورات و دواهەمین پێغەمبەریش مەکەن تا لای پەروەردگارتان سبەی لە قیامەتدا قسەیان زاڵ نەبێت بەسەرتاندا ئەی محەممەد تۆش بڵێ براسي هرچي ريزو بخششو فضل هيا بدست خدايو دي بخشيت بو كساني كد ديويتو شايستنو خدا فراوان جيرو زانايا
1: يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم
0: او خدايا الرحمة مهرباني خوي تاي بدكات بو هركسك بيويتو شايستبيتو خدا خاواني ريزو بخششو فضل زور قورو بي اندازيا

ئەی محەممەد ئەی ئیماندار، بڵێ باوەڕمان هێناوە بە خودا و بەوەی بۆمان نێردراوەتە خوارەوە و بەوەش کە نێردراوەتە خوارەوە بۆ سەر ئیبراهیم و ئیسماعیل و ئیسحاق و یەعقوب و نەوەکانی و بەوەش کە دراوە بە موسا و عیسا و پێغەمبەران لەلایەن پەروەردگاریانەوە. ئێمە جیاوازی ناکەین لە نێوان هیچ کامیاندا و هەموومان تەسلیم و ملکەچی ئەو پەروەردگارین.

ئێوە هەرگیز ناگەنە پلەی چاچی و چاکەکاری هەتا لەو شتانەی کە خۆشتان دەوێت نەبەخشن هەر شتێکیش ببەخشن ئەوە خودا ئاگا و زانایە پێی لێی ون نابێت و بێ پاداش نابێت.

کاتژمێر 4 بە کاتی هەرێمی کوردستان سپێدا FM بە ناوی خوای گەورە و میهرەبان سڵاو لە بیسەرانی بەڕەز و خۆشەویست لە ڕادیۆی سپێدا FM بفەرمون لەگەڵ خەتمی قورئانی پیرۆز با دەنگی قورئان خوێن محمد صديق المنشاوي جزئي 9

تو پیغمبرەکە من ئاوای بووە ئیمامی متەقین ڕئیسی پیغمبران داوای کردو خوایە نفسم پاپ کەی تو ئەی تو ئەی من ئەی من و تو من و تو چی بکەین ئەبی ڕۆژانە لە سوژدا داوا بکەین بڵێن خوایە نفسمان پاپ کەی تو نفسمان پاپ کەی تو ئەگەر بێت و لاشەمان پاک بێ دەم و چاومان پاک بێ بەڵام دڵەکەمان پیس بێ قیمەتی چی هیچی سیفایەکی لێ ناکەین لەبەرەوە ئەبێت دوعا بکەین دایمەن کات کە خوای گەورە نفسەکانمان پاپ بکاتەوە بە تایبەت بە ڕێزەکانم بازە کاتێک هەیە کاتی کردنەوەی دەرگای ڕەحمەتە مەسەلەن جاری وایە خوای گەورە لە نوێژی نیوەڕۆ دەرگای ڕەحمە دەکاتەوە دەیفریای جەماعەتی نیوەڕۆ بکە جاری وایە لە عەسر ئای کاتەوە جاری وایە لە بەیانی ئای کاتەوە جاری وایە لە عیشە ئای کاتەوە فریای جەماعەتەکانی بەیانی بکەوە ئەو جێگانەی کە جێگەی خێرن ئەو جێگانەی کە جێگەی خێرن تۆ بڕۆ بۆ ناویان مەڵە ئەمەیان ناو یەکێکی تریان نە کی ئەڵێ لەو جێگا ئەلەو جێگا ڕەحمێکی خوادا نابەزێ هەرچی برینی دڵی تۆ هەیە هەمووی تەداوی ناکە هەمووی مەڵهەم ناکە بەڕاستی جاری وا هەیە ئینسانە چێتە ناو جەماعەتەوە چەنەها مشکیلەی بۆ حەلەوێ چەنەها پرسیاری بۆ حەلەکرێ چەنەها مشکیلە ها لە ناخی دڵی و گیری پێوە خواردووە بە هۆی جەماعەتەکەەوە خوای گەورە بۆت حەلەکە دەی من و تۆی ژەبێ ئەو فرسەتانە ئەو هەلانە بقۆزینەوە بۆی کە خوای گەورە تەداوی دڵەکانمان بکە چونکی هەموو گوناهەیەك وەکو چۆن لاشەی ئینسان زامدار ئەبێ بە چەقۆ بە دەرزی بە شتێک کە ئەچێ بە قاشتا بریندارە دەکا بە گوناهیش ئاوا دڵی ئینسان زامارەکە دەی ئەبێ تەداوی بکرێ چۆن ئەگەر لاشەت بریندار بوو تەداوی نەکەی خەتەریاتی تری بۆ دروزەبێ ئەویش خەتەریاتی بۆ دروزەبێ نقطەی سێهەم داواکارم طەلەبە جێبەجێ بکە ئەویش چییە قەطع العەلایق الشاغلەتی عن طەلەب العلم ئەو شتانەی کە ئەبنە هۆی ڕێگرتن بەربەسن لە ڕێگەی فێربوونی عیلمە ئێمە پەیوەندیان لەگەڵا ببڕین یعنی تۆ کە عەیادەیەکت هەیە لە هەفتەیەکە هەر حەوت ڕۆژەکە عەیادەکە دەکەیتەوە ئەی ڕۆژێکیاندا بنە بۆ فێربوونی عیلم ڕۆژێکیاندا بنە بۆ فێربوونی قورئان هەموو ڕۆژی عەیادەکردنەوە هەموو ڕۆژی عەیادەکردنەوە حەیاتی تۆ ئەفەوتی ئەمە خۆ تۆ وا دیارە هەر پارە کاغەز کۆواکەیتەوە ئەمە نابێ هەموو ڕۆژێکە تۆ داناوە لە هەفتەیەکە یەک ڕۆژدا بنە فێری قورئان بی ڕۆژێکدا بنە فێری حەدیث بی ڕۆژێکدا بنە فێری فیقه بی بزانە ئومەتی پێغەمبەر چ سەروەت و سامانێکی هەیە ئەیسە من گلەیم هەیە لەو مامۆستا بە ڕێزانەی خۆمان مەلا ئیمام ئیمامی مزگەوت یان ئێستا حەیف نییە ئیمامی مزگەوتی وامانێ لەوانێت تا ئێستا ئەبو داودی نەخوێنوێتەوە تا ئێستا ترمیزی نەخوێندەوە تا ئێستا نەسایی نەخوێنوێتەوە دەی باش ئەم موسڵمانە ئەی خەریکی چییە چی ئەکا نا ئەبێ بیکەیتە ئەرکی خۆت بیکەیتە واجبی خۆت وەکو چۆن خەتمی قورئانەکەی خەتمی حەدیسیش بکە شتەکان بخوێنرەوە بەڵام ئەگەر بێت و مەژووڵ بی بەشتی ترەوە فریا ناکەوی فریا ناکەوی ئەوەی ڕێگەی عیلم لێگرێ تۆ قەتعی عەلاقەی لەگەڵا بکە هەموو عەمرت دامنێ بۆ ئەوەی کە واز تەنها دنیا کۆ بکەیتەوە تەنها شەهادە بێنی هەموو عەمرت وا سەرف مەکە تەنها شەهادەیەک بێنی و پارەی پێکۆ بکەیتەوە نا ئەبێ وەختێکیش دابنەی بۆ دراسەی قورئان وەختێکیش دابنەی بۆ دراسەی قورئان وەختێک دابنە قورئان بڵێرەوە وەختێک دابنە قورئانم بخوێنە نقطەی چوارەم داواکارم تەلەبە تەکەبر قەت بەسەر عیلم و بەسەر مامۆستا نەکە تەکەبرکردن بەسەر عیلمە خوا نورت لێ ئەگوژێنێتەوە تەکەبرکردن بەسەر عالمە خوا نورت لێ ئەگوژێنێتەوە نەکەیت خۆڵ بە گەورە بزانی لەوان نقطەی پێنجەم داواکارم تەلەبە وەکو چۆن نەخۆش لە بەردەمی تەبیب و پزیشکە ئەوەستێ و هەرچی ئێرشاداتی هەیە جێبەجێیەکە توش ئەوا ئێرشادات و ئامۆژگاریەکانی مامۆستا وەربگرە قبولیان بکە بزانە کە ئەمانە قازانجی تۆن یعنی تۆ خۆت بە نەخۆشەکە بزانە و ئەویش بە تەبیب و پزیشکەکە بزانە هەر ئێرشاداتێکی کردی لێ قبول بکە نقطەی شەشەم و ئەخیر داواکارم تەلەبە زۆر حرمەتی مامۆستا بگرێت

کاتژمێر حەوت بە کاتی هەرێمی کوردستان سپێدا اف ئێم. بە ناوی خوای بەخشندەی میهرەبان، بیسەرانی بەڕێزی سپێدا اف ئێم لە هەرکوێ هەن، سڵاوی خوای گەورەتان لێبێت. بەیانیتان باش. خۆشحاڵ بووین کە لە دەستپێکی ڕۆژێکی نوێدا بە ئێوەی بەڕێز و خۆشەویست شاد بووینەوە. هیوادارین سەرجەم بڕگە و بابەت و بەرنامەکانی ئەمڕۆمان جێگەی سوود و ڕەزامەندی هەموو لایەک بێت. سپێدا اف ئێم.

لجنهی پروردهی پرلمانی عراق داوه دکات ماموسانی گریبز لحرمی کردوسان بکرین همیشهی. چیمن حسین سورچی انجامی لجنهی پرورده لپرلمانی عراق رایگه اندوه لجنه اکمان نوسراوی فرمی با امین دارتی انجومنی وزیرانی عراق کردوه تیدا داوی کردوه ماموسانی گریبز لحرمی کردوسان لعصه بوجه 2027 دا هاوشوی ماموسانی گریبز نوچکانی عراق بکرین همیشهی. زیاتر لە 35,000 مامۆستای گرێبەست لە هەرێمی کوردستان هەن لە نووسراوەکەدا کە واژۆی زولێخا ئەلیاس قەتۆ سەرۆکی لیژنەی پەروەردەی پەرلەمانی عێراقی لەسەرە و ڕێککەوتنی نوێی ئەیلولی 2022 لەسەرە وێنەیەکی دیارە کە دەستی میدیاکان کەوتووە ئاماژە بۆ کراوە کە لیژنەیەکان پەرۆشی خۆی بۆ بەدیهێنانی دادپەروەری و کۆمەڵایەتی یەکسانی بۆ توێژێکی فراوانی مامۆستایانی گرێبەستی کەرتی پەروەردە لە هەرێمی کوردستان ڕادەگەیەنێت کە بە درێژای چەندین ساڵە خزمەتیان کردووە ڕۆڵی لە پێشخستنی پرۆسەی پەروەردەدا هەبووە. لیژنەکە پێشنیازی کردووە پێویستە تەرخانکراوی دارایی پێویست لە چوارچێوەی بودجەی گشتی فیدرالی داهاتوودا لەبەرچاو بگیرێت. ئەمەش لە نێو ئەو تەرخانکراوە داراییانەی کە بۆ حکومەتی هەرێمی کوردستان دیاریکراون. بەگوێرەی نووسراوەکە ئەم هەنگاوە دەستەبەری ئەوە دەکات کە مامۆستایانی گرێبەست شایستە کە بەپێی ڕێکارەکانی دامەزراندن لەسەر میلاکی هەمیشەی دابمەزرن ئەمەش لە چوارچێوەی ڕێسە و یاسا کارپێکراوەکاندا دەبێت. ئامانج لەم کاریگەریە یان لە ئەم داواکاریە دابینکردنی مافاپیشەیەکانی مامۆستایان و جێبەجێکردنی بنەمایی یەکسانی و دادپەروەریە لە نێوان کارمەندانی کەرتی پەروەردە لە سەرانسەری عێراقدا کە دەبێتە هۆی سەقامگیربوونی دۆخی پیشەیی بژێوی ژیانیان. بەگوێرەی وەزارەتی دارایی هەرێمی کوردستان داتا و زانیاری خاوەن بڕوانامە باڵاکان گرێبەستەکانی پەروەردە و خوێندنی باڵا و سێیەکەمەکان نێردراوە بۆ بەغدا. داواکراوە لە بودجەی ساڵی 2027 پارەیان بۆ تەرخان بکرێت.

دوێنێ بە دیاری کراوی ڕێخستنەوە یعنی خستنی هێزەکانی پێشمەرگە بوو کە لە 11 فرقەدا جێگیرکراوە و بڕیاری کۆتایی لەسەر دراوە. ما بابەتی گرنگ بوو بەڕاستی. سپاس بۆ تۆ کاک ڕەبین لە کۆنترۆل لەگەڵ ئێمە بووی. سپاس بۆ تۆ بیسەرەکەمان بەڕێزان و خۆشەویستان. ڕۆژی یار پێشکەشکرا خواتان لەگەڵ بێت.

0: بنای خواه گورو میربان سلاوتان لی بی بینر و بی سری سپیده بیانی تان باش خوش حال و شادمانیم ام بیانیش لدو کارجمر لگل یوی برز بم بیانی که روژه کی پاییزی لحرمی کردوسان جای موار راتوین بسیوی که نو همون سالگ یکم روژی پاییزه بلا مثل سرچاو فلکی کن دلن سبین لحرمی کردوسان بپی روژمر و بپی گران کارکانی که شوها ده بیتا یکم روژی پاییز دواترم متن بو باسکم لامان کاتام رو کوبنوی گشتی نتوی گرتوکان بره و دچه جماری که زور لسر کرده اولاتانی جیانتی های داوشدارن لگلوی شره که سخت لبین امریکا و ایران ده گزره بلام بشکل برپرسانی ایران سل امریکان لمزعودی پزیشکان و لعباس عراق چیو کمول سر کرده دی که دواتر بوتان باسکم چون فیزیان پیدراو چن اگلوی دمین نوا بلام لامان که تا محمود عباس رگی پیندراو با سالی دوم که بشداری للودکک دابکا بشیوی اونلاین لولاتکی خوی و تاری ولاتکی خوی پیشکشی نتوی گرتوکانکا لهمان کاتا عراق بررسمی همو جموجولی که آسمانی لگل ایران دار را گرتوا امروش دوی ماوی که زور یکم گشتی آسمانی لفروکخانی سنبو تاران انجام مدره دواتر همو امانتان بو باسکم بلام سرطا دا چین استو دوی حوال و پختیگ لحوالکان خانینا لسر داوای پرلمانتاری که یک گرتو سروکی انجومنی نونران عراق بریاری دا لکولی نوی وردو جدی تایبت با پرسی سوتمنیو با تایبت گرانی نرخی بانزین لارمی کردوسان بکات لدانشتنی روژی رابردوی پرلمانی عراق دکتور عمر محمد پنجونی پرلمانتاری فراکسیونی یک گرتو لبجداری کردنی که دا داوای لایبت حلبوسی سروکی انجومنی نونران کرد او شوی چار سری گرفتی سوتمنی لعراق چار سری ریشهی با گرانی سوتمنی و نو تو بانزین لرم بدازه تا. دکتور پینجونی لقصکانی داماجی با داو گرفتی سوتمنی لشارکانی عراق تنها منگی که بسر داتی نپاری و هولی چار سر کردنی دادره. لکاتک در لرمی کردوسان چندین سالا او قیران بردوام و هولاتیان گیرودین و رگرتنن لسری بانزین. لبرانبر داو کارکی دکتور عمر پینجونی سروکی پرلمانی عراق وتی وزیری نو تو لیجنکی راس پردو با دو داچونی جدی لسر و کشیب کنو داشت دکم لام رو با ماو یفتیگ راپورتی کتایی لسر چار سری قیرانکان آماده بکنو هر لیره و لنیو پرلمان بریاری پیویستی لباره و بدرد. دکتور بخاری جمیل بریارداری فراکسیون یک گرتو لپرلمانی کردوسان باز لدفاقی و سلات دارانی حرمی کردوسان دکاد لچار سرکردنی قیرانکان و حکمرانی و بریو بردنی کرتی خزمت گزارکان دلی حکومت لما ملا کردن لگل قرز و شایست دارایکانی حولاتیان بدفاقی ما ملاکا او پرلمانتاری یک گرتو پرسی کارباوگ نمونه کی عجایب لحکمرانی حرم وصفکا و دلی هاولاتی بو کاربا دویسه جور پار بده پاری پیش روناکی پروژی روناکی و پاری مولیده نو براو آماجی بو داو که گورتری نیشانی پرسیار لسر و پارانه کورده گیرن چون که کز نزانه ده چه تکیو بو چی خرجه کره دکتور بخاری جمیل تیشک خاطه سر معمولی کابینکانی و حکومت لگل قرزی هاولاتیانو دلی حکومت لکاتی ورگرتنوی قرزکانی سر هاولاتیان خوی بشون گروی کابینکانی پیشو دزانه بلام کات یک دیتا سردانوی قرزی اولاتیان و شایست دارایکانیان دلین او پیوندی به ایم و نیو هی کابینی پیشو. بانکی ناوندی عراق پلانی هی بوس نور دار کردنی پاره لرگی فروکخانکان بشوی نرخی رسمی دولت که سنور دار بکره بشوی کتنا دو جار لسالکا رگادری تاولاتیان سودمند بن لمبرا پارا. میدی عراقیکان بلاین کردو تو بانکی ناوندی عراق رن میکانی پیدانی دراوی بیانی به گشتیاران هم وارکاتو. به پی زانی رکان بریار ورگرتنی پشکی دولار به نرخی فرمی بور هاولاتیک سنوردار بکره. بو تنها دو جار لسالک لکاتک دا استا مانگانوات دوانزه جار لسالک دتوانیو پشکور بگری. بانکی ناوندی خریکی تاوتیو کردونی سپاندنی رکارو کنترولی نویه و رخستنی پروسی دابش کردن و دابین کردنی دولاری نقد لدروازه سنوریکان و فروک خانکان. سا سرچاوەیەك لە دارایی هەرێمی کوردستان ڕایگەیاندووە سەرقاڵی ئامادەکردنی تەواوەتی لیستی موچەی فەرمانبەرانن تاوەکو ڕوانەی بەغداد بکرێ کە لیستی موچەی مانگی ئەیلولە و بە ئەگەرێکی زۆر لافتەی داهاتوو تەواو کرد. بە پێی زانیارەکانی سەرچاوەکە دوای تەواوبوونی ئامادەکارەکان لیستی موچەی مانگی ئەیلول لەگەڵ تەرازووی پێداچوونەوەی موچەی مانگیاب لەلایەن شاندێکی تەکنیکی ڕادەستی لایانی پەیوەندیدار لە بەغداد دەکرێ. ئەمە لە کاتێکدایە پرۆسەی دابشکردنی موچەی مانگیاب بۆ فەرمانبەرانی هەرێم لە 15 مانگەوە دەستی پێکرد و لە 19 ئەیلولدا کۆتایی بە پرۆسەکە هات. دوای هۆشداری توندی ئەمریکا بەغدا بە فەرمی ئاسمانی خۆی بە ڕووی فرۆکەخانەکانی ئێراندا داخست و ئیدی جموجوڵی ئاسمانی نێوان هەردوو وڵات دەوەستێ. حکومەتی عراق بڕیاریدا لەبەر بەیانی ئەمڕۆوە قەدەغی تەواوەتی بەسەر سەرجەم کۆمپانیاکانی فرۆکەوانی ئێران پسەپێنێ و گەشتەکانیان بۆ هەموو فرۆکەخانەکانی عراق ڕابگیرێ. ئەمەنگاوی بەغدا دوای هۆشداری سکۆت بێسێنت وەزیری گەنجینەکانی ئەمریکا دێ کە ڕایگەیاند لە 23 ئەیلولەوە لە تەواوی هەڵاسمانەکانی ئێران لە کارکردن دەوەستێ. هەر فرۆکەخانێک خزمەتگوزاری یان سوتەمەنیان پێبدا لە سیستەمی دارایی دۆلاری ئەمریکی بێبەشەکرێ و سزای قورسی بەسەردا دەسەپێندرێ. بڕیارەکەی عراق تەواوکەری زنجیرەیەک هەوڵی واشنگتنە لەگەڵ وڵاتانی ناوچەکە وەک تورکیا و عمان کە پێشتر گەشتەکانی مەهان ئێریان ڕاگرتبوو کە بەمەش یەکێک لە سەرەکیترین دەروازە ئاسمانەکان بە ڕووی فرۆکەخانەکانی تاران بە تەواوەتی داخرێت. مەسعود پزیشکیان سەرۆککۆماری ئێران بە مەبەستی بەشداریکردن لە هەشتاوەکەمین لووتکەی نەتەوەیە گرتوەکان و هەروە ئەنجامدانی چەندی دارێکی گرنگ ئێستا لە نیویۆرکە. لە کاتێکدا دۆنالد ترامپ سەرۆکی ئەمریکا ئامادەی خۆی بۆ دیداری ڕاستەوخۆ دەربڕیەوە و ماکرۆنیش پلانی کۆبوونەوەی هەیە، بەڵام واشنگتن لە چوارچێوەی کۆتوبەندە دیبلۆماسیەکان پێدانی ڤیزای بە تیمی میدیای و ڕۆژنامەنووسانی هاوڕێی پزیشکیان ڕەت کردەوە. ئەم جموجوڵە دیبلۆماسی سەرۆککۆماری ئێران هاوکاتە لەگەڵ سەردانەکەی عباس عراقچی وەزیری دەرەوە بۆ دۆها بە مەبەستی تاوتوێکردنی مەرجەکان یاگر بەس لەگەڵ نێوەندگرە هەرێمی و نێودەوڵەتیەکان. بەڕێزان بارمەتی هاوکارانم پوختەیەک لە هەواڵەکانمان خوێندەوە و کەمێکی تر لەگەڵتان بەردەوامە بین.
1: ئۆپۆزیسیۆن نوێنەری ئەو خەڵکە ڕخنەی زۆر جددی و جەرێک بڕمان لە ئەدای حکوومەتی هەرێم هەیە لەم چەند ساڵانی ڕابردوو. ئەو سیاسەتانی کە گیراوەتە بەر بۆ زەلیلکردنی خەڵکی ئێمە، ڕۆژانە بارگرانکردنی خەڵکی ئێمە بە کۆمەڵێ باج و خەراجی زیادە، زەلیلکردنی خەڵکی ئێمە بەوەی کە نەوتی نەبێ، زەلیلکردنی خەڵکی ئێمە بەوەی کەرتی بنزین و سوتەمەنی بدرێتە کۆمەڵێک کۆمپانیا وەکو مافیا دەستخەنە بینەقاقی خەڵک نتوانێت بنزین بۆ سیارەکانی بکڕێ. ئەم بارگرانیانەی هەموو ڕۆژێک کۆمپانیای بەرپرسێک دروست ئەکرێ بۆ ئەوەی کە بەشێک لە داهاتی گشتی بخرێتە گیرفانی کەسێکەوە. پێمانوتن لە دەروازەکانە لە 12 وەسڵ وەسڵێکی بۆ حکوومەتی هەرێمە 11 وەسڵی تری بۆ ئەوانەیە. پێمانوتن لە دەروازە سنووریەکانتانە خەتی قاچاغ هەیە کە ئەتوانی چەک و تیلاکیشی پێبێنیتە ناو هەرێمی کوردستانەوە بەبێ تەفتیشکردن. ئەمە حکومڕانی نییە لە هەرێمی کوردستانە ئەکرێ دوای 35 ساڵ حکومڕانی. پێش لەوەی لە بەغدا جەنگێک بکەن، هەرایە بکەن، مناقەشەیە بکەن بۆ سوکردنی بارگرانی خەڵکی هەرێم، فەرمون لە هەرێمی کوردستان چاکسازیەکان دەست پێ بکەن، ئەو پەرلەمانی پەکی خراوە بەگەڕی بخەنەوە، ئەو دەروازانەی قاچاقچێتی تیاکلی ڕایگرن. ینەوە هەموو ئەو بەڕێزانەی کە داخوازیان بە ئێمە داوە، هەموو داخوازیەکانیان بە وەرەقی تەسلیم بەم وەفدەکراوە لە تەرفیع و علاوەی موچەخۆرانی هەرێم، لە خانەنشینان بە تەواوی مافەکانیان و بە تەواوی ئەو مکافئای نیایەت خدمە و ئەو شتانەی تری کە پێویستە بدرێت، گرێبەستەکان بە تەواوی جۆرەکانیانەوە، پزیشکان و خاوەن پێویاویستیە خاوەن بەشە پزیشکیەکان و پیشتەندروستیەکان، مسئله یک مکان و هلگرانی بروانامی بالا کن مسئله خوبخشان که پیوسته بکرین گریبستی همیشه و مافیان هبه او پزیشکانی لدر و خوندوانه مافیان هیه وکو مادم معادله شهده هم بکراوه مافیان هیه که وکو پزیشکی که ناو خویی و کرد معامله هم لگل بکره هر و ها ها و تا کردنی مافی شهیدان و زندانیانی سیاسی و تواوی او یاداشتانه بدست من گیشتو با ورقی پیشکش من کرده.

0: جارێکی تر سلاوتان لێ بێ خۆشەویستان لەگەڵتان بەردەوامین لەم بەشەی بەرنامەکە دەچینە لای بابەتێکی گرنگ کە ئێستا پرس و ڕۆژەفی گەرمە پرسی یەکخستنەوەی هێزەکانی پێشمەرگێ لە هەرێمی کوردستان کە چەند ڕۆژێکە قسە و باسی زۆری لێوە دەکرێت مە وەعدوبەڵێنێک بووە کە هەرێمی کوردستان پێشتر بە ئەمریکای داوە پرسی یەکخستنەوەی هێزەکانی پێشمەرگە و هەموو ئەو بۆچوونانەی لەسەرم پرسا بووە من لە چوارچێوەیەوەدایە کە لە ئێستادا تەواوی ناوچەکە بە قۆناغێکدا تێپەڕێکە هێزە چەکداریەکان یەک دەخرێن و دەخرێن چوارچێوەی حکوومەت و دەوڵەت و بە فەرمی مامەڵەیان لەگەڵدا بکرێمە لە سووریا و ڕۆژاوی کوردستان بە هەمان شێوە ئەمە تێپەڕێ لە عێراقیش ئەو مژارە گەرمەی کە گفتوگۆی لەسەرەکرێ پرسی داماڵینی چەکە لە دەستی گروپە چەکداریەکان و ڕادستکردنی بە حکوومەت گیرمان نەچێ ئەمڕۆ لە ئەمریکا یەکێک لەو قسانەی عەلی زەیدی بڕیارە لەگەڵ سەرۆکی ئەمریکا بریکاوەیە کە دەرفەتەکان تۆزێک بۆ درێژ کاتەوە تاوەکو بە تەواوەتی بتوانن چەک لە دەستی هێز و گروپەکانە دەربێنن پرسی یەکخستنەوەی هێزەکانی پێشمەرش لە هەرێمی کوردستان ئەم مژارە گەرمەیە دەمانەوێ گفتوگوی ئەم بابەتە لەگەڵ میوانەکەمان بکەین بە خۆشحاڵی میوانداری زۆر بەڕێز مامسا بەهار عەبدوڕەحمانمان کردووە کە بەڕێزیان بڕیارداری لیژنەی کاروباری پێشمەرگە و شەهیدان بوون لە خولی پێشووی پەرلەمانی کوردستان مامسا بەهار فەرمون سلاوتان لێ بێ مامسا دانیتان باش یخوا بخێر بێ تەندروستیت باشە یخوا بخێر بێ سەرچاوم فەرموو مامسا و شوێنی بەڕێزە بەخێر بێ یخوا بخێر بێن سەرچاوەکانم یەکێک لەو خەموو هەمانەی کە لە پەرلەمان کاتی خۆی هەت بوو هەمیشە باستان لێ کرد ئەو پەرتیە بوو لە هێزە چەکداریەکان بە شێوازی گروپ هی زۆنی سەوس هی زۆنی زەرد هی شەخسێک لە ناو زۆنێک زۆر قسەتان لەسەر ئەم بابەتە کرد ئەو خەمە لە چیەوە سەرچاوی گرت بوو
1: بەناوی خوای بەخشندەی مهرەبان سپاس بۆ ئێوە بیسەران و بینەران و کارمەندان دیارە پرسی یەکخستنەوەی هێزی پێشمەرگە یەکێک بووە فعلەن لە خەمەکان لە خولە جیاوازەکانی پەرلەمان لە ئەو کەسانی کە هەوڵیان داوە بۆ یەکخستنی هێزی پێشمەرگە چونکە ئێمە ئەزانین هێزی پێشمەرگە ئەبێ هێزی نیشتیمان بێت ئەبێ داکۆکی کار بێ لەگەل و نیشتیمان کە خودی پێشمەرگە خۆیان وان بەڵام ئەو کەسانەی کە حکومڕانیان کردووە لە هەرێمی کوردستانە بۆ بەرژەوەندی شەخصی خۆیان بۆ گروپ و حزب بەکارهێنراون کە ئەمە خۆی پێشمەرگەش پێی ناخۆش بووە بۆیە کاتێک ئەگەر ئێمە بمانەوێت ئارامی و ئاسایش بۆ هەرێمی کوردستان لەوەوە دەست پێ ئەکات کە ئەو چاکسازیانەی کە هەنگاوی بۆ ئەنرێبە جددی و لە زمنیشە هێزی پێشمەرگە یەکخستنەوە و ڕێخستنەوەی هێزی پێشمەرگە یەکێک بووە لەو کارابنەی کە بە جددی لە خولی چوارە و فراکسیۆنی یەکگرتوو لە ئەو پرۆژە چاکسازیەی کە هەی بوو لە زمنی ئەو پرۆژە چاکسازیە یەکێک لە سێکتەرە گرنگەکان و بابەتە گرنگەکان یەکخستنەوە و ڕێخستنی هێزی پێشمەرگە بوو کە زۆر هەوڵمان بۆدا زۆر داکۆکیمان بۆ کرد ئێستا کە دوێنێ بینیمان مەراسیمی بۆ ساس کرا ئالەساس یەکخستنی هێزی پێشمەرگە بە کۆتا گەیشت و لە چوارچەوەی ئەو یانزە فرقەیە ڕێکخران و ئەوانە بەڵام داخەکە ئەوەیە با پرسیار بکەین ئەم پرسەی کە هەنگاوی بۆنرا و دوێنێ وەکو دەستکەوتێک حکوومەتی کاربەڕێکەر حکوومەتی کاتی کە هیچ شەرعێتێکی نییە وەکو دەستکەوتێک بە خەڵکی کوردستانی ڕاگەیان و بۆ دنیای ڕاگەیان با ئەو پرسیارە بکەین ئایا ئەمە کارێکی ڕووکەشیە یاخود جەوهەریە
0: ڕووکەشیەیا
1: ناوە یا ناوەڕۆکە ئیرادەیە یا سەپێنراوە
0: بەڕای تۆ ڕووکەشەیان کردداری
1: بەڕای من هەم ڕووکەشە هەم ناوە هەم سەپێنراویشە لەبەر ئەوەی کە ئێمە وەکو ئەو ئەزمونەی کە لەگەڵ دەسەڵاتدارانی هەرێمی کوردستان هەمانە کە سی ئەوەندە ساڵە یەکێتی و پارتی حکومڕانی ئەکەن ئیرادەیەکی سیاسیان نەبووە بۆ چاکسازی و بیزات لە ناو هێزی پێشمەرگەشە لەبەر ئەوەی بەرژەوەندەکانیان بۆ بەستراوە تەوانێ بۆیە یعنی ئەم هەنگاوانە کە ئەنرێت تەنها وەکو حاڵەتێکی فشار کە لەلایەن هاوپەیمانانەوە چونکە هەر یعنی بیرمان نەچێ پرۆسی یەکخستنەوە و ئەوە پرۆسەیەکی درێژخایەنە و دەمێکە لە یعنی سێ کابینەی پێشتری حکوومەت کە ئێستاوە دوو ساڵیشە هیچ کابینەیەکمان نییە ام هنگاوانن راوه لخولکانی پرلمانیشا به همان شیوه للاین فراکسیونی یک گرتو فراکسیونکانی تر خلکی تر لاینی تر پروژه بوا بو ام بابتا بلام اراده یکی سیاسی نبوا لسال 2016 او کاتا که ایتر شر تیرورستانی داعش که ضرورتی کاتا که وانه که ایتر اما توشی حالتی شر بوین
0: بل
1: که ایتر لیاد در کود که چن ابی ام هزار ریک خراو بید ابی مشق بی کراو بید ابی هزه کی نشتیمانی بی نک حزبی بی چون که اما هوکاری کیش بو لو کاتا که شهیدی زور مانا چون که هزه کان نه بشق پی کراو بون، نه راهن راو بون، نه ری خراو بون، هاو پیمانان هاتا آراوا او کاتا پلانی کی پین سالی دار رج را بو یک خسنوی هزی پیش مرگا لدو هزارو شامزا، طبعا هنگاوگر اگر ریتو بو دو هزارو شش که ام هولا هول دراو هبیتو اوانا لدو هزارو شامزا هاو پیمانان که هات نموضوع که بو ام بابتا پلانی کی پین سالیان دار رجت به تایبتی امریکا و بریتانیا و المانیا او کاتا اما لجنه پیشمرگه بوین حتما احتکاک من لگل وزارتی پیشمرگه و لگل او بابتا زور بو پیوندی دار بوین او طرحانی که امان خست رو او گفتگویانی که لو باره و امان کرد اوان پلان پین ساله که قناق با قناق دان نابو بلام بینی من یعنی اما باز لدو هزار و شانزه و دو پینزی و دو خولی هین بسریاتی پاری بلام ایتر هاو پیمانان گیشتن قوناغیگ بصراحه دوتیان آرامی امس نور داره اگر هیزه کن یک اخن و ریکی اخن سرچاو اگر ریکی ناخن او اما همو هاو کاریه کی مادی و لوجستی قطعا کن
0: ماموسا همو مغمی هیزه کنی هاو پیمانان چی بود؟
1: بوی علم اما فشاره که لیراده کی سیاسی یکیتی و پارتی و هل نقلاوه بلکه وکو فشاری که هشت یکیش فشار بو حتما ناروکی نابه تنها ناوه که و روکشی که چون که براستی اما بیرمان نچی او هزانه چندین سالا یکیتی و پارتی سرپرشتیان اکا بو برجواندی خویان بکاریان هنوان هر لروی سایکولوژی شوانه یعنی قرص که او با مالایا یک بخری لچوارچیوی که او پیکویی چون که او براستی برنامه کی استراتیجی گرینگی اوید نگ اوی که لروی جمارو عددو فیرخو اوانواری که خیر راست اما هنگاوی که بلام کومالیگ رکاری تر هیا که ابی بجیری تبر بو ام حالتا پرسیاره که اوی آیا بفعلی لمودوا یعنی لچوارچوی وزارتی پیش مرگیات حتی لروی ناوکی وانی سیرکی لجیاتی یکی حفته و هشته دوری یکو دوری دو یعن ناو ناو ناو ما خوی با خوی یعنی تی اگه خلق کچونا مسلکا و با چی یعنی ام هنگاوان راو یکی تیو پارتی لیراده یکی سیاسی و لداخوازی یکی جمعوری لداخوازی یکی خلقی دلسوزان و ام بابتا هل نقلاو بلکو وکو کارت یکی فشار که بداخو علم که آوایا چون که براستی ابوایا یعنی یکی تیو پارتی دا کوکیان لوب کرده یا که هنگاویان بو بنایا نگ اوی وکو کارتی فشار چون که کبو ایراده یکی سیاسی ابیت حقیقت یک کبو حقیقت خلق یعنی استفاده لیا که لو روانگیو که یکی تیو پارتی که لده صلاتا بون بداخوا او هریمی کردستان لکیانی که لدستورا یعنی هریمی کردستان و کوکیانی که فیدرالی سر بخو دانی پیدان راوه بداخو علم یکیتی و پارتی ام هریمان کرده نوچه که آلوزی نو عراق یعنی ام ایراده سیاسیه لو روانگه و علم اوی پینا کرید که بفعلی و بجدی ام هزانه یک خستی بیتوه و هر بدا بشکاری که و بناوکان ازانین که امی بلین زونی یک و زونی دو دفری یک و دفری دو واضحه یکی هشتا من حزکم نکته
0: یکی
1: پیوی که پیری پیش مرگی کن که دوینه ام باسو خواسته هبو و تی پیشتر یکی حفته لروی رقم وانه پیشتر بو یکی هشتا
0: دواتر
1: بو استا دوری یکی هشتا یو دوری دو یعنی خلق و پیشمرگا حقیقی کونکان و خلق آوا یعنی اروانیتا بابتکا چونکه خلق ازانه مسئله کسیه و لروانگی او فشارو بداخوا
0: زور باشه که واتا ما مصاب ریاره که هزکانی ها پیمانان و سپانسرکانیان سپاند بیتیان بسریانه ایا پیتانوایا یکی تیو پارتی به فعلیه اون مایش سربازی دو نکرابو یک گرتنوا دتوانن پیوی پابند بنو کار لسر ما بکنو اوان لسر دسته سروکاتی پرلمان پیگناین پیتانوایا لسر یک خستنی هزا چکدارکانی امهرمی کردوسان ریک بکون
1: خوی داخل که اویه یعنی تو لکات یک آیت بابتا اخیت رو و کودس کودک که اصلا اما هیچ مؤسسه یک من نیه اما استا حکومتی کار برای کار من هیا هر بناوکی خوی ابی کار برای اکات چون کشتی گرنگو استراتیجی نتو انی بکات حکومتی کار برای کار
0: درست
1: ای پرسی که گرنگی یک خسنو رخسنو هیزی پیجمرگ لمکاتیا عادی کم مؤسسه شرعیه کردویتی لچوارچیوی کم مؤسسه شرعیه نه پرلمان مان هیا نه حکومت مان هیا نه مؤسساتی که فعلی مان هیا حکومتی که کار برای کار مان هیا که هر لروی زانستی سیاسی شو حکومتی کار برای کار تنهاشتا لاوکی کان وشتا روزانه کان برای اکا خوی حکومتی کار برای کار ابی بو فتریگی دیاری کراو بیه بلام اتر امان و خلی کی حکومتی فعلیان تیپران و دو ساله حکومت پیگ نهند روا ام اراده لاوازا آیا اتوانید چکسازی کی بوشی و یا لبکاتی ابکات بوی خفتک او اگر نه یک خستن و رخصنی هزی پیجمرگا خواستی همو دلسوزی کی کردوستانا و خواستی که ابی یعنی بکرید اما با وکاله همو هنگاوی که انرید اگر چی لجیر فشاری شابه اگر لسودمندی خلق بید به هنگاوی که گرنگی ازانین بویا یعنی اما خمکمان اوی ام هنگاوی لروانگی قولایی و قناعتی که سیاسی و اراده که سیاسی و نکراوی وگر نه خودی کارکا کاری که پیروزا و ضرورتی که بو هرمی کردستان یکی تیو پارتی یا اواتا ابی بفعلی ابی هنگاو بنین بو چاکسازی هنگاو بنین بو خوچا کردن هنگاو بنین بو خزمت کردنی خلق هنگاو بنین بو او چاکسازی یعنی که هیو لازم نیشه یک خستنو اوی که دوینی اعلانیان کردو اوانا یا ابی بی کن یا اواتا بزور پیان اکرید یا اواتا لناوچونی خویانو هریا مکش بدا خوالیم که یعنی امرو هریمی کردستان یعنی گیانوتا لیواری یعنی او پری ناخوشی و ناراحتی یعنی بداخوا علین که هریمی کردستان استا ابوایا نموزجی کی پیشان بایا یعنی ابوایا نموزجی که من پیشان بایا لطورچه عراقه که ام هریما اتوانی خوی اداره بکه لروی سیاسی لروی مالی لروی همو بوارکانوا بلان بداخوا ابینین که لجیاتی اوی که نموزجی که جوان پیشکش بکریه چیت مهزلی کن ناوتوانه و هرمی کردستان یعن تناند لروی سربخوی سیاسی و عبوری شوانه اوش یعن لدزده براستی یعنی لهرمی که فیدرالی سربخو که دستور جیجیری کردوه استا ابینین او تا ناوچه اکی آلوزی لچوارچه او عراق هرچی قیرانو کیشه هیا جاران آنود ابی عراق چاو لحریمی کردستان بکا بو او هنگاوان ای که اینه بلان بداخوه لین استا حریمی کردستان چون ابینی
0: زور باشه مامسا لبریاری یک قسنوی هزکانی پیشمرگا بو یکی تیو پارتی با آرزو مندان ام بریاره انه ای زرر من دبن ل ام یک خستنوه یا بو خواست یعنی
1: یکی تیو پارتی اتوانم بلیم یعنی طوری که آلوزی برجواندی خوازی گروپات یک اجینا یکی تیو پارتی حکمرانیان نکردوه یعنی ام موشه که لسر زاری
0: سیو اوانا صالح شیه
1: وکو دو کمپانیای بازرگانی معاملایان کردوه وکو دسکوت هەرێمی کوردستانیان وەکو دەستکەوتێکی مادی مامەڵە لەگەڵە کردووە، وەکو بزنزمان ماڵەیان لەگەڵ کردووە، بزنزیان کردووە بەسەر هەرێمی کوردستانە، نەک ئەوەی ئیرادەیەکی سیاسی و ئیداریان هەبێت بۆ بەڕێکردنی هەرێمی کوردستان. چونکە دوای سی و ئەوەندە ساڵ ئێستا کێشە هەنوو پێیە سەرەتایەکان خەڵک مبتەلایە پێوەی لە خزمەتگوزاریەکان. ئێمە ئەگەر بین هەڵسەنگاندنێ بۆ سێکتەر جیاوازەکان بکەین بۆ ژیانی خەڵک لە هەرێمی کوردستانە، ئادەی کام سێکتەرەمان هەیە کە بڵێ وەڵا ئەمە هەنگاوی جددی بۆ نراوە، غەیری ئەوەی کە خۆرەخکاری یەکێتی و پارتی کە ئەو بەرژەوەندیە ئاڵۆزە پێکەوە گرێدراوەیان کە هەیە ئەوە ڕایگرتووە، ئەگەر نا زۆر خراپتر لە شەڕی ناوخۆش ئەقەوما و ئەو فشارەی کە لەسەریانە هەنگێت هەنگاوی ڕووکەش و هەندێک کاری بێناوەڕۆک ئەنجام ئەدەن. بەڵام ئەمە بەداخەوە ئەڵێم کە سەرچاوی لە قوڵاییەکی استراتیجی و لە قەناعەتێکی زهنی و لە ئامادە سازیەکی مرۆیی نییە بۆ ئەو هەنگاوە نەشکەینێن. وە سێکتەرەکانی ژوازەحا ئەوە سێکتەری پەروەردەمانە، تا ئێستا هەرێمی کوردستان لە ڕووی فەلسەفەی پەروەردەییەوە، لە ڕووی یعنی فەلسەفەیەکی پەروەردەییمان نییە لەسەری بڕوا. کاتێک گەزانی ئەوێ من هەست بگۆڕێ یا شتی بخاتە من هەجەوانێ کە ئەسڵەن بەم واقعی هەرێمی کوردستان ناخوا، لە ڕووی ئابوووریەوانێ ئەزانین کە ئەوەتانێ سربەخۆی ئابووریشیان لەدەستدا، نەوتیان ڕادەست کرد، ئەوە پێشمەرگە دەتوانیت بڵێ جۆرێک لە جۆرەکانە ڕادەست کراوە. هەنگاوی تریشی بەدوایەت کە هیواخوازین کەوا بێ بەتەواوەتی لەژێر دەستی یەکێتی و پارتی دەربچێت. یعنی لە هەموو سێکتەرێکە، لە سێکتەری تەندروستی، قۆرەخکاری بۆ دەرمان، خەستەخانەکان، بڕۆ سەیری کە چ وەزعێکی تیا هەیە، سلکی پەروەردە، هەتاک و ئێستاش مامۆسا مدیر ئەبێ لەم دەڤەرە سەر بە یەکێتی بێ و لە دەڤەری ئەو لاسەر بە پارتی بێ، هەتا بەڕێوبەرێک، یعنی لەسەر بەڕێوبەرێک کێشە و ئەوە هەیە. یعنی کەواتە چی چاوەڕێ ئەکرێت لەم دەسەڵاتی کە ئاوای کردووە؟ یعنی هەر زۆر ناوە دوو ساڵە بەم هەموو ئاڵۆزیەی کە ڕووی کردوتە ناوچەکە، ئەم هەموو قەیرانەی کە دروست بووە لە ڕووی سیاسی، ئەم هەموو گۆڕانکاریانەی کە ڕووی یاوە نەبووتە هۆی ئەوەی کە یەکێتی و پارتی بگۆڕێ. دوو ساڵە حکوومەتیان تەشکیل نەکردووە و پەرلەمان عاتڵ کراوە. یعنی لە چ وڵاتێکی دنیا هەیە دوو ساڵ پەرلەمان یعنی عاتڵ بێ؟ وڵات کاتێک پێی ئەوترێت یعنی وڵاتە و بەڕێوبردنێکی تەندروستی هەبێ کە مؤسساتی هەبێ، ئێمە مؤسساتمان نییە. ئەم وڵاتە کێ بەڕێوەی ئەبا؟ ئادەی پێم بڵێ ئێستا پەرلەمانت نییە و حکوومەتت نییە و کە ئەوەشە نەبوو ئەو سێ دەسەڵاتەی کە جێبەجێکردن و یاسادانان دادوەریش خۆمان ئەزانین، ئەو سێ دەسەڵاتە ئیرادەی ئەوەی هەیە کە بڵین بەڕێوەی ئەبا هەرێم بەڕێوە ئەبا. ئێمە ئەم سێ دەسەڵاتەمان هەرسێکی عاتڵە کە لەسایەی حکومڕانی یەکێتی پارتیە، ئەم داخانەی کە باسی ئەەکەی ئەلەوە سەرچاوی گرتووە، ئەلەو ئەزموونەوانەیە کە بینی وانە لە دەسەڵاتداران یەکێتی و پارتی.
0: زۆر باشە. مامۆسا، باست لە هەموو ئازارانە کرد کە ئەم میلەتە دەیچێژێ بە دەست یەکێتی و پارتی، بەڵام هێزەکانی هاوپەیمانان بۆ هەوڵی یەکگرتنەوە دەدەن، ئەوان لەو پەرشی و بڵاوێت چ زەرەرێک دەکەن یان چ قازانجێک لێ گرتنی دەکەن؟
1: دیارە خۆی سیاسەت مامەڵەیە لەگەڵ بەرژەوەندیەکان. کاتێک کە بەرژەوەندیەکانی هاوپەیمانان خۆ لە بەرچاوی کاڵی یەکێتی و پارتی و خەڵکی کوردستان و خەڵکی عێراق و ئەوە نییە ئەم هەنگاوانە ئەندرێ، حتما کاری سیاسی بەر مامەڵەیە لەگەڵ بەرژەوەندیەکان. بەرژەوەندی هاوپەیمانان لەوایە کە ئەم ناوچەیە ناوچەیەکی ئارام بێ، چونکە ئەزانین ئەوان لەسەر ئاستی دنیا کە هەنگاو ئەنێن، بەرنامەیان بۆ هەموو وڵاتان هەیە، هەژمونی خۆیان کە ئایانەوێت بەسەر وڵاتانە دابەش بکەن، جێگیرکردنی ئەم هەژمونەی خۆیان، پاراستنی هەژمونی خۆیان، پاراستنی بەرژەوەندیەکانی خۆیان لەم شوێنانە، ئەوە ئەخوازێت کە بەم شێوەیە هەنگاو بنێن. ئەگەر ئەم ناوچەیە یعنی تارادگ ایره ناوسی کی آرام بوا بو تحقیقی هندی بر جواندی خویان اگر ام ناوسیش آرامی لیه ببری که بشه کی سرکی اوه واضحه که هزی سربازی بشه کی اساسیه لا آسایش و استقرار و آرامی ابی ام هزانه بوشی ویه بن بو اوی که ناوچه کی آرام بمینه تو بو تحقیقی او برجواندیانی خویان که برنامه خویان حتما اجنده خویان للای خویانه اما ظاهره که ابینین بلام لروی هنگاوکان و لروی دراسات و تحلیلی سیاسی زور واضحه که ما بسیان برجواندیکانی خویانه و تحقیقی برجواندیکانی خویانه امش لروی جیوپولیتیک وانه شوێنی هەرێمی کوردستان شوێنێکی استراتیجیە بۆ کارکردنی ئەوان لە ڕووی سیاسی و ئەوەی کە ئەو هەژمونەی کە هەیانە بۆیە بۆ ئەوان ضرورە هەرێمی کوردستان هەرێمێکی ئارام بێت
0: زۆر باشە مانگانە کاتێک لیستی موچە ڕاگەیەندرێ بەس لە دابەشکردنی جۆرێکی دیکە ئاکرێیی ئەو هێزانی پێشمەرگە ئەوترێ ئەو بەڕێی کایێزەکانی هاوپەیمانان دابینێت لەم یەکگرتنەوەیە پێتان وایە ئەکێتی و پارتی لەسەر ئەمش گرفتیان بۆ دروست نەبێ
1: خۆی لە 2016 وانێ ئەو بڕەپارەیانی لەو کاتێک کە ئیتر شەڕی تیرۆریستانی داعش دروست بووە هاوپەیمانان هەموو مانگێك 20 میلیارد دۆلار ئەنێرن وەکو هاوکاری بۆ هێزی پێشمەرگە
0: لە بەرامبەر شەڕی داعش یان لە بەرامبەر
1: وەکو هاوکاری مادی هەر وەکو لەو کاتەوانێ کە ئیتر هاوکاری مادی و لۆجستی دەستی پێکردووە بۆ هێزی پێشمەرگە ئەو هاوکاریە مادیە تەبان ئەوان ساڵانە ئەمریکا لە تەخمینی بودجەی خۆیە دیاری ئەکات هەموو ساڵێک لە هەرێمی کوردستان ئاوا دڵیان لێ ئەم بودجەیە جێگیر ئەکرێ جێگیر ناکرێ ئەوەش خۆی بۆ خۆی یەکێک بووە لە هەڕەشەکان کە وتویانە ئەگەر ئەم هێزانە یەک نەخرێت و ئەو کارە بەو شێوازە نەڕوات هەموو هاوکاریەکی لۆجستی و مادی ئەبڕین ئەمەش خۆی بۆ خۆی مەترسیەک بووە خۆی کە ئەڵێ هاوکاری مادی و لۆجستی ئەبڕین هەر ئەو بڕەپارەیە نییە کە ئەڵێ هاوکاری هاوپەیمانان کۆمەڵێک دەلالات و مەدلولی تری هەیە لە ڕووی نێودەوڵەتیەوانێ چونکە ئەم هەرێمە ئەگەر پشتگیری نێودەوڵەتی نەبێ حتما لە ڕووی مامەڵی دیبلۆماسی و لە ڕووی پەیوەندی و ئەوانە واضحە کە ئەبێتە شوێنێکی فەرامۆشکراو بۆیە یعنی کۆمەڵێ مەدلولاتی تر لە پشت ئەو هاوکاریانەوە هەیە کە یعنی ئەمە مەترسیدارە بۆ بەڕاستی بۆ منتیقەکەی ئێمە چونکە لە ڕووی جیۆپۆلیتیک ئێمە دراوسێی بەداخەوەڵەم دراوسێی باشمان نییە دەستێوەردانی ئیقلیمی دەستێوەردانی تەنانەت نێودەوڵەتی مەترسی زاڵبوونی هەژمونی شوێنی تر دەسەڵاتی تر بەسەر ئەم منتیقەیە ئەمانە هۆکارێکن کە ئەوان یعنی ئەو هاوکاریە مادیە ئەکەن و فعلەن مەترسیش هەیە چونکە لە ڕووی تەخمینی بودجەوانێ ساڵ بە ساڵ بڕێک کەمی کردووە لەو هاوکاریانی ئەنجا ئەم هەڕەشەیەش کە لەم بڵین پیانوتراوە هاوکاری مادی و لۆجستی کە من زمنیها ئەو 20 ملیارەیە ئەوەش خۆی بۆ خۆی بابەتێکی ترە و ئەو مەترسیانەی کە باسم کرد لە ڕووی دانپیانانی نێودەوڵەتی حتما مەترسیە بۆ هەرێمی کوردستان یعنی یەکێتی پارتی کە ئێمە ئەڵێین پێویستە خۆیان چاککەن ئەگەر وانەکەن سەری خۆشیان ئەخۆن وەکو چۆن ژیانی خەڵکیان تێگە ژیانی خۆشیان حتما تێک ئەدەن لەبەر ئەوە ناچار ئەبن کە گەیشتە ئەو شوێنەی تەبان ئەوان باکیان نییە بە خەڵکی هەرێمی کوردستان چۆن ئەژی چ مشکلەیەکی هەیە چ قەیرانێکی هەیە بەڵام کە گەیشتە ئاستی مەسی بەرژەوەندیەکانی خۆیان بکات و مەترسی لەسەر خۆیان هەبێ هەنگاوێگانێن لەو ڕوانگەوەیە هەنگاوەکە
0: زۆر باشە مامسا ئەم یەکگرتنەوەیە تا چەند لە چوارچێوەی ئەو هەوڵانەیە کە هێزەکانی هاوپەیمانان ئەمریکا دەیدا بۆ کۆنتڕۆڵکردنی چەک لە دەستی گروپ بۆ نمونە لە قەندیل و لە ڕۆژاوای کوردستان و ئیسەش لە بەغداد کە بڕیار وای ئەمڕۆ ئەلی زەیدی دوای بەشداری لە کۆنگرە و کۆبوونەوەی بەرفراوانی نەتەوە گرتوەکان دواتر قسە لەگەڵ ترەمپا بکا و قەنەعاتی پێ بکا کنترلی چگ لدستی گروپ کن تو زی وقت که بود ریش کرد. امی هری میکرد و سانی جر لو چوارچه وای یا و حوالی که هاو پیمانان و امریکا دیدن به فراوانی لهمو چه پرچه کنی تری هری میکرد و سان و چی لبغدادیش لچوارچه وی چی هست؟
1: باز لرخستنی هیزه اما ازانین مسئله چک بشیکا لحیز چون هیز رگ اخریت لم منطقانا لبرجواندي هجموني زل هزان قصك اللوايا يعني اگر ارزويان بيه چك داريانا كان اگر ارزويان بيه علي ابي چك دانينو يعني او اسابينا لم قناغيا اما برنامه ك لم منطقيا هولدا ك همو او هزاني ك باز لشككين باز لهز اكين لم منطقيا بریک خستنی هیز لبرجواندی خویان و کنترل کردنی هیز لمنطقه لبرجواندی خویان
0: اتوان دره اما جب جب کره بتابد اگر رقم بدی بپرسم تابد با عراق اوی که العراقی آسان کنترل کره علی زیدی دتوانه لو توقیتی که ها بتوانه چگل دستی گروپ در بینی و دلی امریکاش و ایران جرازی بکن
1: خوی لسیاستا اتوانی و ناتوانی رول نبینید اوندی که مثلا هجمون و اوندی که یعنی لسیاست اشتل روی نظری وانی هندی جر هندی شد اوتری بلام همو زانستکان بگره لروی تیوری وانی اتوانی کاری خوی بیازگه لکاری سیاسی که زیادر کاری کی واقعیه لروی واقع وانی چند ام برنامانی که هر کسی که هیتی تر لسر آستینی و دولتی ولاتی لسر آستی محلی ام خواستانی که هیتی لروی واقعی وانی چنیک اتوان ری جیب جیب کری او حتما زور جار یعنی سیاست او واقع تحکومی پیو اکا بویا ابینین لسر آستی سیاسی لهمو دنیایا استاوائی لی هاتو سیاست یعنی تحلیلی سیاسی زور قرز بوه بو لبر اويك او واقع تحكم اكا او واقع اش هندي جار با خالكي ورشرخان قران كاري بسرايد يعني با موقفيك بهالويستيك قران كاري بسرايد بو يا تناند لسر اسي دنياش تحليلي سياسي قرصة تناند بو خودي او كاركتراني ككاري سياسي انجام ادن بلانيان هيا بروجيان هيا انويت مثلاً لشوار شوي أو بلان و بروجي كخوان داننا و هنقاو بنين بلا مواقع اجيتا بيشواني بشتاكان بيشوانا أكاتوا بويا سياسات أبي لقل واقعا بكريت ما ماليا سياسات لقل برجوان ديكانا أولانا آزايا كبتوانيت خزمت بواقعي خويبكا واقعيانا هنقاو بني بتوانيت برجوان دي قشتيو خلقو ملت رتاوكا چون که لسیاست او اساسی ترین کاره که هر کسی یک بیه هنگایی ببیند هر شوینیک لچوارچی وی بر جواندی خلقو لبر جواندی گشتیا هنگاو ننید اگرچی موقف کشی کاتی آنی سرکوتو بید دواجار هر فشل اینه بویا ابی مامالا لگل واقع بکری سیاست لخزمتی بر جواندی گشتیا بی و با آراسته یک بید که يعني لروي واقعية واني بتوان ريت هنقاوي بو بديت
0: زور باشا دمك علي زيدي باز لا كنترول كردني چك لدستي و گروپا چك داريانا دكا بلام دوني قصي كي تري كر دلي سي ام مانگا اكري بلين وك مراسي ميك دست بيكا و كوتاي 2020 حوبة طواوي دتوانان چك لدستي و گروپا ندر بيهنن و كنترول يبكن پيوز بحري ميكردوسان دوني مراسي ميك را و زور ترين بروسكي پيروز باي من بيني و هر دولا گرش بين بون آيا او هر مراسمیک بو یاننا بفعلی امرو لهرمی کردوسان یک یزی پیشمرگی یک خراو پرچکراو مشق پیکراو منه لچوارچوی حکومت آرک خراو
1: باسم کر سیاست یا اواتا ابی خود هنگاوی بو بنی یا اواتا هنگاوت پی اندره
0: امان هنگاوان پی اندره
1: هنگاوان پی اندره کواتا ایرادا حقیقی واقعی که محلی و ناو خوی و اراده خوی یکنیا بو یمترسی هر کاری که لو روانگی و بید مترسیشی لسره اما هیوادارین یعنی که او هنگاوانی که بود چاکسازی لهر بواره لبواره که هنه انرید و به تایبتیش ریخستنی چک و ریخستنی هیز سربازه کانو امانه که اما براستی خاله که گرنگه با هر شوینک گرنگه یعنی هنگاوی که گرنگه ابیت یعنی زور جار ام هیز سیاسیانه ام فشارانه که لسریان دروز ابی لروانگی بر جواندی کانی خوی ان معملا اکن بلا ام دواجار لخزمتی خلکی شاطلاو ابی امیده که اینکه او هنگاوانی که هر سروک یک اینه و من ظن یا استار که زیدی مثلا مسئله گندلی او مثلا چندین برپرس سروتکان یعنی کشف کرد ایویت مسئله چکو هیزا سربازکان ریگ بخری و اوانا هیوادارین بتوان رید لظمنی برنامه که او بکات بلام هنگاوکانی و واقع اکو اوی که تحکم بسیاست و اکات لدنیای هجمونی ولاتانو او بارو دوخانی که هیا چنیک اتوانی هنگاو و بنید با تایبتی لعراقی فرا مذهب و لاین و فرا برجواندی و برجواندی آلوز و پیک هاو پرجا و پیکا براسی هنگاو با چکسازی قرصا بلام اگر اراده کی سیاسی حقیقی هبه ایما اکریت یعنی امولاتانی ایما اکریت برجواندی کانی خومن هاو تریب کین لگل برجواندی زل هیزان چون که لسیاستا براوه و براوه هیا یعنی او بلین چوارچیوانی که بو کاری سیاسی دان راوه براوه و براوه هیا براوه و دور راوه ناواندو براوه هیا یکسان هیا والحاصل اما اتوانین اگر عقلیک و ارادهیکی سیاسی هبیت اتوان رید با آراستیک هنگاو بنین که هاو تریب بی لگل برجواندی زلهزان و لسیاستا بشیک او هین اکا دانوستان هیا بشیک او لداخوازه کانی خوی بشیک ام لداخوازه کانی خوی حتی اگن خاله کی هاو بش اگر با عقلی کی سیاسی حکیمانه هنگاو بندرید اکریشت بکری بلام بم اراده لاوازانی که هیا براستی پروسک قرصه بید
0: بله زور براز مام صابهر عبدالرحمن بریاردری لیجنی کاروباری پیشمرگه و شهیدان لخولی پیشوی پرلمانی کردوسان سپاس کم بینی لگل مام زور سپاس تکم بله برازان مابره که کردوار گرم دواتر لی میدیا کن لگل تن بردوامد

جاری کتر سلاوتان لێ بێ خۆشەویستان لە ناو سروشتی جوانی پاییزدا دەستی ڕاست و دەستی چەپم هاوشێوەی ئیدی وەرزەکە و شەقامەکان و سروشتی جوانی کوردستان وەرزی پاییزە پاییز لە هەرێمی کوردستان بە پێی ڕۆژمێر کە لە 21 نۆ دەست پێیکات بەڵام ئێستا بە پێی سەرچاوە فەلەکیەکان لە هەندێک شوێن ئەمڕۆ و لە زۆربەی ناوچەکانی هەرێمی کوردستانیش سبەینێ و یەکەم ڕۆژی وەرزی پاییز دەست پێیکات پاییز پێمان دەڵێت لە هەر سەتایەک کۆتاییەکی هەیە و هەر کۆتاییەکیش هاوکارە بووی سەتایەکی جوان دەست پێ بکات. ئەگەر بێت و باج نەدەین ئەگەر بێت و ڕێگە بە یەکتری نەدەین شتی جوانتر نابینین کاتێک گەڵایەک بە درێژایی وەرزەکە بە قەدی دارێکەوە بووە ئەگەر لێ

شوێنك دەبێ و ساردی و و ئەو کەشە ساماڵی لە لووتکەی چیا سەر بڵندەکانی هەرێمی کوردستان لە قەندیل و تا دەگاتە هەورامان و دەشتی گرمیان و دەشتی هەولێر و کۆیە و کەرکووک و ناوچەکانی دیکە ئیدی کەشفێنك دەکا ئیدی وەرزی ئارامی ڕۆح و قۆناغێکی نوێ لە سروشت دەست پێکات پاییز لە هەرێمی کوردستان تایبەتمەندی هەیە بەوەی کە ئیدی وەرزی چنینەوەی ڕەنج و بەری جووتیارانە ئەو وەرزەیە ئیدی جووتیاران بە درێژایی وەرزی هاوین و لە بەهاری پێشووەوە سەرقاڵی چاندن بوون سەرقاڵی ناشتن بوون سەرقاڵی ڕواندن بوون سەرقاڵی ئاودان و بەخێوکردن و بڕین و دەرمانکردنی بەرهەمە کشتوکاڵەکانیان بوون ئیدی وەرزی چنینەوەی بەرهەمەکانیانە وەکوی لە کوردەواریدا دەوترێ خەرمان بەرەکەت ئیدی جووتیاران دەکەونە ساخکردنەوەی بەرهەمەکانیان هەندێ میوە و هەندێک بەرهەم هەیە کە بەرهەمی پاییزین و هەمیشەش وا ڕەهاتوین دەڵین ئەگەر بارانی پاییز نەدا لە هەنار تاموچێژی نابێ ئیدیە وەرزەیە کە زۆربەی میوە پاییزیەکانیش لە هەرێمی کوردستان دەست دەکەن بە دەرکەوتن و بازارەکانی هەرێمی کوردستان پڕ دەبن لە جوانی سروشتە جوانەکە و بەرهەمە جوانەکەی پاییز ئیدی ئەگەر بەمەبەستی وەرگرتنی کەشێکی فێنک پێشتر سەردانی هەورامان و بیارە و تەوێڵە و ئەحمەد ئاوا و ناوچەکانی دیکەی باڵەکایەتی و هەروەها چۆمان و شەقلاوەمان کرد بێ ئیدی ئەگەر پیاسەیەک لە نێو بازاری شەقلاوە بکەی بەڕاست و بە چەپا بە پێش و بە دوای ئەو شەقامە پڕە لە گەڵایی ئاڵت و نی و زرد و جوانی سروشتە جوانەکەی هەرێمی کوردستان بۆیە ئیدی وەرزی گەشتکردنی پاییزە لە هەرێمی کوردستان دەست پێکە ئیدی ئەگەر هەنگاوێک بە نێو قادرمەکانی تەوێڵە و بیارە و ئەحمەد ئاوا و ناوچە گەشتیارەکان ببینی وەرینی گەڵای دارگوێز و وەرینی گەڵای دارتووەکان و وەرینی گەڵای دارهەنارەکان و ناوچەکانی دیکە پڕن لەم سروشتە جوانەی کە وەکو باسمان کرد کە پڕن لە جوانی ئەو ڕەنگە زەردە کە وەکو ئاماژەم پێدا بووەتە سەرەتایەک بووەتە ژانێک بۆ لەدایک بوونی چەندین بەرهەمی ئەدەبی و هونەری.

جارێکی تر سڵاوتان لێ بێوەرزی پاییز بەجێ دێڵین دەچمە لای ئەو کۆبوونەوە بەرفراوانی کە ئەمڕۆ لە ئەمریکا بڕێوە دەچێ زیاتر لە سەرکردەی سەد وڵات زیاتر تیایدا بەشدارە بن ئەمڕۆکە لە نەتەوەی گرتووەکان ئەنجامە درێ کە ئەمڕۆ هەشتا و یەکەمین خولی کۆمەڵی گشتی نەتەوەی گرتووەکانەکە بڕێوە دەچێ سەرکردەی زۆر وڵاتیایدا بەشداریان کردووە. یەکێک لە وڵاتانی کە جێگەی سەرسوڕمانە شێوازی بەشداریکردنیان ئێرانە، کە پێشتر عەباس عێراقچی و مەزعود پزیشکانیش سەرۆککۆماری ئێران گەیشتوونەتە ئەو وڵاتە بەمەبەرسی بەشداریکردن لە کۆبوونەوەی گشتی نەتەوەی گرتووەکان. لێرە کە دەبیندرێ ئەوە دەکرێ بڵین نەخشەیەکە خشتەیەکە و ئاڵای ئەو هەشتا و یەک وڵاتەیەکە ئەمڕۆ بەشدار بن یا ئاڵای ئەو هەشتا و یەکەمین کۆبوونەوەیەکە سەرکردەی باڵای وڵاتان تیایدا بەشدارە بن لەوێ وتاری وڵاتی خۆیان پێشکەشەکەن. ئەوەی کە سەیرە ئێرانە کە ویزەی پێدراوە بچێتە ئەمریکا و بەشداری لەم لووتکە گرنگ و گەورەیەدا بکات، کە بە جۆرێکە ڕێگە بە تیمە ڕاگەیاندنەکەی مەزعودی پزیشکیان نەدراوە بەشداری بکە و ویزەیەکی تایبەت دراوە بە ئێران. لەم ویزەیەدا

سنوردار لە فرۆکەخانەی وڵاتی خۆیان بۆ ئەو فرۆکەخانەی کە لە ئەمریکا لێی دەنیشتنەوە و لەوێەوە بۆ ئوتێل بۆ شوێنی پشوودان و لەوێەوە بۆ ئەو کۆڕبەندە بۆ ئەو دیدارە گرنگەی کە ئەنجامە درێ و ئیدی ڤیزەکەیان ڕێگەی تەنانەت بازاڕیکردنیشیان پێنادا کە زۆر جار وتراوە سەرکردەکانی ئێران ساڵانی پێشوو کاتێ بەشداری ئەو کۆبوونەوەیان کردووە زۆرترین بازاڕیان کردووە زۆرترین بڕەپارەشیان لەوێ خەرچ کردووە بەڵام ئەم جارە بەو شێوە نییە ڕێگەیان پێنادرێ کە لە هۆڵی کۆبوونەوە لەو هۆتێلەی بۆیان دەستنیشان کراوە بە هیچ جۆرێ بگەڕێن و چاودێریەکی تون توندیان دەکرێ و ڕوون نییە ئایا پزیشکیان و دۆناڵد ترامپ یەک دەبینن یان نا پێشتر دۆناڵد ترامپ چەند جارێک باسی کردبوو کە دەکرێ گفتوگۆ بکەین دەکرێ دەرفەت بدۆزینەوە بۆ قسەکردن بەڵام وەک دەبیندرێ ئەم دوو وڵاتە لە شەڕدان تۆ تاماشای سیاسەتکە دوو وڵات لە شەڕ و لە هێرشکردنان و تەنگەی هۆرمز داخراوە و کاریگەری لەسەر تەواوزە و ئابووری جیهان بەجێهێشتووە بەڵام دێت ئەمریکا ڤیزە بە مەحموود عەباس نادات بۆ ساڵی دووەم لەسەر یەک ڕێگەی پێنادرێ گەشتکات و بەشداری کات ئەمڕۆ لە ڕێگەی ئۆنلاین وتاری وڵاتەکەی خۆی پێشکەشەکان لە لووتکەکەدا و پەیامی وڵاتەکەی خۆی دەگەێنێ لە کاتێکا بە فەرمی مەحموود عەباس لە جەنگان نیە لەگەڵیانداوە ئەوانیشی پێشووتر ڕوویان داوە مەحموود عەباس وەک پیاوێکی مەدەنی هەمیشە تەماشا کراوە و بەشێک نەبووە لەو جەنگانی کە بەڕێوە چوە بۆیە ئەمە جێگی پرسیارە کاخۆ بۆچی ڕێگەی پێنادرێ بۆچی بۆ دوو ساڵ لەسەر یەک ڤیزەی ئەو ڕەتەکرێتەوە ئێستا وەزارەتی دەرەوەی ئێران بڵاوی کردوتەوە کە عەباس عێراقچی وەزیری دەرەوەی ئەو وڵاتە دوێنێ بە سەرۆکایەتی شاندێکی دیبلۆماسی وڵاتەکە گەیشتۆتە نیویۆرک بە مەبەستی بەشداری لە کۆبوونەوەی ساڵانی سەرکردەکانی جیان لە کۆمەڵی گشتی نەتەوە یەکگرتووەکان ئێران دەڵێت کە لە ڕێگەی قەتەرەوە وەک نێوەندگر مەرجەکانی خۆی بە ئەمریکا وتووە بۆ کردنەوەی تەنگەی استراتیژی هۆرمز کە شاڕی سەرەکی گواستنەوەی نەوت و گازی جیهانە لەوە تەی جەنگ دەستی پێکردووە بە تەواوی پەکی خستووە لە بەرامبەریش دایویلاتی یەکگرتووەکانی ئەمریکا گەماروی دەریایی و کۆمەڵی گەماروی سەختری خستووەتە سەر ئەو وڵاتە و دۆخێکی قورسی بۆ دروست کردوون تەواوی وڵاتان وێنی سەرکردەکانی خۆیان بڵاو دەکەنەوە لە میدیاکانیانەوە لە کاتی گەیشتنیان بە واشنگتنیان لە ساتەوەختی ئەوەی کە دایانەوێ بگەنەوێ چەند میدیاکی ئەمریکاش سکاڵیان لەسەر دۆناڵد ترامپ تۆمار کردووە لەوەی کە قسەی میدیاکان یان چوونە دەرەوەی میدیاکان یان لێدوان وەرگرتنی سنووردار کردووە و هەندێک لە میدیاکانیش قەدەغیان لەسەرەکە بچنە نێو کۆشکی سپی و هەندێک ئەوانی کە کاری سەرەکیان لە نێو کۆشکی سپیە قەدەغیان لەسەرەکە لە کۆشکی سپی بچنە دەربووی ئەمڕۆ بەشێک لە میدیا و میدیاکان سکاڵای یاساییان لە دژی دۆناڵد ترامپ تۆمار کردووە ئەوەی کە گرنگە مەزعود پزیشکیان سەرۆکۆماری ئێران بە مەبەستی بەشداریکردن لە کۆنفرانسی ئەنجومەنی گشتی نەتەوە یەکگرتووەکان لە ڕێگە بۆ گەیشتنی بە نیویۆرک لاشتی ئەم مانگەوە کۆبوونەوەکان هێشتاو یەکەمینی کۆنفرانسی ئەنجومەنی گشتی نەتەوە یەکگرتووەکان دەستی پێکردووە بەڵام لە دوێنێەوە گفتوگۆ و دیدارە سەرەکیەکانی کۆنفرانسەکە لە ژێر دروشمی گەڕانەوەی متمانە سەرقاڵە و دەست پێیەکە ئەمڕۆش بەڕەسمی کۆبوونەوەکان لەوێ دەست پێیەکەن بەڵە بەڕزان لەگەڵتان بەردەوام دەبین ناوبڕێ گۆرەگرین و دواتر لەگەڵتان بەردەوام بە

شوفێری بەڕێز هۆکارە سەرەکیەکانی ڕووداوەکانی هاتوچۆ بریتیە لە خێرایی زیاد تیژڕەوی کەمتەر خەمی و بێئاگایی لە کاتی لێخوڕیندا بەکارهێنانی مۆبایل لە کاتی لێخوڕیندا لێخوڕین لەژێر کاریگەری کحول و مادە هۆشبەرەکاندا لێخوڕین لەژێر کاریگەری دەرمانە پزیشکیەکان بەتایبەتی ئەوانەی کاریگەریان لەسەر مێشکەیە و دەبنەوەی کەمکردنەوەی توانای هەڵسوکەوتی دروستانی مرۆڤ وەکو دەرمانی هێورکەرەوە و پەستانی خوێن توانای بینینی شۆفێرەکە پشتگوێخستنی لایەنی چاکسازی و توندوتۆڵی ئۆتۆمبیلەکە هەموو ئەمانە هۆکارە سەرەکیەکانی سەرجەم ڕووداوەکانی هاتوچۆن تکایە ئاگادار بە

0: جارێکی تر سڵاوتان لێ بێ خۆشەویستان لەگەڵتان بەردەوامە بین جێگەی خۆشحاڵی یەکەم ساڵ سلێمانی ئامێزی بۆ کۆمەڵێک دیداری گرنگی زانستی و تەندروستی و ژینگەی کردەوە لە ماوەکانی ڕابردوو ئێستاشی لەگەڵ بێ ئێڤێنتێکی گەوری زانستی لە سلێمانی بەڕێوە دەچێت دەمانەوێ گفتوگۆ بکەین تایبەت بە بەڕێوەچوونی ئەو ئێڤێنتە کێ بەڕێوەی دەبا چی لە خۆ دەگرێ ئەو بابەتە نیتیایە پێشکەشە کرێ چی لە خۆگرن گفتوگۆ لەگەڵ میوانەکەم دەکەم بە خۆشحاڵی میوانداری بەڕێز کاکساسان محەممەد ڕێخەری نوێمین سیمپۆزیمی پەیپەرە نایابەکانمان کردووە فەرمون
1: کاکساسانەوەی
0: دابنیشی ئەگەر وشەی سیمپۆزیم بکەینە کوردیەکی پەتی چی چی لێ یعنی ئەبێ لە ڕۆزانستێکە ئەکرێ وەرگێڕانی بۆ بکەین یان هەر ئەبێ وە خۆی بێ
1: لەڕاستە ئێمە لە بابەتی زانستیە کۆمەڵک بۆنەی زانستیمان هەیە کە ڕەنگە ناتوانین بکەینە کوردی ئێستا بۆ نایمە کۆنفرانسمانەی وەرشۆپمانێ ڕەنگە هەندێک جار هەڵدرابێ بۆی کە بە گوشەیەکدا بە کوردی بکرێت بەڵام ڕاستیا تاوکو ئێستا گوشەیەک نییە کە من ئێستا بڵێم لە جاتی سیمپۆزیەمە لە کوردیا بەکارێنین کە هیواداری بتوانین لە داتوای شەڵا
0: زۆرپاسدروستیت باشە
1: ئەلحەمدوللاەکە
0: وتم جێگی خۆشحاڵی بووم ساڵ سلێمانی ئامێزی بۆ کۆمەڵێدی داری گرنگ کردەوە پێم وا بێسەژی ئێڤێنتێکی زانستی بەڕێوە دەچێت پێم خۆشە زانیاریمان بدەیتێ تایبەت بەو ئێڤێنتە چییە کەی دەکرێت چی لەخۆ دەگرێ
1: بەنای خی بەخشنەی میرەبان زۆر سوپاس بۆم دەرفەتەی کە کەناڵس پێدە بە ئەمەی بەخشی لە ڕاستە سیمپۆزیەمی پێپەرەنایابەکان ئێڤێنتێکی زۆ زۆر گرنگی زانستیە کە لایەن ڕێکخراایی کەیساینەوە چەندین ساڵە ئەنجامە دێت و ئەم ساڵش بە خۆشحاڵیەوە نوێمین سیمپۆزیەمی پێپەرەنایابەکان لە پارێزگەی سلێمانی ئەنجامە دێت سیمپۆزیەم پێپەرەنایابەکان ئێڤێنتێکی بەردەوامی ڕێکخراایەکەی ساینیان توانای بڵێن چالاکیکی بەردەوامی ڕێکخراایەکەی ساینە بۆی کە تایە بتوانین ئێمە دەباشترین توێژنەوەی زانستی لەسەر ئاسی کوردستان و عێراق دیاری بکرێت ئێمە سەرەتا کە ڕێکخراوەکەمان دروست بوو کە یەکەم جار سیمپۆزیۆمەکەمانە کرد تا سیمپۆزیەمی پێنجەم بەس تەنها دەباشترین توێژنەوەی سەر ئاستی کوردستانمان دیارە کرواتە لە پێنج پارێزگاکەی هەرمی کوردستان بەڵام لە دوایەوە لەسەر داواکاری ماوەسای نزانکۆ کەسانی زانستخواست هەڵماندا دەباشترین توێژنەوەی زانستی لەسەر ئاستی تەواوی عێراق و هەرمی کورسانیش هەڵبژێرین کە ئەمە لە ڕاستە ئەرکێکی گەورە بوو لەسەر شانی ئێمە بەڵام ئێمە بە خۆشحاڵیەوە لەبەرەوەی کە خزمەتێک بوو بۆ بابەتی زانست و لە هەمان کاتە ڕێکخراوێکی کوردیش بوو کە بتوانێت ئەم ئەرکە بگرێتە ئەستۆ ئەم سیمپۆزیەم پێپەرنایابەکانمان ئەنجامدا و بە خۆشحاڵی و ئەم ساڵیش لە نوێمە سیمپۆزیەم پێپەرنایابەکان دەباشترین توێژنەوەی زانستی لەسەر ئاستی کوردستان و عێراق دیاری ئەکرێت کە ئەکرێت ئەمە کەسێک بێت توێژنەوەکەی توێژەرەکەی لە دهۆک بێت و کەسێکش بێت توێژەرەکەی بۆنە لە بەسرە بێت کەمە خوشحاڵیە کە ڕێکخراایکی کوردی ئەمە ئەنجامەدات و ئەمە لە ڕاستە لە بابەتی بواری زانستیە بەتابە لە عێراقا دەستپێشخەرێکی زۆ زۆ گرنگە کە بە خوشحاڵەوە ڕێکخراایکی کوردی کردوێتی
0: زۆر باشە لە هەشت ستێبی پێشووتر ئەم ڕێکخراوانی پێشکەشی کردوون چی کردووە و ئەو توێژینەوە زانستیانە چ جێگیکی گرتووە لە باشووری کوردستان
1: بەداخەوە ئێمە پێشتر بۆ بابەتی توێژنەوەی زانستی زۆر کات کە توێژەران توێژنەوەی زانستیان نەکرد زۆر جار لە پسپۆڕێکی خۆیانە بۆ خوێندن بۆ نازنایی زانستی ئەنجامیانەدا بەڵام ئەمە هیچ پاڵپشتیەک و هاندانێکی نەبوو بۆی کە بە بەردەوامی توێژەرە زانستیەکان ئەوانە کە توێژنەوەی زانستیەکەن بەردەوام لەسەر ئەمە ڕێکخراایی کەیسان هەستی بم بۆشایە کرد و لەم سیمپۆزیۆمانەی پێشووە لەم هەشت سیمپۆزیەمەی پێشتر هەولی داوە کە بێژگەلەوەی کە ئێمە دەباشترین توێژنەوەکە دیارەکەین لە هەمان کاتە کۆمەڵێک بابەتی گرنگ پێشکەش بکەین بە توێژەران و چۆن بۆ نمونەیەکێک لەو بابەتانە کە زۆ زۆ گرنگە بابەتی ئەوەیە کە چۆن خۆیان پارێزن لەو جۆرناڵانەی یان لەو گۆوارانەی کە گۆوارێکی باوەڕپێکراونین کە
0: مەشێکیراونین
1: باوەڕپێکراونین واتە ئێمە پێشتر پێمان ئەوت پریدیتەری جۆرناڵ کە ئێستا ناوەکەمان گۆڕێ بۆ نۆن ڕیکۆمەند جۆرناڵ واتە گۆوارێکی پێشنیار نەکراو چونکە ئەکرێت زۆر جار ئێمە گۆواری جیازمان هەبێت بەڵام پێویست بە هەڵسەنگاندنێکی ورد هەیە بۆی کە بزانین ئایا ئەم جۆرناڵە جۆرناڵێکی باوەڕپێکراوە ئەم گۆوارە گۆوارێکی باوەڕپێکراوە زانستیە و ئێمە کە لە بواای توژنەوەی زانستی شتێکمانەیە کە ئەڵین پێویستەکە ئەو گۆوارە زانستی پێڕوی هەبێت واتە کاتی کە تۆ توژنەوەکی زانستیت نار بۆ جۆرناڵێک بۆ گۆوارێک پێویستەکە ئەوان ڕوی کەن و واتە هەڵسەنگانی بۆ بکەم بخوێندنەوە وە تێبینی و نۆتەکانی خوان بە ئێوە بڵێن بەڵام ئەگەر زۆر جار ئەبینی کە زۆر جار ئەنێرێت بۆ جۆرناڵێک کە جۆرناڵەکە باوەڕپێکراو نەبێت وا کات کە جۆرناڵەکە ڕاستەخۆ وەریگرێت بەبێەوەی کە هیچ ڕوێکی بکاتەوە خۆی لە ڕاستی ئەمە گاتێک دروستەکە هەڵەیە دروستکات کە واکات کە توێژنەوەکانمان لە ئاستێکی کوالتی باشتر نەبێت بۆیە کەیساین بێژگەلەوەی کە لە بواری توێژنەوەی زانستیە سیمپۆزیۆمی و کوچالکی گیزانستی گرنگ و گوره انجام ده لهمان کاتی که لهنگاو گرنگکانی او بو که پریدیتری جورنال او گوواره زانستی او گوورانی که باور پکراونین لطواوی جیهانه نک تنها بلان لکرسان و عراق لطواوی جیهانه او که لیستیک دروست که بنای لیستی کیسانه و که به خوشحاله و ایسا نک تنها لکردسانه بلکو لامریکا و لاروپا و لافریقا و لآسیا و لهموشونکان اما بردوامی روزانه ایمیل هم بیتوه و دست خوشی مالیه کرید ولی نو توجنوه کنی خویانه رخراوی کیسان و او گووار او توجنوه زنستی که بسی لپریدیتری جورنال کردواته لو گووارانه که بار پیکراونین لی اما او که رفرنس بکارینن و که سرچاوه ای که بار پیکراو که اما توانی من حسنگانی که ورد و دقیق خینو زوزو حسنگانی که باش بکن با او گووارانه که بار پیکراو
0: لحرمی کردوستان گوواری بار پیکراو من هی؟
1: بدل نیه ولی اما لهمو لاتکانه گووواری زانستی بار پکرا و بار پیرنکراوش مانه با کردستانی شو همانه بلان بخوشحالی و لم چند سالی دوائیه اما چند گووارک منه بو که باشتر و باشتر بون و اتوان بلان اما زوجه لگووار زانستی کنه الان بونه لکومه لکلاریویت و لسکوپس ها اندیکسه یعنی این پا فاکتری هی بخوشحالی و استر لکردستانه بار پکرا و منه و اما امیدوارین که انجام دانی ام سیمپوزیومانه و ابکات که هوشیاری کی گرینتری زانستی بدید به توجران بو یک اوانش بتوانن باشتر تیب کن لبابت توجنوی زانستی و توجنوی کنین لروی کوالیتی و لروی زانستی و باشتر و باشتر بید
0: زور باشه که اکساسان بو زیادتر جخد لسر زانست کنو زانست به معنا شکلی که برفراوانه
1: بله
0: لهر شونی کشی و دروازه که داخل ببابتی که که آبی بو جخد لسر زانست کن
1: لزور اک دولات پیشکوتو کنه کسی اک بسی پیشکوتو نکرید دوش منحه که بیکن Research and Development اما اگر بمانی لولاتی خو مانا پیشکوتن دروس کهین پیویست لروی زانستی و پیشکوین که تو لروی زانستی و پیشکوتی بدلنیای و یکی که لو سیکتر گرنگانی که تو تیا اتوانی ولاتکت لزور اگر بوارکان و برو پیش بوی ایسا بون اما اگر لروی پزشکی و سیری کهین لروی اندازیاری و سیری کهین لروی آبوری و تنان لروی پرورده و سیری کهین اما اگر مانویت بون لروی پزشکی و بزنین چی نخوشیه که زوزو کاریگری لسر کمالگه اما دروس کرد بید پیویست به داتا به جماره دریب خیلی که بله لکردستانی خوانم نخوشی هی کاتی که ایم هر کاتی شتک معنی که ایم پیوتی پرابلم ایدنتفاین و اتی اوی که دست نیشم که کاتی که تو کشکت دست نیشم کرد به دلنیا و آسانتر اتوانی چه سرگی بود دوزی تا بوی بابتی زانست یکی که لو سکتر گرنگانی که هر کاتی هر ولاتی بیا و پیش که بید پیست یکی که اولویت کانی خوی و گرنگی کانی خوی بزانست بید و ایسا لزور اک لولات پیش کوتو کانا او ای که لداتا کان باسی کن زیادتر لصدا چوار بولا صدا پینجی بود جکن ترخانه کمو بابتی رسیه چو زانست چون که رسیه چو زانست لهمو بوارکان دهنان درست که هر که تکتول بواری زانست زوتری توجنو کر زوتر حول ده به دلنیه اما ابتو حوکار بوی که دهنانی که باشتر که و که تک دهنانی که باشتر کرد او که تبولاتکی تو ابت پیشنگ یک بو ولاتانی ترک بوی که اوانیش لهمان رجکی تو و لهمان رگی تو که بکاری هنو برو بوی که اوانش بتوانن او پیشکوتنه لولاتی خواهنه درست کن
0: زور باشه او ایونت زانستیه کی لشاری سلیمانی بر روچه چه و کی بجدار بیتیایا و اوانی که پیشکش کریتیایا چی لخو گری وک برز دوتا تیو جرهی لدوهو که رنگه هشگه لبسر
1: سیمپوزیم پیپر نایبکان نویمی سیمپوزیم پیپر نایبکان لروژی شما 26-9 لشاری سلیمانی پرزگی سلیمانی انجام دید ولی راسی اوانی که تو هم بشداری بکن او بشگلوی که اوانی که دباشترین توی جنوی زنستی و توی جرکان هم بانک راون بانیش گراون لهمان که تا امسال یکمکانی و تا او کسانی که یکمی سر آسی زنکو کانی خوینن و توی جنوی زنستی هم کرده اوانش به همه بانک کرین و سپاس و پیزانی هم پیشکش کرد لراسی امسال جواز سالاین را بردو اما رنگ او کوچمری بچدار بودن تهدید مان کرد بسون رو درمان کرد بیت سالانی رابردو همو کسی اتوانی بچداری که قبلا میام سال بستن هم آنی که براون و آنی که لعنت زن استیکان و زن کوکان و پیمانگا کان بچداریان کرد و بایی که لحمان کات که خلاتی دوستین توجه نوکاو او توجه رانی که سرکوتون لزن کوکانی خواهنا لحمان کات بابتی که زوزو گرنتر هی که اما ریزبندی کردنی تای توجه نوکانی جهان را گینین که اما به جگه خوشحالی و شانازیه که اما دوم سال لسر یک رخراوی که کردی لسر آستی تواوی جهان به اقدر اما بین نک لسر آستی کردستان و عراق لسر آستی تواوی جهان با یکم جر لمیجوده ریزبندی کردنی تواوی توجنوکانی جهانی را گند و اتا اما لسر پیورک که رخراوی که ایسای این پیوری که استال برده سا
0: خورز نیه با رخراوی که کردی بتوانه او لیولا دیاری بکن؟
1: با دل نیه و زوزو قرصا بلام بخوش حالی و لوی که ایما ازمونی که زوزو باش مانی لبابتی توی جنوی زانستیا و لو بابتانی که پیشتر با برستانم باز کرد لراسی اما بود تا پشتیوانی اک بو ایما و ایسا که ایما امانوی تر ریزبندی کردنی توی جنو کانی جیهان را گینین با دل نیه و شونه کانی تر ازان رخراوی که ایسان چی لحق بیا هبوه و چی انجام داوه و بوی ایسا اتوان ریزبندی کرد را بگینید و راسی ام ریزبندی کردنا شتیک نیه که ایما با سلیقه خو من با چوزانم با دلی خو من بلین که اکولا هم ریزبندی کردنا را گینید رخراوی که ایسان با چندین سالا ریزبندی کردنی توی جنوکانی کردسان و عراقش نصر پیوریک انجام داد که پیوتریت سناپر که کردکراوی سورس نومالایزد انوال پیپر رانکینگه که اما وکو پیوریکی زانستیه که لسر او پیوره توی جنوه زانستیه کن دیاری اکید و اتا لسر او پیوره دیاری اکید که ام توی جنوه چنمه توی ام توی جنوه بوتا یکمی توی جنوه بوتا باشترین توی جنوه سر آسی عراق و توی جنوه که تیش بوتا دباشترین بوتا دیمین توی جنوه سر آسی عراق اما هنگاوی که قرصه بطه بود بار اخراوی که نا حکومی سر بخو بوی که اما هیچ پشتیوانک معنیه بلام اوی که اما هین کمالک پزیشکو، ماموسای زانکو، کسانی زانستخوازو، توجری زانستی به یک که بینو تو بایی که او امانجی که لخیال مانه هی بجیب بدهی بینین و سپاس بخواتاو که ایسا هنگاوی باش مالی بریوا بلام ایما امانجی گروتر من هی و پشتیوان بخوایی گروه هاولا دین که بتوانی دا داتوا رخراوی کیسین لکردستانا ببیت پیشنگ بو همو ولاتکانی جیهان که رنگ اموشه قرص بی امرسته قرص بی بلام لراسیا با حالو منو بونه که ایما لتجر زنستکان و اندامکانی خو مانا بدی اکین دلنیان لوی که پشتیوان بخواهی گور اتوانی بگیم بو آمانجش
0: زور باشا ما مساوی که باست که ریزبندی ولاتانی جیهان دز نشانه کنم لروی سقلو تا چند لاستی نو دولتی متمانی پیدا کرد. زور جریم دبینین تنانت بداخل نیو سекторی میڈیا شوالیه اتو من زور با آسانی دتوانم مثلا لرا دروش مگ بنویسم بلام میڈیا که من پرسنگه یکم چیه زور لام بابتانه. بلام آیا تا چنان ما سقلیه لناو خالکا لناو ناوندی روشنامه‌انیا لناو سندیکاو سنتری میترو دامز راه کنی دیکه. اوی ایود از نشانی دکن لاستی دروی کردوسان تا چن بر واقع کراو.
1: در روسیا لمشان سالی را بر دوا یکی از لحکارانی که بوه هندر بوی که رخراوی که ایسان بر دام به او بو اما فیدبکی کی باش من بوه هات او لدروی ولات نکل کردستان. الحمدلله کردستان ولام دانوی کی باشی ابو ولام او فیدبکی که لدرو او بو اما او کو باسم کرد لبابتی پریدیتریا لبابتی بلنگو وار سخت کان که ایسان او کی گرایا ل ولات جهاز کنی جهان او یعنی اما ل امریکا او ل زانکو کان او لزانکوی باور پکرای امریکا اروپا رخراوی که ایسان اوکو رفرنس اکو سرچاوی بکر هنرا و بایی که پیوری که هیه سناپری هیه و لهمه که اتا توجنوی که زنستی هیه سبر بابتی گوار سختکان و لیستی که هیه که ایمه یکی لو بابت گرنگانی که ایسا او بردوامی کنتاکت مانه رگل توجر زنستی جهانی کن اویه که لناو ویب سایتی فرمین رخراوی که ایسان او بشی که تیایی که بنای نون رکومند جورنال که اگر من کسی که توجری که زنستی بم و بایی که بزنم او جورنالی و او گواری که من توجنوکی و که رفرنس و سرچاواتی ها بکاری اینم بزنم باور پکراو یا نه راست خو ارون بونای او ویب سایتی او لیستی رخراوی که ایسان و دلنیاب ما و ام دلنیاب بونه و وای کردو و ام بردامی لسر کوالیتی که برزی زنستی وای کردو که ام بردامی لا ایمیلی خوانه و لا وبسایتی خوانه و لا سوشال میدیا کارمان بته بل ایمیلی فرمی خوانه و ایمیلی زانکو باور پیکر و کنی جرمن پیبگات و دامز را باور پیکر و کنی جرمن پیبگات و دست خوشی من پیبگرد و دست خوشی من لبکرد لوی که ایم تجنویک من کردو و لیستیک من را گندو که اما بوتا ام لیستا هاوکاری که زوزو باشی کردون و هاوکاری که کردون لوی که اوان بتوانن گوار سختکان بناسنوا ولی راسیا اما وکو چون بلین سقلی که باش باشی هیا و اما لو کارانی که پیشتو کردو مانا با فیدبک باشه بوتا هندریک بو ای که امسالیش ریزبندی کنی تاوی توی جنوکانی جهان راب گینین و بشتیوان بخوایی گوره دلنیان لوی که امش ابتا یکی که تلو شانازیانی که بو رخراوی کیسان امنه تاو رخراوی کیسان و کردستانیش چونگه رخراوی کیسان بس تنها ملکی کومل کس نیا ملکی تاوی کردستان و کسانی زنست خواز لحش یونگی دنیا که شانازی بکن لوی که اما بویم با یکمین رخراوی که رزبندی که راو گینی
0: زور باشا او دا توی جینوی که لوی پیش کشکرید دزنیشان کراون و یکم حتا دیم باز لە چی دەکەن توێژەرەکان کێن ئەوانی ئامادەیان کردووە کێن و چی لە خۆگرن؟
1: لە ڕاستی ئێستا من ناتوانم وەکو چۆن بڵێم وردەکاری باسیکەم، بەڵام ئێمە زۆرتر ئەو دەباشترین توێژینەوە لەسەر بابەتی زانستەکردارەکانە، واتە بابەتی پزیشکی، بۆ نمونە ئەندازیاری، ئەوەی کیمیا، فیزیا، زیندەزانی، هەموو بوارانی کە لە زانستەکردارەکانە توێژینەوەکانیان ئەنجامداوە، ئێمە ڕۆشتووین لەسەر پەیوەندی سناپەرەکە پۆلێنکردنەوە بۆ ئەنجامداوە. و بۆیە توێژەرەکان توێژەری جیاوازی تێ هەل لە دهۆکەوە هەتاوەکو بەسرە توێژەری تێ، کامەش یەکێکە لە تریە لەو خاڵە جیاوازیانەی کە زۆرجار ئێمە لە سیمپۆزیۆمەکانی ڕابردووە کە توێژەرێک لە بەسرەوە ئێمە لەسەر تێچوی خۆمان ئەچوین ئەمان هێنا و بۆ ئێرەوە خەڵاتمانە کرد و هانمانەدا و پشتیوانیمانە کرد، زۆر زۆر جێگای دڵخۆشی بوو بۆ ئەوان. و بەڕاستی ئەوان پێیان سەیر بوو کە ڕێکخراوێک هەیە کە ئەڕوات لەسەر کولفەی خۆی و لەسەر تێچووی خۆی ئەڕوات بۆنە توێژەرێکی زانستی لەبەر کە توێژنەوەیەکی باشی کردووە لە بەسڕەیە لەو سەری عێراق، ئێمە ئەهێنین بۆ سلێمانی و ئەهێنین بۆ کوردستان و لێرە خەڵات یەکەین. لە ڕاستیە توێژەرەکان توێژەری جیاوازی تایە، توێژنەوەکان توێژنەوەی جیاوازی تایە، و ئەمەش یەکێک تر لەو خاڵانەی کە لە ڕاستیە هەموو کات تەنانەت ئەوانەی کە ساڵانی ڕابردوو بووبن بە براوەی خەڵاتی دەباشترین توێژنەوەکەی سیمپۆزیۆم پێپەرنایابەکان هێشتا هەر کۆنتاکتیان لەگەڵ ڕێکخراوی کەیسانە هەبێت و بەڵامی لە کاتێکە ساڵە نەخوان توێژنەوەکەن چاودێری ئەو بکەم بزان ئایا ئەم ساڵیش توێژنەوەکانیان لە یەکەمەکانە یانە. بەڵام حەزەکەم ئاوەژەش بۆ بکەم ئێمە بەش گەلەوەی کە دەباشترین توێژنەوە دیارەکەین لە هەمان کاتە گەنجترین توێژەری سەر ئاسی کوردستان عێراقیش خەڵاتەکەین، کە ئەمەش خاڵێکی گرنگە کە ئێمە زۆر
0: جاندانەکە بۆ گەنجەوە
1: بیزڵبت بەتیبێت بۆ کەسانی کە خوێندکاری زانکۆن و خوێندکارێکن کە هێشتا ڕەنگە دەرچوون نەبێت و تەخەڕوجی نەکردبێت، ئێمە هەلی ئێستاوە هەڵدەین کە لە ناو جیلی گەنجە هاندانێک دروست بکەین بۆی کە ئەوانیش تای بتوانن لە بداتووە بەردەوامن لەسەر ئەم ڕشکە، چونکە ئێمە وەکو ڕێکخراوی کەیساین وەکو دروشمەکەمان بە کلتورکردنی توێژنەوەی زانستیە لە ڕاستیا زۆ زۆ بە گرنگی ئەزانی کە بتوانین هەڵدەین لە بابەتی زانستە بەرەو پێش بڕۆین، چونکە دڵنیاین کە ئێمە لە پێشترا وەکو نەتەوە وەکو ئیسلامیش پێشتر خەڵک لە ئەوروپا و لە وڵاتانی ترەوە ئاهاتەوە بۆ وڵاتانی ئێمە بۆ زانست فێر بوون، و ئێمەش ئامانجەکەمان ئەوەیە ڕۆژێک بێت و دڵنیایشی لەو ڕۆژەیەت کە گەشتی پێچوانە دووبارە ڕووداتەوە و خەڵک بۆ زانست و فێربوون سەردانی وڵاتی ئێمە.
0: ئینشاءاللە کاکسسان ئەو دەتێژینەوەی کە پێشکەشەکرێت لای بەڕێستان ڕوونە و لە هۆڵێکی داخراوە کۆمەڵی کەسی سنووردار لەوێ سوودی لێ دەبینن، بەڵام توێژینەوەی گێندە گرنگە چۆن دەتوانن گشتاندنی بۆ بکەن؟ چۆن دەتوانن منی هاوڵاتی لێی سوودمەند بم؟ ئایا دەکرێ هاوڵاتی ئاسایی یا هەرێمی کوردستان چۆن نتوانێت سوود لەم توێژینەوانە ببینێت؟ زۆرجار زۆربەمان ڕەخنەمان لەوە هەیە تەنانەت توێژینەوەکەی کە لە کۆتا قۆناغی زانکۆش یا پەیمانگا خۆمان کردوومانە خودی خۆشمان سوودمان لێ نەبینیوە.
1: پرسیارێکی زۆر زۆر جوانە و پرسیارێکی زۆر لە جێی خۆیەتی، چونکە لە ڕاستیە توێژنەوە بۆ ئەکرێت بۆی کە بۆشایەک بڕکاتەوە، بۆی کە وەڵامی پرسیارێکی نەزانراو بداتەوە. ئێمە لە کورسانەکەم توێژنەوانە ئەکرێت و لە عێراقیشدا پێویستەکات لایەنی فەرمی حکوومەت لە ڕاستیە ئەم توێژنەوانە بەکاربێن بۆ باشترکردن. ئێمە ئەگەر توێژنەوەیەکمان هەبێت لەسەر بابەتی پزیشکی و تەندروستی، بەدڵنیای وەزارەتی تەندروستی ئەبێت ئەو زانیارانە و ئەو ئەنجامە و ئەو کنکلشنەی کە لە ناو توێژنەوەی زانستیەکە پێگەیشتوین ئەو بەکاری بێنێت. ئێمە ئێستا بۆنە توێژنەوەی کەکەین وەکو نمونەیەک باسەکەم ئەمە توێژنەوەی کەکەین ئەزانین کە یەکێک لە شێپەنجە باوەکانی سلێمانی کوردستان بۆنە شێپەنجەی کۆلۆنە، بۆنە شێپەنجەی سیەکانە، ئەبێ بزانین کە کێن ئەوانەی کە زۆر تووشێم شێپەنجە بوون، بزانین لە چی ناوچێکی هەرمی کورسانەوە بووە،
0: بۆچی
1: توش بووە. ئەمە وا کات کە تۆ کاتێک کە توێژنەوەیەکی زانستی کرد، ئێمە زۆرجار من لە بەرەوەی کە خۆمان لە کەرتی تەندروستی و پزیشکین، زۆرجار ئێمە پرسیارەکانمە لە بابەتی پزیشکی ئەوەیە کە بۆچی باشە، بۆچی هەموو ساڵی خست نەخۆشخانەی هیوا بەس تەنها لە ساڵی پارە 3145 نەخۆشی شێپەنجە ڕاگەیاندووە کە لە سلێمانی و بەدڵنیاوە لە پارێزگاکانی تریش هاتوون بۆ سلێمانی و سەردانیان کرۆ توشبوو هەیە، توشبووی شێپەنجە. باشە ئەم 3145 بۆچی ئێمە هەوڵ لە نەک دەمە توێژنەوە زانستیەکانمان کەمی کەینەوە؟ بۆیە کە ئێمە بزانین کاکە باوترین و وەکو چۆن بڵێ زۆرترین توشبووی شێپەنجە لە چی جۆرە شێپەنجەیەک؟ ێککە لەو شەپەنجەیە بۆنە شەپەنجەی مەمکە کەواتە پێویستەکات وەزارەتی تەندروستی پشکنینی پێشوەختە دابنێت لە هەموو شارە جیاوازەکانی هەرێمی کورسانە
0: بیکاتە مەرج
1: کە پێویستەوەکو چۆنەوەی کە ئێمە لە مناڵیە مرجیه که پیوسته کات یعنی لخطاب خانه ول زانکو آب پیوسته کات پشکینی چاو کات بوی کبزانی چای تاوه یعنی لمرجی پش بکو شاملن اویک که کسی که برنامه یعنی بلن اجازه شوفری هبید پیوسته کات پشکینی چاو کات باعث پشکینی که بوی کبزانی ایام کسی توشی شبانچی ممکن نبودن بتعب لولاتی ما که رنگ لبابتی هوشایی تندروسیا زور ایم بداخوه زور بمان او هوشایی تندروسیا ما نبود که ما واکات که شپنجه که ما برای زیاد برود من که بتوانم به شپنجه که آسایی به سونریک و به ماموگرافیک که 20,000 30,000 تیب چید او پاری بتوانم ام پشکینه انجام دم چی پیویز به واکات من بروم لدواتره که خوان خواست توش بوم به چندین میلیون دینار نتوانم چاره سری شی بکم لکاتی که ایسا من نعذر میم سونر و ماموگرافه که هیچ آزارشی نیه بس تنها امریکا و بویی که دل نیابی تو لهمان که تو خزانه کت و خود لروی دارایی و لروی کمالاتی و لروی درونیه و خود توشی کشه که گوره نکی بداخل اما یکی که لوشتانه که اما همو کات حال من داوه و حال من داوه لعنه پیوندی دارای حکومیه کن بانگشت کین با سیمپوزیوم کن من بویی که پیان بلین توی جنوی زنستی با او که کبولاته که برو پیش براد توی جنوی زنستی با او که لکرتی تندروسیه که توی جنوی کرد اما بکریت هوکر یک بکریت خالق بایی که رگریب کهی بایی که خوبارتی زیادت بکرید توی جنوی زنستی با او نکرد که تو تنها توی جنوی بنوسی تو نزنوی که زنستی پر بگرید مستر و دکتوره یک و بکلارسی که پر بگرید بایی لراسیه چنک اما حب دین لو گرینتر اویا که لعنه پیوندی در حکومیه کن زوزو زیادتر گرینگی بمبدن چون که اگر اما سری ولاتانی پیشکوتوب کهین اوان پشتیان بستو به توی جنو کنین چون که داتا تو کاتی که داتا و نبه سرچاوی زنیاری خولاتی خود نبه نتوانی پشت به ولاتی امریکا ببستی من ایسا بو نبلم که اکه ولال امریکا اونو خوشی زوره اکه لیمنه اونو خوشی نبید بلان بدل نیای و پیچانگش راسه اکید لولاتی من نخوشی که بید بلام لامریکا نبید که واته پیوی سکاد من همو که چهاره کسی که نبم لدره و توی جنوی که بوی که بزنم لولاتی من چی رو ده پیوی سکاد من خوم توی جنوی که انجام دم و بگم انجامیک و هم انجامه بکار بیانم لکاری خوما بوی که لهمو سیک ترکانه ایم برو پیش بشین و اما یکی که ولو پرسیارنه که زوزو گرنگ بو و زوز پاسانه که بو پرسیار کردی ام پرسیاره بلام هیوادارین و من لم شاشه جوانی او دوال حکومتی هریم کرسانو حکومتی عراق شکین که توجنو کم بکار بینن با زیاد برو پیشونی ولاته کمان
0: هولتان داو بانگیشتیان کن لی بجدار بنگر وزیری تندرستی به کسی یکمی تندرستی به لشاری سلیمانی هریجنا برای بری نخوشخانی هیوا بید لیوی دا بنیشن اینی گرنگی ام توجنو آنین بودر که او سودی لی ببینن
1: اما همو سالک حال من داره لعنت فرمی پیوندی داره که امبت هم وزیری خونی بالا و اون وزارت تندروسی و وزارت کاری انتخاب پیوندی دارن با مبادی توی جنوی زانستی و بانیم کن. با خوش حالی و کاملا داره که بچداران کرده و بلام بس تنها بچداری گرنگ نیه. لباسی پیوست کرد بون دواتر کوبنویک دیاری بکرد بون بلام مام سعیم پیوست کرد کوبنویک کن که بزنی انجام کن چین و ام انجام نه بکار بینیم. لباسی هاتون و ما سپاس کنیم بلان بستن ها هایتون رو بجده کردن گرنگ نیه و انجام دان و عملی کردن و پراکتیک کردنی و بکرهنانی ام داتان از وزر زیادت لو گرنگ تره که بستن ها بجده ریب کن بلان اما نکتن ها لعنه حکومی کن بلکه هول من داو لعنی همو زنکو کن چون که ایسا اما وزارتی خوندی بالا بستن ها و نایی وزارتی خوندی بالا نیه وزارتی خوندی بالا و توجنوی زنستی و تا وزارت که خوی وزارتی که توجنوی زنستی شد پیست اگر گرنگی پیبدا اما حال من داوه همو زنکو پیمانگا کن و همو راگرو سروکی زنکو کنش بجداری بکرید با یک اوانش ببنه هندر و اما او که تیمک بتوانین فشارک درست کن و بتوانین هوشاریکی و درست کن که بله توجنوی زنستی زوزو زیادتر لوا گرنگتره که اصلا اما با گرنگی کمتره گرنگی پیاده یعنی توانی بلن گرنگی وای پیناده
0: زور باشه که اکساسان تا چند هاولتان داوه توجنوی کن بزمانی خلق بن زور اک من رنگ رخنه من لهندگ توجنوی به هنده علمیانه نوسراوه دستواجه کنی هنده زنستی هر یوی پسپوری او بواره لیتیه اگن که تکیش اما دمانوی لره توجنوی کن هجداری بدین او خلقه پشکنینی پیش وقتا بکا یعن زور بابتی دی که چی دکره بوی که آسان تر بن و بزمانی خلق لیته بگا؟
1: قصه که تان زور راسته بابتی توی جنوی زنسی بشیوه که لبروی که تو اینری با گوهره که نیو دولتی زنسی بار پکراو پیوست که بشیوه که زنسی بنوسرید بوی که اوان لروی اکادیمیه و ریویو کنو پاشن اما ریجکتی بکن یعن قبولی کن ئێمە هەڵمان داوە زۆرجار لە سۆشال میدیاکانی خۆمانەوە و شارێک ڕابگەینین بۆنە لە بابەتی توژنەوەی زانستیە یان لە بوارەکانی تررا کە توژنەوەیەکی گرنگ بوون بە زمانی هاوڵاتیان واتە بە زمانێک ڕابگەینی کە بڵنگ ئەنجامی ئەم توژنەوەی ئەوە ڕاگەێنێت کە ئەو کەسانی کە بۆنە پشکنینی پێشوەختە ەکەن لە سەدا ئەوەندە مەترسی کەمتیان لەسرە بە بەراور بوانی کە پێشکنی ناکەن. هەڵمان داوە و لە ڕاستی ئەمە خاڵێکی جەوهری گرنگە و من لە ڕاستیا بۆنم نە زۆرجار هەڵم داوە کە ئەگەر خۆم بابەتێکم پێشکەش کردووە لە ناو سیمینارەکانی خۆمان لە بەرنامەکانی خۆمان هەڵم داوە کە توژنەوەیەکی زانستی وا بەکاربێنم توژنەوەیەکی باوەڕپێکراو بێت و لە هەمان کاتە تەواو تاوسادیکی تۆ بە هاوڵاتیان و لە ڕاستی ئەوەی کە بەڕێستان باسان کرد جاری وا هەیە خەڵک وازانێت ڕەنگە جیاواز بێت یان ئەوان لەگەڵ ئەوانە خاڵێکی جیاکەرەوە هەبێت. بەڵام پێویستەکە ئێمە ئەگەر مانەوێت زانستەکە بەرەو پێشبێنین بەس تەنها گرنگ ئەوە نییە کە ئێمە لایەنە فەرمیە پەیوەندیدارەکان ناگەدارکەن و بەڵکو کەمترین ئەسافەل ئیمانەکەی ئەوەیە کە مونە ڕاستەوخۆ بە هاوڵاتیان بڵێم کە بڵێ لە ڕووی تەندروستی پزیشکیەوە ئەم شتە ئەم توێژنەوە ئەوەی پێشنیار کردووە وا ئەڵێت و پێویستەکە ئێمەش بەو شێوە ئەنجامیکەین و هەڵمان داوە بەڵام زیاتر پێویستەکات لە میدیاکانە میدیایکی وەکو بەڕێستان کە زیاتر ئێمە هەڵ بدەین کە ئەو هوشیاری تەندروستی زیاتر و زیاتر پەرە پێ بدەین چونگە لە کۆتاییە وەکو هەمیشە ئەووتراوە خۆپارێزی زۆ زۆر باشتر چاسەرکردن و ئێمەش هەڵدەین خۆپارێزیەکە
0: زۆر باشە دکتۆر گرنگە زۆرجار ئێمە کە بێژەری هەواڵەکانە بین دەڵین بە پێی توێژینەوەی کە زانکۆی فلان شوێن کردوێتی یان فلان توێژەری جیهانی کردوێتی دۆخەکە ئاوەهایە کەی توێژینەوەکانی کەیساین دەبێتە هەواڵی کەناڵە کوردی و جیهانەکانیش یان بووە من ئاگادار نەبم
1: لە ڕاستیە بووە بەڵام ئێمە ئێستا وەکو ڕۆڵی هەوڵێک ببینین کە لەوەی کە هەم خەڵکو شارکەێنە سەبار بۆی کە توێژنەوەی زانستی چۆن ئەنجامەدرێت و هەوڵێک دەین چۆن ڕیزبندیکردنەکە ڕابگەینین. بەڵام لە هەمان کاتە ئەو توێژەرە زانستیانی کە ناو ڕێکخراوی کەیساینە هەن خۆیان توێژنەوەی زانستیان ئەنجام داوە کە لە گۆوارە زانستی باوەڕپێکراوەکانە بڵاوکراوەتەوە و گۆوارێک بووە و توێژنەوەیەک بووە کە توێژنەوەیەکی زۆ زۆ گرنگ بووە. ئێستا ئێمە بۆن ئەگەر باسی بکەین لە ناو ڕێکخراوی خۆمانە پزیشکی وتیایە کە ڕێگە چارەسەرێکی تازەی دۆزیەوەەوە کە لە جیهانە بەکار ناتوە کەم ڕێگە چارەسەرە بۆتە هۆکارێک بۆی کە نەخۆشەکە لە ڕووی ئازارەوە کەمتر ئازاب چێژێت و لە ڕووی کولفەوە کە کولفێکی کەمتر بێت و لە ڕووی کۆمەڵایەتی و لە ڕووی ئەوەی کە زووتر بگەڕێتەوە سەرکارەکەی خۆی زووتر بگەڕێتەوە. بەڵام وەکو کەیساین هەڵماندا وەکو دامەزراوێک ڕۆڵ ببینین لەوەی کە چۆن خەڵک وەکو چۆن بڵێن ڕێنمایان بکەین بۆی کە بڕۆنە سەر ڕێگە ڕاستەکە. بەڵام لە هەمان کاتیشە خۆمان توێژنەوەی زانستیمان ئەنجام داوە و هەوڵمان داوە کە هەوڵێک بدەین کە دامەزراوە فەرمیەکانی کوردستان و عێراق و جیهانیش هەوڵ بدەن ئەو توێژنەوەی کە بەڕێستان باسیەکەن لە میدیاکانی ئەڵێن بە پێی سەرچاوی ئەوە لە گۆڤارێکی زانستی باوەڕپێکراو بێت بۆ یی کە هەر کاتێک کە باسی داتایەکمان کرد بە ئەرخەیانی و بەهێمنیەوە بتوانین ئەو داتا بە هاوڵاتیان ڕابگەینین.
0: زۆر زۆر سپاس دەکەم زۆر بەڕست کاک ساسان محەممەد ڕێخەری نوێمین سیمپۆزیەمی پەیپەرنایەبەکان سپاس کە لەگەڵمان بووی.
1: زۆر سپاس بۆم دەرفەتە زۆر سپاس بۆ بەڕێستان
0: زۆر سپاس دەکەم بەڵە خۆشەویستان سپاس بۆ ئێوەی بینەرروبی سەر لە بەرەبیان تام کاتە لەگەڵ ئێمن لە ڕێی شاشەی سپێدە و ڕادوی سپێدFM ئەمڕۆتان پڕبێ لە ئاسوودەی و کامەرانی سپاس بۆ هاوکارانم تا بێگەیشتنەوە کردنەوەی کۆمەڵێ دەواازەی گفتوگوۆی جیاواستر سپاردەی خوابن خاتان لەگەڵ.

Charlie Chaplin. هنرمندێکی بەرز و بلیمەتی سینەما و شانۆ ئینگلتەرایە. ساڵی 1899 لە شاری لەندەن لە وڵاتی بەریتانیا هاتووەتە دنیاوە. ئەکتەر و بەرهەمهێنەر و داهێنەری دانەری سینەمایی و شانۆییە. بەهتیوی گەورە بووە. بە منداڵی لە کەبارێکی لەندەندا ئیشی کردووە. لە ساڵی 1910 چووەتە ناوتیپی شانۆی بێدەنگی فریدی کارنۆ. بەهۆی لێهاتووی خۆیەوە سەرنجی خەڵکی بۆ لای خۆی ڕاکێشاوە. چووە بۆ ئەمریکا لە ساڵی 1913 چووەت ناو جیهانی سینەماوە یەکەم کاری لە سینەمادا فیلمی سۆتۆی بچکۆلە پێشبڕکێ دەکات بووە ئیتر لەو کاتەوە شێوەیەکی سەیری پیاوە پانتۆڵ گەورە و گۆچان و پیاڵاو گەورەکانی بۆ خۆی هەڵبژاردووە و هەر بۆشدا دەناسرێتەوە یەکەم ڕۆڵیشی لەسەر شانۆ ڕۆڵی بێڵ بووە کە لە شانۆگەری شەرلۆک هۆڵمندا لەو کاتەدا ژیانی هەژاری جێیشت و بووە بە ئەکتەر ناوبانگی بە هەموو لایەکدا بڵاو بووەتەوە لەگەڵ گەلێک کۆمپانیەکانی ئەمریکادا ڕێککەوتو و فیلمی بۆ دەرکردوون کە بووەتە جێگەی سەرنج و بایەخپێدان لەلایەن خەڵکیەوە 81 فیلمی پێشکەش کردووە فیلمەکانی لە پێناو خزمەت بە چینە هەژارەکاندا بووە نمونەی ژیانیان لە ڕێگەی ئەو کۆمیدیا و هونەرە بەرزەوە هەروەها هونەرێکی گاڵتەجاروە پیشانداوە کە دەبووە هۆی پێکەنین و فرمێس ڕۆژاندن و گەورە و بچووکی دەخستە پێکەنین و گریان نیشانەی مەزنی مرۆڤ بووە لە ماوەی ژیانیدا گەورەترین خزمەتی پێشکەش بە مرۆڤایەتی کردووە ئەو تاوانبارکردنی ڕژەمی سەرمایەداری نیشانداوە بەتایبەتی لە فیلمی کراسی ئافرەد و مسیۆ فردۆدا کە سەرمایەدارانی ئەمریکا ڕقیان لێڵ گرتبوو ئەمەندەیان هێرش کردە سەری تاوک و ڕەگەزنامەی ئەمریکی ڕەتکردەوە کۆچی کرد بۆ سویسرا لە ساڵی 1954 هاوڕێتی لەگەڵ غاندی و نەهرۆ و بەرناشۆ و کریستیان برنادۆ و چەرچڵ و ئەنیشتاین و کۆکتۆ و چەندەها کەسی دیکەدا هەبووە هەمیشە دژی ئیمپریالیزم چالاکی نواندووە بڕوانامەی فەخری لە زانکۆی ئۆکسفۆرد دراوەتێ لە ساڵی 1972 لە هۆلیوود خەڵاتی ئۆسکاری پێبەخشراوە سەبوردی ژیانی لە ساڵی 1964 چاپ کردووە تا دوا ڕۆژی ژیانی لە سویسرا ماوەتەوە لە ساڵی 1977 لەوێ کۆچی دوایی کردووە

ناوبژیوانی دەربی مەدرید ئەگەری ڕاگرتنی بۆ سێ هەفتە لەسەرە بەهۆی هەڵەزۆرەکانەوە لە یاری نێوان هەردوو یانەی ریال مەدرید و ئەتلاتیکۆ مەدرید ناوبژیوانی ئەو یاریە کە ئۆرتیس ئاریاس بوو ڕوبەڕوو ڕەخنەی زۆر بوویەوە بەهۆی ئەوەی دوو کاتی سووری بەڕووی یاریزانانی ئەتلاتیکۆ بەرز نەکردەوە بە هۆکاری شکستی ریال مەدرید دانراوە ڕۆژنامەی ماکاش قەید کردووە لیژنی ناوبژیوانی خولی ئیسپانی بەنیازە ئۆرتیزی ناوبژیوان بۆ ماوەی سێ هەفتە لی خولی ئیسپانی سەر بکا و دووری بخاتەوە نووسیوێتی فران سۆتۆی سەرۆکی ناوبژیوانی خولی ئیسپانی دوای هەڵسەنگانی ئاستی ئۆرتیز بڕیاری داوە کە ئەو ناوبژیوانە سەر بکا بەهۆی ئەوەی هەڵەکانی زۆر بوون

0: ریکلام قازانجی کی بردوام معاملی کی خیره ناساندنی کی باشی کالاکانتان لای ایمه بو دروس کردن و بلاو کردنوی ریکلامکانتان لکنالی سپیده و سپیده افم پیوندی بکن بمجماره 0571-940-99-99 0550-423-11-11 ریکلام
1: سپیده افم 106.1 106.3 سپیده افم همیشه دنیایی
2: کاتژمێر دوو با کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام
1: دادگەی کەرخ پەرلەمانتارێکی پێشووی پەرلەمانی عێراق بە بەندکردن و سزای دارایی سزادا ڕۆبەری گشتی هاتوچۆی عێراق ئاشکرێ کرد بەغداد و هەولێر بۆیە خستنی هاتوچۆ هەنگاوی باشیان بڕیوە بریتانیا رزامندی دار لپشکشکنی هاوکاری بفروک جنگکانی سعودیه.

0: بەڵامی پرسیارەکانتان و داواکاریەکانتان وەرگیرابێ. سوپاس بۆ هاوکارانم تا بەرنامەیەک و دیدارێکی تری تایبەت بەخوای گەورەتان دەسپێرین و خواتان لەگەڵ بێت. دەستخۆش دکتۆر، سوپاس دەکەین.
1: ڕیکلام قازانجێکی بەردەوام مامەڵەیەکی خێرا ناساندنێکی باشی کاڵاکانتان لای ئێمەیە بۆ دروستکردن و بڵاوکردنەوەی ڕیکلامەکانتان لە کەناڵی سپێدە و سپێدەFM پەیوەندی بکەن بەم ژمارە 0771940999 0550423111 ڕیکلام.
2: ئێستا کاتێتی کاتی داڕشتنی داهاتوویەکی گەشە بۆ مناڵەکانتان. کۆمەڵگەی پەروەردەی ئاسیا بە خۆشحاڵیەوە دەرگاکانی واڵا دەکات بۆ 2026-2027 ساڵی نوێ خوێندن. لێرە لەدایەنگە و باخچە و قوتابخانەی کۆمەڵگەی پەروەردەی ئاسیا بە بوونی پەروەردەیەکی هەمەلایەنە و چەندین توێژە و ستافی پسپۆڕ و دڵسۆز بە باشترین پرۆگرام و خزمەتگوزاری چاوەڕێی مناڵە نازدارەکانتانین بە خەمخۆریەکی زۆرەوە لەلایەن بەڕێز دکتۆر بەختیار کەماڵ تاڵەبانی سەرپەرشتیاری گشتی کۆمەڵگەکە بە دواداچوونی بەردەوام دەکرێت بۆ لایەنی پەروەردەیی و دڵنیابوون لە کواڵێتێکی نایاب بۆ ئەم ساڵی خوێندن. کۆمەڵگەی پەروەردەی ئاسیا زیاتر لە جاران بەهێسترە و خاوەنی ئەزموونی زیاتر و خزمەتگوزاری تایبەت و ناوازە بۆ مناڵەکانتان لە کۆمەڵگەی پەروەردەی ئاسیا. داهاتوێکی گەش بۆ جگەرگۆشەکانت بنیاد بنێ. ناونیشان سلێمانی ڕاپەڕین ناو پرۆژەی تایتانیک سیتی. بۆ پەیوەندی کردن 0770 372 6000 0770 379 6000

0: Reklam qazancî kî berdewam, mamaleyî kî xêra, nasandinî kî başî kalakan tan lay ême ye. Bo dirûskirdin û bilawkirdinewî reklamekan tan li kanalî Spêde û Spêde FM peywendî bikin bi mijmara 0671-940-99-99 0550-423-1111. Reklam
1: ئێستا کاتێتی کاتی داڕشتنی داهاتوویەکی گەشە بۆ مناڵەکانتان کۆمەڵگەی پەروەردەی ئاسیا بە خۆشحاڵیەوە دەرگاکانی واڵا دەکات بۆ 2026-2027 ساڵی نوێی خوێندن لێرە لە دایەنگە و باخچە و قوتابخانەی کۆمەڵگەی پەروەردەی ئاسیا بە بوونی پەروەردەیەکی هەمەلایەنە و چەندین توێژەر و ستافی پسپۆڕ و دڵسۆز بە باشترین پرۆگرام و خزمەتگوزاری چاوەڕێی مناڵە نازدارەکانتانین بە خەمخۆریەکی زۆرەوە لەلایەن بەڕێز دکتۆر بەختیار کەماڵ تاڵەبانی سەرپەرشتیاری گشتی کۆمەڵگەکە بە دواداچوونی بەردەوام دەکرێت بۆ لایەنی پەروەردەیی و دڵنیابوون لە کواڵێتێکی نایاب بۆ ئەم ساڵی خوێندن کۆمەڵگەی پەروەردەی ئاسیا زیاتر لە جاران بەهێسترە و خاوەنی ئەزموونی زیاتر و خزمەتگوزاری تایبەت و ناوازە بۆ مناڵەکانتان لە کۆمەڵگەی پەروەردەی ئاسیا داهاتوویەکی گەش بۆ جگەرگۆشەکانت بنیاد بنێ ناونیشان سلێمانی ڕاپەڕین ناو پرۆژەی تایتانیک سیتی بۆ پەیوەندیکردن 0570-372-6000 0570-379-6000

0: سيرو بتامو برتيرا با
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
2: نكر باوچي سيوان سيوان وسورين جان سابات وسوفين خان لانو وليك تزام لمسالي برنجا هم ياني خون بس
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
3: بس برنجي محمود جاي متمانو خواستي هموانا بوي لنا هميانا بس برنجي محمود
1: محمود بس بس بس بس محمود بس بس
4: کاتژمێر چوار با کاتی هەرێمی کوردستان سپێدا اف ام
5: پەرلەمانتارێکی یەکگرتوو ڕایگەیاند دەبێت بە زووترین کات کۆتایی بە بەردۆخی نائاسایی پێنجوێن بهێنرێت هەرێمی داوە لە بەغدا دەکات موچی هێزەکانی پێشمەرگە بخاتە سەر خەرجی ئاسیادیەکان دادگای کرخ پەرلەمانتارێکی پێشووی پەرلەمانی عێراق بە بەندکردن و سزای دارایی سزادا

0: بەرزان بەر لەوەی بچینە لە دوانەکەی ڕاهێنەری هەڵبژاردە عومان باس لە ڕووبەڕووبوونەوەکانی عێراق دەکەین بەرامبەر عومان لە مێژووی پاڵاوەنتی جامی کەنداوی عەرەبی. عێراق دیاری لە بەرامبەر هەڵبژاردەی عومان لە مێژووی یاریەکانی جامی کەنداو ئەنجام داوە. لەو دیاریە 5000 توانیتی لە هەڵبژاردەی عومان بباتەوە. هەڵبژاردەی عومان تەنها 1000 لە هەڵبژاردەی عێراقی بردوێتەوە. چوار یاری بێکسامبوون کۆتاییان پێهاتووە. و عراق 21 گۆڵی لە عومان تۆمار کردووە. هەڵبژاردەی عومان تەنها 10 گۆڵی تۆمار کردووە. جگە لەوەش باس لە مێژووی عراق دەکەین لە یاریەکانی جامی کەنداوی عەرەبی. عراق بەشداریەکەی بە بەراورد لەگەڵ عومان کەمترە. 18 بەشداری هەبووە عراق لە یاریەکانی جامی کەنداوی عەرەبی. بێگومان ئەمە جاری 27ەمە جامی کەنداوی عەرەبی بەڕێوە بچێت. دوایین جار لە بەسڕە بەڕێوە چوو. ئەم جاریان لە جەددا لە وڵاتی سعودیە بەڕێوە دەچێت. عراق 76 یاری لە یاریەکانی جامی کەنداو ئەنجام داوە. 38 یاری بردۆتەوە. 25 یاری یەکسان بووە. 13 دۆڕانی توش بووە لە سەر جەم پاڵاوەنتیەکان. 134 گۆڵی تۆمار کردووە کە ژمارەیەکی باشە. تەنها 70 گۆڵیشی لێ تۆمار کراوە. 4 جاریش نازناوی پاڵاوەنتی جامی کەنداوی عەرەبی بەدەستێناوە. باس لە مێژووی هەڵبژاردەی عومان دەکەین کە سبەی کاژمێر 35 خولەکی دوای عەسر ڕووبەڕووی عێراق دەبێتەوە. عومان بەم دواییە ئاستی بەرەو پێش چووە. هەرچەندە نەگەیشتە کۆتاییەکانی جامی جیهانی عێراق هەڵبژاردەی عومانی دوورخستەوە لە پاڵەتنەکان. 24 بەشداری هەیە هەڵبژاردەی عومان. عێراق 18 هەبوو. عومان زیاترین بەشداری هەیە. 111 یاری ئەنجام داوە. 23 یاری بردۆتەوە. 29 یەکسانبوونی هەیە. 59 یاریشی دۆڕاندووە. ئەنجام و ئاستی هەڵبژاردەی عێراق بە بەراورد لەگەڵ هەڵبژاردەی عومان زۆر زۆر باشترە لە یاریەکانی جامی کەنداوی عەرەبی. 91 گۆڵی تۆمار کردووە. 180 گۆڵیشی لێ تۆمار کراوە کە ژمارەیەکی زۆرە. دوو جاریش نازناوەکەی بەدەستهێناوە. بەڵام ئەرۆکو باسم کرد عومان ئاستی بەرەو باشی چووە. ئەگەر لێ دوانەکەی ڕاهێنەری هەڵبژاردەی عومان ئامادە بێت هەر ڕاهێنەرێک خۆی بۆ یاری داهاتوو ئامادە بکات بە وردی شیکاری تیپی بەرامبەر دەکات. من لە چەندین پاڵاوەنتی شیکاریم بۆ ئاستی هەڵبژاردەی عێراق کردووە لە مۆندیالەوە تا جامی عەرەبی و هەرچەندە تیپەکە نزیکەی 150 یاریزانەکانی گۆڕیوە. بەڵام باوەڕم وایە باشتر بووە. ئەمڕۆ هەڵبژاردەی عێراق پێکاتێکی بێزتری هەیە لە چاو ڕابردوو. جگە لە ئامادە نەبوونی موهەنەد عەلی لەیلی هێرشبەری و حوسێن عەلی لە هێلی بەرگری یاریزانی نوێشی هێناوە بۆ تیپەکە. ئێمەش بە شێوەیەکی باش ئامادەین و دەمانەوێت ئەنجامێکی باش تۆمار
1: بکەین.
0: بۆ ڕووداوێکی نەخوازراو لە یاریەکانی خولیانەکانی سکوتلەندا، دوای ئەوەی دێربی خولی سکوتلەندا لە نێوان گلاسکۆ رێنجەرز و یان سێلتک بەڕێوە چوو. کۆمەڵە کاندەری سێلتک کە تووشی تاقیکردنەوەیش ترسناک بوون کاتێک پاسەکان ئاگری گرت لە کاتی گەڕانەوەیان و تیپەکەشیان تووشی دۆڕانهاتوو بەرامبەر بە رێنجرز. ئەم ڕووداوە ڕۆژێکی نائومێدکەر بوو بۆ هاندەرانی سێلتک. دوای شکستی تیپەکەشیان نەهامەتیەکی تریان هاتە سەر و دوای ئەوەش پێشتر 8 ڕۆژ بەر لە میارێش تووشی دۆڕانێکی تر هاتبوون. دووکەلی ڕەش بە خێرایی بەسەر ئاسمانی گلاسکۆ بڵاو بوویەوە لە کاتێکدا هەواداران و لە پاسەکە هێنرانە خوارەوە و شوێنێکی سەلامەتیان بۆ دابین کرا و سەر جەم هەوادارانی یانەی سێلتک بە سەلامەتی دەرچوون و تەنها تۆزێک لە هەندەران تووشی برینی سووک هاتن. پۆلیسی سکوتلەندا پشتڕاستی کردەوە کە برینەکانیان سووک بووە و سەر جەم هەندەران لە ڕووداوەکە بە ئاسانی ڕزگار کرا. لیۆنێل مەسی وێنەی ئەو درێسەی بڵاو کردەوە کە دواییین یاری خۆی لەگەڵ هەڵبژاردەی ئەرجنتین پێی ئەنجام دەدا. یاریەکە لە 6ی تشرینی یەکەمی داهاتوو بەرامبەر بە هەڵبژاردەی بەنین ئەرجنتین یاریەکەی ئەنجام دەدا. مێسیش دواییین بەشداری دەبێت لە ڕیزی هەڵبژاردەکە و ئیتر واز لە یاری نێودەوڵەتی دەهێنێت.
2: لیۆنێل مەسی ئەرجنتینی خۆی ئامادە دەکات بۆ ئەوەی کۆتە یاری خۆی لەگەڵ هەڵبژاردەکەی ئەنجام بدات. دوای ئەوەی وازهێنانی لە تۆپی پێی نێودەوڵەتی ڕاگەیاند بەمەش کۆتایی بەشجیانی وەرزشی دەهێنێت لەگەڵ تیپەکە. دوای ساڵانی پڕ لە دەستکەوت و نازناوەکان ارجنتین لە شەشی ترشیلینەکەمی داهاتوو ڕوبەڕووی هەڵبژاردی بەنین دەبێتەوە کە پێشبینی دەکرێت دوایین یاری مێسی بێت بە هەڵبژاردی وڵاتەکەی مێسی ئەو درێسە تایبەتی ئاشکرا کرد کە لە کۆتایاری لەگەڵ ئەرژەنتین لەبەری دەکات لە ژماری فەرمی خۆی لە ئینستاگرام گرتەیەکی ڤیدیۆی بڵاوکردەوە کە وردەکارەکانی درێسەکە پیشان دەدات کە دیزاینەکی تایبەتی بۆ ئەم بۆنێوە هەیە کۆتا دەرکەوتنی مێسی بە درێسی ئەرژەنتین سەرنگی خەڵکو میدیاکان بە شەیەکی بەرچاو ڕادەچێشێت بە لەبەرچاوگرتنی ئەنجامە باشە مێژوو یانەی کە لەگەڵ تیپەکە تۆماری کردووە مێسی پێشتر ڕاگەیاندبوو کە کاتەکانی لەگەڵ هەڵبژاردەی ئەرژەنتین نزیک دەبێتەوە لە کۆتایی بەمە ژیارەکەی داهاتوو و بەرامبەر بەرین بووە بە بڕگەیەکی بەرچاو لە ژیانی نێودەوڵەتیدا مێسی مۆندیالی 2022 جامی کوپا ئەمریکای بەدەست هێناوە چاوەڕوان دەکرێت مێسی لە کاتیارەکەدا ڕێزێکی تایبەتی لێبژێرێت ئەمەش لە کاتێکدایە کە هەندران چاوەڕوانێکی زۆران هەیە بۆی کە دەبێتە کۆتا دەرکەوتنی ئەستێری ئەرژەنتینەکە بە درێسی هەڵبژار دەکەی
0: دوای ئەوەی یۆرگن کلوب وەک ڕاهێنەری هەڵبژاردەی ئەڵمانیا دەست بەکاربوو ئەو ڕاهێنەرە کۆمەڵێک گۆڕانکاری کردووە لە شێوازی مەشق و هەروەها شێوازی یاریکردن جگەلەوە کۆمەڵێک یاریزانی بەناوبانگی درخستۆتەوە کۆمەڵێک یاریزانی تازەی سەرخستووە بۆ ڕیزی هەڵبژاردەکەی دێ وەکو ئەوەی کە لە لیڤەرپول ئەنجامیدا بە هەمان شێوەش لە هەڵبژاردەی ئەڵمانیا سەرکەوتن بەدەست بێنێ چونکە یاری داهاتووی بەرامبەر بە هۆڵەندا دەبێت لە نیشن لیگ هاوشێوەی لیڤەرپول ڕاهێنەری کلوب سیستەمێکی نوێ و تازە بۆ هەڵبژاردەی ئەڵمانیا جێبەجێ دەکات لە داهاتوودا یۆرگن کلوب ئامادەکاری دەکات بۆ ئەوەی دەست بەکارەکانی لەگەڵ هەڵبژاردەی ئەڵمانیا بکات لە چوار یاری داهاتووی نیشن لیگ ڕاگەیاندنی لیستی هەڵبژاردەی ئەڵمانیا گۆڕانکاری گەورەی لە خۆیەوە بینیوە یاریزانەکان ڕۆژی یەکشەمە دەستیان کرد بە گەیشتن بە کەمپی مەشقەکانی هەڵبژاردەکە لە ئەڵمانیا کە لە ڕۆژی هەینیەوە کلوب و ستافەکەی ئامادە بوون بە گوێرەی هەواڵێکی سکای ئەڵمانیاش مەشق و ڕاهێنانەکان لەژێر دەستی کلوب بەڕێوە چوون ئەمە هەمان ئەو خشتەیە کە لە ماوەی کارکردنی لەگەڵ لیڤەرپول بەکاری دەهێنا یەکەم کۆبوونەوەی ڕاهێنانی تەواو لە دوای نیوەڕۆی ڕۆژی سێشەمە ئەنجامدرا لە سەردەمی جۆلیان ناگلیسمانیش تیپەکە بە بەردەوامی لە سەرلەبەیانیان مەشق و ڕاهێنانیان دەکرد بە زۆری کاژمێر 11ی پێش نیوەڕۆ ڕاهێنان دەستی پێدەکرد بڕیاریشە پێش نیوەڕۆی ڕۆژی چوارشەمە کۆتا مەشقەکان پێش یاری یەکەمیان بەرامبەر هۆڵەندا ئەنجام بدەن هۆکاری ئەم گۆڕانکاریە ئەوەیە کە تیپەکە دەبێت گەشت بکات بۆ ئەمستەردام و ڕۆژی پێنجشەمەش لە یەکەم یاری نیشن لیگ ببێتە میوانی هۆڵەندا ئەڵمانیەکان هیوایان بە کلوبێ بتوانێت تیپەکە بەرەو لووتکەی ببات وەک ئەوەی لەگەڵ لیڤەرپول ئەنجامیدا هەر لە ڕاگەیاندنی لیستی یەکەمی هەڵبژاردەی ئەڵمانیا کلوب چەندین گۆڕانکاری لە ڕیزەکانی تیپەکە کردووە چەند یاریزانێکی نوێ بۆ یەکەم جار بانگەشتی هەڵبژاردەی ئەڵمانیا کردووە لە هەمان کات چەند یاریزانێکی لە تیپەکە درخستۆتەوە لەوانە لیۆرستانی کەرەخنەی زۆری لەلایەن هاندەرانی ئەڵمانیەوە ئاراست دەربی مەدریدی ڕابردوو کە ئەتلەتیکۆ مەدرید لە ڕیال مەدریدی بردووە چەند گرفت و کێشەیەکی هونەری لە نێوان ڤینیسیۆس جونیۆر و کلیان ئەمپاپێ بە دیارکەوت و تا ئێستا شوێنی یاریکردنی ئەو دوو یاریزانە گونجاو نیە و ئەو مەش کاریگەری زۆری کردۆتە سەر ئاستی یانەی ڕیال مەدرید و پێویستی بە چارەسەرکردن هەیە
1: دێربی مەدرید کێشەیەکی کۆنی هێڵی هێرشبەری ریال مەدرید ئاشکرا دەکات کە بەردەوامە لە نێوان ڤینیسیۆس جونیۆر و کیلیان ئەمپاپێ لە بۆشایی هێڵی هێرشبردندا سەری هەڵداوە ئەوەی جێگەی سەرنجە زێدان ڕاهێنەری نوێی هەڵبژاردەکە لە چەند ڕۆژی ڕابردوو ئاشکرای کرد ئەمپاپێ لە باڵی چەپ یاری پێ بکات کە هەمان ئەو هێڵەیە ڤینیسیۆس یاری تێدا دەکات لە ریال مەدرید زێدان ڕاگەیاند ئەمپاپێ لە هەر سێ پێگەی هێرشبەریدا دەتوانێت یاری بکات بەڵام نازانم لە هێلی پێشەوەی هێرشبەری ناوەڕاست باشترینە یان نا بە جۆرەی راپۆرتی RMC سپۆرت زێدان پێش ڕاگەیاندنی پێکاتەکەی لەگەڵ ئەمپاپێ قسەی کردو و ئاگاداری کردوتەوە کە ئەو لە باڵی چەپ یاری پێدەکات شیکارییەک بۆ جوڵەی یاریزانەکان کە ڕۆژنامەی مارکە بڵاوی کردوتەوە لە کاتی یاریەکەی ئەتلەتیکۆ مەدرید و ڕیال مەدرید مەریەککەوتنی ڕوون لە نێوان ئەو دوو یاریزانە ئاشکرا دەکات ڤینیسیۆس بە پلەی یەکەم لە باڵی چەپدا جێگیر بووە بەڵام دەچێتە ناو ناوچەی قوڵایی یاریگا لەلایەکی دیکەشەوە ئەمپاپێ لە ڕووی تیۆریەوە وەک هێرشبەری سەرەکی بەشداری پێدەکات لە پێکاتەی 4-2-3-1 بەڵام بە هەمان شێوە بەرەو لای چەپ دەڕوات لێرەدا دێربی جارێکی دیکە ئەم کێشەی زیندو کردۆتەوە و ریال مەدرید یاریزانێکی باڵی چەپی وەکو ڤینیسیۆس هەیە لە کاتێکدا ئەمپاپێش لە هەمان شوێن خۆی دەدۆزێتەوە ئەم کێشەیە لە دێربی سەرچاوەی نەگرتووە لە دوای هاتنی ئەستێرە فەرەنسیەکە بۆ ریال مەدرید لە ماوەی دوو ساڵدا کێشەکان دووبارە دەبنەوە ئەم شێوازە لە سەردەمی چوار بەڕێوەبەری جیاوازدا دووبارە بەتەوە هەر یەکە لە کارلۆ ئانچێلۆتی و ئەلۆنسۆ ئاربێنەوە مۆرینۆ کەوتوونەتە نێو هەمان هەڵەوە بۆ ئێستا تۆپەکە لە گۆڕۆپانی خۆزێ مۆرینۆدایە ئایا دەتوانێت قۆناغێکی نوێ دەست پێ بکات یان هەڵەکان دووبارە دەبنەوە
0: یانەی بەرشلۆنە تاکە یانەی ئەوروپی نییە کە بەر لە پشووەکانی نێودەوڵەتی سەرجەم یاریەکانی خولی بربێتەوە بەڵکو یانەی تر هەیە ئەوانش توانیتیان هەمان ئاس پێشکەش بکەن و سەرجەم یاریەکانیان بردۆتەوە وەکو یانەی مانچستەر سیتی بڕوسیا دۆرتموند و پۆرتۆی پورتوگالی
1: بەرشلۆنە سەرەتایەکی تەواو و بێکەم و کوڕی لە وەرزی خولی ئیسپانیا دەست پێکرد پێش پشووی درێژخایەنی نێودەوڵەتی هەر حەوت یارەکەی بردەوە تیپەکەی هانسی فلیک پێش پشووی سێ هەفتەیی بە پێنج خاڵ لە پێش ئەتلەتیکۆ مەدرید و شەش خاڵ لە پێش ریال مەدریدە و پێشەنگی ڕیزبەندی لالیگای گرتووە بەڵام بەرشلۆنە تاکە تیپ نییە کە تا ئێستا ڕیکۆردێکی تەواو لە ڕکابەرەکانی ئەوروپا بەدەست بێنێ سێ تیپی دیکەش ئەنجامی گەورەیان دووبارە کردۆتەوە مانچستەر سیتی لە هەر پێنجیارێکی لە پرێمەر لیگ سەرکەوتنی بەدەستێناوە بە جیاوازی سێ خاڵ پێشەنگی لارسنالی پاڵەوانی رابردوو وەرگرتووە کە یەکەم دۆڕانی ئەم وەرزە تووشی بووە لە کۆتایی هەفتەی رابردوو بە ئەنجامی سێ گۆڵی بێبەرامبەر بە برایتۆن دۆڕاوە ئەڵمانیا بڕوسیا دۆرتموند دوای چوار گەڕ تاکە تیپە کە خاڵی لەدەست نەداوە لە کاتێکدا ڕکابەر و پاڵەوانی رابردوو بایرن میونخ بە یەکسانبوونێکی بێگۆڵ بەرامبەر بە شالکە تووشی بەربەست بوو هەروەها پۆرتۆی هاوتای ڕێژەی بردنەوەی سەد لە سەدی بەرشلۆنەی کردووە و حەوت سەرکەوتنی یەک لە دوایەکی لاخولی پورتوگال بەدەستهێناوە شەوی یەکشەمە لەیارێکی دێربی پورتوگالیدا یانەی پۆرتۆ بە ئەنجامی سێ گۆڵ بەرامبەر بە گۆڵێک لە بەنفیکە ڕکابەری سەرەکی بردۆتەوە
0: لە دوو هەواڵ دەچینە دوو یاری پێشکۆتایی خولی یانە پلە دووەکان لە هەرێمی کوردستان کە ئەمڕۆ دوو یاری پێشکۆتایی بەڕێوەچوو ئەمە دەیبینن یاریگای یانە برایەتیە لە شاری هەولێر کە هەردوو یانەی حاجیا و کەلار ڕووبەڕووی یەکتر بوونەوە یاری دەستی پێکرد و هەردوو لا توانیان گۆڵ تۆمار بکەن و یاریش کۆتایی پێات بێکسانبوونی هەردوو یانە بە دوو گۆڵ بە لێدانەکانی یەک لاکەرەوە لە خاڵی سزا یانەی حاجیاوە توانی بە پێنج گۆڵ بەرامبەر بە چوار گۆڵ لە کەلار بباتەوە حاجیاوە گەیشتە یاری کۆتایی لە شاری ئاکرێش یاری نێوان باتڤیا و ڕواندز بەڕێوەچوو باتڤیا یاریەکەی بە دوو گۆڵی بێ بەرامبەر لە ڕواندز بردەوە باتڤیاش گەیشتە یاری کۆتایی بڕیارە لە چەند ڕۆژی داهاتوو یاری کۆتایی خولی یانە پلە دووەکان لە نێوان هەردوو یانەی باتڤیا و یانەی حاجیاوە لە شاری هەولێر بەڕێوە بچێت بەڕێزان لە سپێدا هەواڵە وەرزشەکان بەڕێوە چوو پێشکەشمان کردن خواتەن

0: باكاتي هريمي كردستان سبيدا اف ام
1: لهر زيكن سلام و رحمتي خواهي گورتان لبت بینراني برس كاتي پیش کش کردنی پروگرامی پرسی امروه من احمد خدرم امرو لا پنجوین هاولاتيان و هاون اجتماعيان رجاونه تا سرشقا مکانو داواکاری چی ساده بچو چیان هیا لده صلات دارانی سیاسی لحرمی کردستان لوانه که کاروباری ولاد بره و دبن اوش داوای کم کردنوی پاره کاربا دکن لپینجوین به هوی اوی کوا پینجوین نوچه چی سار ده سالانه هاولاتیان و هاونشتیمانیان جیاواز لهمو شوینکانی دیکه حرمی کردستان پیویستیان ببکار هنانی سوتمنی زیاتر و هروها کاربای باشتر هەیە بۆیە بەو نرخەی ئێستا کە حکومەتی کاربەڕەکەری هەرێمی کوردستان بۆ پرۆژەی ڕووناچی داناوە ڕازی نین وەکو سەرجەم شارەکان و شوێنەکانی دیکەی هەرێمی کوردستان بۆیە ڕژاونەتە سەر شەقامەکان و داوای ئەو خزمەتگوزاریە سەرەتاییە بچکۆلانە لە دەسەڵاتی 36 ساڵەی هەرێمی کوردستان دەکەن کەچی خۆپێشاندانەکان ئەزیەت دەدرێن و هەروەها ئازار دەدرێن بەهۆی ئەوەی کەوا لە شوێنەکانی خۆیان سەرباری ئەوەی ئەوەشمان لە بیر نەچێت کە پێنجوێن یەکێکە لە سەرچاوەکانی داهات بۆ حکومەتی کاربەڕێکەری هەرێمی کوردستان بۆیە لەسەر ئەم پرسە و لەسەر ئەم بابەتە ئەمڕۆ پرسی ئەمڕۆ دەوەستین و باسخواسی ئەم بابەتە لەگەڵ هاوڵاتیان و هاونیشتیمانیان و خۆپێشاندەرانی پێنجوێن دەکەین کە هەریەک لە بەڕێزان سامان پێنجوێنی خۆپێشاندەر لە پێنجوێن و و هەروەها کاک هێمنە ڕەش خۆپێشاندەری پێنجوێن کاک هێمن ڕەشە خۆپێشاندەر لە پێنجوێن بەڕێزیشیان لەگەڵمان دەبێ باسخواسی ئەم بابەتە لەگەڵ هەریەک لە میوانەکانم دەکەم کە خەڵکی پێنجوێنن کە بەشێکن لە خۆپێشاندەرانی پێنجوێن و بابزانین گرنگترین داواکاریەکانی وان لە دەسەڵاتی سیاسی لە هەرێمی کوردستان لەوانەی کەوا کاروباری وڵات و هەرێمی کوردستان بەڕێوە دەبن چییە هەر بەڕاست داواکاریەکانیان ئەوەندە قورس و زەحمەتە کە نەتواندرێ جێبەجێ بکرێ یان بۆچی ڕێگریان لێ دەکرێ بەوەی کەوا هەر ڕەشەی بەکارهێنانی هێزیان لێ دەکرێ ئەگەر بێت و خۆپێشاندانەکانیان تەواو نەکەن میوانەکانم حازرن یان بەڵێ بەڕێزان ئەمە پرس و باس و خواسی ئەمڕۆی هەرێمی کوردستان و هەروەها بەتایبەت پرۆگرامەکەی منیشە لەوەی کەوا دەپرسین دەسەڵاتداران چیان لە خەڵکی پێنجوێن دەوێت بەوەی کەوا ئەزیەتیان دەدەن ئازاریان دەدەن بەوەی کەوا هەر ڕەشەیان لێ دەکەن ئەگەر بێت و خۆپێشاندانەکانیان کۆتایی پێنێنن نەچنەوە سەر ماڵ و حاڵ و ژیانیان ئەوە گرفتیان بۆ دروست دەکرێت و ئەزیەتیان دەدرێ دیارە هاوڵاتیان و هاونیشتیمانیان لە هەرێمی کوردستان بە هەموو شوێنەکانی و لە هەموو کوچە و کۆڵان و شوێنەکانی هەرێمی کوردستان قابیلی ئەوەن کەوا خزمەت بکرێن و خزمەتگوزاریە سەرەتاییەکانیان بۆ دابین بکرێ وەکو ڕۆژانی ڕابردوتریش من لە پرۆگرامەکەم ئاماژەمان پێدا لەگەڵ میوانە بەڕێزەکانم لەوەی کەوا بەداخەوە ئێمە لە دوای زیاد لە 36 ساڵی حکومڕانی لە هەرێمی کوردستان هێشتا لەسەر بابەتە سەرەتاییەکانی ژیان لەسەر خزمەتگوزاریە سەرەتاییەکانی هاوڵاتیان و هاونیشتیمانیان وەستاوین و هەروەها قسە دەکەینەوە جێگای نیگەرانیەکی قوڵە بێگومان بۆ هەموو هاوڵاتیەک بۆ هەموو هاونیشتیمانیەک بەوەی کەوا جاری پرۆژەی ڕووناچیاندا بەوەی کەوا کارەبا لە هەرێمی کوردستان دەبێ بێ 24 کاتژمێر و نرخەکەشی هەرزان دەبێ بەڵام لە ئێستادا هاوڵاتیان و هاونیشتیمانیان زیاد لە پارەی کارەبایەک دەدەن پارەی پرۆژەی ڕووناچی دەدەن و هەروەها دەبێت پارەی مۆلیدەی گەڕەچیش بدەن لە بیریشمان نەبێت نەچێ دەبێت پارەی قەرزی کۆنی کارەبا کە ئەوسایی حکومەت و ئێستا هی کەرتی تایبەتە ئەویشیان هەر بدەن هەر لەسەر خۆپێشاندانەکانی ئەمڕۆی پێنجوێن چەند لێدوانێکی خۆپێشاندەران بەیەکەوە دەبینین و دەبیستین دواتر لەگەڵتان لەسەر هەمان تەوەرە بەردەوام دەبم
2: دوونی و لە سێسایە خۆبەڕێکەوتین سێ و چل دەقە لێرابین ئەلەو ئیستیحاما بین هەر لە سەیارەکەدایان بەزاندین هیچمان نەکردبوو یەکسەر گرتنیانەوە خۆپشاندەرن وتم وڵای ئمە خۆپشاندەر نین کاکە ئێمە هاتین بۆ کرێکاری ئیتر گرتنیان ئیتر وڵای خۆ پیاوعی بە تەنازولکای وڵای ئێمە لەم پێنجێنانانەخۆین ئیسفادەمان لەم پێنجێنە بە قوربانی خەڵکەکەی بین بە قوربانی خاکەیە بین وڵای لەسەر ئەم پێنجێنانش شەخیشمان تێدرێ زۆر ئاساییە
3: يعني جناب خلقي بينجوني بلا ما امادي دنگ بخيت بال دنگ بينجون لك
2: دنگ يوانه بخوا خاكي او خولك جا بخوا بخوا خاكك جي ماسك لبري ام جيان ومعيشه ما لم بينجينا با الله قسم ام بينجينا نبي لا لا شهر زور حسابك بي شبه اي تبوتي قدرين زي والله خلقك اي والله خاكك اي حمي خوشويست لما با الله قسم بقد مو دنيا حرمت يعني لا والله خلقك جي خوشويست خلقك خلقي بارزن بيا ون كوري باو كي خوانا انت داو ما فيك سرتاي خوانا كنا وان من نازم داو ما في سرتاي خوانا هم كسي حق خويتي داو ما في سرتاي خويك بس اي بكري قال يا ببيتان سياره دانغرتي من سركارم كريغاروش تمي كريغاركم دايغر اتوتم كاك يعني بوتي او داغر تبرا خوي تشي نكرو تي دايغر دوتم منيش غير لا قال يا كاك من تنابي هاوريكم جيب يلا مجبور منيش لا قال يا
3: رب بيوتن لبيت شامبيوتن السجن كان اللي راس سجن كراب لا سليماني
2: والله لا سليماني كان يقوم دوان زص عس ينص على السجن دابا
3: واتر برا لا كان تشامبيون ودن يا راس خو يرب ازاد يعني
2: تي تي معنا ابو لا قال معنا اخر ام خلقي بشرف يم بين جنب وزور عزيتي درابو بوكزي لي درابو دار كهربائي لي درابو زور عزيتي درابو بس يتمنوكو خومو او دو سي نفر هيك لقى المعبون هيك يعني حتى ناقص ام بيوتين انا لي انا داي بس خلقي ام بينجين عزيت عزيت درام زور يا يعني براسي خلقي بينجين شاني وني عزيت در بقران خلقي بينجين خلقي كي بشرف خلقي كي تاكن يعني حق هموش تك يا مو بكري حق هموش تك يا مو بكري حق خوش انا داوي ما في خوانك من چاوي ما چكم يك بيك يعني حرمت يعني خلقك كي خاكك يجي نسر سر من
1: بله برزان لگلتان بر دوامم د صلات داران تیان لخلچی پینجوین دوید با ازیتیان دادن لکاتیک دا اوان هاتونه تسر شقامو داواکاری رواو مافکانی خویان دکن لگل هر یک لمیوانکانم که اکسامان پینجوینی خوپیشاندر لپینجوین و هروها که همن ریشه خوپیشاندر لپینجوین گفتوگوی ام بابتا دکم زور بخیر بین که اکسامان و که همن سپاس که میوانی پرسی امرون که اکسامان بلا برسته و دست پیب کم گرینگترین داواکاریکانی ایوه چیه وکو خوپیشاندران و هاولاتیان و هاونیشتیمانیانی خلچی پینجوین
4: زوربی بابتکان اگر زخی لگل نبید مافکان نادرید ما فکر روا و سرطایی خوانه کمالک داوه کاری کمالک روشه و پینجوی اندازی و مستاوه بکار که تنها هاتون پروژه روناکی جه بجه بکن خلکی پینجوی داوه کاد پروژه کانی ترمان با جه بجه بکن هاو کاری کانی ترمان با بکن او کاتبه نسر کارم
1: بله کاک سامان بله برزان لگل هر یک لکاک سامان و کاک همن که خوپیشاندرن لپینجوین بس خواستی بابتی امروی خوپیشاندانی هاولاتیان و هاونیشتیمانیانی خلچی پینجوین دکم امرو بگمان که رجاونه تسر شقامکانو و هروها داوای مافی سرطایی خویا و داوای کم کردنوی پاره پروژه روناچی دکن به هوی وی کوا هلکوتی جغرافی پینجوین جیاواز لشوینکانی دیکه هرمی کردستان داوا دکن لوی کوا او برا پاره ای که دان دراوا و او برا پاره ای که تخمین کراوا بو ورگرتنی بری پاره ای کاربا لپینجوین جاوازی تی دا بکریتنو و برا پاره که کم بکریتوا دیار اما لبیر من نچه اما داوا کاری همو هاولاتیان و هاونیشتیمانیانی هرمی کردستان هر لسرطای پروژه که و تاوکو امرو هاولاتیان و هاونیشتیمانیان لحرمی کردستان داوا دکن او برا پاره کاربا زوری کله هاولاتی و هاونیشتیمانیان ورده جیره کم بکریته و بلان بداخه و تاوکو استا جیل خلق نجیراوه و داوکاریکانی خلق لبرتاو نجیراوه بای امرو خەڵکی پێنجێن جیاواز لە شوێنەکانی دیکە هاتوونێتە سەر شەقامەکان داوای مافی سەرەتایی خۆیان دەکەن. داوای مافێک دەکەن کە سەرەتایی ترین مافە بۆ هەموو کەسێک بۆ هەموو هاوڵاتیەک لە هەر کوچێکی ئەم دنیاە بێ لە هەرێمی کوردستان بێ لە شوێنێکی دیکە بێ لە هەولێر بێ لە دهۆک بێ لە زاخۆ بێ لە پێنجێن بێ لە سلێمانی بێ لە کەلار بێ لە هەر شوێنێکی دیکە بێگومان هاوڵاتیان و هاونیشتیمانیان قابیلی ئەوەن خزمەت بکرێن و هەروەها قابیلی ئەوەن باشترین و جوانترین و چاکترین خزمەتگوزاریان پێشکەش بکرێ چونکە هەمومان دەزانین هەموو هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان ئەم خاک و وڵات و نیشتیمانە بێگومانی هەمومانە و سوپاس و ستایش لە بۆ خوای گەورە ئەلحەمدوللا لەوەی کە خوای گەورە خاک و وڵات و نیشتیمانێکی بەپیت و بە بەرەکەتی پێداوین لەوەی کەوا سەروەت و سامانی ژێرزەویمان زۆرە نەوتمان هەیە غازمان هەیە و سنوورمان هەیە و شوێنمان هەیە داهاتی ئەم وڵاتە وەکو بەشێکی زۆری بەرپرسانی سیاسی لە هەرێمی کوردستان زۆر جار لە دیمانەکان خۆشیان باسی لێوە دەکەن ئەگەر بە شێوازێکی عادیلانە و شەفاف و جوان و بە دادپەروەری تەوزیع بکرێ و دابەش بکرێ بەشی هەموو لایەک دەکا بەڵام ئەوەی کەوای کردووە کە بەداخەوە هاوڵاتیان و هاونیشتیمانیان لە هەرێمی کوردستان بەو شێوازە و بەو جۆرەی کە دەبیندرێ کە هەیە مامەڵەی لەگەڵدا بکرێ هی ئەوەیە کە بەداخەوە دەسەڵاتدارانی سیاسی و حکومەتی کاربڕێکاری هەرێمی کوردستان بە دادپەروەری و بە شەفافیەت ناڕوانێتە خزمەتکردنی هاوڵاتیان ناڕوانێتە ئەوەی کەوە سەرجەم خەڵکی هەرێمی کوردستان وەکو یەک چاو و بە یەک چاو سەیر بکاتن چونکە هەمومان دەزانین ئەو شوێنانەی کە لە شوێنەکانی دیکە لە هەولێر و لە سلێمانی و لە شارەکانی دیکە خەڵکێک هەیە لە هیچی کەم نییە و ژیانێکی زۆر ڕەفاهیەت و زۆر پڕدەژی بەڵام لەو لاشەوە دەبینین خەڵکانێکی دیکە هەن کە بەداخەوە و حاڵیانە ئەوە گوزەرانیانە ئەوە ژیانیانە بێگومان کەمێکی پڕ و زۆرێکی برسی لە هەرێمی کوردستان ئێستا دروست بووە بەوەی کەوا دەبینین ژیانی خەڵک ئەوەندە قورسە ئەوەندە زەحمەتە سەرباری وەرگرتنیە هەموو بڕەباجە و ئەو هەموو پارە و ئەو هەموو سەروەتە و ئەو هەموو سامانە لەم وڵاتەکە هەیە بەڵام بەداخەوە ئەوە ژیانی هاوڵاتیانە ئەوە ژیانی هاونیشتیمانیانە بە دڵنیاییەوە ئەوانەی کە ئێستا لە وێنەکاندا دەیبینن هیچیان حەزیان نەکردووە شوێنیان کاریان کەسابەتیان دەست بەرداری بن بەوەی کەوە خەریکی ژیانی خۆیان بن حەز دەکەن خەریکی کەسابەتی خۆیان بن بەڵام بەداخەوە ئەوەی تەنجی پێهەڵچنی ون بەوەی کەوە باسی دەکەن بڕی پارەی کارەبا کە زۆرە بۆ ئەوان و زۆر دەوەستێتن لەوەی کەوا ناتوانن ئەو بڕەپارە زۆرە بدەن سەرباری ئەوەی کە لە بیرمان نەچێ پێنجێن بەشێکی داهاتی هەرێمی کوردستان لەوێ کۆ دەکرێتەوە و دەبێ ئەو بەشە داهاتەی کە دەچێتە ئەوێ و لەوێ کۆ دەکرێتەوە بێگومان بەشێکی بۆ خزمەتکردنی خەڵکەکەی ئەوێ بەکار بێتن سەرباری ئەوەی کەوا بەکار نایەتن بەڵام ئەوەیە کە دەیبینن کە هاوڵاتیان و هاونیشتیمانیان هاتوونەتە دەنگ قسە دەکەن و لەوەی کەوا داوا دەکەن داواکاریەکی سادەیان هەیە بێگومان داواکاریەکی ڕەوایان هەیە داواکاریەکی جوانیان هەیە بەوەی کەوا داوا دەکەن خزمەت بکرێن داوای خزمەتگوزاری دەکەن داوای شتی گەورە ناکەن داوای خزمەتگوزاری سەرەتایی دەکەن پێدانی کارەبا خزمەتگوزاریەکی بێگومان سەرەتاییە و هەروەها دابینکردنی ژیان دابینکردنی سوتەمەنی کە ئێستا ئێمە بەرە وەرزی زستان دەچین ئەوێش ناوچەیەکی سەرما و سۆڵەی سەختە پێویستیان بە سوتەمەنیە پێویستیان بە نەوتە پێویستیان بە بەنزینە بۆ ئەوەی کە ژیان بکەن وەکو هەر خەڵکێکی دیکە بەڵام بەداخەوە ئەوەی کە لە لێدوانەکەشدا ئاماژەی پێدا ئەو هاوڵاتیە دەڵێ لەوەی کەوە خەڵکیان عزیەت داوە جیا ئەوانەیان کە عزیەت داوە خۆ پێشاندەریش نەبوون خەڵکی کە کاسبکار بوون و بەوێ دا تێپەڕ بوون و جیایان کردوونەتەوە لە سەیارە هێناویانەتە خوارەوە ئەزیەتیان داون ئەمە باسخواسی ئەمڕۆی پرسی ئەمڕۆیە بەڕێزان بێگومان کە لە پێنجێن هاوڵاتیان و هاونیشتیمانیان هاتوونەتە سەر شەقام و داوای مافەڕەواکانی خۆیان دەکەن وەکو لە دوێنێشدا پەرلەمانتاری یەکگرتوو دکتۆر عومەر محەممەد پێنجێنی لە پەرلەمانی عێراق بە سەرۆکی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق دەڵێت لەو کاتەی کە باس لە دروستکردنی لێژنەیە کە بۆ ئەوەی نرخی سوتەمەنی لە هەرێمی کوردستانیش وەکو بارێزگاکانی دیکەی عێراقی لێ بکرێتن و بڕیار دەدا لەوەی لە ماوەی هەفتەیەکدا ئەم کێشەیە وەڵامی هەبێ دکتۆر عومەر محەممەد پێنجێنی ئاماژە بۆ ئەوە دەکات لەوەی کەوە خەڵکی هەرێمی کوردستان وەکو هەر هاوڵاتیەکی دیکەی پارێزگاکانی عێراق پێویستە مامەڵەیان لەگەڵدا بکرێ نرخی سوتەمەنیان بە هەرزان پێ بدرێت لەوێژدا ئاماژە بۆ ئەوە دەکا لەوەی کەوا بەسەرۆکی ئەنجومەنی نوێنەرانی عراق دەڵێ لەو کاتێک کە ئێمە دانیشتوون ئێستا هاوڵاتیان و هاونیشتیمانیانمان لە پێنج وێن خۆپێشاندان دەکەن و مافی ڕەوای خۆیانە لەوەی کەوە خزمەت بکرێن و سوتەمەنیان بە هەرزان یان وەکو پارێزگاکانی دیکەی عراق پێ بدرێ ئەمە دیارە هەوڵەکانی فراکسۆنی یەکگرتوو لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عراق وەک هەمیشە بەردەوام بووە لەسەر پرس و باس و خواسەکان و لەسەر بابەتەکانی خزمەتگوزاری هاوڵاتیان و هاونیشتیمانیان لە هەرێمی کوردستان قسەی خۆیان هەبووە و یاداشتیان هەبووە لەوەی کەوە دەبێ هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان لەو تەنگ و چێڵەمە و بارە قورسەی کە لەسەریان دروست کراوە بهێندرێنە دەرەوە بەوەی کەوە ژیانیان ئاسان بکرێت بۆ دەبێ هاوڵاتیەک و هاونیشتیمانیەک لە پارێزگاکانی دیکەی عراق نرخی سوتەمەنی بەراورد بە پارێزگاکانی دیکەی هەرێمی کوردستان هەرزانتر بێ و بە هەمان شێوەش نرخی ئەو کارەبایی کە ئێستا لە خەڵک وەردەگیرێ و ئەو کارەبایی کە ئێستا لەسەر خەڵک دەکوژێندرێتەوە بە بیانووی پێنەدانی قەرز یان بە بیانووی پێنەدانی پارە زۆر زۆر زیاترە لە هەموو پارێزگاکانی دیکەی عراق دیارە جیاوازیەکە لە بیرمان نەچێ تەنها خۆی لە سوتەمەنی و لە بەنزین و لە نەوت نابینێتەوە جیاوازی گەورە هەیە بە دڵنیاییەوە لە پارەی کارەبا لە پارەی خزمەتگوزاریەکان لە هەموو ئەو پارانەی کە وەکو ڕسوومات لە هاوڵاتیان و هاونیشتیمانیانی هەرێمی کوردستان وەردەگیرێ بە بەراورد بە پارێزگاکانی دیکەی عراق بۆیە پێنج وێنیەکان ئەمڕۆ هاتوونەتە سەر شەقام و داوای مافی ڕەوای خۆیان دەکەن کە پێدانی خزمەتگوزاریە سەرەتاییەکانە بەوەی کەوە ئەوانیش وەکو هاوڵاتی دیکە وەکو هاونیشتیمانیان وەکو هەر خەڵکێکی دیکەی ئاسایی حکوومەتی کاربڕێکەری هەرێمی کوردستان و وەدام و دەستگا پەیوەنددارەکان پێویستە بە دەمیانەوە بن و مامەڵەیەکی جوان و مرۆڤ دۆستانەیان لەگەڵدا بکەن چونکە ڕاستە بێگومان ئەوان کە ئێستا لەسەر شەقامن کە خۆپێشاندانیان کردووە داوای مافیەک دەکەن بە دڵنیاییە بۆ هەمووانە بۆ هەموو پێنج وێنیەکانە بۆ هەموو هاوڵاتیانی پێنج وێنە کە دوازار بە دڵنیاییە و ڕەنگدانەوەی لەسەر پارێزگاکانی دیکەی هەرێمی کوردستان و هاوڵاتیان و هاونیشتیمانیانی دیکەی هەرێمی کوردستان دەبێ بۆیە ئەمڕۆ هاوڵاتیان و هاونیشتیمانیان لە پێنج وێن خۆپێشاندانێکی هێمنانەیان ئەنجام داوە هاتوونەتە سەر شەقام داوای ئەوە دەکەن کەوە خزمەت بکرێن داوای ئەوە دەکەن کەوە ئەو بڕەپارەی کارەبایی کە بۆیان دانراوە پارەکە زۆرە دەبێ کەم بکرێتەوە داوا دەکەن کەم بکرێتەوە بۆی ئەوان چاوەڕێی وەڵامن چاوەڕێی ئەوەن کەوە گرفتەکەیان بۆ چارەسەر بکرێ چاوەڕێی ئەوەن کەوە داخۆ بەرپرسان و بەرپرسانی ئیداری لە پێنج وێن دوازار حکوومەتی کاربڕێکەری هەرێمی کوردستان بچێتە سەرخەت و لەگەڵیان بڵێنی ئەوەیان پێبدا لەوەی کەوە داواکاریەکانیان ڕەوایە پێویستە حسابیان بۆ بکرێ پێویستە ڕەچاوی بارودۆخ و زروفی هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان بەگشتی و هەروها ئەو ناوچانەش بکرێ کە زستانیان قورسە و ساردە و پێویستیان بە بەکارهێنانی کارەبای زۆرە پێویستیان بە بەکارهێنانی وزەی زۆرە پێویستیان بە بەکارهێنانی نەوتی زۆرە بێگومان چونکە لە وەرزی سەرما و سۆڵەی زستاندا بێگومان داواکاری لەسەر بەکارهێنانی کارەبا زیاد دەکا و هەروەها داواکاری لەسەر بەکارهێنانی سوتەمەنی زیاد دەکا و هەروەها داواکاری لەسەر بەکارهێنانی نەوتیش زیاد دەکاتنەوەی کە ئێستا جێگەی سەرنجا بە بەراورد بە ساڵەکانی دیکە لە هەرێمی کوردستان ئێستا نرخی بەرمیلێک نەوت لەسەر و 300,000 دینارەوەی هەر بەڕاستی ئەمە بارێکی زۆر زۆر قورسە و زەحمەتە و گرانە لەسەر هاوڵاتیان و هاونیشتیمانیان لە هەرێمی کوردستان من لێتانی ناشارمەوە بە دڵنیاییەوە ئەو قسە دەکەم هیچ گومانم لەو قسەیە نییە و ئێوەی بەڕێزیش کە پرۆگرامەکەم دەبینن یان دواتر دەیبیننەوە بڕوا بکەن یعنی ڕەنگە لە سەرووی لە 185 خێزانی کورد ئەمڕۆ لەمڕۆ من باسی دەکەم نتوانێت بەرمیلێک نەوت بە 300,000 دینار بکڕێتن چونکە بەڕاستی نرخەکەی زۆر زۆرە ئێستا هێشتا ئێمە نەکەوتوینەتە ناو وەرزی زستان لە ئێستادا نرخی بەرمیلێک نەوت بە 300,000 دینار بێ یعنی دەبێت لە زستان چی بەسەر بێ مانگێکی دیکە چی بەسەر بێتن کاک سامان دووبارە سەلام و ڕەحمەتی خوای گەورەت لێبێ پێم خۆشە لەوە دەست پێ بکەینەوە بابزانین ئەوەی ئێوە داوای دەکەن مافێکی سەرەتایی خۆتانە یان داواکاریەکی ئەوەندە قورس و زەحمەتە لەوەی کەوا جێبەجێ نەکرێتن
4: سلام رحمت و برکت خوای گور دوباره لیوی برز خوشویست و بینرانی کانال اسپید له هر شوینکی دنیا هن
1: زور سپاس
4: برانی عزیز لراستیا ام داواکاریه سرتاترین داواکاریه لتوای ولاتانی دیموکراسی وک باسمان کرد ام شوازه پیرو اکرید بو داواکرنی معافکان یعنی سگ من بنمونه یک پیت به برز تو بینرانی شروع کما یکیتی تراکتوران بابلین یکیتی جوتیارین تراکتوران ل اروپا کاتێک ساڵێک دوو ساڵە پێش لە ساڵی 2024 زەختێکی زۆریان کەوتە سەر لە کڕینی دیزل بۆ تراکتۆرەکانی و لە هەنێک حاڵەتی تراوایان لێ هاتو باگرانی کەوتە سەریان کە نەیان توانی زەویەکانن بە هۆی نەڕشتنی مادەی قڕکەرەوە کە ئەلاساس تا ساڵی 2030 ئەو زەویانە ئەبێ بە سروشتی بمێنێتەوە کۆمەڵێک ئەرک و باجیان کەوتە سەر وایان لێ هات ئەم یەکێتیە دەنگیان هەڵبڕی بە شێوازێک کە سەرەتا لە ئەڵمانیا و لە هۆڵەنداوە دەستیان پێکرد بەڵام تەواوی وڵاتانی یەکێتی ئەوروپایی گرتەوە حتا وای لێهات لە بروکسل کە پایتەختی یەکێتی ئەوروپایە بە هەزاران تراکتۆر لەسەر شاش لەسەر جادەکانە کوژانەوە یانی وایان لێکرد وەستاندیان و ئەم پێێنە کیمیایانە کە بەکاریان هێنا لە بەردەم باڵەخانە فەرمیەکانە هەڵیانە ڕشت و تای ئۆتۆمبیلیانە سووتان بەجدی ئەمەمانەمان نەکردووە یعنی ناتوین تایە لە بەردەم دەستگایکی حکومیا بسووتێنین بەڵکو خزمەتمان کردووە بەڵکو بەو پەڕی هێمنانەوە هاتوین داوامان کردووە وتومانە ئێمە وەکو ناوچەیەکی شاخاوی وەکو ناوچەیەکی سەخت کە خۆیان زۆر باشەزانن و ئەبێ لەمە تێبگەن پێویستمان بەوە هەیە هاوکاریمان بکرێت وە دووپات یەکەینەوە کۆمەڵێک پرۆژەی گرنگ هەیە لە پێنجێنا پشتگوێخراوە بە درێژای چەندی ساڵە پرۆژەکانمان بۆ تەواو بکەن بە دووسایکردنی پێنجێن تەواو بکەن تۆڕی ئاومان بۆ چارەسەر بکەن من خۆم لە کۆڵانێکم هەتا ئێستا تۆڕی ئاو ڕانەکێشراوە بووی یعنی قەزایەک هەتا ئێستا لە ناو ماڵەکانی ئێمە لە ناو کۆڵانەکەی ئێمە تۆڕی ئاومان بۆ ڕانەکێشراوە وە ناژێ لە بیر لێ بدەیت ئێتۆ وەرە چارەسەری ئەمانە بکە ئەو کاتە لەوانەیە بە ڕۆحێتێکی تر خەڵک گوێت لێ بگرێت و بە تۆبزی ئیشەکان ناکرێت لە ڕاستیە لە هەموو شوێنێک لە هەموو وڵاتانی دیموکراسیدا لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست ئەوەی کە ئێستا گرەو ئەباتەوەوانن کە داوای مافەکانی خۆیانەکەن ئێمە ئەگەر بێدەنگ بین لە مافێکی ڕەوای خۆمان هیچ کاتێکمە پێما باش نییە لە مافەکانی خۆمان بێدەنگ بین و پێشمان باش نییە ئاشوب و شەڕ و ئاژا و ناڕەحەتی دروست بێ بەڵام لە ڕاستیە پێویستمان بەوە هەیە کە بە هەر جۆرێک بێ لە جۆرەکان لە نرخی کارەبایە لە زیادکردنی سوتەمەنیا لە کەمکردنەوەی نرخە لە هەر ڕێکارێکە بێ ئەبێ ڕێکارێک بکیرێتە بەر چون خەڵکی پێنجێن بەجددی لەسەرم بابەتەیە و ئەو برازیزانش کە ئێستا لێرە نین یاخود لە کەناڵەکانی ترەوە قسەیان هەبووە بەڕاستی ئێمە پشتگیریانەکەین وەکو خەڵکی پێنجێن وەکو گەنجانی پێنجێن پشتگیری خۆپیشاندانی مەدەنیەکەین پیشگیری گرتبوونەوەی مەدەنیەکەین پشتگیری داواکانیان ئەکەین بە شێوازێکی هێمنانە بە شێوازێک کە بە ئاقاری ترانە برێت لە ڕاستیە داواەکی ڕەوای خۆمانە و ساژزی لەسەر ناکەین و چاوەڕێ ئەوەی بزانین دەسەڵاتدارانی حکومە چۆن جوابی پێنجێنە دەنەوە چکم پێنجێن لە ڕاستیە بە تەنها نییە لەم بابەتەیە یعنی ناوچە شاخاویەکانی تریش لەوانەیە ئەو دەرفەتەیان بۆ نەخوازێتەوە لەژێر زۆر و بە شێوازێکی تر داپلۆسێنەر کب بکرێنەوە کنا بەخوا ئەمەی کە من ئێڵێم بۆ ئێوەی بە ڕێزیشەوە ئێستا ئێمە حالێن لەناو پێنجێنین باوەڕ بکەن بە درێژایی هاوینیش بۆی لە پێنجێنە نەکژاوەتەوە یعنی ئێستا وەرە ماڵەکانی ناو پێنجێن بزانە کێ مناڵەکەی خۆی بە ئاوی تەنگی سەربانە شۆرێت هیچ کەسێک بەخوا بۆی لەر ئیشەکات یعنی بە درێژایی ئەم هاوینە هیچ ماڵێکی پێنجێن نەبوو ئەگەر ئاوی گەرم نەکردێت توانی بێتی ماڵ و مناڵەکەی حەمامێک بە ماڵ و مناڵەکەی بکە یعنی ئەمە پێویستی نییە چیە ئێوەرە بۆ زستان کە ئەکچێتە ناقص هەشدە دەست پێکات هەتا ناقص 24 هەتا ناقص 28 ڕوات زۆر بە ئاسانی لەم سەرمایە تۆ کرێکارەبا بە چەند قات بێت بەرمیلێنەوت لە سەر و 250,000 دینار بێت یعنی بە ڕەوای ئەزانی بە 56 ڕۆژ 400,000 دینار 500-600,000 دینار ئەگەر موچە بدرێت و لەلایەکی شەوە کرێکارەبا بەو گرانیە سوتەمەنی نەدرێت و ئەشڵێت ئەبێ بێدەنگ بیت من ئەمە بە چارەسەر نازانم و نەک من گەنجانی پێنجێن و خەڵکی پێنجێنیش بە چارەسەری نازانی سە بە خۆپیشاندانەکە بە شێوازێک لە شێوازەکان دوای ئەوەی برازیزانەمان بەداخەوە کە گیران و دوێنێشەوە بە شێوازێکی ناڕەوا دەست بەسەر کران و ئەلحەمدوڵا ئێستا سپاس بخوا لە ناو ماڵ و حاڵی خۆیانان بەڵام ئەو بێدەنگی کە ئێستا هەیە لەبەر خاتی ئەوەیە کە ئینشاڵا ڕێگە چارێک دەزرێت
1: ئینشاڵا هەموو ئەو خۆپیشاندەرانەی کە دەستگیر کرابوون ئێستا ئازاد کراون کاکسامان
4: بەپێ ئەو زانیارانی کە من هەمە بڵێ تاوی خوب شاندران وانی که درگیر گرابون ایسا الحمدلله آزاد کراون نامال حالی خواه اندانو ساخ و سلامت نسلاز بو خواهی گوره بلام وقت برستانم و بینرانش مراگیان ام بلاو پیکرنی خوب شاندرانه لسر قصه او برا گورانه مانن که ببرا گوره خو من خسیب کردن وکو دسته خوب شاندران لسر قصه اوان اوتوانه برون مالو تارگه چاره اگه دوزینو خسا من لگل کراوه ایمه جچین مالو تارگه چاره اگه دوزیتوه اگر پیویست کاد روشی گیترو دیتریش ایمه من بخون بشخصی همو جاره اگه مالم نزیکی الحمدلله چوار بو پینچ عائله نانی لسر او دوکانه که ایمه ایشی تیاکین بخواه و سه روشه دوکان من نکردو تو یعنی لبر خاطری او برایانه که اوتوانه دایب خون توانه بسر چاوم ایمه لگل رای گشتی اینو ام شره که ایکین با شره دش با گندلی و ستم و زورداریه که با زورم لی بسر تاب چست پید نک ایمه نشتیمانی خو من خوشه و خاکی خو من خوشه و ولاتی خو من خوشه و پی من خوشه آودانی و پیش سازی و خزمزگذاری بردوان بیه بلام کاته که تو حالتی و بردوخی که آوایا بزور باجی که زیادر بسرا بسر پین رید باور ناکم خلقی پینجوانم بابتا قبول که باو شیوازه بلا همیم چاوری و برای گورمانن که بناوی دستی خوب شاندران ون چند برای اکن چاوری قصه اوانیم زانی چی اکن و دوائی او انشاءالله دلنیام آکامیه بیت
1: زور باشه که اکسا من با یعنی تا چنده سپاندنی سیستمی پیش وقتی زور باشه که اکسا من او پرسیاره با لجناب تیب کم تا چند سپاندنی سیستمی پیش وقتی پاره کاره با برگرانی چی گوره لسر هاولاتیان و هاونشتمانیانی پینجوین دروز دکه با تایبه لورزی زیستان ده
4: ببوره جوان لپرسیاره خد تیه نگشتم اگر دوباره که ایتوا
1: بدا خودن جی جناب لدره وی زور زور سپاس دکم کاک سامان سپاس با آماده بونی با رزت سواس که میوانی پرسی امرو بوی بله برزان لگل زور برز دکتور عمر محمد پینجوینی اندامی پرلمانی عراق لفراکسونی اگر تو اسلامی کردوسان لبغداوه لگل برز یان گفتوگو لسر امبابته دکم زنابی دکتور سلام و رحمتی خواهی گورد لیبه سواس که لگل مانی برزت آگا داری بگمان لخوپش اندانکانی پینجوین وکو اندامی فراکسونی اگر تو لنجمنی ننرانی عراق چی به هاولاتیان و هاونشتیمانیانی پینجوین دلید؟
5: سلاو ریز با ایوی خوشویست و بریز براستی دوینه لانجومنی نیونران دنگی پینجوینی مگیان با انجومنی نیونران که اصر لسر کاربا لسر شقا مکان راوستاون بلان بداخ اوی که بیست من لوی که حال یام کتا اصریان لدوینه شو بوشی اوی که دور لهمون ندید هکی عدد کردواری شو مدنی شهرستانی باشه و یه خلقی بگرن آزاری بن لیبن لمکاتا که امرفتارانه براسی زور اشتخراب ما بیره خاطو که پیم شرم بیلیم براسی زور زور نگرانین با حالتا که رویه لیه بداخل و لیرین لبغاینی اما کبونو من هست بینش و دوست بی دنه بجوترین که خواه من دگان دنه او برز و خوش آیستانه من خلقی پینجون خلقی اکن براسی لر را بردوه بزرگ مستملیان نه و آیا دو برهم هنن؟ یعنی شونه که برهم اینه. یه مکلی ایرا پیوندی من لگل وزارتی کشتوکال ایرا ابو درست کردن. اون رنگان که اتوان لمعای دو مانه همو عراق همو میوه بتایبتی تماته و شوتی و بیبر و آنها بو همو عراق دابین بکنه و آنها به ریزیان لی بجیره نگ آزاریان بیره و بشن سریان و بشایی کسوکار و منالانه و لمکاتا خلق ابي خدمتي نشتمان و گل و حوالاتي خوي بكاو دست خوشيان لبكا كچي بو شوي ازاريان بن انجا همول همول اتانا شو نكان استثناء يعني خصوصيات هاي بدمندي خوان يعني هي شو نكا ككار گيلي بو نمونه لولاتان ولا لاي خوش من حتى كلي كاري او شو نه بكاري ان بو كار كدن بووي توزه قربوي ام بو بكنه بو نمونه لبازيان او ناشكا معمل و کارگی زوری تیای خلقه که خوی بکاره نو ایش بکن لیوه چون که اوک جوری که لقربو لو شونانی که نو تو غازی لیه حوالات یکان یا تای بدمندیان پیدن بشه لپترو دولار یا بودا بینکن چون که لو شونه زرارمند اون لروی بی اوه لروی جیان اوه پینجونی با هوی اوی کسار ده پلی گرما اچه تا خواد پانزو اوانه و لزستان و دریشه کیش لزستان ابي حكومتي هريم تايبد مندي باب كان جونو بو شو انا نش باك شوێنەکان یان سار دەچکە نەوت دیە دەستناکە گرانە دار و بەوش کیش و بەوش ڕێگە پێدراون نیە ئێمە هاوڵاتیە چی بکار لە ئێستا تۆ یە داوای بەسێترین مافی خۆی ئەکا سادەترین مافی خۆی کاڵێ لێم گەڕێ بە ئەم زستانە ڕەق نەبمەوە بە ئەم زستانە بەخۆشی بەرمەسەر بە ئەم زستانە تووشی ناڕەحەتی و کارەساد نەبم یەک بە مەدەنی دارێکیان نەشکاندووە بە شێوەیەکی ڕێک و پێک بە شێوەیەک پڕ لە شارستانی کە تۆی بینی ڕێگاوبانەکەش پاگەکەنەوە هاتوون ئەڵێن ئێمە داوای مافی خۆمانەکەین دە مافێکی ڕەوای سادەیە کەسی بەداخەوە هێزامنیەکان بۆ شێوەیە و بەشەو هەڵیان کوتایە سەریان من داوام وایە بەڕاستی هەم لە خۆ پێشاندەران ئەوانەی کە کردویانن بە نوێنەری خۆیان دابنیشن لەگەڵ دەستگا پەیوەندیدارەکان نامڕۆ لەگەڵ سلێمانی لەگەڵ دەستگا پەیوەندیدارەکان قسەم کرد بۆ بەربوونی ئەو هاوڵاتیانی گیرابن خۆشبەختانە بەربوون هەواڵی ئەومان پێگەیشت و بینیمان داوایان لێ یەکەم کە لەگەڵ پیاوانی ڕیسپی پێنجوێن چکە پێنجوێن بەڕاستی خەڵکانێکی تایبەتن ڕۆشنبیرن خەباتکارن بەرهەمهێنن بەتوانان لەبەرەوە داواکەم لە حکومەتی هەرێم بەم شێوەیە ڕەفتار نەکا لەگەڵ ئەو خەڵکە ئەو خەڵکە ئازاری چەشتووە خەڵکە خەباتی ڕابوردی زۆری هەیە و ئێستش بەڕاستی خەڵکی ئەکا مەدەنیە شارستانیە پێویستە بە شێوەیەکی مەدەنی شارستانی مامەڵەیان لەگەڵا بکەن و ئەو تایبەتمەندی کە پێنجوێن هەیەتی لە ڕووی سوتەمەنیەوە بۆیان چارەسەر بکەن خۆشارێکی ئەوە نە گەورە نییە بەڕاستی ئەگەر حکوومەت بیەیە زۆر بە ئاسانی چارەسەری ئەکا ئەوان ڕێکارە یاساییەکان ڕەت ناکەنەوە ئەوان نەبێن خصوصیەت و تایبەتمەندی ساردی ناوچەکەمان ڕەچاو بکەن ئێمە داوایەکی ڕەوایە بۆ بێ بەرەنگاریان ببنەوە
1: پێویست نییە لەسەر حکوومەتی کاربڕێکەری هەرێمی کوردستان جەنابی دکتۆر یانی ڕەچاوی ئەو تایبەتمەندیە بکاتن لە هەرێمی کوردستان بەتایبەت بۆ ناوچە شاخاویەکانی وەکو پێنجوێن و شوێنەکانی دیکەش یعنی بە بەراورد بە شوێنەکان و شارەکانی دیکە سەرماکە لەوێ زیاترە و ئەوان پێویستیان بە دابینکردنی زیاتری سوتەمەنی و کارەبا هەیە بۆ حکوومەت ئەو جیاوازیە ناکاتن هەموو شوێنێک وەکو یەکتر سەیر دەکا ئەو تایبەتمەندیە ناپارێزێ
5: من قسەکانم لەوە بوو کە بێ هەم بڕی نەوتیان بۆ زیانکە هەم داشکاندنیان بۆ بکە ڕێزیان لێ بگرێ و هەروەها تایبەتمەندی ناوچەکە بخوێنێتەوە زستانێکی سەخت لەوانەیە لە ڕێگا بێ ئەو خەڵکاتەوە بە مەدەنی داواکە لەگەڵ دەستگا پەیوەندیدارەکانە بۆیەتە سەر شەقام لەخۆشیان نایەتە سەر شەقام لە ئێستا ئەو پەڕی ئیشی هەیە لە دەشتەکانە بەروبوومەکە ئێستا پێگەییوە کە یەتە سەر شەقامەکە بەروبوومەکەی بەجێهێڵە دیارە شتێکی گرنگتر هەیە دیارە ئازارێکی پێگەییوە دیارە داواکارێکی سەختی هەیە دیارە ئەزموونی خراپی لەگەڵ ئەم دەسەڵاتە هەیە بەڕاستی چۆنە بێ ئەو خەڵکە بگیرە چۆنە بێ ئازار بگیرێ بێ ڕێزی لێ بگیرێ بچنە ناویانەوە قسەیان لەگەڵا بکەن داخوازیەکانیان بۆ جێبەجێ بکەن ئەوانە هاتون بەرەنگاری حکومەتی خۆیان ببنەوە ئەوانە خەڵکانێکی لاوی خوێنگەرمی بەرهەمێن با وڵاتە بەجێ نێڵن ئەوانیش کاکە بۆ نیشتیمانەکان بە نیشتیمانی خۆیان بزان داواکی ڕەوایان هەیە داواکەیان قورز نییە حکومەت زۆر بە ئەتوانێت بە ئاسانی چارەسەری بکە زۆر بەداخەوم کە ئەو شێوەیە ڕووی یا بەڕاستی ئێمە نیگەرانی دێرە و باش بوو هەوڵەکانمان سەری گرت لەگە برای بەڕزم کاک دکتۆر ڕێبوار کە یاوەکانیان بەرە ئەمڕۆکە بەڵام زۆر نیگەران وین لە ئێستا گرتن هەبێ لە وڵاتی ئێمە گرتن لەسەر خۆپیشاندانی ئاشتی خوازانە زۆر زۆر زۆر زۆر شتێکی قورسە خەڵکێکی مامۆسای ئاینی لێ ڕۆشنبیر بەتوانە نوێنەرایەتی خەڵکەکان لە ڕابردووە بەڕاستی ئەمانە ڕوویان ناوە داواکارەکان جێبەجێکرێت ناس پێنەگەشتم ئەم جارە بۆ بەو شێوەیە بەرەنگاریان بوونەوە بۆیە داوا ئەکەم هەم خۆپێشاندەران لە ڕێی نوێنەرەکانیانەوە داوەڕەواکانیان بە جوانی ڕیز بکەن و داواش لە دەستگا پەیوەندیدارەکانەکەم لەوێ کە بەدەم داواکانیانەوە بچن ڕێزیان لێ بگرن داواکانن بە جێبەجێ بکەن
1: دەستخۆش زۆر زۆر سوپاس بۆ دکتۆر عومەر محەممەد پێنجوێنی ئەندامی پەرلەمانی عراق لە فراکسیۆنی یەکگرتووی ئیسلامی کوردستان دکتۆر زۆر زۆر سوپاس دەچمەوە پێنجوێن لەگەڵ کاک هێمن ڕیشە خۆپێشاندەر لە پێنجوێن باسخواسی بابەتەکەم درێژە پێدەدەم کاک هێمن سوپاست دەکەم کە لەگەڵ مانی بەڕێزت وەکو خۆپێشاندەرێک کە لە پێنجوێنی و ئامادەی خۆپێشاندانەکەش بووی خۆپێشاندانەکەی ئێوە خۆپێشاندانێکی هێمنانەیە و داوای حەق و مافی ڕەوای خۆتان دەکەن بۆ بەو شێوازە مامەڵەتان لەگەڵ کرا کە بەداخەوە بینیمان
6: بەنای خوای گەورە و میرەبان سەرەتا بە خێراتنتانەکەم بە خێراتنی ئەم برادرانەکەم ماندوو نەبن دەستیان خۆش بێت برای بەڕێزم پێنجوێن بە بڕوای من شایەنی ئەوە نەبوو کەەوە بەم هەسوو کەوتە لەگەڵ یاکرا و خوشمان تیه ناگین بو آمان لگل آکرا با لکاتی گا ایما به هم نانو بروشن بیرانا داوای ما فی حقی خو من ما کردو و ما فکش من روایا لکاتی کش دا ایما داوا کرمان لسر او بو لسر جیان من بو وزستانی ایما زور سار دا شش من لپینجوین زستانا لهمو ناوچکانی هرمی کردستان سی مانگا لی ایما شش مانگا شش مانگ با تواوی پلکانی گرما زور دا عبازید بو جیر سفر بو جیر پلی بیسو حو درجه جیر سفر با الارشیفی کنالکی برنسیشتانا و هیا ازمون مانه لگل ام سرد و سرمایه ایما شر جیان مان کروا هیچ کاتیگ ایما احجاو گیر نبوی و ابوای ایما دستخوشی مان لیه بکرایه لبر اوی ناوچکا مان ناوچه ایکی سردو بێزارین لە سەرمای زستان ئەگەر ئامێرەکانی گەرمکەرەوە بەکارەبا بەکار نەهێنین و ناتوانین ژیانی تیا بکەین بڕوا بکە ئێمە ئیسا بەرمیلێک نەوت لە پشت 300,000 دینارەوەیە یعنی ئەگەر ئێمە نەتوانین نەوت بکڕین نەتوانین دارەکان بە هیچ کاتێک لەگەڵەوەیانیم دارەکانی کوێسانەکانمان ببڕێت باشە ئەگەر ئەم میلەتە چی بکات باشە مناڵەکەی ئەگەر ڕق بێتەوە چ دەسەڵاتێکی هەیە لەم حاڵەتەیە و ناوچەی ئێمە ناوچەیەکە دوو مەرزی لەسرە ئەبوایە دەسەڵاتدارانی ئەم ناوچەیە هاوکاریەکی پێنجێنی بەتایبەتی بکردایە نەک بەم شێوەیە سەرکپیان کردینایە ئێمە گلەیەکی زۆرمانەیە لە دەسەڵاتداران بەتایبەتی لە پێنجێنە ماقول نەبووە ئەمان لەگەڵا بکرێت و گەنجەکانمان عەزیەت بدرێت
1: باشە کاکە هێمن تا چەند سەپاندنی سیستەمی پێشوەختەی پارەی کارەبا بۆ ئێوە وەکو هاوڵاتیان و هاونیشتیمانیانی پێنجێن بارگرانی گەورە لەسەر ژیانی ئێوە دروست دەکاتن و ئەو بارەی کە ئێستا تەخمین کراوە و دانراوە بۆ بڕی پارەی کارەبا ئێوە بێگومان وەکو جەنابت باست کرد زستانی پێنجێن ساردە بە درێژیشە پێویستان بەوەیەکەوە ئامێرەکان دابگیرسێنن و هەروەها نەوتان هەبێ و سوتەمەنی باشتان هەبێتن ئەم بابەتە تا چەندە بارگرانی لەسەر جیرفان و ژیانی ئێوە وەکو هاوڵاتیانی پێنجێن دروست دەکا
6: بەڵێ برای بەڕێزم زۆر بارگرانیەکی قورس لەسەر شانمان دروست دەکا بەو مەرجەی کە ئێمە سێ مانگ ئەتوانین کەسابەت بکەین لەم ناوچەیە لە دوای ئەم سێ مانگە هیچ کەسێک ناتوانێت دینارێک پەیدا بکات بۆ پێش ئەوەیش کە باسی ئەوە بکەین ئێمە لە کاتی ئەو سێ مانگەیە هاوکاریەکی زۆرین بۆ حکومەتی هەرێمی کوردستان لەبەر ئەوەی بەلانی کەم و ڕۆژانە 350,000 کەس بۆ 4,000 کەس ئێمە لێرە مەعاشیان هەیە وەکو کرێکار لێرە ئیشەکەن لەم ناوچەی ئێمەیە ئەبوایە حکومەت ڕەچاوی ئەوەی کردایە ئەم ناوچەی جیا بکردایەتەوە لە هەموو ناوچەکانی ئێمە خزمەتێکی زۆرە گەێنین بە حکومەتی هەرێمی کوردستان
1: باشە ئێوە ئێستا کۆتاییتان بە خۆپێشاندانەکانتان هێناوە تا چەندە چاوەڕێ دەکەن لەوەی کەوا وەڵامتان بدرێتەوە دام و دەستگا پەیوەنددارەکان هاتوونەتە سەرخەت هیچ وەڵامێکی داواکاریەکانی ئێوەیان داوەتەوە هیچ بەڵێنێکیان پێتان داوە چیتان بۆ دەکەن
6: ئێمە لیژنەی خۆپیشاندانمانەیە هاتنە ناومان و دوای ئەوەی گەنجەکانمان بەربوون ئێمە کۆتاییمان پێێنا لەبەر ئەوەی چەند قسەیەکیان کردوتیان ئێمە چاوەڕێ ئەەکەین دانیشتن لەگەڵ دەسەڵاتداران و وەحدەی ئیدارەی ئەم شارەیە بکەین بە مەبەستی چارەسەرکردنی پرۆژەی ڕووناکی کە بۆ ئەم ناوچەیە نابێت و بە هیچ شێوەیەك پێنجێن لەگەڵ یان نییە و دەسەڵاتی ماڵەکانی تاک بە تاکی ئەم پێنجێنە دەسەڵاتی ئەوەی نییە کە مەسروفاتی ئەو کارەبای بدات لەبەر ئەوەی هیچ ناوچەیەک بەقەی ناوچەی پێنجێن سارد نییە پێویستمان بە ئامێرەکانی کارەبایە زۆر بە سەلاحەت پێدەڵێت
1: کاکێ من ئێوە تا ینی هیچ بەڵێنێکتان وەرگرتووە تاکەی چاوەڕێ دەکەن ئەو لێژنەی کە سەرپەرشتی خۆپێشاندان
6: دەکاتبڵێن ێوایان پێین دانیشتن بکەین بەڵێن ێوایان پێداین دانیشتن بکەین کە ئیشاڵە ڕێ بکەوین لەسەر ئەوەی پرۆژێ ڕووناکی بۆ پێنجێن نابێت
1: لەگەڵ چێ دانیشتن بکەن
6: لەگەڵ وەحدەی ئیدارەی ئەم شارە لەگەڵ دەسەڵاتداران
1: بەڵێ پێتان وایە دەگەنە ئەنجامی ئەوەی کەوا ئەوەی ئێوە داوای دەکەن بۆتان جێبەجێ بکرێتن یان جیاوازی بکرێتن
6: بە ئیزنی خوا ئیشاڵە ئەبێت بکەوینە ڕێکوتنیەک لەبەر ئەوەی گەنجەکانمان و تاک بەتاکی ماڵی پێنجوێن هیچ ئەم کارەبای پێ قبول ناکرێت و مەسوفاتی ئەم کارەبای پێ نادرێت. هیچ دەسەڵاتێکمان نییە لەم سنوورەیە ئەگەر بەم شێوەیە لەگەڵ مانا بکەن، ئێمەش خۆپیشاندانی هێمنانە هەمیشە بەردەوامە بین هەتاوەکوونێ دەسەڵاتداران ئاوڕێی جدیمان لێدەنەوە.
1: کەی دانیشتنەکە دەکەن؟ ئەو دانیشتنەکە باسی دەکەی لەگەڵ بەرپرسانی وحدەی ئیداری لە پێنجوێن دیارە هیچ موعید دیاری کراوە کەی بەیانی دەبێ دوو بەیانی دەبێ؟
6: بەڕاستی تا ئیسێ دڵنیان نەکردەوە کەی دانیشتن نەکرێت، بەڵام ئیشاڵا چاوەڕێین بەم زووتری کار دانیشتن بکرێت، ئیشاڵا لەسەر ئەو بابەتە قسە بکرێت.
1: گەشبینن لەوەی کەوا داواکاریەکانتان جێبەجێ بکرێت کاکێ من؟
6: جا گەشبین بەڕاستی ئێمە گەشبینی زۆر کەمە بەداخەوە دەسەڵاتداران ئەبێت بێنە ناو خەڵکەوە. ئەم بەم شێوە کە کردیان لەگەڵ پێنجوێنە زۆر خراببوو و تەواوی بەڕاستی دڵی گەنجەکانمان شکا، دڵی تاک بە تاکی پێنجێنمان شکا لەسەر گەشبینیش ئەوە ئەگەڕێتەوە بۆ دەسەڵاتدار، یعنی دەسەڵاتداران ئەبێت بێنە پێشەوە و هیچ نکوڵی لەوە نەکەن کە داواکاریەکان داواکاریە ڕەواکانی منتیخەی پێنجێن جێبەجێکەن و بەگویانکەن. لەبەر ئەوەی پێنجێن دوو مەرزی لەسرە و ئیسوادەیەکی زۆری هەیە بۆ دەسەڵاتدار بۆ حکومەتی هەرێمی کوردستان، یعنی بەڕاستی ئەبێ پێنجێن جیا بکرێتەوە لە هەموو ناوچەکان.
1: پێشبینی ئەوەتان دەکرد بەو شێوازە مامەڵە لەگەڵ خۆپێشاندانێکی هێمنانەی ڕەوا بکرێ کە داوای مافی سەرەتایی خۆتان دەکردێەوە؟
6: بە هیچ جۆرێک بیریشمان لێ نەکردبوو، بە هیچ جۆرێک چاوەڕێی ئەوەشمان نەکردبوو.
1: وێژبینیتان نەدەکرد بەو شێوازە مامەڵە؟
6: ئەوەمان لەگەڵان نەکراوە تا ئەم دەقەیە بۆیە دڵمان شکاوەیسە.
1: داواکەین
6: دڵمان ئاشکەنەوە بەوەی کە پرۆژێ ڕووناکی لە پێنجێنە نەبەستێت.
1: ئینشاءەڵە. زۆر زۆر سوپاس کاکێ من، لە پێنجێنەوە لەگەڵم بووی. بە هیوام دەسەڵاتداران لە هەرێمی کوردستان جێویستی داواکاریەکانتان بووبن و داواکاریەکانتان جێبەجێ بکەن. زۆر زۆر سوپاس بۆ بەڕێزت و هەروەها بۆ کاک سامان پێنجێنیش کە لە پێنجێنەوە لەگەڵ
6: دەستیەوەش خۆش بێ ئەزیەتان کێشە.
1: زۆر زۆر سوپاس مەمنونین. سوپاس بۆ دکتۆر عومەر محەممەد پێنجێنی، ئەندامی پەرلەمانی عراق لە فراکسیۆنی یەکگرتووی ئیسلامی کوردستان کە لە ڕێی پەیوەندیەوە لە بەغداوە قسەمان لەگەڵی کرد و بەشدار بوو بەڕێزیشان. سوپاس بۆ بینەری ئێوەش، سوپاس بۆ هاوکارانم. تا باسخواس و پرسێکی دیکەی پرسی ئەمڕۆ پێتان دەگەم و ماڵتان ئاوەدان و خواتان لەگەڵ.

0: کاتژمێر 8 با کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام
1: تاوی خوای گەورەتان لێ بێ کاتژمێر 8 لانە دیارم گەشتی هاڵەکانتان پێشکەش دەکەم سەرەتاش بە گرنگترین ناونیشانەکان دەست پێ دەکەین لا ڕۆژی سێمی خۆپشاندانەکانی پێنجوێن هێز ئەمنیەکان هێرشیان کردە سەر خۆپشاندەران و ژمارەیەک لە خۆپشاندەران دەستگیر کران دواتر لە ژێر فشاری خەڵک ئازادکران و خۆپشاندانەکەش کۆتایی پێهێنران

دوای مانگێک لە بێسەروشێن بوونیان دەرکەوت کە بەهۆی نقومبوونی بەلەمەکەیان هەژدە گەنجی کۆچبەری کوردی خەڵکی پشدەر و ڕانیە لە دەریای ناوەڕاست خنکاو. هەرچەندە زۆرێک لە وانەبێژانی لە دراو شوێنیان پڕکراوەتەوە. وەزیری پەروەردەش دەڵێت تاوەکو ئێستا تەنیا 1100 مامۆستای وانەبێژی لە دراو کە ڕێندراونەتەوە. علی زەیدی سەرۆکی حکومەتی عراق بەڵێن دەدات تا 30 حوزەیرانی 2027 هەموو گروپەکان چەک بکات و چەک تەنیا لە دەستی دەوڵەت بمێنێتەوە. لە خولی 81 کۆمەڵی گشتینەتەوەی یەکگرتوەکان وتێرس هۆشداری دەدا لە مەترسی لە ناوچوونی چارەسەری دوو دەوڵەت و زیادبوونی جولەکە نیشەجێبووەکان لە کەناری ڕۆژئاوای فەڵەستینی داگیرکراو. لە کاتێکدا قەیرانی دارایی یەخەی زۆرینەی خەڵکی جیهانی گرتووە. راپۆرتە ئابوریەکان تەقینەوێکی بێپێشینە لە سامانی دەوڵەمەندەکاندا ئاشکرا دەکەن. بەجۆرێک لە هەرسی چرکەیەکدا ملیۆنێرێکی نوێ لە جیهاندا زیاد دەبێت.

0: Bo sê roj li ser yektir hewlatiyan li pencwên xopşandaniyan dijî projeyê rûnaçî kir. Berbeyanî emro hêzekî zor yemnî li qezay pencwên bi zebrî hêz kotaniyan bi mangirtinî du rojeyê hewlatiyan hêne. Xêwetî xopşandaraniyan sûtand û jimarêkîşiyan destgîr kir. Bilam bi hewî fişarî xelkîşewe cîrawan azad kira. Ew bilawpêkirdine dwayê weha danîştwanî pencwên regeyê serekî berhewlgirekanî herdû merzî başmax û sêran Benyan li dijî sepandinî projeyê rûnaçî daxistibû ke bi hoyî sextî zistan û bekarhênanî kareba bo germkirinewî bergiranî darayî gewre li ser hewlatiyan durust deke. Li layekî dîkewe Dr. Fatih Tengawî parlamanterî ye girtûye li Parlamanî Kurdistan. Amajê bo kirdûwe xwast û dawekariyekanî xelkî pencwênyan geyandote layanî berpirs bo wî reçawî serdî navçeke bikiret û hisabî cîawaziyan bo bikire. Belam bê encam bo hîwayî xwast çareserekî durust bo doxeke bidozretewe. Bo pişgirî li xopşandera cemawariyekê xelkî pencwên û dijî ew hêrşanî kiraye ser xopşandaran, jimarek li hewlatiyan û çalakwananî sinûrî germiyan li nêw bazarî kelar girt bûne û narazayetiyan derbirî.
1: پشتێکی تەواوی داواکاریی شاری پێنجوێنەکەین کە بۆ کەمکردنەوەی نرخی کارەبا لە هەرێمی کوردستان بەداخەوە هاوڵاتیان بێدەنگن بەرامبەر بەو زوڵمەی لیانەکرێ من ڕووناکەمە حکومەت ڕووەکەمە هاوڵاتی خۆمان کە ماف دەسەندرێ نادرێ ئەبێ ئەمەی میلەت هەوڵ بدەین ئەم پارەیە بۆ میلەت سەر بکرێتەوە ئەگەر پارەکەش بدەین ئەگەر ئەوش بکەین ئێمە بێ بۆ میلەت نەک بۆ ئەوەی کە خزمەتکردن و خزمەتکردنی نیشتیمان و هاوڵاتیان بکرێ بە پارە و بۆ کۆمەڵێک کەس لە وڵاتەیە سەرف بکرێ ئێمە نیشتیمانی ئێمە پڕە لە پارە پڕە لە ئاڵتون بەڵام بۆ گەنجی ئێمە دانامەزیێ بۆیە ئێمە هاو پشتگیری ئەو خەڵکەی پێنجوێنین و هەوڵ ئەدەین ئێمە بە شێوازێکی مەدەنیانە فشارەکانمان بەردەوامێ بۆ کەمکردنەوەی نرخی کارەبا
2: ئێمە کۆ چالاگوانانی گەرمیان ئەم ڕۆگرتبوونەوەیەکمان کرد بۆ هەڵوێست و پشتگیری براو خوشکانمان لە خەڵکی پێنجێن ئێرۆ سوپاسی هەڵوێستە مەردانەیانەکەین کە دژی ئەم سیستەمی بەرزکردنەوەی نرخی کارەبا ڕوبەڕووی دەسەڵات وەستاونەتەوە بەداخەوە دەستدرێژی کراوەتە سەرانی کۆمەڵی لەو خەڵکی پێنجێن دەستگیر کراوە ئێمە هەڵوێستیەک پشتگیری و خۆمانیان بۆ دەڕێبینیەوە ئیدانی دەسەڵاتەکەی کە ئەو دەستدرێژی کردوە سەرەوە هاوڵاتیانە و دەست بەسەرانیان کردووە هیوادارین بە زوونترین کات هەمویان ئازاد بکەن و بگەن ناو ماڵ و مناڵی خۆیان و ئەو سەمی گرانی کارەبایی شارزان بکرێت و حیساب بۆ ژیانی خەڵک بکرێت و ئەوەندەش بێمنەت و بێڕێزمەم بەرامبەر مافەکانی خەڵکی هەرێمی کوردستان.
0: ڕەنج پشتگیری چالاکوانی کۆچبەران خنکانی هەژدە گەنجی کوردی لە دەریای ناوەڕاست ڕاگەیاند. ئەو کۆچبەرانە لە پێنجی مانگی ڕابردوو لە لیبیاوە بەرەو ئیتاڵیا بەڕێکەوتبوون. دوای مانگێک لەون بوونیان ڕێکخراوی سۆس لە ڕێگەی کۆپتەرەوە تەرمی 11 کەسیانی بینیوە کە خەڵکی ڕانی و قەڵات زێن و بەهۆی نقومبوونی بەلەمەکەیان جانیان لەدەستداوە. بەپی پەیامێکی ڤیدیۆی ڕەنج پشتگیری ڕۆژنامە نووس و چالاکوانی بواری کۆچبەران کارەساتەکە لە دەریای ناوەڕاست ڕوویداوە. بۆتە هۆی گیان لەدەستدانی هەژدە کۆچبەری کورد کە خەڵکی دەڤەری ڕانی و قەڵات زێن ئەو کۆچبەرانە لە پێنجی هەشتی 2026 بەمبەستی گەیشتن بە ئەوروپا لە خاکی لیبیاوە بەڕێکەوتبوون بەڵام دوای چوار ڕۆژ پەیوەندیان لەگەڵ کەسوکاریان پچراوە و هیچ هەواڵێکیان نەماوە ئەو چالاکوانە دوای گەشتێکی مەیدانی بۆ جەزیرەکانی پالێرمۆ و کالاباریا لە ئیتاڵیا و سەردانی هەموو نەخۆشخانە و بەندیخانە و بنکەکانی پۆلیسی کردووە بەڵام هیچ سەرەداوێکی لە زیندووەکان دەست نەکەوتووە ڕەنج پشتگیری ئاماژەی بۆش کردووە ڕێکخراوی سۆس لە چواردە و بۆ پازدەی مانگی ڕابردوو کاتێک بە دوای کۆچبەرانی تردا گەڕاوە لە ڕێگەی کۆپتەری چاودێریەوە تەرمی کۆچبەرە کوردەکانی لەسەر ئاو بینیوە ئەمڕۆ لە لیژنەی پەیوەندیەکانی دەرەوە لە پەڕەمانی عراق بەڕێست دکتۆر موسەن ئامین پێشوازی لە شاندێکی باڵای ڕێکخراوی خاچی سووری نێودەوڵەتی کرد لە دیدارەکەدا گفتوگۆ سەبارەت بەڕێکەوتنامەی بارەگای سەرەکی ڕێکخراوەکە لە عێراق کرا کە پێویستی بە پەسەندکردنی ئەنجومەنی نوێنەران هەیە لا پراویزی کوبونو که دا دکتور مسنامین داوای لشاندی خاچی سور کرد او کار بن لاشکرا کردنی چارنوسی او کوجبرو پنابرانی لیبیا به سروشوین بون. لبران بردا شاندی میوان بلینی دا دست بجه پیوندی ببر پرسانی لیبیا آبکن با بدو ادا چونی دوسیه کو سردانی کردنی او زندانیانی پشتر بالوستخانه عراق رای گیند بون نتوانه دستی پیان بگد. بەشێکی زۆر لە وانەبێژی لادراوان بە هۆکاری جیاجیا بۆ بە مامۆستای میلاک شوێنیان پڕکراوەتەوە و لادراون ئەوان ئێستاش بڕیار دراوە بە گەڕانەوەی مامۆستایانی لادراو کە چی تاوەکو ئێستا نیوەی ئەو ڕێژەیە نەگەڕێنراونەتەوە بۆ ناوەندەکانی خوێندن. وەزیری پەروەردەش ئاشکرای دەکات کە تاوەکو ئێستا تەنیا 1100 مامۆستای وانەبێژی لادراو گەڕێنراونەتەوە.
3: وەزارەتی پەروەردە 1100 مامۆستای تا ئێستا گەڕاندۆتەوە تا ڕۆژێک پێش دەی 8/9/2026 1100 مامۆستای گەڕاندۆتەوە بۆ ناو ناوەندەکانی خوێندن بەو پسپۆڕی جیاوازانەوە و لە ئاخر کۆبوونەوەی ئەنجومەنی وەزیرانیش بڕیار درا کە لە جێگەدانان بۆ پەروەردە و خوێندنی باڵا بکرێتەوە لەو گرێبەستانی کە لەسەر داهاتی ناوخۆبەجێ دێڵن یا جێگەیان چۆڵە بێت. بڕیارەکە هێشتا پێمان نەگەیشتەوە بە ڕەسمی، ئەگە بڕیارەکەمان بە ڕەسمی پێبگا و کاتە تیمەکان و ژنەکانی ئێمەش دەست بەکارەوە.
0: دانیشتوانی پرۆژەی لانەستی لە قەزای کەلار بەهۆی نەبوونی بینای قوتابخانە و باخچەی ساوایان و دایەنگە و خزمەتگوزاریەکانی گردبوونەوە و قوتابیەکانیان بایکۆتی هۆڵی خوێندنیان کرد.
4: لەگەڵ زەنگی دەستپێکی ساڵی نوێی خوێندن، قوتابیانی پرۆژەی لانەستی لە کەلار زەنگی بایکۆتیان لێدا و لەگەڵ مامۆستاکانیان هاتنە سەر شەقام و گرت بوونەوە. قوتابیانی دانیشتوی پرۆژەی لانەستی لە نێو کابینەکان دەخوێنن، بەڵام نەبوونی هیچ مەرجێکی سەلامەتی و خراپی دۆخیان لە نێو کابینەکاندا. وای کرد ئەمڕۆ قوتابیان بێنە سەر شەقام و لەگەڵ مامۆستا و کە سوکاریان گرتبوونەوەی ناڕزایەتی ئەنجام بدەن. ئەوان چەندین جار داوایان لەلایەنی پەیوەنددار کردووە کەچی جگە لە بەڵێنی بێکردار هیچ چانوەر نەگرتووە.
5: وەڵای ئەمە داواکەین لە حکومەت بێتە سەر خەتمەکتەبێکی باشمان بۆ دروستکە ئەمە لە کابینە ئاخوێنین، یعنی شوێنی خوێندن نییە، لە ڕێو مار مێلکیەتە ناو مشکیەتە ناو، یعنی هەر زۆر مەکتەبێکی ناخۆشە، نە ساحەیەکمانەیە، نە شوێنێکمانەیە تیایە بخوێنین. لە هاوینا گەرم گەرمە، لە زستانە بارانە تکێتە سەر ڕەحلەکەمان، ڕەحلەکانمان گشتی پیسە بێت، تۆزێ بارانەکە سەریح ببارێ، ئەمە بێ بچینەوە بۆ ماڵ لەبەرەوەی لەبەرەوەی لافاونێتە ناو مەکتەبەکەمان.
6: ئێمە مامۆستایان ئەم قوتابخانە قوتابخانەی لانەستی بەس بە ناو قوتابخانەیە، گینا هیچ مەرجێکی خوێندنی تیا نیە، هیچ مەرجێکی تەندروستی تیا نیە بۆ مناڵەکانمان. ئەمە بۆ ماوەیەکی کاتی دروستیان کرد تاوانەی کۆمپانیا قوتابخانەکەمان بۆ دروست بکا. ئەوەتە کۆمپانیا خۆی لێ دزیێتەوە، حکوومەتیش هیچمان بۆ ناکا. لە کاتی دەنگدان و هەڵبژاردنا بەڵێنمانە دنیا و دوای ئەوساش هیچ.
7: مۆ پێنج ساڵە ئەم قوتابیانە تیا خۆنی هیچ مەرجێکی پەروەردەیی و تەندروستی و ئینسانی مرۆڤایەتی تیا نیە. ئەم قوتابخانە کەوتۆتە نێوان دوو ڕێڕەوی جۆگەلەی ئاوی پیس کە هەموو بۆنەکان دێتەوە بەسەر قوتابیانە. پۆلەکان هەمووی لە ناوی، کە کابینەکان هەمووی شکاوە ناوی، ڕەحلەکانی خایز بوونە، سەقفەکەی یعنی لە کات ئان و نەمانە یعنی بکەوێتە خوارەوە کە تووشی کارەساتی گەورە بێت.
4: بەڕێوەبەری و بەرهێنانی گەرمیان پشتیوانی لە داخوازیەکانی دانیشتوی لانەستی دەکات و نەیشاردەوە ئەرکی کۆمپانیای جێبەجێکارە قوتابخانە و باخچە و دایەنگە لە نێو پرۆژەکە دروست بکات.
8: کۆمەڵی خزمەتگوزاری ناو پرۆژەکە نەکراوە کە خۆی بینێتەوە لە ڕەوزە و دایەنگە و مەکتەبەکە و ئەمانەش هۆکارێک بۆ تا ئێستا نەکراوە لەبەرەوە کۆمپانیا لە سەرەتایە کە بەفرۆشتنی کردووە باسی هیچ لەم حاڵەتانەی نەکردووە کە ئەم پرۆژەیە چ جۆرێکە، بەڵکوکو بازرگانی تەعامی لەگەڵ کردوون و گرێبەستیشی بۆ کردووە. گرێبەستەکە تەواجدی هەیە لە دایرە ئێمە، بەڵام بەداخەوە لەگەڵ تەواوکردنی خانووەکانە ادعایەوە کە کام پرۆژە سندوق نیشتە جێبوونە، سیاسەتی سندوق نیشتە جێبوونیش بە شێوەیە کام خدەماتانە کەوتە ئەستۆی حکوومەت. بەڵام ئێمە لەگەڵ ئەمەشاکە هەموو دۆسێی بەردەست خۆمان تەسیمی دادگا کردووە و قەزیەکان لە دادگایە پشتیوانی خەڵکەکەشمان کردووە. لەبەرەوەی ئەم خدەماتانە پێویستە کۆمپانیا جێبەجێ بکە ئەو کاتە قستەکانیان بدرێ.
4: ماوەی پێنج ساڵە پرۆژەی لانەستی ڕادەستی بەشداربووانی کراوەتەوە کەچی تا ئێستا هیچ کام لە بینای باخچە و دایەنگە و قوتابخانەی تێدا نیە لەگەڵ نەبوونی چەندین خزمەتگوزاری تر لە نێو پرۆژەکە. پشتیوان وەنداوی کەناڵی سپێدا گەرمیان.
0: سه روژه لسر یک هولاتی لپنجوین خوبشاندان انجام داده لنیو خوبشاندانه ده لیان درا ازید دران دزگیر کران اویان پیچول کرا در کران استاد چمولای هاوکارم محمد کامران راست خول پنجوین و لگل مدمه اماجه باش کم لنیو کنالانی که بانگشه دنگ و رنگی خلق دکن و بانگشه گیندنی داوکاری خلق دکن سپیدا لگل یکی لکنالکانی دیکا او تاکه کنال بون که سی روژه رومالی او خوبشاندانه و داوکاری خلقیان کردو دا چمولای هاوکارم محمد کامران مشیک راست خول لگل ما که محمد سلاو لیبه سی روژه نارضایتی و داوکاری خلق من بوده گوازی و پیام بله استاد دوخه که چونه گرفته کن با چهار سر کرایان تنها خوبشان دانه کن یا پیچول کرا و ببی هیچ انجامه
9: بله لانه خان سلاو لطو لستر جنب بینرانی سویده بید دیاره و کو اماجو پیکر ماوی سی روژی توا و حولاتیانی پیونجون رگای سرکی شارکایان داخستو که رگای کی سرکی بازرگانی هرمی کردستان که مرزی باشماخی لسره و برای کی زور ل بار حلگرو ل تنکرو ل تریلو اوانه لیرو داغلی هرمی کردستان بود و پیچوانه شد هرمی کردستان و اسنه درو دیاره برابیانی امرو کاجمیر سیو نیو للاین چند هیزی کی چکدار و حلکو ترای سر خوبشاندران خیمان هلا بولیره حال کتره سر یانو پنجا و حوت کزلو خوب شاندران دزگیر کران سر رای اوی که پنجا و حوت کزلو آن دزگیر کران برای کی تریشان لخوب شاندران بابلین رایان کرده بو خویان شارد بو لکوملگ لناوچه شاخاویکانی پینجوینا بو اوی که للاین هیز امریکان دزگیر نکرین من امرو زور قسم لگل خوب شاندران کرد و لگل اوانی که دزگیر کران دواتر آزاد کران داواکاری سرکی اوان یکشتلان خان یعنی الان که پینجوین شاری کی سرد و بر دوام بفریتیه و یعنی حتی استاج اون الان لچلی های نیشه نگ استاج که جو فینیشی کرد لچلی های نیشه پیویس یعنی با گرم کروی زیاد رو به هیتر رو با بویلر هیه باوش یواز اوان ناتوانن او برا پارزوری پروژی رو ناکی بدن و تنها داواکاری اوان اوه که نه یعنی پیوری زیره کم بو بسره و ام خوب شاندانی ام سی روژه پیونتونی تنها لسر او کاره بوا اوان سی روژه داده انگرتوه اواری امرو بلن یان پی دراوه که بو پنجا و حود خوب شندرانی که آزاد کراون لگل او خلکانی که لیوگ بون سر جاده کانا بلن یان پی دراوه که بداوه کارکان یان بچنو من لگل چند سر پرشتیاری که خوب شندرانکان قسم کر که لحالتی که اگر او داوه کاریانتان هی جیب جی نکری یا خود او بلنانی که اوان یاوانه بو شوازن نبی که پیانود پیتانو تراوه چی اکن اوان آماجهن بویا اوان دوباره سر جاده که اگرنوه و به هیچ شوازی ریگن ناین که پروژه روناکی یا خود پیوری زیرکی پروژه روناکی لشاری پیونجون ببسرید
0: کاک محمد جیالو بابتانی که باست کرد باست لداو کاری نارضایتی خلق کرد میدیکن ارکیانوی که دنگو رنگی خلق بگواز نوبتای بتیش داو کاری یکان یا نارضایت یکان یعنی من لیرو لوی زور جمله هاولاتیانی پیونجون دبو که گلیان لمیدیکن دکر بوی که بوچی نین بدم منو که چیز پیدا بردام رومالی تایبتی دکر یعنی هاو پیش کانت اوانی که لە میدیاکانی دیکن اونده که زانیاری تبه اگه دار بون با چی اوان هیچ رولی که نبو لگندنی داواکاری خلق خلق چی دو بود
9: لسر اوی که امرو ایمالی ربوین بله اوانش تنها آماجان بویا که با چی تنها ایمو کنالی که دیکه لیو بین یعنی تنانت اوان آماجان بویا که بو چی تنها میدیای لاین اسلامی کان لیرن اوانی دیکل لیرنین ابدا خو کانال کان تر لیرا هیچ وجودی کان نبو یا خو لیرا او یک من امر بینیم نم بینی ک نارضایتی او خو بشاندانانی ک براسی یواری امر خو بشاندانان ک زور گور بو و شایانی رومالی زور بو ک میدیا کان بیکن بلم او یک جناب ش امجوپیا بدا خو نم بینی ک بو شوازه بتایبتی اوانی ک بانگشی او کن ک دنگی خلق نو ک لهش کی مشکله به لوینو لکل آزار و چشو مشکله خلقان بلم بدا خو مع الاسف کەسیان لێرە نەبوونە و ئاماژەم پێکر ئەوەی کە من بینیم دوو کەناڵ ئێمە لێرە بووین و تەنها ئەو دوو کەناڵە ڕووماڵ و ئەوانیان هەبوو ئیتر دوای ئەوە یعنی ئەوە ئەکرێت یعنی پرسیاری خۆیانە من جەڵێم یعنی هەقە بینەر ئەو پرسیارە لە ئەوان بکات کە ئایا بۆچی ئامادە نەبوون ئەو ناڕەزایەتی بەرفراوانەی هاوڵاتیان بگوازنەوە کە ناڕەزایەتێکی گەورە و با بڵین لە هەرێمی کوردستان ئاکرێ بڵێم لەم دوو سێ ڕۆژەیە گەورەترین حەدەث بووە
0: ئێمەشان ئازی بە خزمەتی تۆ هاوکارەکانت دەکەین. زۆر سپاس بۆ گواستنەوەی زانیاریەکان. سپاس کاک محەممەد لە پێنجێنەوە.

0: بەهۆی فراوانبوونی مەترسیەکان یەکێتی ئەوروپا داوا دەکات ژمارەی کەشتیە جەنگیەکانی لە دەریای سوور بۆ زیاتر لە 10 کەشتی زیاد بکرێت تا ڕێڕەوەکانی بازرگانی بپارێزن ئەوکات لەگەڵ هێرشەکانی حوسییەکان بۆ سەرکردی وزەی سعودیە وڵاتانی ڕۆژاوا هەوڵە دیپلۆماسی و سەربازیەکانیان بۆ بەهێزکردنی بەرپەچدانەوە لە ناوچەکەدا چڕکردۆتەوە
1: دۆخی ئەمنی دەریای سوور ڕۆژ لە دوای ڕۆژ ئالۆستر دەبێت وڵاتانی ئەوروپاش تا ئێستا تەنیا خەمی پاراستنی کەشتی بازرگانیەکانیان نییە بەڵکو هەست بەوە دەکەن مەترسیەکان گەورەتر بوون و پێویستیان بە هێزێکی دەریایی تۆکمەترا بۆ بەرپەرزدانەوەیان لەم بارەیەوە کایە کالاس داوای کردووە ئەرکی سەربازی ئەسپیدس بەهێزتر بکرێت بەوتەی ئەو ئاسایشی کەشتیوانی بەستراوەتەبەوەی ئەوروپا تا چەند دەتوانێت بەردەوام هێزی سەربازی لەم شاڕێگا بازرگانیە گرنگەی جیهان هەبێت کالاس ئاماژەی بەوەش کردووە شەش کەشتیەکەی ئێستا بەشی ئەو مەترسیانە ناکەن و پێویستیان بە زیاتر لە 10 کەشتی جەنگیە بۆ ئێداوای لە وڵاتانی ئەندام کردووە لە ڕووی ئاسمانی و دەریاییەوە زیاتر بەشدار بن و پشتیوانی بکەن چونکە بە ئامانجگرتنی کەشتیەکان زیان بە بەرژەوەندیەکانی سەرجەم وڵاتانی ئەوروپا و بازرگانی جیهانی دەگەیەنێت هاوکات لەگەڵ ئەمەشدا لە نیویۆرک هەریەک لە ئیمانیۆل ماکرۆن و دۆنالد ترەمپ دۆخی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستیان تاوتوێ کردو تەوەری سەرەکی گفتوگۆکانیشیان پاراستنی ڕێڕەوەکانی دەریایی و دۆسیەی وزە بووە ئەم کۆبوونەوانە لە کاتێکدان کە هێرشی حوسییەکان بۆ سەرخاکی سعودیا چرتر بوونەتەوە و ترسی پسرانی هێڵەکانی بازرگانی لە دەریای سوور و گەرووی بابلمەندە پێشتان بەردەوامە لەلایەکی دیکەوە بەریتانیا هێرشەکانی سەر سعودیا ئیدانە کرد و پشتیوانی تەواوی لەندەنی بۆ ڕیاز و حکومەتی فەرمی یەمەن دووپات کردەوە جەختیشی لەسەر پاراستنی ئازادی هاتسۆی کەشتیەکان کردەوە فەڕەنساش ئامادەیی نیشانداوە بە شێوازێکی بەرگری هاوکاری سعودیا بکات لە پاراستنی کێڵگە نەوتیەکانیان بەتایبەت لە ناوچەی یەنبع و هێڵی بۆری ڕۆژهەڵات ڕۆژئاوا هەر لەم چوارچێوەیەشدا وڵاتانی کۆمەڵی حەوت هۆشداریاندایە ئێران دەست لە هاوکاریکردنی سەربازی حوسییەکان هەڵبگرێت چونکە مێرشانە بازرگانی نێودەوڵەتی و سەقامگیری ناوچەکە و جیهان دەخەنە مەترسیەوە ئێستا کە مەترسیەکان لە دەریای سوورەوە پەڕیونەتەوە بۆ سەر دامەزراوەکانی وزەش وڵاتانی ڕۆژئاوا دەیانەوێت هێزی بەرپەرزدانەوەیان تۆکمەتر بکەن تا لە بەرامبەردا پەرەسەندنی هێرشەکانی حوسییەکان و ڕێگەکانی بازرگانی بپارێزن
0: ئەنتۆنیۆ گوتێرس کرتێری گشتی نەتەوە یەکگرتوەکان بە پێشکەشکردنی وتارێک دەستی بەکارەکانی خولی 81 کۆمەڵی گشتی نەتەوە یەکگرتوەکان کرد کە تێیدا تیشی خراسەر گرنگترین قەیرانە نێودەوڵەتیەکان و ئاڵنگارییە سیاسی و ئابووری و مرۆییەکان گوتێرس لە وتارەکەیدا ڕوو لە زلهێزەکانی جیهان ڕایگەیاند پێویستە درگ بەوە بکەن کە هێزەکەیان ئەوەندە سەرپەرشت و بێسنوور نییە وەکەوەی خۆی نیشان دەدا ئاماژەی بۆشکرد کە تەنها هێزی سەربازی ناتوانێت ئاسایش مسۆگەر بکە وەک چۆن تەنها هێزی ئابووریش ناتوانێت سەقامگیری بهێنە تاراوە سەبارەت بە دۆخی فەڵەستینیش سکرتێری گشتی هۆشداریدا لە مەترسی لە ناو چوونی چارەسەری دوودەوڵەت و جەختی کردەوە کە توندوتیژی کۆچپێکردنی زۆرم لێو زیادبوونی جولەکە نیشە جێکراوەکان لە کەناری ڕۆژئاوای داگیرکرا و ڕێڕەوی ئاشتی تێکدەدەن و مەترسی پاکتاوی ڕەگەزی دروست دەکەن ئەوکات لەسەر دۆخی سوودانیش ئەوان گوتیان کە شەڕی دەسەڵات لەو وڵاتەدا گۆڕاوە بۆ شەڕ دژی هاوڵاتیانی سڤیل کە ئێستا ڕووبەڕووی قەیرانی ئاواری و برسێتێکی توند بوونەتەوە سەرۆکی شارەوانی هەڵبژێردراوی شاری نیویۆرک زەهران مەمدانی هێرشێکی توندی کردە سەر سەرۆک وەزیرانی ئیسرائیل بەنیامین نەتانیاهۆ و بەتاوانباری جەنگ ناوی برد ئەوەش پێش گەیشتنی نەتانیاهۆ بۆ بەشداریکردن لە کۆبوونەوەکانی کۆمەڵەی گشتی نەتەوە یەکگرتوەکان مەمدانی ڕایگەیاند کە پێگەکەی پاڵپشتە بە بڕیاری دەستگیرکردنی نەتانیاهۆ لەلایەن دادگای تاوانی نێودەوڵەتیەوە لە تشرینی دووەمی 2024ەوە لەبەرامبەردا نەتانیاهۆ مەمدانی بەهاندانی دژە جولەکە و پاڵپشتیکردنی حەماس تۆمەتبار کرد و گوتی شەرمەزاریە بۆ تۆ بەهۆی ترسی نەتانیاهۆ لە خۆپشاندانی بەرفراوان و ئەگەری دەرکردنی بڕیاری دەستبەجێ بەڕێکردنی فڕۆکەکەی لەلایەن ئیدارەی مەمدانیەوە گۆڕانکاری لە پلانەکەی داکراوە فڕۆکەکەی کە لە جیاتی فڕۆکەخانەی JFK لە نیویۆرک لە بنکەی سەربازی لە نیویۆرجێرسی یان فڕۆکەخانەی نیوارک دەنیشێتەوە هەروەها نەتانیاهۆ مانەوەی شەوی لە شاری نیویۆرک هەڵوەشاندۆتەوە و دوای پێشکەشکردنی گوتارەکەی لە ڕۆژی هەینی دەست بەجێ دەگەڕێتەوە بۆ تەلەڤیڤ بپی رکوت نامی 1947 نتوی گرتوکان امریکا وک خانه خوی پابند بپی دانی ویزا بسر کرده گش ولاتانی اندام لنتوی گرتوکان. تنانت رکابرکانی شی نتوانید ویزیان لقد غبگه. کبنوی سالانه کمالی گشتی لنیورک درفتی که بو گندنی پیامی راستا و خوی ولاتانی جیهان. انجام دانی دیداری دیپلوماسی نهینی و اشکراو اولدان بو چار سر کرنی قیران جیهان یکن لجیر سقفی بارگی نتوی گرتوکانو.
2: آمده بودنی هاوکاتی سرکردن آکوک کانی جیهان وک سرک کماری ایران، سرچی آمریکا و سرک وزیرانی اسرائیل، لکوبنوی کمالی گشتین تواجرت و کان لنیویورک نشانه پسند کردنی سیاسیان نیل لان واشنگتن و، بلکه در انجامی پابند بودنی آسایی استراتژی دیپلماسی و برجامدینی دولتی کانه. خاچی برگه نتواجرت و کان ناوسیشی سربخونی دولتیه. بپیر رکوت نامی صالی 1947 امریکا و کولاتی خانه خوی پابنده بپیدانی ویزو رگدان بهت نجوروی سرزم شاندی 193 ولاتی اندام ببیر رساو کردنی پیوندی دیبلوماسی کان لگالیان دا میوانداری کردنی امر خراوا امرازشی به هزی نرم بو امریکا چون که رگری کردن لنیارکانی شرعیتی لید سینتو رو بر روی گوشاری نیو دولتی دکاتو و گواسنوی بارگا که با ولاتی چی بیلانی وک سویسرا لبرانبر دا واشنطن با کنترول کرنی دوخکا جولای هندک سرکرده سزاد راو تنیا با مودای 25 میل لمن هاتن سنوردار دکن کومالای گشتی گورترین سکوی دبلوماسیا ولاتانی دجبر ام درفتو با گیاندنی راستو خوی پیامکانیانو رو بر رو بونوی میدیا روش آوائی بکار دینن هر وها کوبونوی هاو آستی دهان سر کرده در فتی چی دگمنه بو آلوگاری پیامی نهینی لنیوان او دولتانی پیوندی فرمیان نیا. اماش به مبستی رگری کردن لزنگ حل سانگاندنی هاو سنجی هزو بدستینانی پشتیوانی نیو دولتی. سرانزام شاری نیویورک نک وک شاری چی امریکا بلکو وک گورپانی بیلانی زیهانی رول ده جیرد وک بازار چی دبلوماسی سکوی چی پروپاگندهیو دروازه اگ بو چار سری قیرانکان سهیر دکرد.
0: لکات یک دا قیرانی داره یخی زوری نی خلکی جیهانی گرتوا راپورت آبوری کن تقینوی که به پیشینه لسامانی دولمندکان دا اشکراده کن بجوریک لحر سی چرکه یک دا ملیونیری که نوی لجیهان دا زیاد دبه که تنیا لامریکا روژانه 1200 کس دشنا ریزی ملیونیره کانوا او گشت سرسرهنه را جماره ملیاردیرکانی جیهانی گیاندو تا 3428 کس. که 481 کس، 81 کس لوانه آفرتنو کوی سرمایه کشیان 20 تریلیون دولاری تیه پراندو. که اوش لطواوی برهمی ناوخوی ولاتی چین زیاتره. لم نیوندش دا نزیکی 20 کس خاونی زیاتر لا 100 ملیار دولار نو. ایلون ماسک لپیشن گیانداده و کمیشه. سپوران هوکاری سرکی او بازدان دارایی بوچند فاکتر یا خود هوکاری که استراتیجی ده گرن نو. لوانش هوکشانی خیره پشککانی بواری زیرکی دست کردو بازار کمپانیا زبلا حکانی تکنولوژیا. شانبشانی برزبونوی پیوانی بهای دراو دیجیتال یکن کریپتون. جگلوش پروسه گواستنوی مزنی سامان و میرات لنوان نوکانده. لگل زیاد بونی رجی خوانداری تیجنان با سرمایه دارایی. رولی سرکیان لم گرانکاری آبوری جیهانی دا هبوا. لهنگاوی که زانستی نوی دا با برنگاربونوی نخوشی ورزیکان دسته خوراک و درمانی امریکا FDA مولتی بکرهنانی با واکسینی انفلوسیوی کمپانی مدرنا بخشی. اما یکم واکسینی انفلوزای که تکنولوژی mRNA بکاری دهنه تو با کسانی تمن 50 سال و سرو ترپسند کراو. با پی ای تمنکانی سرو 65 سال زوترین مترسی گیان لدزدانیان لسره. لطاقی کرنو کلینیکی کانده که لسر 7000 بجدار بو انجام دراو. دیاری کرا که او واکسینه برژه نزیکی 127 کاری گرتر بوا لواکسینه کانی دیکی آسایی و ولامدانوی که برگری زور به هستری درست کردو. واکسینه که لوردی انفلانزای 2026 با 2027 لولایتی گرتوکانی امریکا بردسته به بلا. آستنگکانی وقتی چوی دارایی آسانکاری دا بشکرنو دودلی بشگل هاولاتیان بران براو تکنولوژیایا دبنه دیارترین آستنگکانی بردم بلاو بونوی گشتی او دستکو تزانستیا. لقی هولیری ریخرای و رابطه امروی به هاوکاری خیرخوازانی ناوخو جلو برگی با 500 کریکاری جنگ پاریزی شاروانی دابین کرد. رابطه و سیمین سالا جلو برگ با کریکارانا دابین دکت که پروژکل لین خیرخوازانو پا پاڵپشتی دەکرێت.
3: ئێمە پرۆژەکانی ڕابطی مرۆیی لقی هەولێر ساڵان ئێمە پرۆژەی دابەشکردنی جولبەرگمانەیە. یەکێک لەو چینانەی کەوا سودمەند ئەمن لەم پرۆژەی ئێمە بەلەدیەکانە. بەلەدیەکانی شاری هەولێر یعنی ئەو فەرمانبەرانی شارەوانیەکانی هەولێر. یەکێک لەو شارەوانەی ئەم شارەوانەیە کە ئێمە دەستدانمان کردووەکەوە خزمەتگوزارێکی زۆری لێیە، کارمەندێکی زۆری هەیە. ئەوە ئەمڕۆ ئێستاکە بلی 300 کەس مستەفی دەبێ، 200 تریشیان هەیە بۆ پاش نیمەڕۆ. ئەوانە وەزبەی ناو کۆڵانەکان ئەلێ ناوەزبی کۆڵانەکان ناتوانن ئیشەکانان بەزی بێرن.
4: ئەمڕۆ 500 کەس لێرە جلوبەر گوەرد.
3: ئینشاءاللا 500 کەس سودمەند دەبێ ئەلێ لەم پرۆژەی ئێمە.
5: ئێمە دەستخۆشی لە ڕابیتەی مرۆیی دەکەین. ئەوە سێم جارە ژینگە پارێزانی هەولێر و دەوروبەری بەسەر دەکاتەوە بە پێدانی جلوبەرگ بۆیان. بەڕاستی ئەو ژینگە پارێزانێکە لەلای ئێمە کار دەکەن یاخود هەولێر پاک دەکەنەوە لە چینێکی هەژاردانە ناتوانن بژێوی ژیانی خۆیان وەکو پێویست دابین بکەن. زەبووە زۆر دڵخۆش بووین بە بەسەرکردنەوەی ڕابیتەی مرۆیی لەلایەن ڕابیتەی مرۆییەوە کە ئەم جلوبەرگانە دابین کرا بۆ ژینگە پارێزان زۆر زەرورە.
3: سێ ساڵا دیتەیە، سێ ساڵا هەموو ساڵا دیتەیە بەنگلادێشەکە.
4: چیان پێ دەڵێن کە ئەوڕۆ یارمەتین گۆیاندایە؟
3: ئەوە کاکبان قوتیەوە نەوەکە هاتبوو نەفەرکە هاتم مۆستا گوتە ئاشیا دیتەیە قامێز پانترۆل.
6: تۆڵا زۆر باشە یاڕەوی دەست چاویان خۆش بیتێن خوا خێریان بنووسیتێن. ئەو تشتە باشانە باش لە شتانەکە خەڵکێک فەقیرێ عملی فەقیرێ لە شتانە یارمەتیان دەدێتێن سوپاسیان دەکەین بەڕاستی.
0: لە ناحیەی پیرە مەگرون ڕێکخراوی بەختەوەری باوکاری خێرخوازان پێداویستی خوێندنی بەسەر 180 منداڵی نازدار و هەژار دابەش کرد. دابینکردنی پەراوگە و جەنتا و پێداویستیەکان بۆ جێگای خۆشحاڵی منداڵان و کەسوکاریشی.
7: لە پیرەمەگرون نووسنی پیرەمەگرون وەکو ڕێکخراوی بەختەوەری هەستان بە دابەشکردنی تەوزیعکردنی 170 بۆ 180 جانتا و پێداویستی قوتابخانە و قرتاسیە بەسەر 180 مناڵی نازدار و هەژاری سنوورەکەدا زی ئاماژەکردنە. تەڵان خۆشتان زان کە لە کۆی ئەو پرۆژانی کە ڕێکخراوی بەختەوەری کە لەسەر تاسەری کوردستانە ئەنجامیهدا ئەم پرۆژەیەکی لەو پرۆژە دیارانەی کە لەسەر ئەرکی خێرخوازان خۆگرزیزان باتەوە کە ئەنجام ئەدرێت. ئێمەش ئەمڕۆکە لە سنوورەکەدا هەستاین بە ئەنجامدانی ئەو پرۆژەیە خۆی گەورە خێری چاکەکاران و بە خێرخوازان بێت و ئینشاءاللا داوایان لیەکەین کە زیاتر دەستگیرۆ و پەنابن بۆ ئەم پرۆژانە کە لە سواسیەوەی ئەو ڕێکخراوەدا ئەنجام دەدرێت.
8: یاخود دەستی کاکاروان خۆش بێ بۆ جانتاشتانە بۆ خەڵکە فەقیر و هەژاران ناردوێتی دەستەکانیان خۆش بێ و دەستیان خۆش بێ و زۆر سپاسیان ئەکەین. خوای گەورە ئاگەییان بێ و شت و پەنایان بێ.
0: بەرمەتی هاوکارانم گەشتی هەوڵمان پێشکەشکردن خواتان لەگەڵ.

0: هەواڵەکان بە سپۆنسەری
1: لەم دنیایەدا کە زۆرجار پڕیەتی لە نائومێدی هەر کردەوەیەکی خێرخوازی وەک چرایەکی گەشە لە تاریکیدا ئەمڕۆ دەرفەتێکمان هەیە تاوەکو تۆ ببیتە هۆی گۆڕانکاری لە ژیانی خێزانێکدا کە چیرۆکەکەیان دڵی هەموو مرۆڤێکی هەستیار دەهەژێنێت
2: ساحێب سێ نای منداڵم کرێچیمە و یعنی هیچیشم نییە و
3: ئیسمایلە جوانەکەشە نەخۆشە
2: نەخۆشە تەواو نییە داوا لە خەرچی خێرخواز دەکەم یعنی یارمەتیم بدەن
1: لە یەکێک لە گەڕەکە هەژارنشینەکانی شاری هەولێر لە ناو کۆڵانە بێدەنگەکاندا خێزانێکی بێباوکی کرێچی دەژین کە بارگرانی ژیان هەموو دەرگاکانی لێداخستوون تێکاتون لە دایکێک و سێ منداڵ کە یەکێک لە منداڵەکانی نەخۆشە
2: ئەو مدبەخە جێمنە زۆر زۆر گەرمە یعنی حەتا شیوە شتێکی لێدەنم زۆر زۆر گچکەیە یعنی دەبرژێم زۆر زۆر گەرمە داواتان لێ دەکەم بعد هانا مورن
3: یقین تان ادمه آگری دوزخ چند گوره ده چند ببلی سبه فرمیس که کی آفرتی کی بی کس و بی دست او فرمیس که انشاءالله دوزخ من بو اکو جینه تو
1: ام خیزانا لخانوی کی شرولی کرده دجین که تنها جور و حیوانه که همو مانگیک لبردم ترسی کی گوره دان ترسی کری خانو در بدر بون
4: خیرخوازانی بەڕێز و خۆشەویست ئەمڕۆ ئێمە و کوڕەخراوی ڕاویتەی مرۆیی لقی هەولێر هاتووینەتە ماڵی خوشێکی بەڕێزمان کە خاوەن سێ منداڵی بێباوکە لە خانوویەکی زۆر سادەی زۆر خراپ گوزەرانەکە ڕووی دەممانەکەینە ئێوەی خێرخواز تاکو بە هیمەتی هەموو لامان ئەم بەڕێزە لەم نەهامەتی ڕزکەین
5: بەخشە ئەخوا بوو بەخشێ بەخشە با پێت بێ دی هەژار و نەدازدار و فەقر و خاوەن یەمەکان خۆش بکەن باخا دڵتان خۆش بکەن
1: ئەم پرۆژەیە پێاتۆ لە 700 پشت هەر پشکێک 100 هەزار دینارە تۆ خێرخوازیش دەتوانیت بە پشکێک یان چەند پشکێک یان هەر بڕێک بەشداری لەم ڕێ گەورەیەدا بکەیت بۆ بەشداریکردن لەم پرۆژەیەدا پەیوەندیمانەوە بکەن یا سەردانی لقوونی ئەتەی مرۆیی
6: إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونهدي ميوان داري وتربية جدوى
7: أندامي دامز لندري يشري زياني زانان ثم
6: بيرتا يكتب كخوين بيتوري بول
8: ثم كنت في أسر دور شوي دسن كندري حميلو وفي زنجاني
6: لا تنصال نبواتي داري
8: هاتم علي بيلن كرمي لوي خندم لي ماما سوالة محمد واني بيلن مرحبا
6: لا كوي ويزغي تو دستي بيكك وما مش عيني
8: لما زغوتي باشاو ناي ما دسو ان باشاو عاي وخافي بغدابو
6: باش فينا شي زور باش
8: ان بوم لما زغوتي بيلن جامع عاد لا شاري صدر انت فيك بس كوم لما زغوتي جابو
6: تو ما باي شي تير عزاد بي دادني
8: شي كيد انا بدو شو لا يصدق او دم لام بوصل كي داوي كي خير من القران والفرميانا وجهك جا وقت حياتو تو ربي كي كي تو او مشكلي خدا
6: مي چيني بارني خلاف زبوا بار هاد لبغدا لو تا
8: بس بغاچ لێ هەولی ترۆر کەم چەندجار دراو ماڵیان تەقاندینەوە لە موفتی دینی داخستنی رەسەی محەممەدی العلوم الشەرعیە جەمعەکە تیبان ناوی سارەش نابێت
9: هەرو کەسی ئاخر کەلی ئاخر هەیداری لا ئیلا الله بێچێتە بە ڕێز لە لا ئیلا الله و محەممەد رەسول الله بگرن مەیەڵن ئیسلام بێناز مەیەڵن قیناز بێ قن مزگەوت بێناز
6: چیادگارێک ببێتەوە چاستێ بەرامبەر
8: روزانی پێنجشەمە وەرم گرتو لە فەقی پێغەمە سڵاوس کە ڕۆژێکی تایبەتی کردبوو بۆ ئافتان بەرنامەیەک بەس بۆ بێتر پۆشان موحتەری بوون بە تەواوەتی نزیکیان شەخصیەتی گرگۆرن ئێستا لەو کوردوان کرد دێنێ یادگار هەیە لەم
6: گرینگە پێرو تا خوێن خەتی باش
8: لە مزۆتی گەورە پیاوی نەک لە مزۆتی گەورە پیاوی
6: گرینگە ماستای ئاینی ئەو کەسی کە خوتبە دەدا دەکرد خەڵک بێت
8: ئیسلام برنێت و ئازادیە ئیسلام کەرامەتی بن ئەو برینانە سەشکاکەرە نامیلەتەکایە
6: باز نەکردین چو گوناحی دەکا
8: کرد ئەوە ئەکەن کە خوا نابەزاندوو ئەوانە هەری دۆزەکەن
6: چی بۆ دێ کەسش بۆ دێ بەناب دە خوتبە دا کورخران
8: کوشتنێکی مەعنەویە بە گوێانەکا خوا ڕائبێ ئەگەر خوا ئەکا ئەمجا تۆ ڕائبێ
6: کەس کاتێک بەرامبەر مین بەرداشتی بگیری گرینە بێ بۆی کە شوێنی تۆ بۆ تۆیان داوە
8: ئیسلام بوو بە مەسا لە هەمان کاتە ماز بێ واتە نشینی پێغەمەد بەڵەڵاهو عەلەیه وەسەلەم پەیامی ئەوی گرتبێ وە هەموو ئینا سنلقي عليك قولا ثقا جيب جيكا أو عليك لقل أيانا

0: دکتورا و ماجستیر لە زانست قورآنیەکان دا بە پلینایە. خاوەنی بڕواننامەی بەکالۆریۆسە لە کۆلێژی شەریعی زانکۆی بەغدا. دەرچووی حوزرەکانی ئاینی کوردستان و خوێندنگای شەرعی عوسمان پاشایە لە پێنجوێن. ئەندامی دامەزرێنەری یەکێتی جیهانی زانایانی موسڵمانە بەڕێوەبەری لقی هەرمی کوردستانی یەکێتی جیهانی زانایانی موسڵمانە. وتاربێژی دیاری مزگەوتەکانی حاجی جەمال بەزاز و محەممەد پێغەمبەر دروودی خوای لەسەر بێ لە شاری هەولێر. بۆ ماوەی چەندین ساڵ لە شاری بەغدا وەکو وتاربێژ دامەزراوە. دامەزرێنەر و سەرپەرشتیاری قوتابخانەی شەرعی لە مزگەوتی شێخان بۆ ماوەی زیاتر لە 10 ساڵ. دانەری 15 کتێبی چاپکراوە بە زمانی کوردی و عەرەبی لە بوارە جیاوازەکاندا. خاوەنی زیاتر لە 300 وتار و بابەتی تۆمارکراوە.
1: ڕێزە لا ئیلاهی لە الله و محەممەدون ڕەسوول الله بگرن، مەیەڵن ئیسلام بێناز بێ، مەیەڵن قورئان بێناز بێ، مەیەڵن مزگەوت بێناز بێ، مەیەڵن دڵسۆز و جێنشینە پاکەکانی پێغەمبەر بێناز بن. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة ويفر ويلقنوا موتاكم لا إله إلا الله مردو كان تنفير لا إله إلا الله بكن أزان بوشي فرمي خوش ويشي الرؤوف الرحيم فرمي شون للدنيا دا شيطاني لعنتي وازي لو عبدنا هنا لو كاتي لا وازي وكساسي وبيهنا واي وداما ويش وازي لنا هنا وتي لو غوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين.
2: میوانەکەم دکتۆر سەید ئەحمەد پێنجوێنییە.

من داوام وایە مامۆستا بەڕێزەکان ڕێز بگرن لە خۆیان لە سلوک و ڕەفتاری خۆیان لەلایەکەوە لە منبەر و مزگەوتەکە لە گەڕەکەکە لە شارەکە و مامۆستا کەسێکە هەمیشە لەگەڵ خەڵکە و کۆڵ نادا و ماندوو ناناسێ لەبەر ئەوە داوام لە خەڵکیش وایە ڕێز لە مامۆستا بگرن چونکە ئەوەی کە مامۆسای کورد و مامۆسای موسڵمان پێشکەشەکە بە گەلومیلەتی خۆی هیچ توێژێ لە توێژەکانی کۆمەڵگە پێشکەشی ناکات.

0: کاتژمێر ده بە کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام
1: ئەمە ئۆپۆزیسیۆن نوێنەری ئەو خەڵکە ڕەخنەی زۆر جددی و جەرێک بڕمان لە ئەدای حکوومەتی هەرێم هەیە لەم چەند ساڵانەی ڕابردوو ئەو سیاسەتانی کە گیراوەتە بەر بۆ زەلیلکردنی خەڵکی ئێمە ڕۆژانە بارگرانکردنی خەڵکی ئێمە بە کۆمەڵێ باج و خەراجی زیادە زەلیلکردنی خەڵکی ئێمە بەوەی کە نەوتی نەبێ زەلیلکردنی خەڵکی ئێمە بەوەی کەرتی بەنزین و سوتەمەنی بدرێتە کۆمەڵێک کۆمپانیا وەکو مافیا دەستخەنە بینەقاقی خەڵک نەتوانێت بەنزین بۆ سەیارەکانی بکڕێت ئەم بارگرانیانەی هەموو ڕۆژێک کۆمپانیای بەرپرسێک دروست ئەکرێ بۆ ئەوەی کە بەشێک لە داهاتی گشتی بخرێتە گیرفانی کەسێکەوە پێمانوتن لە دەروازەکانە لە دوانزە وەسڵ وەسڵێکی بۆ حکوومەتی هەرێمە یانزە وەسڵی تری بۆ ئەوانەیە پێمانوتن لە دەروازە سنووریەکانتانە خەتی قاچاغ هەیە کە ئەتوانی چەک و تیلاکیشی پێبێنیتە ناو هەرێمی کوردستانەوە بەبێ تەفتیشکردن ئەمە حکومڕانی نییە لە هەرێمی کوردستانە ئەکرێ دوای 35 ساڵ حکومڕانی پێش لەوەی لە بەغدا جەنگێک بکەن هەرایە بکەن مناقەشەیە بکەن بۆ سوکردنی بارگرانی خەڵکی هەرێم فەرمون لە هەرێمی کوردستان چاکسازیەکان دەست پێ بکەن ئەو پەرلەمانی پەکی خراوە بەگەڕی بخەنەوە ئەو دەروازانی قاچاقچێتی تیاکلی ڕایگرن بینەوە هەموو ئەو بەڕێزانەی کە داخوازیان بە ئێمە داوە هەموو داخوازیەکانیان بە وەرەقی تەسلیم بەم وەفدەکراوە لە تەرفیع و عەلاوەی مووچەخۆرانی هەرێم لە خانەنشینان بە تەواوی مافەکانیان و بە تەواوی ئەو مکافئی نیایەت خدمە و ئەو شانەی تری کە پێویستە بدرێت گرێبەستەکان بە تەواوی جۆرەکانیانەوە پزیشکان و خاوەن پێویاویستیە ئەفوەن خاوەن بەشە پزیشکیەکان و پیش تەندروستیەکان مەسەلەی یەکەمەکان و هەڵگرانی بڕوانامەی باڵاتان مەسەلەی خۆبەخشان کە پێویستە بکرێنە گرێبەستی هەمیشەیی و مافیان هەبێت ئەو پزیشکانەی لە دەرەوە خوێندویانە مافیان هەیە وەکو مادەم معادلەی شاهادەیان بۆ کراوە مافیان هەیە کە وەکو پزیشکێکی ناوخۆیی و کورد مامەڵەیان لەگەڵ بکرێت هەروەها هاوتاکردنی مافی شەهیدان و زیندانیانی سیاسی و تەواوی ئەو یادداشتانەی بەدەستمان گەیشتووە بە وەرەقی پێشکەشمان کردووە

0: کیتر سلاوتان لێ بێ خۆشەویستان لەگەڵتان بەردەوامین لەم بەشەی بەرنامەکە دەچینە لای بابەتێکی گرنگ کە ئێستا پرس و ڕۆژەفی گەرمە پرسی یەکخستنەوەی هێزەکانی پێشمەرگێ بەرێمی کوردستان کە چەند ڕۆژێکە قسە و باسی زۆری لێوە دەکرێت ئەمە وەعدوبەڵێنێک بووە کە هەرێمی کوردستان پێشتر بە ئەمریکای داوە پرسی یەکخستنەوەی هێزەکانی پێشمەرگە و هەموو ئەو بۆچوونانەی لەسەر ئەم پرسا بووە من لە چوارچێوەیەوەدایە کە لێسادا تەواوی ناوچەکە بە قۆناغێکدا تێپەڕێکە هێزە چەکداریەکان یەک دەخرێن و دەخرێن چوارچێوەی حکوومەت و دەوڵەت و بەفەرمی مامەڵەیان لەگەڵدا بکرێت مە لە سووریا و ڕۆژاوای کوردستان بە هەمان شێوە ئەمە تێپەڕێ لە عێراقیش ئەو مژارە گەرمەی کە گفتوگۆی لەسەرەکرێ پرسی داماڵینی چەکە لە دەستی گروپە چەکداریەکان و ڕادەستکردنی بە حکوومەت گیرمان نەچێ ئەمڕۆ لە ئەمریکا یەکێک لەو قسانەی عەلی زەیدی بڕیارە لەگەڵ سەرۆکی ئەمریکا بیکاوەیە کە دەرفەتەکان تۆزێک بۆ درێژ کاتەوە تاوەکو بە تەواوەتی بتوانن چەک لە دەستی هێز و گروپەکانە دەربێنن پرسی یەکخستنەوەی هێزەکانی پێشمەرش لەرێمی کوردستان ئەم مژارە گەرمەیە دەمانەوێت گفتوگوێم بابەتە لەگەڵ میوانەکەمان بکەین بە خۆشحاڵی میوانداری زۆر بەڕێز مامسا بەهار عەبدوڕەحمانمان کردووە کە بەڕێزیان بڕیارەری لیژنەی کاروباری پێشمەرگە و شەهیدان بوون لە خولی پێشووی پەرلەمانی کوردستان مامسا بەهار فەرمووە سلاوتان لێ بێ مامسا دانیتان باش یخوا بخێر بێن تەندروستیت باشە یخوا بخێر بێ سەرچاوم فەرموو مامسا و شوێنی بەڕێستە بەخێر بی یخوا بخێر بێن سەرچاوەکانم یەکێک لەو خەموو هەمانەی کە لە پەرلەمان کاتی خۆی هەت بوو هەمیشە باستان لێ کرد ئەو پەرتیە بوو لە هێزە چەکداریەکان بە شێوازی گروپ هی زۆنی سەوس هی زۆنی زەرد هی شەخسێک لە ناو زۆنێک زۆر قسەتان لەسەر ئەم بابەتە کرد ئەو خەمە لە چیوە سەرچاوی گرتبوو
1: بەناوی خوای بەخشندەی مهرەبان سپاس بۆ ئێوە بیسەران و بینەران و کارمەندان دیارە پرسی یەکخستنەوەی هێزی پێشمەرگە یەکێک بووە فەعلەن لە خەمەکان لە خولە جیاوازەکانی پەرلەمان لە ئەو کەسانی کە هەوڵیان داوە بۆ یەکخستنی هێزی پێشمەرگە چونکە ئێمە ئەزانین هێزی پێشمەرگە ئەبێ هێزی نیشتیمان بێت ئەبێ داکۆکی کاربێ لەگەل و نیشتیمان کە خودی پێشمەرگە خۆیانوان بەڵام ئەو کەسانەی کە حکومڕانیان کردووە لە هەرێمی کوردستانە بۆ بەرژەوەندی شەخصی خۆیان بۆ گروپ و حزب بەکارهێنراون کە ئەمە خۆی پێشمەرگەش پێی ناخۆش بووە بۆیە کاتێک ئەگەر ئێمە بمانەوێت ئارامی و ئاسایش بۆ هەرێمی کوردستان لەوەوە دەست پێ ئەکات کە ئەو چاکسازیانەی کە هەنگاوی بۆ ئەنرێبە جددی و لە زمنیشە هێزی پێشمەرگە یەکخستنەوە و ڕێخستنەوەی هێزی پێشمەرگە یەکێک بووە لەو کارابنەی کە بە جددی لە خولی چوارە و فراکسیۆنی یەکگرتوو لە ئەو پرۆژە چاکسازیەی کە هەی بوو لە زمنی ئەو پرۆژە چاکسازیە یەکێک لە سێکتەرە گرنگەکان و بابەتە گرنگەکان یەکخستنەوە و ڕێخستنی هێزی پێشمەرگە بوو کە زۆر هەوڵمان بۆدا زۆر داکۆکیمان بۆ کرد ئێستا کە دوێنێ بینیمان مەراسیمی بۆ ساس کرا ئالەساس یەکخستنی هێزی پێشمەرگە بە کۆتا گەیشتوو لە چوارچێوەی ئەو یانزە فرقەیە ڕێکخران و ئەوانە بەڵام داخەکە ئەوەیە با پرسیار بکەین ئەم پرسەی کە هەنگاوی بۆنرا و دوێنێ وەکو دەستکەوتێک حکوومەتی کاربەڕێکەر حکوومەتی کاتی کە هیچ شەرعێتێکی نییە وەکو دەستکەوتێک بە خەڵکی کوردستانی ڕاگەیان و بۆ دنیای ڕاگەیان با ئەو پرسیارە بکەین ئایا ئەمە کارێکی ڕووکەشیە یاخود جەوهەریە
0: ڕووکەشیەیە
1: ناوە یا ناوەڕۆکە ئیرادەیە یا سەپێنداوە
0: بەڕای تۆ ڕووکەشەیان کردداری
1: بەڕای من هەم ڕووکەشە هەم ناوە هەم سەپێنراویشە لەبەر ئەوەی کە ئێمە وەکو ئەو ئەزمونەی کە لەگەڵ دەسەڵاتدارانی هەرێمی کوردستان هەمانە کە سی ئەوەندە ساڵە یەکێتی و پارتی حکومڕانی ئەەکەن ئیرادەیەکی سیاسیان نەبووە بۆ چاکسازی و بیزات لە ناو هێزی پێشمەرگەشە لەبەر ئەوەی بەرژەوەندەکانیان بۆ بەستراوە تەوانێ بۆیە ینی ئەم هەنگاوانە کە ئەنرێت تەنها وەکو حاڵەتێکی فشار کە لەلایەن هاوپەیمانانەوە چونکە هەر ینی بیرمان نەچێ پرۆسی یەکخستنەوە و ئەوە پرۆسەیەکی درێژخایەنە و دەمێکە لە ینی سێ کابینەی پێشتری حکوومەت کە ئێستاوە دوو ساڵیشە هیچ کابینەیەکمان نییە ئەم هەنگاوانە نراوە لە خولەکانی پەرلەمانیشە به همان شیوه للاین فراکسیونی یک گرتو فراکسیونکانی تر خلقی تر لاینی تر پروژه هبوه بو امبابتا بلام اراده یکی سیاسی نبوه لسال 2016 او کاتا که ایتر شر تیرورستانی داعش که ضرورتی کاتا که وانه که ایتر اما توشی حالتی شر بوین
0: بل
1: که ایتر لویه در کود که چن ابی ام هزار خلاو بید ابی مشق بی کلاو بید ابی هزه که نشتیمانی بید نک حزبی بید چون که اما هوکاری کیش بو لو کاتا که شهیدی زور مانا چون که هزه کن نه بشق پیکراو بون، نه راهن راو بون، نه ریخراو بون، هاو پیمانان هاتا آراوا او کاتا پلانی کی پین سالی دا رج را بو یک خسنوی هزی پیش مرگا لدو هزارو شامزا، طبعا هنگاوگر اگراتو بو دو هزارو شش که ام هولا هول دراو هبیتو اوانا لدو هزارو شامزا هاو پیمانان که هات نموضوع که بو ام بابتا پلانی کی پین سالیان دا رجت به تایبتی امریکا و بریتانیا و المانیا او کاتا اما لجنه پیشمرگه بوین حتما احتکاک من لگل وزارتی پیشمرگه و لگل او بابتا زور بو پیوندی دار بوین او طرحانه که امان خسته رو او گفتگوانه که لو باره و امان کرد اوان پلانه پین ساله که قناق با قناق دان نابو بلام بینی من یعنی اما باز لدو هزار و شانزه و دو پینزی و دو خولی هین بسریاتی پاری بلام ایتر هاو پیمانان گیشتن قوناغیگ بصراحه دوتیان آرامی امس نور داره اگر هیزه کن یک اخن و ریکی اخن سرچاو اگر ریکی ناخن او اما همو هاو کاریه کی مادی و لوجستی قطعا کن
0: ماموسا همو مغمی هیزه کنی هاو پیمانان چی بود؟
1: بایه علم اما فشاره که لیراده کی سیاسی یکیتی و پارتیو هل نقلاوه بلکو وکو فشاره که هشتی کش فشار بو حتما ناروکی نابه تنها ناوه که وروکشی که چون که براستی اما بیرمان نچی او هزانه چندین سالا یکیتی و پارتی سرپرشتیان اکا بو برجواندی خویان بکاریان هنوان هر لروی سایکولوژی شوانه یعنی قرص که او با مالایا یک بخری لچوارچیوی که او پیکویی چون که او براستی برنامه کی استراتیجی گرنگی اوید نک اوی که لروی جمارو عددو فیرخو اوانو ریکی خیر راست اما هنگاوی که بلام کومالیگ رکاری تر هیا که او بجیری تبر بو ام حالتا پرسیارک اویا آیا بفعلی لموضوع يعني لشوارشي وزارتي بيج مرقيات حتى لروينا وكيواني سيركي لجياتي يكي حفتا وهشتا دفري يكو دفري دو يعني ناونا ما خوي بو خوي يعني تي اقا خلق كتشونا مسلكا وبوتي يعني امهن قاوان راو يكيتي وبارتي لإراديكي سياسي ولداخوازيكي جماوري لداخوازی که خلقی دلسوزان و ام بابتا هل نقلا و بلکو وکو کارتی که فشار که بداخو آلم که آوائی چون که براستی آوائی یعنی یکیتی و پارتی داکوکیان لوب کرده یا که هنگاویان بو بنایا نگ اوی وکو کارتی فشار چون که کبو اراده کی سیاسی ابیت حقیقت یک کبو حقیقت خلق یعنی استفاده لیا که لو روانگیو که یکیتی و پارتی که لده صلاته بون بداخوا او هریمی کردستان لکیانی که لده ستوره یعنی هریمی کردستان وکو کیانی که فیدرالی سر بخو دانی پیدان راوا بداخوا علم یکیتی و پارتی ام هریمان کرده نوچه که آلوزی نو عراق یعنی ام ایراده سیاسیه لو روانگو علم اوی پینا کرید که بفعلی و بجدی ام هزانه یک خستی بیتوا و هر بدا بشکاری که و بناوکان ازانین که امی بلین زونی یک و زونی دو دفری یک و دفری دو واضحا یکی هشتا من حزکم نکته
0: اکی
1: پیوی اکی پیری پیش مرگی کن که دوینه ام باسو خواسته ها بو و تی پیشتر یکی هفته لروی رقم وانه پیشتر بو یکی هشته دواتر بو استا دفري يك يكي هشتايا دفري دو يعني خلق وبيش مرقى حقيقي يكون كان وخلق اوا يعني اروانيتا بابتك چونك خلق ازاني مثلا كسيا والاروانجي او فشارو بداخل
0: زور باشا كواتا ما مصاب رياريك هيزا كاني هاو بيمانان وسبونسر كان يعني سفان دبيت يعني بسريانا ايا بيتان وايا اكي تيو بارتي بفعلية ونما ايش السربازي دوني كرابو يقرتنا و دتوانن پیوی پابند بنو کار لسر مبکن و آوان لسر دسته سروکاتی پرلمان پیگناین پیتانوه لسر یک خستنی هیز چکدارکانی امهریمی کردوسان ریک بکون
1: خوی داخک اویه یعنی تو لکات یکا ییت بابتا اخیتر رو وکو دست کودیک که اصلا اما هیز مؤسسه یک من نیه اما استا حکومتی کار برای کرمان هیا هر بناوکی خواه ابی کار برای اکات چون کشتی گرنگو استراتیجی نتو آنی بکات حکومتی کار برای کر
0: درست
1: ای پرسی که گرنگی یک خسنو رخسنو هیزی پیج مرگل لم کاتیا ادی کم مؤسس شرعی کردویتی لچوارچیوی کم مؤسس شرعی نه پرلمان من هیا نه حکومت من هیا نه مؤسساتی که فعلی من هیا حکومتی که کار برای کرمان هیا که هر لروی زانستی سیاسی شو حکومتی کار برای کر تنهاش تا لاوکی کان وشتر روزانه کان برای اکا خوی حکومتی کار برای کر ابی بو فتریگی دیاری کراو بیه بلام ایتر امان و خولی کی حکومتی فعلیان تی پرانو دو سالا حکومت پیگ نهین راو ای ام ایراد لاوازا ای اتوانیت چاکسازی کی بوشی ویا لبکاتی ابکات بو خفتک اوی اگر نا یک خستن و رخصنی هزی پیش مرگه خواستی همو دلسوزی که کردوستانه و خواستی که ابه یعنی بکرید اما با وکوله همو هنگاوی که انرید اگر چی لجیر فشاری شابه اگر لسودمندی خلق بید به هنگاوی که گرنگی ازانین بویا یعنی اما خمکه من اوه ام هنگاوی لروانگی قولایی و قناعتی که سیاسی و اراده که سیاسی و نکراوه وگر نه خودی کارکا کاری که پیروزه و ضرورتی که با هرمی کردستان یکی تیو پارتی یا اوتا ابه بفعلی ابه هنگاو بنین با چاکسازی هنگاو بنین با خوچا کردن هنگاو بنین با خزمت کردنی خلق هنگاو بنین با او چاکسازی یعنی که هیو لازم نیشه یک خستن و اوی که دوینی اعلانی عن کردو اوانا یا ابی بی کن یا اوتا بزور پیان اکرید یا اوتا لناوچونی خویانو هریم کش بداخو علیم که یعنی امرو هریم کردستانی عن گیانو تلیواری یعنی او پری ناخوشی و ناراحتی یعنی بداخو علیم که هریم کردستان استا ابوایا نموزجی کی پیشان با یعنی ابا نموزجی من پیشان با لتوارچوی عراق که ام هریما اتوانی خو اداره بکاله روی سیاسی لروی مالی لروی همو بارکانوا بلان بداخوا ابینین ک لجیاتی اوی ک نموزجی کی جوان پیشکش کریت چت مهزلی کن نا و توانی و هریم کردستان یان تنانت لروی سربخوی سیاسی و عبوری شوانه اوش یعن لدزده براستی یعنی لحریمی که فیدرالی سربخو که دستور جیجیری کردوه استا ابینین او تا نوچه که آلوزی لچوارچه و عراق هرچی قیرانو کیشه هیا جاران نود ابی عراق چاو لحریمی کردستان که بو او هنگاوانه که اینه بلان بداخوه الان استا هرمی کردستان چون ابینی
0: زور باشه ما مثلا لبریاری یک قسنوی هزکانی پیشمرگه بو یکی تیو پارتی با آرزو مندان ام بریاره انه ای زررمند بن لام یک قسنوی یا بو خواستی انه
1: یکی تیو پارتی اتوانم بلام یعنی طوری که آلوزی برجواندی برجواندی خوازی گروپات یک اجینا یکی تیو پارتی حکمرانیان نکردوه یعنی ام موشیه که لسر زاری
0: لسر
1: وکو دو کمپانیای بازرگانی معاملیان کردوه وکو دسکوت هەرێمی کوردستانیان وەکو دەستکەوتێکی مادی مامەڵە لەگەڵا کردووە، وەکو بزنزمان ماڵەیان لەگەڵ کردووە، بزنزیان کردووە بەسەر هەرێمی کوردستانە، نەک ئەوەی ئیرادەیەکی سیاسی و ئیداریان هەبێت بۆ بەڕێکردنی هەرێمی کوردستان. چونکە دوای سی ئەوەندە ساڵ ئێستا کێشە هەنووکەیە سەرەتایەکان خەڵک مبتەلایە پێوەی لە خزمەتگوزاریەکان. ئێمە ئەگەر بین هەڵسەنگاندنێ بۆ سێکتەرە جیاوازەکان بکەین بۆ ژیانی خەڵک لە هەرێمی کوردستانە، ئادەی کام سێکتەرەمان هەیە کە بڵێ وەڵا ئەمە هەنگاوی جددی بۆنراوە، غەیری ئەوەی کە قۆرخکاری یەکێتی و پارتی کە ئەو بەرژەوەندیە ئاڵۆزە پێکەوە گرێدراوەیان کە هەیە ئەوە ڕایگرتووە، ئەگەر نا زۆر خراپتر لە شەڕی ناوخۆش ئەقەوما و ئەو فشارەی کە لە سەریانە هەنگێت هەنگاوی ڕووکەش و هەندێک کاری بێناوەڕۆک ئەنجام ئەدەن. بەڵام ئەمە بەداخەوە ئەڵێم کە سەرچاوی لە قوڵاییەکی استراتیجی و لە قەناعەتێکی زهنی و لە ئامادە سازیەکی مرۆیی نییە بۆ ئەو هەنگاوانەشکەینێن. وە سێکتەرەکانی ژوازەحا ئەوە سێکتەری پەروەردەمانە، تا ئێستا هەرێمی کوردستان لە ڕووی فەلسەفەی پەروەردەییەوە، لە ڕووی یعنی فەلسەفەیەکی پەروەردەییمان نییە لەسەری بڕوا. کاتێک گەزانی ئەوێ من هەز بگۆڕێ یا شتی بخاتە من هەجەوانێ کە ئەسڵەن بەم واقعی هەرێمی کوردستان ناخوا، لە ڕووی ئابوووریەوانێ ئەزانین کە ئەوەتانێ سەر بەخۆی ئابووریشیان لەدەستدا، نەوتیان ڕادەست کرد. ئەوە پێشمەرگە دەتوانیت بڵێ جۆرێک لە جۆرەکانە ڕادەست کراوە، هەنگاوی تریشی بەدوایەت کە هیواخوازین کەوا بێ بە تەواوەتی لە ژێر دەستی یەکێتی و پارتی دەربچێت. یعنی لە هەموو سێکتەرێکە، لە سێکتەری تەندروستی، قۆرخکاری بۆ دەرمان، خەستەخانەکان، بڕۆ سەیری کە چ وەزعێکی تیا هەیە، سلکی پەروەردە، هەتاک و ئێستاش مامۆسا مدیر ئەبێ لەم دەڤەرە سەر بە یەکێتی بێ و لە دەڤەری ئەو لا سەر بە پارتی بێ، هەتا بەڕێوبەرێک، یعنی لەسەر بەڕێوبەرێک کێشە ئەوە هەیە. یعنی کەواتە چی چاوەڕێ ئەکرێت لەم دەسەڵاتی کە ئاوای کردووە؟ یعنی هەر زۆر ناوە دوو ساڵە بەم هەموو ئاڵۆزیەی کە ڕووی کردوتە ناوچەکە، ئەم هەموو قەیرانەی کە دروست بووە لە ڕووی سیاسی، ئەم هەموو گۆڕانکاریانەی کە ڕووی یاوە نەبووتە هۆی ئەوەی کە یەکێتی و پارتی بگۆڕێ. دوو ساڵە حکوومەتیان تەشکیل نەکردووە و پەرلەمان عاتڵ کراوە. یعنی لە چ وڵاتێکی دنیا هەیە دوو ساڵ پەرلەمان یعنی عاتڵ بێ؟ وڵات کاتێک پێی ئەوترێت یعنی وڵاتە و بەڕێوبردنێکی تەندروستی هەبێ کە مؤسساتی هەبێ، ئێمە مؤسساتمان نییە. ئەم وڵاتە کێ بەڕێوەی ئەبا؟ ئادەی پێم بڵێ ئێستا پەرلەمانت نییە و حکوومەتت نییە و کە ئەوەشێ نەبوو ئەو سێ دەسەڵاتەی کە جێبەجێکردن و یاسادانان دادوەریش خۆمان ئەزانین، ئەو سێ دەسەڵاتە ئیرادەی ئەوەی هەیە کە بڵین بەڕێوەی ئەبا هەرێم بەڕێوە ئەبا. ئێمە ئەم سێ دەسەڵاتەمان هەرسێکی عاتڵە کە لەسایەی حکومڕانی یەکێتی پارتیە، ئەم داخانەی کە باسی ئەەکەی ئەلەوە سەرچاوی گرتووە، ئەلەو ئەزموونەوانێ کە بینی وانە لە دەسەڵاتدارانی یەکێتی و پارتی.
0: زۆر باشە. مامۆسا باست لە هەموو ئازارانە کرد کە ئەم میلەتە دەیچێژێ بە دەست یەکێتی و پارتی، بەڵام هێزەکانی هاوپەیمانان بۆ هەوڵی یەکگرتنەوە دەدەن، ئەوان لەو پەرشی و بڵاوێت چ زەرەرێک دەکەن یان چ قازانجێک لێ گرتنی دەکەن؟
1: دیارە خۆی سیاسەت مامەڵەیە لەگەڵ بەرژەوەندیەکان. کاتێک کە بەرژەوەندیەکانی هاوپەیمانان خۆ لە بەرچاوی کاڵی یەکێتی و پارتی و خەڵکی کوردستان و خەڵکی عێراق و ئەوە نییە ئەم هەنگاوانە ئەندرێ، حتما کاری سیاسی بەر مامەڵەیە لەگەڵ بەرژەوەندیەکان. بەرژەوەندی هاوپەیمانان لەوایە کە ئەم ناوچەیە ناوچەیەکی ئارام بێ، چونکە ئەزانین ئەوان لەسەر ئاستی دنیا کە هەنگاو ئەنێن بەرنامەیان بۆ هەموو وڵاتان هەیە، هەژمونی خۆیان کە ئایانەوێت بەسەر وڵاتانە دابەش بکەن، جێگیرکردنی ئەم هەژمونەی خۆیان، پاراستنی هەژمونی خۆیان، پاراستنی بەرژەوەندیەکانی خۆیان لەم شوێنانە، ئەوە ئەخوازێت کە بەم شێوەیە هەنگاو بنێن. ئەگەر ئەم ناوچەیە یعنی تەڕادێک ئێرە ناوچەیەکی ئارام بووە بۆ تەحقیقی هەندێ بەرژەوەندی خۆیان ئەگەر ئەم ناوچەیەش ئارامی لێ ببڕێکە بەشێکی سەرەکی ئەوەیە وازحەکە هێزی سەربازی بەشێکی ئەساسیە لە ئاسایش و ئیستقرار و ئارامی ئەبێ ئەم هێزانە بەو شێوەیە بن بۆ ئەوەی کە ناوچەیەکی ئارام بمێنێتەوە بۆ تەحقیقی ئەو بەرژەوەندیانەی خۆیان کە بەرنامەی خۆیان حەتمەن ئەجەندای خۆیان لە لای خۆیانە ئێمە زاهیرەکەی ئەبینین بەڵام لە ڕووی هەنگاوەکان و لە ڕووی دراسات و تەحلیلی سیاسی زۆر وازحە کە مەبەستیان بەرژەوەندیەکانی خۆیانە و تەحقیقی بەرژەوەندیەکانی خۆیانە ئێمەش لە ڕووی جیۆپۆلیتی کەوانێ شوێنی هەرێمی کوردستان شوێنێکی ستراتیجیە بۆ کارکردنی ئەوان لە ڕووی سیاسی و ئەوەی کە ئەو هەژمونەی کە هەیانە بۆیە بۆ ئەوان زەرورە هەرێمی کوردستان هەرێمێکی ئارام بێت.
0: زۆر باش. مانگانە کاتێک لیستی موچە ڕاگەیەندرێ بەس لە دابشکردنی جۆرێکی دیکاکرێیی ئەو هێزانی پێشمەرگە ئەوترێ ئەو بڕێی کایێزەکانی هاوپەیمانان دابینێک. لەم یەکگرتنەوەیە پێتان وایە ئەکێتی و پارتی لە سەرمش گرفتیان بۆ دروست نەبێ.
1: خۆی لە 2016 وانێ ئەو بڕەپارێیانی لەو کاتێک کە ئیتر شەڕی تیرۆریستانی داعش دروست بووە هاوپەیمانان هەموو مانگێک 20 میلیارد دۆلار ئەنێرن وەکو هاوکاری بۆ هێزی پێشمەرگە
0: لە بەرامبەر شەڕی داعش یان لە بەرامبەر
1: وەکو هاوکاری مادی هەر وەکو لەو کاتەوانەیە کە ئیتر هاوکاری مادی و لۆجستی دەستی پێکردووە بۆ هێزی پێشمەرگە ئەو هاوکاریە مادیە طبعاً ئەوان ساڵانە ئەمریکا لە تەخمینی بودجەی خۆیە دیاری ئەکات هەموو ساڵێک لە هەرێمی کوردستان ئاوا دڵیان لێ ئەم بودجەیە جێگیر ئەکرێ جێگیر ناکرێ ئەوەش خۆی بۆ خۆی یەکێک بووە لە هەڕەشەکان کە وتویانە ئەگەر ئەم هێزانە یەک نەخرێت و ئەو کارە بەو شێوازە نەڕوات هەموو هاوکاریەکی لۆجستی و مادی ئەبڕین ئەمەش خۆی بۆ خۆی مەترسیەک بووە خۆی کە ئەڵێ هاوکاری مادی و لۆجستی ئەبڕین هەر ئەو بڕەپارەیە نییە کە ئەڵێی هاوکاری هاوپەیمانان کۆمەڵێک دەلالات و مەدلولی تری هەیە لە ڕووی نێودەوڵەتی ئەوانێ چونکە ئەم هەرێمە ئەگەر پشتگیری نێودەوڵەتی نەبێ حەتمەن لە ڕووی مامەڵی دیبلۆماسی و لە ڕووی پەیوەندی و ئەوانە وازحە کە ئەبێتە شوێنێکی فەرامۆشکراو بۆیە یعنی کۆمەڵێ مەدلولاتی تر لە پشت ئەو هاوکاریانەوە هەیە کە یعنی ئەمە مەترسیدارە بۆ بەڕاستی بۆ منتیقەکەی ئێمە چونکە لە ڕووی جیۆپۆلیتیک ئێمە دراوسێی بەداخەوەڵەم دراوسێی باشمان نییە دەستێوەردانی ئیقلیمی دەستێوەردانی تەنانەت نێودەوڵەتی مەترسی زاڵبوونی هەژمونی شوێنی تر دەسەڵاتی تر بەسەر ئەم منتیقەیە ئەمانە هۆکارێکن کە ئەوان یعنی ئەو هاوکاریە مادیە ئەکەن و فعلەن مەترسیش هەیە چونکە لە ڕووی تەخمینی بودجەوانێ ساڵ بە ساڵ بڕێک کەمی کردووە لەو هاوکاریانی ئەنجا ئەم هەڕەشەیەش کە لەم بڵین پیانوتراوە هاوکاری مادی و لۆجستی کە من زمنیها ئەو 20 ملیارەیە ئەوەش خۆی بۆ خۆی بابەتێکی ترە و ئەو مەترسیانەی کە باسم کرد لە ڕووی دانپیانانی نێودەوڵەتی حەتمەن مەترسیە بۆ هەرێمی کوردستان یعنی یەکێتی پارتی کە ئێمە ئەڵێین پێویستە خۆیان چاککەن ئەگەر وانەکەن سەری خۆشیان ئەخۆن وەکو چۆن ژیانی خەڵکیان تێگە ژیانی خۆشیان حەتمەن تێگ ئەدەن لەبەر ئەوە ناچار ئەبن کە گەیشتە ئەو شوێنەی تەمان ئەوان باکیان نییە بە خەڵکی هەرێمی کوردستان چۆن ئەژی چ مشکلەیەکی هەیە چ قەیرانێکی هەیە بەڵام کە گەیشتە ئاستی مەسی بەرژەوەندیەکانی خۆیان بکات و مەترسی لەسەر خۆیان هەبێ هەنگاوێگانێن لەو ڕوانگەوەیە هەنگاوەکە
0: زۆر باشە مامسا ئەم یەکگرتنەوەیە تا چەند لە چوارچێوەی ئەو هەوڵانەیە کە هێزەکانی هاوپەیمانان ئەمریکا دەیدا بۆ کۆنتڕۆڵکردنی چەک لە دەستی گروپ بۆ نمونە لە قەندیل و لە ڕۆژاوای کوردستان و ئیسەش لە بەغداد کە بڕیار وای ئەمڕۆ ئەلی زەیدی دوای بەشداری لە کۆنگرە و کۆبوونەوەی بەرفراوانی نەتەوە گرتوەکان دواتر قسە لەگەڵ ترەمپا بکا و قەنەعاتی پێ بکا کنترلی چگ لدستی گروپ کن تو زی وقت که بود ریش کرد. امی هری میکردوسانی جر لو چارچی وای یا و حالی که آل پیمانان و آمریکا دیدن به فراوانی لهمو چپار چکانی تری هری میکردوسان و چل بغدادیش ل چارچی وی چیه؟
1: بعض لرخستنی هیزه. اما ازانین مسئله چگ بشه که لهیز چون هیز رگ آخریت لم منطقانا لا برجواندي هجموني زل هزان قصك اللوايا يعني اگر ارزويان بيه چك داريانا كان اگر ارزويان بيه علي ابي چك دانينو يعني او اسابينا لم قونا غايا اما برنامه ك لم منطقيا هولدا ك همو او هزاني ك بازل شككين بازل هز اكين لم منطقيا برێک خستنی هێز لە بەرژەوەندی خۆیان و کۆنتڕۆڵکردنی هێز لە منطقەیە لە بەرژەوەندی خۆیان
0: ئەتواندرێ ئەمە جێبەجێ بکرێ بەتایبەت ئەگەر ڕێگەم بدەی بپرسم تایبەت بە عێراق ئەوەی کە لە عێراق هەیە ئاسان کۆنتڕۆڵکرێ عەلی زەیدی دەتوانێت لەو تەوقیتەی کە هەیە بتوانێ چەک لە دەستی گروپ دەربێنێ و دڵی ئەمریکاش و ئێرانیش ڕازی بکەن
1: خۆی لە سیاسەتە اتوانی و ناتوانی رول نابینید اوندی که مثلا هجمون و اوندی که یعنی لسیاستا اشتل روی نظری وانی هندی جار هندی شد او تری بلام همو زانست کن بگر لروی تیوری وانی اتوانی کاری خوی پیاز گوی لکاری سیاسی که زیاتر کاری کی واقعیه لروی واقع وانی چن ئەم بەرنامانەی کە هەر کەسێک هەیەتی ئیتر لەسەر ئاستی نێودەوڵەتی وڵاتێک لەسەر ئاستی محەلی ئەم خواستانەی کە هەیەتی لە ڕووی واقعیەوانێت چەندێک ئەتوانرێت جێبەجێ بکرێ ئەوە حتمان زۆر جار یعنی سیاسەت ئەو واقعەتە حکومی پێوە ئەکا بۆیە ئەبینین لەسەر ئاستی سیاسی لە هەموو دنیایە ئێستا وای لێ هاتووە سیاسەت یعنی تەحلیلی سیاسی زۆر قرز بووە بۆ لەبەر ئەوەی کە ئەو واقعەتە حکوم ئەکا ئەو واقعەش هەندێ جار بە خاڵێکی وەرچەرخان گۆڕانکاری بەسەرایەت یعنی بە مەوقیفێک بە هەڵوێستێک گۆڕانکاری بەسەرایەت بۆیە تەنانەت لەسەر ئاستی دنیاش تەحلیلی سیاسی قورسە تەنانەت بۆ خودی ئەو کاراکتەرانەی کە کاری سیاسی ئەنجام ئەدەن پلانیان هەیە پرۆژەیان هەیە ئەیانەوێت مثلا لە چوارچێوەی ئەو پلان و پرۆژەی کە خۆیان دایان ناوە هەنگاو بنێن بەڵام واقعە گێتە پێشەوانێ پشتەکان پێچەوانە ئەکاتەوە بۆیە سیاسەت ئەبێ لەگەڵ واقعا بکرێت مامەڵەیە سیاسەت لەگەڵ بەرژەوەندیەکانە ئەو لایەنە ئازایە کە بتوانێت خزمەت بە واقعی خۆی بکە واقعیانە هەنگاو بنێ بتوانێت بەرژەوەندی گشتی و خەڵک و میلەت ڕەچاو بکە چونکە لە سیاسەتە ئەوە ئەساسی ترین کارە کە هەر کەسێک بێ هەنگاوی بۆ بنێت هەر شوێنێک لە چوارچێوەی بەرژەوەندی خەڵک و لە بەرژەوەندی گشتیە هەنگاو نەنێت ئەگەرچی مەوقیفەکەشی کاتی ئانی سەرکەوتوو بێت دواجار هەر فەشەل ئەهێنێ بۆیە ئەبێ مامەڵە لەگەڵ واقعا بکرێت سیاسەت لە خزمەتی بەرژەوەندی گشتیە بێ و بە ئاراستەیەک بێت کە يعني لروي واقعية واني بتوان ريت هنگاوي بو بديت
0: زور باشا دمك علي زيدي باز لا كنترول كردني چك لدستي و گروپا چك داريانا دكا بلام دوني قصي كي تري كر دلي سي ام مانگا اكري بلين وك مراسي ميك دست بيكا و كوتاي 2020 حوبة طواوي دتوانا چك لدستي و گروپا ندر بيهنن و كنترول يبكن پيوز بحري مي كردوسان دوني مراسي ميك را و زور ترين بروسكي پيروز باي من بيني و هر دولا گرش بين بون آيا ئەوە هەر مەراسیمێک بوو یاننا بە فعلی ئەمڕۆ لە هەرێمی کوردستان یەک هێزی پێشمەرگەی یەکرا و پڕچەکرا و مەشق پێکراومان هەیە لە چوارچێوەی حکوومەتان ڕێکخراوە
1: وەک باسم کرد سیاسەت یا ئەوە تا ئەبێ خۆت هەنگاوی بۆ بنەی یا ئەوە تا هەنگاوت پێ ئەندرێ
0: ئەمان هەنگاویان پێندرا
1: هەنگاویان پێندراوە کەواتە ئیرادا حەقیقی واقعەکە محلی و ناوخۆیی و ئیرادە خۆییەکە نییە بۆ ئێمە ترسی هر کاری که لو روانگی و بید مترسیشی لسره اما هیوادارین یعنی که او هنگاوانی که بود چاکسازی لهر بواره لبواره که هنه انرید و به تایبتیش ریخستنی چک و ریخستنی هیز سربازه کانو امانه که اما براستی خاله که گرنگه با هر شوینک گرنگه یعنی هنگاوی که گرنگه ابیت یعنی زور جار ام هیز سیاسیانه ام فشارانه که لسریان دروز ابی لروانگی بر جواندی کانی خوی ان ماملا اکن بلام دواجار لخزمتی خلقی شاطاو ابی امیده که اینکه او هنگاوانی که هر سریوک یک اینه و من ظن یا استار که زیدی مثلا مسئله گندالی او مثلا چندین بر پرز سروتکان یعنی کشف کرد ایویت مسئله چکو هیزا سربازی کان ریگ بخری و اوانه هیوادارین بتوان رید لزمنی برنامه که او بکات بلام هنگاوکانی و واقع اکو اوی که تحکم به سیاست او اکات لدنیای هجمونی ولاتان و او بارو دوخانی که هیا چنیک اتوانی هنگاو او بنید به تایبتی لعراقی که فرا مذهب و لاین و فرا برجواندی و برجواندی آلوز و پیک هاو پرجا و پیکا براسی هنگاو با چکسازی قرصا بلام اگر اراده اکی سیاسی حقیقی هبه ایما اکریت یعنی امولاتانی ایما اکریت برجواندی کانی خومن هاو تریب کین لگل برجواندی زلهزان چون که لسیاستا براوه و براوه هیا یعنی او بلین چوارچیوانی که بو کاری سیاسی دان راوه براوه و براوه هیا براوه و دور راو ناوندو براوه هیا یکسان هیا والحاصل اما اتوانین اگر عقلیک و ارادهیکی سیاسی هبید اتوانرید با آراسته یک هنگاو بنین که هاو تریب به لگل برجواندی زلهزان و لسیاستا بشیک او هین اکا دانوستان هیا بشیک او لداخوازه کانی خوی بشیک ام لداخوازه کانی خوی حتی اگن خالیکی هاو بش اگر با عقلیکی سیاسی حکیمانه هنگاو بندرید اکریشت بکرید بلام بم ایراده لاوازانی که هیا براستی پروسه که قرصه بید
0: بله زور براز مام صابهر عبدالرحمن بریارداری لیجنی کاروباری پیشمرگه و شهیدان لخولی پیشوی پرلمانی کردوستان سپاس کم بینی لگل مام
1: سپاس بایوش
0: زور سپاس تکم بله برازان مابرهی که کردواره گرم دواتر لمیدیا کن لگلتان بردوامه

0: جارێکی تر سڵاوتان لێ بێ خۆشەویستان لەگەڵتان بەردەوامە بین جێگەی خۆشحاڵی یەکەم ساڵ سلێمانی ئامێزی بۆ کۆمەڵێک دیداری گرنگی زانستی و تەندروستی و ژینگەی کردو لە ماڵکانی ڕابرد و ئێستاشی لەگەڵ بێ ئێڤێنتێکی گەوری زانستی لە سلێمانی بەڕێوە دەچێت دەمانەوێت گفتوگۆ بکەین تایبەت بە بەڕێوەچوونی ئەو ئێڤێنتە کێ بەڕێوەی دەبا چی لە خۆ دەگرێت ئەو بابەتانی تیا پێشکەشە کرێ چی لە خۆگرن گفتوگۆ لەگەڵ میوانەکەم دەکەم بە خۆشحاڵی میوانداری بەڕێز کاکساسان محەممەد ڕێخەری نوێمین سیمپۆزینی پەیپەرە نایابەکانمان کردووە فەرمون کاکساسان
1: پێشەوەی
0: دابنیشیم ئەگەر وشەی سیمپۆزیم بکەینە کوردیەکی پەتی چی چی لێ یعنی ئەبێ لە ڕۆزانستێکە ئەکرێ وەرگێڕانی بۆ بکەین یان هەر ئەبێوە خۆی بێ
1: لە ڕاستیا ئێمە لە بابەتی زانستیە کۆمەڵێک بۆنەی زانستیمان هەیە کە ڕەنگە ناتوانین بکەینە کوردی ئێستا بۆ نامە کۆنفرانسمانی وەرشۆپمانێ ڕەنگە هەندێک جار هەڵدرابێ بۆی کە بە گوشەیەکدا بە کوردی بکرێت بەڵام لە ڕاستیا تاوکو ئێستا گوشەیەک نییە کە من ئێستا بڵێم لە جاتی سیمپۆزیەمە لە کوردیا بەکارێنین کە هیواداری بتوانین لە داهاتوای شەڵا
0: زۆرسپاس دروستیت باشم
1: ئەلحەمدوللاکە
0: وتم جێگی خۆشحاڵی بووە ساڵ سلێمانی ئامێزی بۆ کۆمەڵە دیداری گرنگ کردەوە پێم وا بێسەژی ئێڤێنتێکی زانستی بەڕێوە دەچێت پێم خۆشە زانیاریمان بدەیت تێ تایبەت بەو ئێڤێنتە چییە کەی دەکرێت چی لە خۆ دەگرێت
1: بەنای خی بەخشنەی میرەبان زۆر سوپاس بۆم دەرفەتەی کە کەناڵیس پێدە بە ئەمەی بەخشی لە ڕاستیا سیمپۆزیەمی پێپەرەنابەکان ئێڤێنتێکی زۆ زۆر گرنگی زانستییە کە لایەن ڕێکخراایی کەیساینەوە چەندین ساڵە ئەنجامە دێت و ئەم ساڵش بە خۆشحاڵیەوە نوێمین سیمپۆزیەمی پێپەرەنایابەکان لە پارێزگای سلێمانی ئەنجامە دێت سیمپۆزیەمی پێپەرەنایابەکان ئێڤێنتێکی بەردەوامی ڕێکخراوی کەیسانیان توانی بڵێن چالاکیەکی بەردەوامی ڕێکخراوی کەیسانە بۆی کە تایە بتوانین ئێمە دەباشترین توێژنەوەی زانستی لەسەر ئاستی کوردستان و عێراق دیاری بکرێت ئێمە سەرەتا کە ڕێکخراوەکەمان دروست بوو کە یەکەم جار سیمپۆزیۆمەکەمانە کرد تا سیمپۆزیەمی پێنجەم بەس تەنها دەباشترین توێژنەوەی سەر ئاستی کوردستانمان دیاریە کرواتە لە پێنج پارێزگاکەی هەرمی کوردستان بەڵام لە دوایەوە لەسەر داواکاری مامۆسایی نزانکۆ کەسانی زانستخواست هەڵماندا دەباشترین توێژنەوەی زانستی لەسەر ئاستی تەواوی عێراق و هەرمی کوردستانیش هەڵبژێرین کە ئەمە لە ڕاستیە ئەرکێکی گەورە بوو لەسەر شانی ئێمە بەڵام ئێمە بە خۆشحاڵیەوە لەبەرەوەی کە خزمەتێک بوو بۆ بابەتی زانست و لە هەمان کاتە ڕێکخراوێکی کوردیش بوو کە بتوانێت ئەم ئەرکە بگرێتە ئەستۆ ئەم سیمپۆزیەمی پێپەرەنایابەکانمان ئەنجامدا و بە خۆشحاڵی و ئەم ساڵیش لە نوێمن سیمپۆزیەمی پێپەرەنایابەکان دەباشترین توێژنەوەی زانستی لەسەر ئاستی کوردستان و عێراق دیاری ئەکرێت کە ئەکرێت ئەمە کەسێک بێت توێژنەوەەکەی توێژەرەکەی لە دهۆک بێت و کەسێکش بێت توێژەرەکەی بۆنە لە بەسرە بێت کە ئەمە خۆشحاڵیە کە ڕێکخراوێکی کوردی ئەمە ئەنجامەدات و ئەمە لە ڕاستیا لە بابەتی بواری زانستیە بەتاب لە عێراقا دەستپێشخەرێکی زۆ زۆر گرنگە کە بە خۆشحاڵیەوە ڕێکخراوێکی کوردی کردوێتی
0: زۆر باشە لە هەشت ستێپی پێشووتر ئەم ڕێکخراوانی پێشکەشی کردوون چی کردووە و ئەو توێژینەوە زانستیانە چ جێگیکی گرتووە لە باشووری کوردستان
1: بەداخەوە ئێمە پێشتر بۆ بابەتی توێژنەوەی زانستی زۆر کات کە توێژەران توێژنەوەی زانستیان نەکرد زۆر جار لە پسپۆڕێکی خۆیانە بۆ خوێندن بۆ نازناوی زانستی ئەنجامیانەدا بەڵام ئەمە هیچ پاڵپشتیەک و هاندانێکی نەبوو بۆی کە بە بەردەوامی توێژەرە زانستیەکان

0: راون و آنی که لاین زانستیکان و زانکوکان و پیمانگاکان بەشداریان کردووە بۆی کە لە هەمان کاتە کە خەڵاتی دەباشترین توێژینەوەکە و ئەو توێژەرانی کە سەرکەوتوون لە زانکۆکانی خۆیانە لە هەمان کاتە بابەتێکی زۆر زۆر گرنگتر هەیە کە ئێمە ڕیزبەندیکردنی تەواوی توێژینەوەکانی جیهان ڕاگەیەنین کە ئەمە بە جێگەی خۆشحاڵی و شانازیە کە ئێمە بۆ دووەم ساڵ لەسەر یەک ڕێکخراوێکی کوردی لەسەر ئاسی تەواوی جیهان ئەبێ ئاگاداری ئەمە بین نەک لەسەر ئاستی کوردستان و عێراق لەسەر ئاستی تەواوی جیهان بۆ یەکەم جار لە مێژوودا ڕیزبەندیکردنی تەواوی توێژینەوەکانی جیهانی ڕاگەیاند واتە ئێمە لەسەر پێوەرێک کە ڕێکخراوی کە ئیساین پێوەرێکی ئێستا لە بەردەستە
1: نیە بۆ ڕێکخراوێکی کوردی بتوانێت ئەو لیڤڵە دیاری بکات
0: بە دڵنیایەوە زۆر زۆر قورسە بەڵام بە خۆشحاڵیەوە لەوەی کە ئێمە ئەزموونێکی زۆر زۆر باشمانی لە بابەتی توێژینەوەی زانستیە و لەو بابەتانی کە پێشتر بۆ بەڕێستانم باس کرد لە ڕاستی ئەمە بووەتە پشتیوانێک بۆ ئێمە و ئێستا کە ئێمە ئەمانەوێت ڕیزبەندیکردنی توێژینەوەکانی جیهان ڕاگەیەنین بە دڵنیایەوە شوێنەکانی تر ئەزان ڕێکخراوی کە ئیساین چی لە هەکبەیە هەبووە و چی ئەنجام داوە و بۆیە ئێستا ئەتوانین ڕیزبەندیەکە ڕابگەیەنێت و ڕاستی ئەم ڕیزبەندیکردنە شتێک نییە کە ئێمە بەوەی کە بە سەلیقەی خۆمان بە چوزانم بەدڵی خۆمان بڵین کاکە وڵام ڕیزبەندیکردنە ڕاگەیەنین ڕێکخراوی کە ئیساین بۆ چەندین ساڵە ڕیزبەندیکردنی توێژینەوەکانی کوردستان و عێراقیش لەسەر پێوەرێک ئەنجامەدات کە پێ وترێت سناپر کە کورتکراوی سۆرت نۆمەلایزد ئەنوەڵ پێپەر ڕانکینگە کە ئەمە وەکو پێوەرێکی زانستیە کە لەسەر ئەو پێوەرە توێژنەوە زانستیەکان دیاریەکرێت واتە لەسەر ئەو پێوەرە دیارەکرێت کە ئەم توێژنەوە چەنەمە ئەم توێژنەوە بۆتە یەکەمی توێژنەوە بۆتە باشترین توێژنەوە لەسەر ئاسی عێراق و توێژنەوەیەکی تش بۆتە دەباشترین بۆتە دەیەمین توێژنەوەی سەر ئاسی عێراق ئەمە هەنگاوێکی قورسە بەتایبەت بۆ ڕێکخراوێکی ناحکومی سەربەخۆ بۆی کە ئێمە هیچ پشتیوانێکمان نیە بەڵام ئەوی کە ئێمە هەین کۆمەڵێک پزیشک و مامۆسای زانکۆ و کەسانی زانستخواز و توێژەری زانستی بە یەکەوە کۆبینەوەتەوە بۆی کە ئەو ئامانجی کە لە خیاڵمانە هەیە بەجی بەدەی بێنین و سپاس بخۆ تاوکو ئێستا هەنگاوی باشمان لێ بڕیوە بەڵام ئێمە ئامانجی گەورەترمان هەیە و پشتیوان بەخوای گەورە هەوڵە دەین کە بتوانین لەداهاتووە ڕێکخراوی کەیساین لە کوردستانە ببێتە پێشەنگ بۆ هەموو وڵاتەکانی جیهان کە ڕەنگە ئەم وشەیە قرس بێ ئەم ڕستەیە قرس بێ بەڵام لە ڕاستیە بۆ هەڵومان و بوونەی کە ئێمە لە توێژەرە زانستیەکان و ئەندامەکانی خۆمانە بەدی ئەکەین دڵنیان لەوەی کە پشتیوان بەخوای گەورە ئەتوانین بگەین بۆ ئامانجش
1: زۆر باشە مامۆساوی کە باست کە ڕیزبەندی وڵاتانی جیهان دەستنیشانەکە نەمە لە ڕووی سوقلۆ تا چەند لە ئاستی نێودەوڵەتی متمانی پێدەکرێت زۆر جارێمە دەبینین هە تەنانەت بەداخەوە لە نیو سێکتەری میدیا شاوای لێ هاتووە من زۆر بە ئاسانی دەتوانم ئێستا لێرە دروشمێک بنووسم بڵم میدیاکەی من پێشڕەنگە یەکەمە چییە چیە زۆر لەم بابەتانە بەڵام ئایا تا چەند ئەمە سوقلی هەیە لە ناو خەڵکە لە ناو ناوەندی ڕۆژنامەوانییە لە ناو سندیکا و سەنتەری میترۆ دامزراوەکانی دیکە ئەوەی ئێوە دەستنیشانی دەکەن لە ئاستی دەرەوەی کوردستان تا چەند بڕوا پێکراوە
0: لە ڕاستیە لەم چەند ساڵی ڕابردووە یەکێک لەو هۆکارانەی کە بووە هاندەر بۆی کە ڕێکخراوی کە ئیساین بەردەوام بێ ئەوە بوو ئێمە فیدباکێکی باشمان بۆ هاتەوە لە دەروی وڵات نەک لە کوردستان ئەلحەمدوڵا لە کوردستانە وەڵام دانەوەیەکی باشیە بوو بەڵام ئەو فیدباکی کە لە دەرەوە بوو ئێمە وەکو باسم کرد لە بابەتی پریدەیتەریە لە بابەتی بڵێن گۆڤارە ساختەکان کە ئێستا ناوەکەی گۆڕاوە لە وڵاتە جیاوازەکانی جیهانەوە یعنی ئێمە لە ئەمریکاوە لە زانکۆکانەوە لە زانکۆی باوەڕپێکراوی ئەمریکا ئەوروپا ڕێکخراوی کە ئیسان وەکو ڕفرێنسێک و سەرچاوەی بەکارهێنراوە بۆی کە پێوەرێکی هەیە سناپەری هەیە و لە هەمان کاتە توێژینەوەیەکی زانستی هەیە لە سەبارەت بابەتی گۆڤارە ساختەکان و لیستێکی هەیە کە ئێمە یەکێک لەو بابەتە گرنگانی کە ئێستا ئەو بەردەوامی کۆنتاکتمان هەیە لەگەڵ توێژەرە زانستی جیهانیەکان ئەوەیە کە لە ناو وێبسایتی فەرمی ڕێکخراوی کە ئیساینەوە بەشێکی تایە کە بەناوی نۆن ڕیکمەندد جۆرناڵ کە ئەگەر من کەسێکی توێژەرێکی زانستی بم و بۆی کە بزانم ئەو جۆرناڵی و ئەو گۆڤارەی کە من توێژنەوەکەی وەکو ڕفرێنس و سەرچاوەتیا بەکارهێنم بزانم باوەڕپێکراوە یان نا ڕاستە خۆ ئەڕوون بۆ نای ئەو وێبسایتەی ئەو لیستەی ڕێکخراوی کە ئیساین وە دڵنیا بمەوە و ئەم دڵنیابوونەوە وای کردووە و ئەم بەردەوامی لەسەر کوالیتیەکی بەرزی زانستی وای کردووە کە ئێمە بە بەردەوامی لە ئیمەڵی خۆمانەوە و لە وێبسایتی خۆمانەوە و لە سۆشال میدیەکانمان بەتاب لە ئیمەڵی فەرمی خۆمانەوە ئیمەڵی زانکۆ و باوەڕپێکراوەکانی جیهانمان پێ بکات و دامەزراوە باوەڕپێکراوەکانی جیهانمان پێ بکات و دەستخۆشیمان پێ بکرێت و دەستخۆشیمان لێ بکرێت لەوەی کە ئێمە توێژینەوەیەک من کردو و لیستیک من را گیندو که اما بوتا ام لیست هاوکاری کی زوزو باشی کردون و هاوکاری کی کردون لوی که اوان بتوانن گوار سختکان بناسنوا ول راسیا اما وک چون بلین سوله کی باش باشی هه و اما لو کارانی که پشت کردو معنا بو فیدبک باشه بوتا هندریک بو یک امسالیش ریزبندی کنی تا ایتوج نو کان جهان راب گینین و پشتیوان به خوای گور دلنی لوی که امش ابتا یک کتلو شانازیانی که بر رخرای کیسان امنت او رخرای کیسان و کردستانیش چون رخرای کیسان بس تنها ملکی کومل کسنیه ملکی تای کورسان و کسانی زانه خواز لهشونه کی دنیا که شانازیب کن لوی که یم بم یکم رخراو که رزبندی که راو گینی
1: زور باشا او د ترجینوی که لوی پیش که شکرت دز نشان کراون و یکم تا دیم باز لچی دکن ترجرکان کین وانی امادن کردو کین و چی لخو گرن؟
0: لراسی اصلا من نتوام که تو ملور دکاری باسی کنم بلام اما زورتر او دباشتین توی جنواز لسر بابستی زنست کرداری کنه و حتی بابتی پزیشکی بارمون انتازیاری اوی کیمیا، فیزیا، زندزانی همه او بارانی که لزنست کرداری کنه توی جنواز کنه انجام داو اما روشتوین لسر پیوری سناپرکه پولین کردن بو انجام داو و بوید توی جرکن توی جری جوازی ده. حل دهوک و هتاوک و بصره تجاریتیه که امش یکی که لطریا لو خالد جوازیانی که زوج در امر سیمپوزی مکانی را بردوا که تجاریک لبصره و امر لسر تیوچی خو من اچوین امان هینا و بو ایره و خلات مانه کر و هن مانه دا و پشتیوانی مانه کر زوج دور جگه دلخوشی بو بو آن و براسی اوان پیان سیر بو که رخ رایک هیه که اروان لسر کلفه خوی رو لسر تیشوی خوی اروات بو نتوجری کی زانستی لبر که توجنوی کی باشی کردو لبصره لو سری عراق یم اهنیم بو سلیمانی و اهنیم بو کردستان ولر خلات یکی لراسیا توجرکان توجری جوازی تیایا توجنو کان توجنوی جوازی تیایا و امش یک کترو خالانی که لراسیا هموکات تنعت اوانی که سالانی رابردو بو براوی خلاتی دباشتین توجنو کی سیمپوزیوم پیپر نه بکن هشت هر کانتکت لګل رخرای کیسانه هبت او بامی لکاتی که سالانه خوان توجنو کن چاودری او کم زن ای ام سالیش توجنو کن لیک مکان یا نه بلم حزګم اورجش بو کم ایو بش ګلوی ک دباشتین توجنو دیار یکین له مان کاتا ګنشتین توجری سر آسی کورسان عراقش خلاته کین که مش خالکی گرنگا ک یم زو جا
1: خندانه ک بو گنجو
0: بالضبط به تعبت بو کسانی که خندکاری زان کن و خندکاری کن که هشت رنگ درچون نبیت و تخرج نکرد بیت اما هلی اصلا و هلو دین که لناو جیلی گنجه هندانه درست کن بایی که اوانیش تیب توانن لبداتو بردامون لسن امرش که چون که اما اوکو رخرای کیسین اوکو دروش مکمان با کلتور کردنی توی جنوی زانستیه لراسیا زوزو با گرینگی ازانی که بتوانین هلو دین لبابتی زانستا برو پیش بروین چون که دلنیاین که اما لپیشتر اوکو نتو اوکو اسلامیش پیشتر ول خلق له اروپا ول ولاتان تر اهاتو بو ولاتانی امو بو زانسفیر بون و امش امانجا گمان اوه روژیک بیت و دلنیا شین نو روژیت ک گشتی پیچانه دوباره رو دات او خلق بو زانستو فیر بون سردانی ولاتی ام
1: ان شاء الله کاکس آسان او د ترجینوی ک پیش ک شکرت لای برستان رونا ول هولی کی داخرا و کومل کسی سنوردار له سودی له دبینن بلم ترجینوی گنده گرنگا چون د توانن گشتاندنی بوبکن چون د توانن منی حولاتی لی سودمند بم دکره حولاتی آسایی یا هرین کردوستان چون نتوانه سودلم توجینو آنه ببینه زور جر زور بمان رخنه من لوه ایتنانه توجینو کی که لکوتا قناغی زنکوش یا پیمانگا خو من کردومانه خودی خوش من سودمان لی نبینیم
0: بزاد پرسیاره که زوزو جوانه و پرسیاره که زور لجه خویتی چون که لراسیا توجینو بو اکریت بوی که بوشه یک پرکاتا بوی که ولامی پرسیاره که نزان راو بدعتا اما لكورسانا كم توجنوانا اكيد ولا اراقشتا بيوستا كاد لعيني فرمي حكومت لراسيا ام توجنوانا بكايبين بو باشتر کردن اما اگر توجنوانا كمان هبه لسر بابتي بزشكي و تندروسي بدلنيا وزارتي تندروسي ابيت او زانيارانا و او انجامو او كونكولشني كلناو توجنوانا زانستكا بيگيشتوين او بكاري بينت اما اسا بون توجنوانا كاكين وكو نمونه اك باسا كماما توجنوی که این ازاین که یکی از شپنجه باوکانی سلیمانی کردستان بونه شپنجه کلونه بونه شپنجه سیکانه اگه بزنین که کین اوانی که زود توشیم شپنجه بون بزنین لچی ناوچه که هنمی کردستان او بو
1: با چی توش بو
0: اما واقعات که تو کاتی که توجنوی که زن سیکر اما زور جا من لبروی که خوما کرتی تندرستی و پزشکین زۆر جار ئێمە پرسیارەکانمان لە بابەتی پزشکی ئەوەیە کە بۆچی باشە بۆچی هەموو ساڵی خستن نەخۆشخانە هیوا بەس تەنها لە ساڵی پارە 3145 نەخۆشی شێرپەنجە ڕاگەیاندووە کە لە سلێمانی و بەدڵنیاوە لە پارێزگاکانی تریش هاتوون بۆ سلێمانی و سەردانیان کورە توشبوو هەیە توشبووی شێرپەنجە باشە ئەم 3145 بۆچی ئێمە هەوڵ لە نەک دەمە توێژنەوە زانستیەکانمان کەمی کەینەوە بۆ یەکێ ئێمە بزانین کاکە باوترین و وەکو چۆمڵە زۆرترین توشبووی شێرپەنجە لە چی جۆرە شێرپەنجەیەک کاکە لەو شەپەنجێ بۆنە شەپەنجێ مەمکە کەواتە پێویستەکات وەزارەتی تەندروستی پشکنینی پێشوەختە دابنێت لە هەموو شارە جیاوازەکانی هەرێمی کورسانە
1: بیکاتە مەرج
0: کە پێویستەوەکو چۆنەوەی کە ئێمە لە مناڵیە مەرجیەکە کە پێویستەکات یان لە قوتابخانە و لە زانکۆ پێویستەکات پشکنینی چاو بکات بۆ یکە بزانین چاوی تاوە یان لە مەرجی بۆکو چۆن بڵێن ئەوەی کە کەسێک بڕوانامە یان بڵێن ئیجازەی شۆفێری هەبێت پێویستەکات پشکنینی چاو بکات باوش پشکنین کا بۆ یکە بزانێ ئایام کەسە تووشی شەپەنجێ مەمک نەبوویانە بەتابەت لە وڵاتی ئێمە کە ڕەنگە لە بابەتی هوشایی تەندروستیا زۆر ئێمە بەداخەوە زۆربەمان ئەو هوشایی تەندروستیەمان نەبێت کە ئەمە واکات کە شێرپەنجەکەمان بەرەو زیاتر بڕوات من کە بتوانم بە شێرپەنجەیەکی ئاسایی بە سۆنەرێک و بە ماموگرافێک کە 20,000 30,000 تێبچێت ئۆپەڕی بتوانم ئەم پشکینە ئەنجام دەم چی پێویست بەوە کاتم بڕۆم لە دواترە کە خوانە خواستە توش بووم بە چەندین ملیۆن دینار ناتوانم چارەسەریشی بکەم لە کاتێککە ئێستا من نائازارم هەیە سۆنەر و ماموگرافەکە هیچ ئازاریشی نییە بەس تەنها ئامێرەکە و بۆ یکە دڵنیابیتەوە لە هەمان کاتە تۆ خێزانەکەت وە خۆت لە ڕووی دارایەوە لە ڕووی کۆمەڵایەتیەوە لە ڕووی دەروونیەوە خۆ تووشی کێشێکی گەورە ناکەیت بەداخەوە ئەمە یەکێکە لەو شتانی کە ئێمە هەموو کات هەوڵمانداوە و هەوڵمانداوە لایەنە پەیوەندیدارە حکومییەکان بانگشت بکەین بۆ سیمپۆزیۆمەکانمان بۆ یکە پێیان بڵین توێژنەوەی زانستی بەوە کرد کە وڵاتەکە بەرەو پێش بڕات توێژنەوەی زانستی بۆ کرد لە کەرتی تەندروستیە کە توێژنەوەکە کرێت ئەمە بکرێتە هۆکارێک بکرێتە خاڵێک بۆ یکە ڕێگری بکەیت بۆ یکە خۆپارێتی زیاتر بکرێت توێژنەوەی زانستی بۆ ناکرێت کە تۆ تەنها توێژنەوەک بنووسیت و نازناوێکی زانستی پەوە بگریت ماستەر و دکتۆرایەک و بەکالۆرسێکی پەوە بگریت بۆیە لە ڕاستیە چەندێک ئێمە هەوڵ بدەین لەوە گرنگتر ئەوەیە کە لایەنە پەیوەندیدارە حکومییەکان زۆر زۆر زیاتر گرنگی بەمە بدەن چونکە ئەگەر ئێمە سەری وڵاتانی پێشکەوتوو بکەین ئەوان پشتیان بەستۆ بە توێژنەکانیان چونکە داتا تۆ کاتێککە داتا و نەبێ سەرچاوەی زانیاری وڵاتی خۆت نەبێ ناتوانی پشت بە وڵاتی ئەمریکا ببەستی من ئێستا بۆ نەبڵم کاکە وڵات لە ئەمریکا و نەخۆشیە زۆرە ئەکرێت لای منە و نەخۆشیە نەبێت بەڵام بەدڵنیایەوە پێچاوانەکەشی ڕاستە ئەکرێت لە وڵاتی منە نەخۆشیەک هەبێت بەڵام لە ئەمریکا نەبێت کەواتە پێویستەکات من هەموو کات چاوەڕی کەسێک نەبم لە دەرەوە توێژنەوەکە بۆی کە بزانم لە وڵاتی مناچی ڕوودا پێویستەکان من خۆم توێژنەوەکە ئەنجام دەم و بگەمە ئەنجامێک وەم ئەنجامە بەکار بێنم لە کاری خۆمە بۆی کە لە هەموو سێکتەرەکانە ئێمە بەرەو پێشتی و ئەمە یەکێک ولەو پرسیارانی کە زۆر زۆر گرنگ بوو و زۆر سپاسانەکەم بۆ پرسیارکردنی ئەم پرسیارە بەڵام هیوادارین و من لەم شاشە جوانی ئێوە داوا لە حکومەتی هەرمی کورسان و حکومەتی عێراقشەکەین کە توێژنەوەکان بەکار بێنن بۆ زیاتر بەرەو پێشچوونی وڵاتەکەمان
1: هەوڵتان داوە بانگێشتیان کەن لێ بەشدار بنەگەر وەزیری تەندروستی بێ کەسی یەکەمی تەندروستی بێ لە شاری سلەیمانی هەریجنا بەڕێوەبەری نەخۆشخانەی هیوا بێت لەوێ دابنیشن ئەنی گرنگی ئەم توێژینەوانیان بۆ دەرکەوە سوودی لێ ببینن
0: ئێمە هەموو ساڵێک هەوڵمانداوە لایەنە فەرمیە پەیوەندیدارەکان بەتابەت وەزیری خوێندنی باڵا بۆنە وەزاری تەندروستی و وەزارەتەکانی ترکیا پەیوەندیدارن بەم بابەتی توێژنەوەی زانستیەوە بانگیان بکەین بە خۆشحاڵیەوە لە کۆمەڵە جارەکانە بەشداریان کردووە بەڵام بەس تەنها بەشداری گرنگ نییە لەڕاستی پێویستەکات بۆنە دواتر کۆبنەوەیەک دیاری بکرێت بۆنە بڵێ مامۆساگیان پێویستەکانمە کۆبنەوەیەکەین کە بزانی ئەنجامەکان چین و ئەم ئەنجامانە بەکاربێنین لەڕاستیە هاتوون و ئێمە سوپاسیانەکەین بەڵام بەس تەنها هاتوون و بەشداریکردن گرنگ نییە و ئەنجامدان و عملیکردن و پراکتیکەکردنی و بەکارهێنانی ئەم داتانە زۆر زیاتر لەوە گرنگترەکە بەس تەنها بەشداری بکەن بەڵام ئێمە نەک تەنها لایەنە حکومیەکان بەڵکو هەوڵمانداوە لایەنی هەموو زانکۆکان چونکە ئێستا ئێمە وەزارەتی خوێندنی باڵا بەس تەنها ناوی وەزارەتی خوێندنی باڵا نییە وەزارەتی خوێندنی باڵا و توێژنەوەی زانستی واتە وەزارەتەکە خۆی وەزارەتێکی توێژنەوەی زانستیشە پێویستەکە گرنگی پێ بدات ئێمە هەوڵمانداوە هەموو زانکۆ پەیمانگاکان و هەموو ڕاگر و سەرۆکی زانکۆکانیش بەشداری بکرێت بۆ یکە ئەوانش ببنە هاندێک و ئێمە وەکو تیمێک بتوانین فشارێک دروستکەین و بتوانین هوشارێکی وا دروستکەین کە بەڵێ توێژنەوەی زانستی زۆر زۆر زیاتر لەوە گرنگترە کە ئێستا ئێمە بەو گرنگیە کەمترە گرنگی پێدەین یانتوانین بڵێن گرنگی وای پێناتین
1: زۆر باشە کاک ساسان تا چەند هەوڵتان داوە توێژینەوەکان بە زمانی خەڵک بن زۆرێکمان ڕەنگە ڕەخنەمان لە هەندێک توێژینەوە هەبێ هێندە عیلمیانە نووسراوە دەستەواژەکانی هێندە زانستیە هەر ئێوەی پسپۆڕی ئەو بوارە لێی تێیەگەن کاتێکیش ئێمە دەمانەوێت لە ڕێی توێژینەوەکان هۆشداری بدەین ئەو خەڵکە پشکنینی پێشوەختە بکایان زۆر بابەتی دیکە چی دەکرێ بەوەی کە ئاسانتر بن و بە زمانی خەڵک لێی تێبگا
0: قسەکەتان زۆر زۆر ڕاستە بابەتی توێژینەوەی زانستی بە شێوەیە کە لەبەرەوەی کە تۆ ئینێری بۆ گۆڤارێکی نێودۆڵەتی زانستی باوەڕ پێکراو پێویستەکە بە شێوەیەکی زانستی بنووسێت بۆی کە ئەوان لە ڕووی ئەکادیمیەوە ڕیڤیو بکەن و پاشان ئەمە ڕیجێکتی بکەنیان قەبولی کەن ئێمە هەڵمانداوە زۆر جار لە سۆشال میدیاکانی خۆمانەوە وشارێک ڕابگەینی بوونە لە بابەتی توێژینەوەی زانستیە یان لە بوارەکانی ترا کە توێژینەوەیەکی گرنگ بوون بە زمانی هاوڵاتیان واتە بە زمانێکی ڕابگەینی کە بڵێن ئەنجامی ئەم توێژنەوەی ئەوە ڕاگەێنێت کە ئەو کەسانی کە بۆنە پشکنینی پێشوەختە ەکەن لە سەدا ئەوەندە مەترسی کەمتیان لەسەر بە بەراور بەوانی کە پێشکنی ناکەن هەڵمانداوە و لە ڕاستی ئەمە خاڵێکی جەوهری گرنگە و من لە ڕاستی بۆنمە زۆر جار هەڵمداوە کە ئەگەر خۆم بابەتێکم پێشکەش کردووە لە ناو سیمینارەکانی خۆمان لە بەرنامەکانی خۆمان هەڵمداوە کە توێژنەوەیەکی زانستی وا بەکاربێنم توێژنەوەیەکی باوەڕپێکراو بێت و لە هەمان کاتە تەواو تاوسادیکەیت و بە هاوڵاتیان و لە ڕاستی ئەوەی کە بەڕێستان باسان کرد جاری وا هەیە خەڵک وازانێت ڕەنگە جیاواز بێت یان ئەوان لەگەڵ ئەوانە خاڵێکی جیاکەرەوە هەبێت بەڵام پێویستەکە ئێمە ئەگەر مانەوێت زانستەکە بەرەو پێش بێن بەس تەنها گرنگ ئەوە نییە کە ئێمە لایەنە فەرمیە پەیوەندیدارەکان ناگەتاکەن و بەڵکو کەمترین ئەسافەل ئیمانەکەی ئەوەیە کە مۆنە ڕاستەوخۆ بە هاوڵاتیان بڵێن کە بڵێ لە ڕووی تەندروستی پزیشکیەوە ئەم شتە ئەم توێژنەوە ئەوەی پێشنیار کردووە وا ئەڵێت و پێویستەکە ئێمەش بەو شێوە ئەنجامیکەین و هەڵمانداوە بەڵام زیاتر پێویستەکات لە میدیاکانە میدیاکی وەکو بەڕێستان کە زیاتر ئێمە هەوڵدەین کە ئەو هوشیارە تەندروستیە زیاتر و زیاتر پەرە پێبدەین چونکە لە کۆتاییە وەکو هەمیشە ئوتراوە خۆپارێزی زۆ زۆر باشترە چارەسەرکردن و ئێمەش هەوڵدەین خۆپارێزیەکە
1: زۆر باشە دکتۆر گرنگە زۆر جار ئێمە کە بێژەری هەواڵەکانە بین دەڵین بە پێی توێژینەوەیە کە زانکۆی فلان شوێن کردوێتی یان فلان توێژەری جیهانی کردوێتی دۆخەکە ئاوەهایە کەی توێژینەوەکانی کەیساین دەبێتە هەواڵی کەناڵە کوردی و جیهانەکانیش یان بووە من ئاگادار نەبم
0: لە ڕاستیە بووە بەڵام ئێمە ئێستا وەکو ڕۆڵی هەوڵێک ببینین کە لەوەی کە هەم خەڵکو شارکردێنە سەبار بۆی کە توێژنەوەی زانستی چۆن ئەنجامە درێت و هەوڵێک دەین چۆن ڕیزبەندیکردنەکە ڕابگەینین بەڵام لە هەمان کاتە ئەو توێژەرە زانستیانی کە ناو ڕێکخراوی کەیساینە هەن خۆیان توێژنەوەی زانستیان ئەنجام داوە کە لە گۆوارە زانستیە باوەڕپێکراوەکانە بڵاوکراوەتەوە و گۆوارێک بووە و توێژنەوەیەک بووە کە توێژنەوەیەکی زۆر زۆر گرنگ بووە ئێستا ئێمە بۆن ئەگەر باسی بکەین لە ناو ڕێکخراوی خۆمانە پزیشکی وتیایە کە ڕێگە چارەسەرێکی تازەی دۆزیەوەتەوە کە لە جیهانە بەکارناتەوە کەم ڕێگە چارەسەرە بۆتە هۆکارێک بۆی کە نەخۆشەکە لە ڕووی ئازارەوە کەمتر ئازار بچێژێت و لە ڕووی کولفێکی کەمتر بێت و لە ڕووی کۆمەڵایەتی و لە ڕووی ئەوەی کە زووتر بگەڕێتەوە سەرکارەکەی خۆی زووتر بگەڕێتەوە بەڵام ئێمە وەکو کەیساییان هەڵماندا وەکو دامەزراوێک ڕۆڵ ببینین لەوەی کە چۆن خەڵک وەکو چۆن بڵێن ڕێنماییان بکەین بۆی کە بڕۆنە سەر ڕێگە ڕاستەکە بەڵام لە هەمان کاتیشە خۆمان توێژنەوەی زانستیمان ئەنجام داوە و هەوڵمانداوە کە هەوڵێک بدەین کە دامەزراوە فەرمیەکانی کوردستان و عێراق و جیهانیش هەوڵدەن ئەو توێژنەوەی کە بەڕێستان باسیەکەن لە میدیاکانی ئەڵێن بە پێی سەرچاوی ئەوە لە گۆڤارێکی زانستی باوەڕپێکراو بێت بۆیی کە هەر کاتێک کە باسی داتایەکمان کرد بە ئەرخەیانی و بەهێمنیەوە بتوانین ئەو داتا بە هاوڵاتیان ڕابگەینی
1: زۆر زۆر سپاس دەکەم زۆر بەڕست کاک ساسان محەممەد ڕێخەری نوێمین سیمپۆزیەمی پەیپەرە نایابەکان سپاسکە لەگەڵمان بووی
0: زۆر سپاس بم دەرفەتە زۆر سپاس بۆ بەڕێستان دەستان زۆر
1: سپاس دەکەم بەڵە خۆشەویستان سپاس بۆ ئێوەی بینەر و بیسەر لە بەرەبەیان تام کاتە لەگەڵ ئێمن لە ڕێی شاشەی سپێدە و ڕادوی سپێدە FM ئەمڕۆتان پڕبێ لە ئاسوودەی و کامەرانی سپاس بۆ هاوکارانم تا بێگەیشتنەوە کردنەوەی کۆمەڵێ دەروازەی گفتوگۆی جیاوازتر سپاردەی خوابن خۆتان لەگەڵ

ئەو گازانی کە هەیە قوتەکەی کەمەکاتەوە، قوتی هەندێکیان کەمەکاتەوە، یان ئەیگەڕێنێتەوە بۆ دەرەوە ئەوانی زیان بەخشن، وەکو طبەقەی ئۆزۆن. طبەقەی ئۆزۆن ئەگەر بیستی بێتان دوو ملیم دوو ملیمە، خوای گەورە دایناوە بۆ پاراستنی مەخلوقاتەکەی، چونکە تیشکی سەرووە نەوش کوشندەیە. بە خەفیفی بگات تووشی سەرەتانی پێستەکە، بە شدت بگات عەزێتە دەیات کوژێ. خوای گەورە ئەم دوو ملیم دوو ملیم توێژانەی داناوە چەند تەبەخێت لە 15 کیلۆمەتر تا 25 لەویانە هەیە، یعنی لە سەر و زەویەوە بە 15 کیلۆمەتر لێوە ئۆزۆن دەست پێکات تا 25. ئەمانە ئەو تیشکە زیانبەخشە دەگەڕێننەوە وا قوتەکەی کەم مەکەنەوە، وای دەکەن ببێتەوە نەوش. کەواتە دەوری بینینی بینییان نە بە فاعیل هاتووە، و النهار مبصرا فاعیلە لێرە، و فعلا علم سلمان دی کە ئەم طەبەقەی ڕۆژە فاعیلە و بکەرە، و ئەو تیشکانە وای ئەکا کەمیەکاتەوە ئەیکاتە حەدی طەیفی مەرئی کە تۆ بتوانی بیبینی. سورة إسراء آيتي دوامزة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وجعلنا آية النهار مبصرة. أما في شو هو برق هوابو، أما ينبو خورة، آية النهار يعني خور، على خور دوري بينين أبينا. أماش مفسرة كان عزم كدن لهمو تفسيرة قرآن بيخفين رول ناتواني أوها باسم لە بەهۆی خۆرەوە تۆش دەبینی، بەڵام قورئانەکە واضحە، ئەڵێ خۆی دەبینێ. ئەمەیان چۆن؟ خۆر لە قسمی ناوەوەی کە چڕێکی سەد ئەوونەی چڕی ئاوە و حرارەتەکەی 15 میلیۆن پلەیە سەدی، لەوێوە جۆرەتی شتێک یەتە دەرێ بە تاقەیەکی زۆر زۆر گەورە، مجموعي أشعاعي إكس، مجموعي أشعاعي جاما، مجموعي سرو ونوش، أمانة همي طاقات ينزور زور برد. قال ويانا للناخي ياخد لتشقي خورة تاريكية، شونك أو طاقية لموداي بينيني إنسانانية بتاريكي توي بيني، أو روناكية تنها لدروي خورة لطبقية كافيلا فوتوسفير سرو ئەویش پێوترە کرۆمۆسفیر، بەس لەو شوێناتۆ هەست بە ڕووناکیەک و بە درەوشانەوەیکی زۆر بەخۆوە دەکەی، ئەمما لە ناخی خۆرە لە ناو تاریکستانە. ئالەو ناوەڕاستی خۆرەوە کە ئەو تیشکە بە هێزانە یێنە دەرێ پێشەوەی بگەنە دەری دەرەوەی خۆر، بە منتیقەیە کە ئاڕۆن لەویا وزەکانیان کەمە بێتەوە بەهۆی کەمبوونەوەی حرارەتیش ئەچنە مەودای ڕەنگەکانەوە، واتە خۆر خۆی دەبینێ، بینایە ئیشەکە خۆی ئەیکا فاعیلە، بۆیە خوای گەورە صفەتی فاعیلی داوە. وجعلنا ئایەة النەهاری مبصرا، ئەم حەقیقەتە کێ دۆزیەوە؟ ئەم حەقیقەتە پرۆفیسۆرێکی ئەمریکی دۆزیەوە، ناوی هەربەرت فریدمان. ئەم هێربەرت فریدمانە لە کتێبێکی کراوە بە عەرەبی بە ناوی ئەشەمس و الأرض لە 1986 طبعی نیویۆرکە کتێبەکە، دەقەکەی ئەڵێ چی ئەڵێ، دەقە عەرەبیەکەیتان بۆ خوێنمەوە، و ئەن الغطاء الخارجی المضیء للشەمس، واتە ئەو توێژاڵەی دەرەوەی خۆر کە پێڵێن فۆتۆسفیر بەشە ڕووناکەکە، هو وحده القادر على استشعار إشعاعات الباطن غير المرئية، تنها أو أتواني أو شفول نابين راو بكا بشفول كي بين راو، وإصدارها في شكل ضوء مرئي. أما أمريكية قام يدوزي القرآن شوار ده قرن في جو أليب أمشتر رؤى دالنا وخورة. سبحان الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نسألك اللهم بصفاتك الجليلة وبأسمائك الجميلة
أن تعز الإسلام والمسلمين وتعلي اللهم كلمتي الحق والدين آمين يا رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.

گشتی حالەکان تام پێشکەش دەکەم سەرەتاش بە گرنگترین ناونیشانەکان دەست پێدەکەین. لە ڕۆژی سێمی خۆپیشاندانەکانی پێنجوێن هێزە ئەمنیەکان هێرشیان کردە سەر خۆپیشاندەران و ژمارەیەک لە خۆپیشاندەران دەستگیر کران. دواتر لە ژێر فشاری خەڵک ئازاد کران و خۆپیشاندانەکەش کۆتایی پێهێنرا. دوای مانگێک لە بێسەر و شوێن بوونیان دەرکەوت کە بەهۆی نەقومبوونی بەلەمەکەیان هەژدە گەنجی کۆچبەری کوردی خەڵکی پشدەر و ڕانیە لە دەریای ناوەڕاست خنکاون. هەرچەندە زۆرێک لە وانەبێژانی لادرا و شوێنیان پڕکراوەتەوە. وەزیری پەروەردەش دەڵێت تاوەکو ئێستا تەنیا 1100 مامۆستای وانەبێژی لادرا و گەڕێندراونەتەوە. علی زەیدی سەرۆکی حکومەتی عێراق بەڵێن دەدات تا 30 حوزەیرانی 2027 هەموو گروپەکان چەک بکات و چەک تەنیا لە دەستی دەوڵەت بمێنێتەوە. لە خولی 81 کۆمەڵەی گشتی نەتەوە یەکگرتوەکان وتێرس هۆشداری دەدات لە مەترسی لە ناوچوونی چارەسەری دوو دەوڵەت و زیادبوونی جولەکە نیشەجێبووەکان لە کەناری ڕۆژئاوای فەڵەستینی داگیرکراوە. لە کاتێکدا قەیرانی دارایی یەخەی زۆرینەی خەڵکی جیهانی گرتووە. راپۆرت ئابوریەکان تەقینەوێکی بێپێشینە لە سامانی دەوڵەمەندەکاندا ئاشکرا دەکەن. بەجۆرێک لە هەرسی چرکەیەکدا ملیۆنێرێکی نوێ لە جیهاندا زیاد دەبێت.

0: بۆ سێ ڕۆژ لەسەر یەکتر هاوڵاتیان لە پێنجێن خۆپشاندانیان دژی پرۆژەی ڕووناچی کرد. بەرەبەیانی ئەمڕۆ هێزێکی زۆری ئەمنی لە قەزای پێنجێن بە زەبری هێز کۆتاییان بە مانگرتنی دوو ڕۆژەی هاوڵاتیان هێنا. خێوەتی خۆپشاندەرانیان سوتاند و ژمارەیەکیشیان دەستگیر کرد، بەڵام بەهۆی فشاری خەڵکیشەوە جیراوان ئازاد کرا. ئەو بڵاوە پێکردنە دوای ئەوەها دانیشتوانی پێنجێن ڕێگەی سەرەکی بارهەڵگرەکانی هەردوو مەرزی باشماخ و سێران بەنیان لە دژی سەپاندنی پرۆژەی ڕووناچی داخست بوو کە بەهۆی سەختی زستان و بەکارهێنانی کارەبا بۆ گەرمکردنەوەی بارگرانی دارایی گەورە لەسەر هاوڵاتیان دروست دەکات. لەلایەکی دیکەەوە دکتۆر فاتح سەنگاوی پەرلەمانتاری یەکگرتووە لە پەرلەمانی کوردستان، ئاماژەی بۆ کردووە خواست و داواکاریەکانی خەڵکی پێنجێنیان گەیاندووتە لایەنی بەرپرس بۆەوەی ڕەچاوی ساردی ناوچەکە بکرێت و حسابی جیاوازیان بۆ بکرێت، بەڵام بێئەنجام بوو. هیوای خواست چارەسەرێکی دروست بۆ دۆخەکە بدۆزرێتەوە. بۆ پشتگیری لە خۆپشاندەرە جەماوەریەکەی خەڵکی پێنجێن و دژی ئەو هێرشانەی کرایە سەر خۆپشاندەران، ژمارەیەک لە هاوڵاتیان و چالاکوانانی سنووری گەرمیان لە نێو بازاڕی کەلارگرت بوونە و ناڕەزایەتیان دەربڕی.
1: پشتێکی تەواوی داواکاریەکەی شاری پێنجێنەکەین کە بۆ کەمکردنەوەی نرخی کارەبا لە هەرێمی کوردستان بەداخەوە هاوڵاتیان بێدەنگن بەرامبەر بەو زوڵمەی لیانەکرێ. من ڕووناکەمە حکومەت، ڕووەکەمە هاوڵاتی خۆمان کە ماف دەسەندرێ نادرێ. ئەبێ ئەمەی میلەت هەوڵ بدەین ئەم پارەیە بۆ میلەت سەرف بکرێتەوە. ئەگەر پارەکەش بدەین، ئەگەر ئەوش بکەین، ئێمە بێ بۆ میلەت، نەک بۆ ئەوەی کە خزمەتکردن و خزمەتکردنی نیشتیمان و هاوڵاتیان بکرێ بە پارە و بۆ کۆمەڵێک کەس لە وڵاتەیە سرف بکرێ. ئێمە نیشتیمانی ئێمە پڕە لە پارە، پڕە لە ئاڵتون، بەڵام بۆ گەنجی ئێمە دانامەزیە. بۆیە ئێمە هاو پشتگیری ئەو خەڵکەی پێنجێنین و هەوڵ ئەدەین ئێمە بە شێوازێکی مەدەنیانە فشارەکانمان بەردەوامێت بۆ کەمکردنەوەی نرخی کارەبا.
2: ئێمە خۆ چالاکوانانی گەرمیان ڕۆبرد بوونەوەیەکمان کرد بۆ هەڵوێست و پشتگیری

0: برای خوشکان من لخلکی پینجن ایرو سپاسی اول و سمردانه آنکه اینکا دیجی ام استمی برس کردنوی نرخی کاربا روبروی ده سلات و ساونو توا بداخوا دزریجی کراو تا سرانو کومالی لو خلکی پینجن دزگیر کراو ایمو کالو اولو سیک بجیری و خومانیان بود رو بینین هوا ایدانی ده سلات اکی که او دزریجی کرو دستر و اولات یعنی و دزبسر یعنی کدو یوادارین بزنترین که همویان آزاد بکرنو بگرن او معلوم نالی خویانو او استمی گرانی کاربایش ارزان بکرتو حساب بۆ ژیانی خەڵک بکرێت و ئەوەندەش بێمنەت و بێڕێزمەن بەرامبەر مافەکانی خەڵکی یارمی کوردستان.
1: ڕەنج پشتگوێری چالاکوانی کۆچبەران خنکانی هەژدە گەنجی کوردی لە دەریای ناوەڕاست ڕاگەیاند. ئەو کۆچبەرانە لە پێنجی مانگی ڕابردوو لە لیبیاوە بەرەو ئیتاڵیا بڕێکەوتبوون. دوای مانگێک لەون بوونیان ڕێکخراوی سۆس لە ڕێگەی کۆپتەرەوە تەرمی 11 کەسیانی بینیوە که خلکی رانی و قلات زین و به هوی نقومبونی بلا مکان جانیان لدست داو. به پی پی امی که ویدیوی رنج پش داری روشنامه نوس و چالکوانی بواری کجبران که رساتکه لدریه ناو راست روی داو. بو تا هوی جان لدستانی 18 کجبری کرد که خلکی ده وری رانی و قلات زین. او کجبران لپنجی 8-2026 بمبسی گیشتن با اروپا لخاکی لیبیا و برای کوتبون. بلام دوی چوار روش پیوندیان لگل کسوکاریان پچراو هیچ حوالکیان نماو. ئەو چالاکوانە دوای گەشتێکی مەیدانی بۆ جەزیرەکانی پالێرمۆ و کالاباریا لە ئیتاڵیا و سەردانی هەموو نەخۆشخانە و بەندیخانە و بنکەکانی پۆلیسی کردووە بەڵام هیچ سەرەداوێکی لە زیندووەکان دەست نەکەوتووە ڕەنج پشتدەری ئاماژی بۆش کردووە ڕێکخراوی سۆس لە 14 و بۆ 15 مانگی ڕابردوو کاتێک بە دوای کۆچبەرانی تردا گەڕاوە لە ڕێگەی کۆپتەری چاودێری و تەرمی کۆچبەرە کوردەکانی لەسەر ئاو بینیوە ئەمڕۆ لە لیژنەی پەیوەندیەکانی دەرەوە لە پەڕلەمانی عێراق بەڕێز دکتۆر موسەن ئامین پێشوازی لە شاندێکی باڵای ڕێکخراوی خاچی سووری نێودەوڵەتی کرد لە دیدارەکەدا گفتوگۆ سەبارەت بە ڕێککەوتنامەی بارەگای سەرەکی ڕێکخراوەکە لە عێراق کرا کە پێویستی بە پەسەندکردنی ئەنجومەنی نوێنەران هەیە لە پەراوێزی کۆبوونەوەکەدا دکتۆر موسەن ئامین داوای لە شاندی خاچی سوور کرد ئەوکار بن لە ئاشکراکردنی چارەنووسی ئەو کۆچبەر و پەنابەرانەی لە لیبیا بێسەر و شوێن بوون لە بەرامبەردا شاندی میوان بەڵێنیدا دەستبەجێ پەیوەندی بە بەرپرسانی لیبیاوە بکەن بۆ بەدواداچوونی دۆسیەکە و سەردانی کردنی ئەو زیندانیانەی پێشتر باڵوێزخانەی عێراق ڕایگەیاندبوون ناتوانێت دەستی پێیان بگات بەشێکی زۆر لە وانەبێژی لادراوان بە هۆکاری جیاجیا بە مامۆستای میلاک شوێنیان پڕکراوەتەوە و لادراون ئەوان ئێستاش بڕیار دراوە بە گەڕانەوەی مامۆستایانی لادراو کە چی تاوەکو ئێستا نیوەی ئەو ڕێژێنە گەڕێندراونەتەوە بۆ ناوەندەکانی خوێندن وەزیری پەروەردەش ئاشکرای دەکات کە تاوەکو ئێستا تەنیا 1100 مامۆستای وانەبێژی لادراو گەڕێندراونەتەوە
2: سەبارەت بەڵامەستانی وانەبێژی لادراو هی دەگەڕێنەوە ناوەندەکانی خوێندن فەراد دروست بووە بەهۆی بەرنشینبوونی بەشێکی مامۆستا
3: وەزارەتی پەروەردە 1100 مامۆستای تا ئێستا گەڕاندۆتەوە تا ڕۆژێک پێشدەی 8/9/2026 1100 مامۆستای گەڕاندۆتەوە بۆ ناو ناوەندەکانی خوێندن بەو پسپۆڕی جیاوازانەوە و لە ئاخر کۆبوونەوەی ئەنجومەنی وەزیرانیش بڕیاردرا کە لە جێگەدانان بۆ پەروەردە و بە خوێندنی باڵا بکرێتەوە لەو گرێبەستانی کە لەسەر داهاتی ناوخۆبەجێ دێڵن یا جێگەیان چۆڵە بێت بڕیارەکە هێشتا پێمان نەگەشتەوە بەڕەسمی ئەگە بڕیارەکەمان بەڕەسمی پێبگا و کاتە تیمەکان و لژنەکانی ئێمەش دەست بەکارەوە
1: دانیشتوانی پرۆژەی لانەستی لە قەزای کەلار بەهۆی نەبوونی بینای قوتابخانە و باخچەی ساوایان و دایەنگە و خزمەتگوزاریەکانی گردبوونەوە و قوتابیەکانیان بایکۆتی هۆڵی خوێندنیان کرد
4: لەگەڵ زەنگی دەستپێکی ساڵی نوێی خوێندن قوتابیانی پرۆژەی لانەستی لە کەلار زەنگی بایکۆتیان لێدا و لەگەڵ مامۆستاکانیان هاتنە سەر شەقام و گردبوونەوە قوتابیانی دانیشتوی پرۆژەی لانەستی لە نێو کابینەکان دەخوێنن بەڵام نەبوونی هیچ مەرجێکی سەلامەتی و خراپی دۆخیان لە نێو کابینەکاندا وای کرد ئەمڕۆ قوتابیان بێنە سەر شەقام و لەگەڵ مامۆستا و کەسوکاریان گردبوونەوەی ناڕزایەتی ئەنجام بدەن ئەوان چەندین جار داوایان لەلایەنی پەیوەنددار کردووە کەچی جگە لە بەڵێنی بێکردار هیچ چانوەر نەگرتووە
5: والا ما داقين لحكومه بيت السرخد مكتبكي باش ما بو دروس كامل كابينه يا اخواني يعني شلون يخون الدنيا ذل الرمار ملكيتنا ومشيتنا يعني هر زور شو مكتبكي ناخوش انا صاحيك مالي انا شلونك مالي تيا بخوني لهاوينا قرم قرمه لزستانا بارانا تكيت سر رحلقه ما رحلقان ما نقشتي بي سبب توزي بارانا سريع بباري ما بي بتشينو بو مالا بروي لبروي لا فونيتنا مكتبك بان
6: اما ماموسان يم كتابخانه خانه لانستی بس بنا کتابخانه گینا هیچ مرجی کی خوندنی تیانی هیچ مرجی کی تندرستی تیانی بوم نالا کان منم بوم اوی کی کاتی درست یان کرتاونی کمپانی کتابخانه کما بو درست کا او ته کمپانی خو لید زیات او حکومت هیچ ما بو ناکا لکاتی دنگ دانو هل بجارتنا بلین مان دنیا دو اساس هیچ
7: مو پین سالا ام کتابیانه تیا خونی هیچ مرجی کی پروردگی او تندرستی او انسانی مروفاتی تیانی ام قطابخانه کوتوت نیوان دو ری روی جوگلی آوی پیس که همو بونکان دیتو بسر قطابیانه پولکان همو لناوی که کابینکان همو شکاو ناوی رحلکانی خایز بونا سقفکی یعنی لکات آنو نمانه یعنی بکر تخواروا که توشی کارساتی گوره بید
4: برابری و برهنانی گرمیان پشتیوانی لدا خوازکانی دانشتو لانستی دکاتو نی شردوا ارکی کمپانیای جبجکارا کتابخانه و بخچه و داینگل نیو پروژه که درست بکات.
8: کاملای خدمت گذاری نیو پروژه که نکره و که خواهی بینی تو روزه و داینگه و مکتبه که و امانش و حکر یک بوت هایسا نکره و که برای کمپانی لسرطایی که بفروشتنی کردو و بس هیچ لمحالتانی نکردو و که ام پروژه چه جوریه که بلکو که بازرگانی تعمیل اقل کردون و گره بستیشی با کردو و گره بسته که تواجدیه لداره اما والا بداخو لگل تو کردنی خانوکانه دعایوا که کام پروژه صندوق نشته جیبونه سیاستی صندوق نشته جیبونیش بشه و کام خدماتانه که استوی حکومت بلام اما لگل اما شکه همو دوسی بردست خو من تسیمی دادگاه کردو و قضیکان لدادگاه یا پشتیوانی خلقه کشمان کردو لبروی ام خدماتانه پیست کمپانی جیب جیب که او که تا قصدکان یا مدریه
4: ماوی پینج ساله پروژه لانستی را دستی بشداربوانی کراواتوا کچی تا استا هیچ کام لبینای بخچه و داینگه و قطابخانه تیه دانیا لگل نبونی چندین خزمتگزاری تر لنیو پروژه که پشتیوان ونداوی کنالی سپیده گرمیان
1: سی روژه لسر یک خال هولاتی لپنجوین خوبشاندان انجام داده لنیو خوبشاندان داده لیاندرا ازید دران دزگیر کران اویان پیچول کران در کران استاد شمولای هاوکارم محمد کامران راستخوله پنجوین او لګل مده مې امر جبوش کوم لنیو کانالانی کا بانګشی دنګو رنګی خلق دکنو بانګشی ګاندنی دا وکاري خلق دکن سپیدا لګل کې له کانالا کانی دیکا او تاکا کانال بونکا سیرو جرمالی او خوفشاندانو دا وکاري خلقیان کردو د شمولای هاوکارم محمد کامران مشی راستخوله لګل ما کاک محمد سلاو لیبه سیرو جا نارزایتیو داواکاری خلق مان بو د غوازیو په املیستا دوخه کچونه ا گرفتکان بو چاره سرکرایان تنها خوب شاندانه کان یان پچول کراو به هیچ انجامه
9: ا بل لانه خان سلاوله تول سترجم بینران سپیده به دیاره کو اماجو پکر ماوی سیروجی تواوه حولاتیانی پینجون رگای سرکی شارکایان داخستو که رگای کی سرکی بازرگانی هرمی کوردستان که مرزی باشماخی لسره او برای کی زور ل بار حلګرو ل تنکر ل تریلو او ان لرو داغلی هرمی کوردستان بل او پیچوانه شو هرمی کوردستان اوسنه درو دیار بر بیان امرو کاشمیر سیو نیو ل لان چند هیزی کی چکدار او هلک ترای سر خوبشاندران اخیمان هلا بولیره هلک ترای سر یانو 57 کزلو خوبشاندران دزګی کران سر رای اوی که 57 کزلو اند تیکران برای کی تریشان خوبشاندران بابلین رایان کردی بو خویان شرط بیول کوملک ل ناوچه شاخاوی کانی پینجونا بو اوی کله لاین هیز امریکان دزگیر نکرین من امر زور قسم نکل خوکشان دران کرد ول گل اوانی که دزگیر کرا بنو دواتر آزاد کران دا و کاری سره کی اوان یک شتلانه خان یعنی الین ک پینجون اشاری کی سرد و بر دوام بفریتیا و یعنی هتا استاج اون الان لچلی ها نشانه یسا ک جو فین چیکو لچلی ها نشه پی وی سی ان با گرم کروی زیاترو به هیتر و به بویلر هه بو شواز اوان ناتوانن او بر پارزوری پروژه رو ناکی بدن و تنها دا واکاری اوان اوه ک نه یعنی پی ور زیره چمو بسری و ام خود شاندانی ام سی روجی پینتو تنها سر او کاربو ئەوان سێ ڕۆژە دادەیان گرتووە ئێوارەی ئەمڕۆ بەڵێنیان پێدراوە کە بەو 57 خۆپیشاندەرانی کە ئازاد کراون لەگەڵ ئەو خەڵکانەی کە لەوێ بوون لە سەر جادەکانە بەڵێنیان پێدراوە کە بە داواکاریەکانیان نەبچنەوە. من لەگەڵ چەند سەرپەرشتارێکی خۆپیشاندەرەکان قسەم کرد کە لە حاڵەتێکە ئەگەر ئەو داواکاریانەتان هەیە جێبەجێ نەکرێ یاخود ئەو بەڵێنانی کە ئەوان یاویانە بەو شێوازە نەبێت کە پێیان و پێتان وتراوە چی ئەەکەن ئەوان ئاماژیان بۆیە ئەوان دووبارە سەر جادەکە ئەگرنەوە بۆ بە هیچ شێوازێک ڕێگە نایەن کە پرۆژەی ڕووناکی یاخود پێوەری زیرەکی پرۆژەی ڕووناکی لە شاری پێنجێن ببەسرێت.
1: کاک محەممەد، جیا لە و بابەتانی کە باست کرد باس لە داواکاری و ناڕزایەتی خەڵک کرد، میدیاکان ئەرکیانەوەیکە دەنگ و ڕەنگی خەڵک بگواستنەوە بە تایبەتیش داواکاریەکانیان و ناڕزایەتیەکانیان. ئەنی من لێرە و لەوێ زۆر گوێم لە هاوڵاتیانی پێنجێن دەبوو کە گلەییان لە میدیایەکان دەکرد بۆیکە بۆچی نایەن بەدەممانەوە کە چی سپێدا بەردەوام ڕووماڵی تایبەتی دەکرد. یعنی هاوپیشەکانت ئەوانەی کە لە میدیاکانی دیکەن ئەوەندەی کە زانیاریت هەبێ ئاگادار بوون بۆچی ئەوان هیچ ڕۆڵێکیان نەبوو لە گەیاندنی داواکاری خەڵک.
9: کە ئەمڕۆ ئێمە لێرە بووین بڵێ ئەوانش تەنها ئاماژیان بۆیە کە بۆچی تەنها ئێمە و کەناڵێکی دیکە لێو بن، یعنی تەنانەت ئەوان ئاماژیان بەوەیە کە بۆچی تەنها میدیایی لایەنە ئیسلامیەکان لێرەن ئەوانی دیکە لێرە نین. بەداخەوە ئەکەناڵەکانی تر لێرە هیچ وجودێکیان نەبوو، یاخود لێرە ئەوەی کە من ئەمڕۆ بینیم نەمبینی کە ناڕزایەتی و ئەو خۆپیشاندانانی کە بەڕاستی ئێوارەی ئەمڕۆ خۆپیشاندانەکە زۆر گەورە بووە، شایانی ڕووماڵی زۆر بوو کە میدیاکان بیکەن، بەڵام ئەوەی کە جەنابیش ئاماژە پیا بەداخەوە نەمان بینی کە بەو شێوازە بە تایبەتی ئەوانەی کە بانگەشی ئەوەکەن کە دەنگی خەڵکن و کە لە هەستکوێ مشکلە هەبێ لەوێن و لەگەڵ ئازار و کێشە و مشکلەی خەڵکان، بەڵام بەداخەوە مع ئەسف کەسیان لێرە نەبوون وکو ئاماژم پێکرد ئەوەی کە من بینیم دوو کەناڵ ئێمە لێرە بووین وە تەنها ئەو دوو کەناڵە ڕووماڵ و ئەوانیان هەبوو. ئیتر دوای ئەوە یعنی ئەوە ئەکرێت یعنی پرسیاری خۆیانە منجەڵم یعنی یەقە بینەر ئەو پرسیارە لە ئەوان بکات کە ئایا بۆچی ئامادە نەبوون ئەو ناڕزایەتی بەرفراوانەی هاوڵاتیان بگوازنەوە کە ناڕزایەتێکی گەورەی و با بڵین لە هەرێمی کوردستان ئاکرێ بڵێم لەم دووسێ ڕۆژەیە گەورەترین حەدەست بووە.
1: ئێمە شانازی بە خزمەتی تۆ هاوکارەکان دەکەین. زۆر سپاس بۆ گواستنەوەی زانیاریەکان. سپاس کاک محەممەد لە پێنجوێنەوە.

0: بەهۆی فراوانبوونی مەترسیەکان یەکێتی ئەوروپا داوا دەکات ژمارەی کەشتیە جەنگیەکانی لە دەریای سوور بۆ زیاتر لە 10 کەشتی زیاد بکرێت تا ڕێڕەوەکانی بازرگانی بپارێزن هاوکات لەگەڵ هێرشەکانی حوسییەکان بۆ سەرکردی وزەی سعودیا وڵاتانی ڕۆژاوا هەوڵە دیپلۆماسی و سەربازیەکانیان بۆ بەهێزکردنی بەرپەچدانەوە لە ناوچەکەدا چڕکردۆتەوە
1: دۆخی ئەمنی دەریای سوور ڕۆژ لە دوای ڕۆژ ئالۆزتر دەبێت وڵاتانی ئەوروپاش تا ئێستا تەنیا خەمی پاراستنی کەشتی بازرگانیەکانیان نییە بەڵکو هەست بەوە دەکەن مەترسیەکان گەورەتر بوون و پێویستیان بە هێزێکی دەریایی تۆکمەترا بۆ بەرپەرزدانەوەیان لەم بارەیەوە کایە کالاس داوای کردووە ئەرکی سەربازی ئەسپیدس بەهێزتر بکرێت بە وتەی ئەو ئاسایشی کەشتیوانی بەستراوەتە بەوەی ئەوروپا تا چەند دەتوانێت بەردەوام هێزی سەربازی لەم شاڕێگا بازرگانیە گرنگەی جیهان هەبێت کالاس ئاماژەی بەوەش کردووە شەش کەشتیەکەی ئێستا بەشی ئەو مەترسیانە ناکەن و پێویستیان بە زیاتر لە 10 کەشتی جەنگیە بۆ ئێداوای لە وڵاتانی ئەندام کردووە لە ڕووی ئاسمانی و دەریاییەوە زیاتر بەشدار بن و پشتیوانی بکەن چونکە بە ئامانجگرتنی کەشتیەکان زیان بە بەرژەوەندیەکانی سەرجەم وڵاتانی ئەوروپا و بازرگانی زیانی دەگەیەنێت هاوکات لەگەڵ ئەمەشدا لە نیویۆرک هەریەک لە ئیمانیۆل ماکرۆن و دۆنالد ترامپ دۆخی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستیان تاوتوێ کردو تەوەری سەرەکی گفتوگۆکانیشیان پاراستنی ڕێڕەوەکانی دەریایی و دۆسیەی وزە بووە ئەم کۆبوونەوانە لە کاتێکدان کە هێرشی حوسییەکان بۆ سەرخاکی سعودیا چڕتر بوونەتەوە و ترسی پسرانی هێڵەکانی بازرگانی لە دەریای سوور و گەرووی بابلمەندەب هێشتان بەردەوامە لەلایەکی دیکەوە بەریتانیا هێرشەکانی سەر سعودیا ئیدانە کرد و پشتیوانی تەواوی لەندەنی بۆ ڕیاز و حکومەتی فەرمی یەمان دووپات کردەوە جەختیشی لەسەر پاراستنی ئازادی هاتسۆی کەشتیەکان کردەوە فەڕەنساش ئامادەیی نیشانداوە بە شێوازێکی بەرگری هاوکاری سعودیا بکات لە پاراستنی کێڵگە نەوتیەکانیان بەتایبەت لە ناوچەی یەنبع و هێڵی بۆری ڕۆژهەڵات ڕۆژئاوا هەر لەم چوارچێوەیەشدا وڵاتانی کۆمەڵەی حەوت هەوشداریاندایە ئێران دەست لە هاوکاریکردنی سەربازی حوسییەکان هەڵبگرێت چونکە مێرشانە بازرگانی نێودەوڵەتی و سەقامگیری ناوچەکە و جیهان دەخەنە مەترسیەوە ئێستا کە مەترسیەکان لە دەریای سوورەوە پەڕیونەتەوە بۆ سەر دامەزراوەکانی وزەش وڵاتانی ڕۆژئاوا دەیانەوێت هێزی بەرپەرزدانەوەیان تۆکمەتر بکەن تا لە بەرامبەردا پەرەسەندنی هێرشەکانی حوسییەکان و ڕێگەکانی بازرگانی بپارێزن
0: ئەنتۆنیۆ گوتێرس کرتێری گشتی نەتەوەیە گرتووەکان بە پێشکەشکردنی وتارێک دەستی بەکارەکانی خولی 81 کۆمەڵی گشتی نەتەوەیە گرتووەکان کرد کە تێیدا تیشی خراسەر گرنگترین قەیرانە نێودەوڵەتیەکان و ئاڵنگارییە سیاسی و ئابووری و مرۆییەکان گوتێرس لە وتارەکەیدا ڕوو لە زلهێزەکانی جیهان ڕایگەیاند پێویستە درک بەوە بکەن کە هێزەکەیان ئەوەندە سەرپەرشت و بێسنوور نییە وەکەوەی خۆی نیشان دەدا ئاماژەی بۆش کرد کە تەنها هێزی سەربازی ناتوانێت ئاسایش نوسۆگەر بکە وەک چۆن تەنها هێزی ئابووریش ناتوانێت سەقامگیری بهێنێتە ئاراوە سەبارەت بە دۆخی فەڵەستینیش سکرتێری گشتی هۆشداریدا لە مەترسی لە ناوچوونی چارەسەری دوودەوڵەت و جەختی کردەوە کە توندوتیژی کۆچپێکردنی زۆرم لێو زیادبوونی جولەکە نیشە جێکراوەکان لە کەناری ڕۆژ ئاوای داگیرکرا و ڕێڕەوی ئاشتی تێک دەدەن و مەترسی پاکتاوی ڕەگەزی دروست دەکەن ئەو کاتەسەر دۆخی سوودانیش ئەوان گوتیان کە شەڕی دەسەڵات لەو وڵاتەدا گۆڕاوە بۆ شەڕ دژی هاوڵاتیانی سڤیل کە ئێستا ڕووبەڕووی قەیرانی ئاواری و برسێتێکی توند بوونەتەوە سەرۆکی شارەوانی هەڵبژێردراوی شاری نیویۆرک زەهران مەمدانی هێرشێکی توندی کردە سەر سەرۆک وەزیرانی ئیسرائیل بەنیامین نەتانیاهۆ و بە تاوانباری جەنگ ناوی برد ئەوەش پێش گەیشتنی نەتانیاهۆ بۆ بەشداریکردن لە کۆبوونەوەکانی کۆمەڵەی گشتی نەتەوەیە گرتووەکان مەمدانی ڕایگەیاند کە پێگەکەی پاڵپشتە بە بڕیاری دەستگیرکردنی نەتانیاهۆ لەلایەن دادگای تاوانی نێودەوڵەتیەوە لە تشرینی دووەمی 2024ەوە لە بەرامبەردا نەتانیاهۆ مەمدانی بەهاندانی دژە جولەکە و پاڵپشتیکردنی حەماس تۆمەتبار کرد و گوتی شەرمەزاریە بۆ تۆ بەهۆی ترسی نەتانیاهۆ لە خۆپشاندانی بەرفراوان و ئەگەری دەرکردنی بڕیاری دەستبەجێ بەڕێکردنی فڕۆکەکەی لەلایەن ئیدارەی مەمدانیەوە گۆڕانکاری لە پلانەکەی داکراوە فڕۆکەکەی کە لە جیاتی فڕۆکەخانەی JFK لە نیویۆرک لە بنکەی سەربازی لە نیویۆرجێرسی یان فڕۆکەخانەی نیوارک دەنیشێتەوە هەروەها نەتانیاهۆ مانەوەی شەوی لە شاری نیویۆرک هەڵوەشاندۆتەوە و دوای پێشکەشکردنی گوتارەکەی لە ڕۆژی هەینی دەستبەجێ دەگەڕێتەوە بۆ تەلەڤیڤ بە پێی ڕێککەوتنامەی 1940 نەتەوەی گرتووەکان ئەمریکا وەک خانە خوێ پابندە بە پێدانی ڤیزا بەسەرکردەی گشت وڵاتانی ئەندام لە نەتەوەی گرتووەکان. تەنانەت ڕکابەرەکانیشی ناتوانێت ڤیزیان لێ قەدەغە بکە. کۆبوونەوەی ساڵانەی کۆمەڵی گشتی لە نیویۆرک دەرفەتێکە بۆ گەیاندنی پەیامی ڕاستەوخۆی وڵاتانی جیهان. ئەنجامدانی دیداری دیپلۆماسی نهێنی و ئاشکراو ئەوڵدان بۆ چارەسەرکردنی قەیرانە جیهانیەکان لە ژێر سەقفی بارگەی نەتەوەی گرتووەکانەوە.
2: ئامادەبوونی هاوکاتی سەرکردە ناکۆکەکانی جیهان وەک سەرۆک کۆماری ئێران، سەرۆکی ئەمریکا و سەرۆک وەزیرانی ئیسرائیل لە کۆبوونەوەی کۆمەڵی گشتی نەتەوەی گرتووەکان لە نیویۆرک نیشانەی پەسەندکردنی سیاسییان نییە لەلایەن واشنگتنەوە، بەڵکو دەرەنجامی پابەندبوونی یاسایی ستراتیژی دیبلۆماسی و بەرژەوەندی نێودەوڵەتیەکانە. خاچی بارەگای نەتەوەی گرتووەکان ناوچەیەکی سەربەخۆ و نێودەوڵەتیە. بە پێی ڕێککەوتنامەی ساڵی 1947 ئەمریکا وەک وڵاتی خانە خوێ پابەندە بە پێدانی ڤیزە و ڕێگەدان بە هاتنە ژوورەوەی سەرجەم شاندی 193 وڵاتی ئەندام بەبێ ڕەچاوکردنی پەیوەندی دیبلۆماسیەکان لەگەڵیاندا. میوانداریکردنی ئەم ڕێکخراوە ئامرازێکی بەهێزی هێزی نەرمە بۆ ئەمریکا، چونکە ڕێگریکردن لە نایارەکانی شەرعیەتی لێدەسێنێتەوە و ڕووبەڕووی گوشاری نێودەوڵەتی دەکاتەوە بۆ گواستنەوەی بارگاکە بۆ وڵاتێکی بێلایەنی وەک سویسرا. لە بەرامبەردا واشنگتن بۆ کۆنترۆلکردنی دۆخەکە جوڵەی هەندێک سەرکردەی سزادراو تەنیا بۆ مەودای 25 میل لەمان هاتن سنووردار دەکات. کۆمەڵی گشتی گەورەترین سەکۆی دیبلۆماسیە. وڵاتانی دژبەر ئەم دەرفەتە بۆ گەیاندنی ڕاستەوخۆی پەیامەکانیان و ڕووبەڕووبوونەوەی میدیای ڕۆژئاوایی بەکاردێنن. هەروەها کۆبوونەوەی هاوئاستی دەیان سەرکردە دەرفەتێکی دەگمەنە بۆ ئاڵوگۆڕی پەیامی نهێنی لە نێوان ئەو دەوڵەتانی پەیوەندی فەرمیان نییە. ئەمەش بە مەبەستی ڕێگریکردن لە جەنگ، هەڵسەنگاندنی هاوسەنگی هێز و بەدەستهێنانی پشتیوانی نێودەوڵەتی. سەرنجام شاری نیویۆرک نەک وەک شارێکی ئەمریکا، بەڵکو وەک گۆڕەپانی بێلایەنی جیهانی ڕۆڵ دەگێڕێت، وەک بازارێکی دیبلۆماسی، سەکۆیەکی پروپاگەندایی و دەروازەیەك بۆ چارەسەری قەیرانەکان سەیر دەکرێت.
0: لە کاتێکدا قەیرانی دارایی یەخی زۆرەی نێی خەڵکی جیهانی گرتووە، راپۆرتە ئابوریەکان تەقینەوەیەکی بێپێشینە لە سامانی دەوڵەمەندەکاندا ئاشکرا دەکەن. بە جۆرێک لە هەرچی چرکەیەکدا ملیۆنێرێکی نوێ لە جیهاندا زیاد دەبێت، کە تەنیا لە ئەمریکا ڕۆژانە 1200 کەس دەچنە ڕیزی ملیۆنێرەکانەوە. ئەو گەشتە سەرسورهێنەرە ژمارەی ملیاردێرەکانی جیهانی گەیاندۆتە 3428 کەس، کە 481 کەس 81 کەس لەوانە ئافرەتن و کۆی سەرمایەکەشیان 20 تریلیۆن دۆلاری تێپەڕاندووە، کە ئەوەش لە تەواوی بەرهەمی ناوخۆی وڵاتی چین زیاترە. لەم نێوەندەشدا نزیکەی 20 کەس خاوەنی زیاتر لە 100 ملیارد دۆلارن و ئیلۆن ماسک لە پێشەنگیاندا دێوەک هەمیشە. پسپۆڕان هۆکاری سەرەکی ئەو بازدانە داراییە بۆ چەند فاکتەر یاخود هۆکارێکی ستراتیژی دەگەڕێننەوە. لەوانەش هەڵکشانی خێرای پشکەکانی بواری زیرەکی دەستکرد و بازاری کۆمپانیا زەبەلاحەکانی تەکنەلۆژیا، شانبەشانی بەرزبوونەوەی پێوانەی بەهای دراوە دیجیتاڵیەکان کریپتۆن، جگەلەوەش پرۆسەی گواستنەوەی مەزنی سامان و میرات لە نێواننەوەکاندا. لەگەڵ زیادبوونی ڕێژەی خاوەنداریەتی ژنان بۆ سەرمایە و دارایی، ڕۆڵی سەرەکیان لەم گۆڕانکاری ئابوریە جیهانیەدا هەبووە. لە هەنگاوێکی زانستی نوێدا بۆ بەرەنگاربوونەوەی نەخۆشیە وەرزیەکان، دەستەی خۆراک و دەرمانی ئەمریکا FDA مۆڵەتی بەکارهێنانی بە ڤاکسینی ئینفلوسیڤای کۆمپانیای مۆدێرنا بەخشی. ئەمە یەکەم ڤاکسینی ئەنفلۆزایە کە تەکنەلۆژیای mRNA بەکاری دەهێنێت و بۆ کەسانی تەمەن 50 ساڵ و سەرووتر پەسەند کراوە. بەو پێی تەمەنەکانی سەر و 65 ساڵ زۆرترین مەترسی گیان لەدەستدانیان لەسەرە. لە تاقیکردنەوە کلینیکیەکاندا کە لەسەر 70,000 بەشدار بوو ئەنجام دراوە، دیاریکرا کە ئەو ڤاکسینە بە ڕێژەی نزیکەی 127 کاریگەرتر بووە لە ڤاکسینەکانی دیکەی ئاسایی و وەڵامدانەوەیەکی بەرگری زۆر بەهێزتری دروست کردووە. ڤاکسینەکە لە وەرزی ئەنفلۆنزای 2026 بۆ 2027 لە ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا بەردەست دەبێت، بەڵام ئاستەنگەکانی وەک تێچووی دارایی، ئاسانکاری دابەشکردن و دوودڵی بەشێک لە هاوڵاتیان بەرامبەرەو تەکنەلۆژیایە دەبنە دیارترین ئاستەنگەکانی بەردەم بڵاوبوونەوەی گشتی ئەو دەستکەوتە زانستیە. لقی هەولێری ڕێکخراوی ڕابیتەی مرۆیی بە هاوکاری خێرخوازانی ناوخۆ جلوبەرگی بۆ 500 کرێکاری ژینگە پارێزی شارەوانی دابین کرد. ڕابیتە ئەوە سێیەمین ساڵە جلوبەرگ بۆ کرێکارانە دابین دەکات کە پرۆژەکە لایەن خێرخوازانەوە پاڵپشتی دەکرێت.
3: ئێمە لە پرۆژەکانی ڕابطی مرۆیی لقی هەولێر ساڵان ئێمە پرۆژەی دابەشکردنی جولبەرگمانەیە. یەکێک لەو چینانەی کەوا سودمەند ئەمن لە پرۆژەی ئێمە بەلەدیەکانە. بەلەدیەکانی شاری هەولێر یانی ئەو فەرمانبەرانی شارەوانیەکانی هەولێر. یەکێک لەو شارەوانەی ئەم شارەوانەیە کە ئێمە دەستشانمان کردووەکەوە خزمەتگوزارێکی زۆری لێیە، کارمەندێکی زۆری هەیە. ئەوە ئەمڕ ئێستاکە بلێ 300 کەس مستەفی دەبێ، 200 تریشان هەیە بۆ پاشنی مەڕۆ. ئەوانە وەزبەی ناو کۆڵانەکان ئەلێ ناوەزبی کۆڵانەکان ناتوانن ئیشەکانان بەجێ بێرن.
4: ئەمڕۆ 500 کەس لێرە جلوبەرگوەرد.
3: ئینشاءاللە 500 کەس سودمەند دەبێ ئەلێرە لەم پرۆژەی ئێمە.
5: ئێمە دەستخۆشی لە ڕابیتەی مرۆیی دەکەین. ئەوە سێم جارە ژینگە پارێزانی هەولێر و دەوروبەری بەسەر دەکاتەوە بە پێدانی جلوبەرگ بۆیان. بەڕاستی ئەو ژینگە پارێزانی کە لەلای ئێمە کار دەکەن یاخود هەولێر پاک دەکەنەوە لە چینێکی هەژار دانا ناتوانن بژێوی ژیانی خۆیان وەکو پێویست دابین بکەن. زەبووە زۆر دڵخۆش بووین بە بەسەرکردنەوەی ڕابیتەی مرۆیی لەلایەن ڕابیتەی مرۆییەوە کە ئەم جلوبەرگانە دابینکرا بۆ ژینگە پارێزان زۆر زەرورە.
3: سێ ساڵا دیتەیە، سێ ساڵا هەموو ساڵا دیتەیە بەنگلادێشەکە.
4: چیان پێ دەڵێن کە ئەوڕۆ یارمەتین گۆیاندایە؟
3: ئەوە کاک بەڵن گوتی ئەوە نەوەکە هات بوو نەفەرکە هات مەمۆستا گوتی ئاشیا دیتەیە قامیز ئەوە پانترۆل.
6: وڵا زۆر باشە یاڕەوی دەست چاویان خۆش بیتێن خوا خەیرێن بنووسیتێن. ئەو تشتە باشانە باش لە شتانەکە خەڵکێک فەقیرێ عملی فەقیرێ لە شتانە یارمەتیان دەدێتێن سوپاسیان دەکەین بەڕاستی.
0: لە ناحیەی پیرە مەگرون ڕێکخراوی بەختەوەری باوکاری خێرخوازان پێداویستی خوێندنی بەسەر 180 منداڵی نازدار و هەژار دابەش کرد. دابینکردنی پەراوگە و جەنتا و پێداویستیەکان بۆ جێگای خۆشحاڵی منداڵان و کەسوکاریش.
7: لە پیرە مەگرون و سنی پیرە مەگرون وەکو ڕێکخراوی بەختەوەری هەستان بە دابەشبوون و تەوزیعکردنی 170 و 180 جانتا و پێداویستی قوتابخانە و قیرتاسیە بەسەر 180 مناڵی نازدار و هەژاری سنوورەکەدا جێی ئاماژەکردنە. تەمان خۆشتان زان کە لە کۆی ئەو پرۆژانی کە ڕێکخراوی بەختەوەری کە لەسەر تاسەری کوردستان ئەنجامی ئەدا ئەم پرۆژەیەکێکە لەو پرۆژە دیارانەی کە لەسەر ئەرکی خێرخوازان خۆیگرزیزان باتەوە کە ئەنجام ئەدرێت. ئێمەش ئەمڕۆکە لە سنوورەکەدا هەستان بە ئەنجامدانی ئەو پرۆژەیە خۆی گەورە خێری چاکەکاران و بە خێرخوازان بێت. ئینشاءاللە داوایان لیەکەین کە زیاتر دەستگیرۆ و پەنابن بۆ ئەم پرۆژانە کە لە سواسیەوەی ئەو ڕێکخراوەدا ئەنجام دەدرێت.
8: یاخود دەستی کاکاروان خۆش بێ بۆ جانتاشتانە بۆ خەڵکە فەقیر و هەژاران ناردوێتی دەستەکانیان خۆش بێ و دەستیان خۆش بێ و زۆر سپاسیان ئەەکەین. خی گەورە ئاگەییان بێ و شت و پەنایان بێ.
0: بارمەتی ئەوکارانم گەشتی هەوڵمان پێشکەشکردن خواتان لەگەڵ.

0: هەواڵەکان بە سپۆنسەری
1: لەم دنیایەدا کە زۆرجار پڕیەتی لە نائومێدی هەر کردەوەیەکی خێرخوازی وەک چرایەکی گەشە لە تاریکیدا ئەمڕۆ دەرفەتێکمان هەیە تاوەکو تۆ ببیتە هۆی گۆڕانکاری لە ژیانی خێزانێکدا کە چیرۆکەکەیان دڵی هەموو مرۆڤێکی هەستیار دەهەژێنێت
2: ساحێب سێ نای منداڵم کرێتیمە و یعنی هیچیشم نییە و
3: ئیسمایلە جوانەکەشە نەخۆشە
2: نەخۆشە تەواو نییە داوا لە خەرچی خێرخواز دەکەم یعنی یارمەتیم بدەن
1: لە یەکێک لە گەڕەکە هەژارنشینەکانی شاری هەولێر لە ناو کۆڵانە بێدەنگەکاندا خێزانێکی بێباوکی کرێکی دەژین کە بارگرانی ژیان هەموو دەرگاکانی لێداخستوون تێکاتون لە دایکێک و سێ منداڵ کە یەکێک لە منداڵەکانی نەخۆشە
2: ئەو مدبەخە جێمنە زۆر زۆر گەرمە یعنی حەتا شیوە شتێکی لێدەنم زۆر زۆر گچکەیە یعنی دەبرژێم زۆر زۆر گەرمە داواتان لێ دەکەم بعد هانا مورن
3: یقین تان ادمه آگری دوزخ چند گوره بی چند ببلی سبه فرمیس که کی آفرتی کی بی کس و بی دست او فرمیس که انشاءالله دوزخ من بو اکو جینه تو
1: ام خیزانا لخانوی کی شرولی کریده دجین که تنها جور و حیوانه که همو مانگیک لبردم ترسی کی گوره دان ترسی کری خانو در بدر بون
4: خیرخوازانی بەڕێز و خۆشەویست ئەمڕۆ ئێمە و کوڕەخراوی ڕاویتەی مرۆیی لقی هەولێر هاتووینەتە ماڵی خوشێکی بەڕێزمان کە خاوەن سێ منداڵی بێباوکە لە خانوویەکی زۆر سادەی زۆر خراپ گوزەرانەکە ڕووی دەممانەکەینە ئێوەی خێرخواز تاکو بە هیمەتی هەموو لامان ئەم ماڵە بەڕێزە لەم نەهامەتی ڕزگار کەین
5: ببەخشە با خوا بوو بەخشێ ببەخشە با خوا پێت بەخشێ دڵی هەژار و نەدار و نازدار و فەقیر و خاوەن یەتیمەکان خۆشکەن با خوا دڵتان خۆشکە
1: ئەم پرۆژەیە پێکهاتووە لە 700 پشک هەر پشکێک 100 هەزار دینارە تۆی خێرخوازیش دەتوانیت بە پشکێک یان چەند پشکێک یان هەر بڕێک بەشداری لەم خێرە گەورەیەدا بکەیت بۆ بەشداری کردن لەم پرۆژەیەدا پەیوەندیمان پێوە بکەن یا سەردانی لقۆن و سینگەکانی رابطەی مرۆیی بکەن
6: ئن الحەمد لله نەحمده و نەستەعین و نەستەغفر و نەستەهدی میوانداری و تاربێژێکم کردووە
7: ئەندامی دامەزرێنەر یەکێتی جیهانی زانایانی موسڵمان
6: بیرتە یەکەم کتێب کە خوێند بێتەوە چی بۆ
8: چومە گوندە پێڵێن سەر دۆش لەوێ دەستن کە بە خوێندنی عەوام بین و تەسریفی زنجانی و
6: لە چەند ساڵ لە ماڵەواتێ دەرێت
8: هاتمە دێیە پێڵن کوڕەمێو لەوێ خوێندم لای مامە سوانە محەممەدی ئەڵمانی پێڵم ڕەحمەت بێ
6: لەکوێ وێزگەی ژیانی تو دەستی پێکرد کە بوو بە مامۆستایەکی ئاینی
8: لە مزگوتی پاشا و نایمە دەستی عوسمان پاشا بوو عیدی ئەو خافی بەغدا بوو
6: کەتمە شوێنێکی زۆر باش
8: تەعین بووم لە مزگوتێک پێڵنجامی عەبڕەشاد لە شاری سەدر ئەنتەفریکی شیعیە بەس کۆمەڵە مزگوتی سونی تیا بوو
6: بۆ مامۆستایەکی تر لە گەعزە دووری دادەنیشن
8: قائیمەیەکی دەنەفەری بۆ چووە لای سەدامەوە ئەو دەمەلان بۆ فەسڵ کرد ئەوەی کە خوا پێغەمبەر لە قورئان و سنە فەرمیانە بۆ جێبەجێیەکەن جای وەختی وایە تۆ تووڕەبێ قوتەیەکی تر تووڕەوێ ئەوە مشکلی خۆتانە
6: سەردەمی چینیا بارانکردنی هەڵەبجە بووە تۆ دووبار هەر لە بەغداوە لە وتارێکا زۆر تون بوویتە
8: لە سبەغا چ لێرە هەوڵی ترۆڕکردن چەند جار دراوە ماڵیان دینەوە لێرە لە مفتی بریننی داخستنی مەدرسی محەممەدیە لێ لە عمە شەرعیە جامێککە تیبار ناوێ و سارەر ناوێ
9: هەرووی هەرکەسی ئاخر کەلیمک ئاخر و شەیزاری لا ئیلاه ئیلا الله بێچێتە بە هەر ڕێزە لا ئیلاه ئیلا الله و محەممەدون ڕەسوول الله بگرن مەیەڵن ئیسلام بێناز بێ مەیەڵن قورئان بێناز بێ مەیەڵن مزگەوت بێناز بێ
6: چیادگارێکت ببیردێتەوە چاستێک پێ بەرامبەر مزگەوت
8: ڕۆژانی پێنجشەممە وەرم گرتو لە فەرموودەیەکی پێغەمبەر سەڵ الله عەلیه و سەلەم کە ڕۆژێکی تایبەتی تەرخان کردبوو بۆ ئافرەتان بەرنامەیەک بەس بۆ بێسەرپۆشان موحتەدی بوون بە تەواوەتی بازێکیان شەخسیەتی گەورە گەورەن ئێسە لەو کوردستانە یەک دنێ یادگاریم هەیە لەم
6: چەند گرینگە پێشنێژ و تارخوێن بەلاغەتی باش بێت
8: لە مزگەوتی گەورە پیاوی گەورە دانێت نەک لە مزگەوتی گەورە پیاوی
6: گرینگە مامۆستای ئاینی ئەو کەس کە خوتبە دەدا ئەگەر مەعناتی خەڵک بێت
8: ئیسلام حوریەت و ئازادیە و ئیسلام کەرامەتی مرۆڤن ئەو برینانە ساڕێژگاکردنا میلەتەکە هەیە
6: باز نەکردنی گوشی گوناحی دەکات
8: کتمی ئەوە ئەکەن کە خوا دابەزاندوو ئەوانە ئەهلی دۆزەخن
6: نامەیەکی بۆ دێ کەسش بۆ دەرێن جەنابێت لە خوتبەتان دوورخران
8: کوشت شتنيكي معنوية بقوي أنا كا خاتو رأبي بقوي خو كا أمزع عن تو رأبي
6: بس كاتك برامبر مين بردانش تقول لي قريانة بيبويك شويني توبوتو أنا داوا
8: إنسان بوبا ما مسألة همان كاتب بانخواز بي واتجين شيني بيغمد بي صلى الله عليه وسلم مفيامي أيها القطبي وهمان إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا جيب جيكا وابزاني أو عليك لقل أيانا

0: به ناوی خدای گور و میربان شوتان شاد بینران سپید فرمون بو حوالا ورزشکان حوالی کمان تایبت دبی به هلبجارده توپی پی عراق که دواین آمده کاری لولات سعودی کدو سبی یکم روبا روبنوی لیارکانی زامی کنداوی عربی که بران بر به هلبجارده عمان لکاجمیر پینزو سی خلک یاری دکات عراق یکان به تامزروی چی زور و تاوروانی یکم یاری هلبجارده عراق دکن لزامی کنداو که تگرو بروی هلبجارده عمان دو بیتوا دوای بجداری کردینشی لزامی زیانی اما یکم یاری هلبجارده عراق دو بیت لا پالوانیتی امزارش زیاواز لا پالوانیتی رابردو سردزم یاری زان پیشگرکان آمدنو بجداری لازمک دکن تنیا علی حمادی نبید لکاتی مشقکان لرانی توشی پیکان بو لشوینی او مصطفى قابیل یاریزانی یعنی هولیر بانگیشتی هلبجاردک کراو بریار بزوترین کاد پیوندی به هلبجاردک بکاد لسعودیا گراهام آرنودی راهنر امانزی اویر کابری لسر بردنوی نازناوک بکاد بو اوی بتوانی تیپکی بباشترین شیو بو یاریکانی زمی آسیا آمده بکاد که بریار سرطای سالی داتو لولاتی سعودیا برای او بسید عراق لماوی دو روژی رابردو مشقکانی لسعودیا تصر کردو توا راهنر کار لسر خالا بهزو لاوزکانی عمان دکاد با امیدی اوی لیکم یاری سی خالی گرنگ بدز بینن عراق یکان بروان و یاری کردن لیکم یاری بران بر عمان دبی تمای خیر بو تیپکان بطایبتی پاشاوی لزامی کنداوی 25 زمین لبسرا لیکم یاری بران بر عمان یاریان کردو دواتر نازناوکشان بردوا هروه علا پالاوتنی موندیالی 2026 لیکم یاری بران بر عمان یاریان کرد دواتر گیش نکوتا یکانی زامی زیانی لدوائین پالاوانتی که لولاتی کوید بره و چو عراق لقوناغی گروپکان لزامی کنداو مالاوی کرد بو بای پیویست لم پالاوانتی بتواند رکابر چی بیز بید بو برنوی نازناوکا هرچی عمانه للین راینری مغربی تاریخ سکویتی سرپرشتی دکرد ام راینه را هم حوله چی بو اوی انزامه چی باش بول بجارده عمان بدست بیند با تایبتی عمان لدوائین دو پالانیتی لیاری کتایی توشی دوران بو امان زی اوی امزاره نازناوکه ببنوا بو لدوانی راهنه ری عراق و راهنه ری حل بجارده عمان راهنه ری عراق راهم آلنود و تی اما امدکاری باش من کردوا و همو امان زکمان اوه که نازناوی پالانتی زمی کنداو بدست بهنین و عمانیش تیپی چی به زور کابره چی باش امان زی اما تنیا بجداری کردن نیه لزمی کنداو اما خواهن پیکاتی چی به زنو توانه اوش معنی رکابری لسر بردنوی نازناو که بکن ام پالانتی اما دکاری چی باش دبید بوده هاتوی حل بجاردکا و د توانین درفت به چندین یاری زام بدین لدهاتو ببن با استری گوره له بجار دک لرزکانی تیپا کمان چندین یاری زانی نوی هن یاری زانکان د توانن استی چ باش پیشکش بکنو سر زم یاری زانکانش لالان خوم دست نشان کراون بو دست نشان کردی نشان پشتم با استو آمده یم بستوا چن یاری زانی چیش بوی پیکانه ول دز ددین لوانه مهند علی و علی حمادی بلام ایما وک یک خیزان کار د کینو آمدین بو اوی آستی شنه پیشکش بکین ایمه دبید با متمانه چی زورو متمانه بخوبون و بچینه ناو یاری من برانبر با عمان عمان تی پیچی بهزه بلام سرنزی ایمه لسر خو من دبید لگل اوش دبید تواناو هزی تی پی برانبر لبرتاو بگرین
1: و فی هناک تغییرات الكثیره
0: لالان خوشی و راهنری هلبجارده عمان و تی هلبجارده عراق راستا گرانکاری زور لیاری زدانانی کراوا بلان ببراورد لگل پیشتر استا هلبجارده عراق استی باشترا بویا یاری که یاری چی بهز دبید لنیوان هر دو هلبجارده برزان برلوی بچین لدوانکی راهنری هلبجارده عمان باس لروبا روبا نوکانی عراق دکن برانبر عمان لمجوی پالانتی زامی کنداوی عربی عراق دیاری لبرانبر هلبجارده عمان لمجو یاریکانی زامی کنده و انزام داوه لو دیاری 5000 توانیتی لهلبجارده عمان بباتوه هلبجارده عمان تنها 1000 لهلبجارده عراقی بردوتوه چوار یاری به اکسامون کتایم پیاتوه و عراق 21 گولی لعمان تو مارکدوه هلبجارده عمان تنها ده گولی تۆمار کردووە. جگە لەوەش باس لە مێژووی عراق دەکەین لە یاریەکانی جامی کەنداوی عەرەبی. عراق بەشداریەکەی بە بەراورد لەگەڵ عمان کەمترە. هەژدە بەشداری هەبووە عراق لە یاریەکانی جامی کەنداوی عەرەبی. بێگومان ئەمە جاری 27مە جامی کەنداوی عەرەبی بەڕێوە بچێت. دوایین جار لە بەسڕا بەڕێوە بچوو. ئەم جاریان لە جەددا لە وڵاتی سعودی بەڕێوە دەچێت. عراق 76 یاری لە یاریەکانی جامی کەنداوی ئەنجامداوە. 38 یاری بردۆتەوە. 25 یاری یەکسان بووە. 13 دۆڕانی توش بووە لە سەر جەم پاڵاوەنتیەکان. 134 گۆڵی تۆمار کردووە کە ژمارەیەکی باشە. تەنها 70 گۆڵیشی لێ تۆمار کراوە. 4 جاریش نازناوی پاڵاوەنتی جامی کەنداوی عەرەبی بەدەستهێناوە. باس لە مێژووی هەڵبژاردەی عومان دەکەین کە سبەی کاژمێر 35 خولەکی دوای عەسر ڕووبەڕووی عراق دەبێتەوە. عومان بەم دوایە ئاستی بەرەو پێش چووە هەرچەندە نەگەیشتە کۆتاییەکانی جامی جیهانی عراق هەڵبژاردەی عومانی دوورخستەوە لە پاڵەتنەکان. 24 بەشداری هەیە هەڵبژاردەی عومان. عراق 18 هەبوو. عومان زیاترین بەشداری هەیە. 111 یاری ئەنجامداوە. 23 یاری بردۆتەوە. 29 یەکسانبوونی هەیە. 59 یاریشی دۆڕاندووە. ئەنجام و ئاستی هەڵبژاردەی عێراق بە بەراورد لەگەڵ هەڵبژاردەی عومان زۆر زۆر باشترە لە یاریەکانی جامی کەنداوی عەرەبی. 91 گۆڵی تۆمار کردووە. 180 گۆڵیشی لێ تۆمار کراوە کە ژمارەیەکی زۆرە. دوو جاریش نازناوەکەی بەدەستهێناوە. بەڵام ئەرۆکو باسم کرد عومان ئاستی بەرەو باشی چووە. ئەگەر لێ دوانەکەی ڕاهێنەری هەڵبژاردەی عومان ئامادە بێت هەر ڕاهێنەرێک خۆی بۆ یاری داهاتوو ئامادە بکات بە وردی شیکاری تیپی بەرامبەر دەکات. من لە چەندین پاڵاوەنتی شکاریم بۆ ئاستی هەڵبژاردەی عێراق کردووە لە مۆندیالەوە تا جامی عەرەبی و هەرچەندە تیپەکە نزیکەی 150 یاریزانەکانی گۆڕیوە. بەڵام باوەڕم وایە باشتر بووە. ئەمڕۆ هەڵبژاردەی عێراق پێکاتێکی بێزتری هەیە لە چاو ڕابردوو. جگە لە ئامادە نەبوونی موهەنەد عەلی لەیلی هێرشبەری و حوسێن عەلی لەیلی بەرگری یاریزانی نوێشی هێناوە بۆ تیپەکە. ئێمەش بە شێوەیەکی باش ئامادەین و دەمانەوێت ئەنجامێکی باش تۆمار بکەین.
2: فی طور بناء لكن بطريقة ذكية.
0: بۆ ڕووداوێکی نەخوازراو لە یاریەکانی خولیانەکانی سکوتلەندە دوای ئەوەی دێربی خولی سکوتلەندە لە نێوان گلاسکۆ رێنجەرز و یان سێلتک بەڕێوە چوو. کۆمەڵە کاندەری سێلتک کە تووشی تاقیکردنەوەیش ترسناک بوون کاتێک پاسەکان ئاگری گرت لە کاتی گەڕانەوەیان و تیپەکەشیان تووشی دۆڕاناتبوو بەرامبەر بە رێنجەرز. ئەم ڕووداوە ڕۆژێکی نائومێدکەر بوو بۆ هاندەرانی سێلتک. دوای شکستی تیپەکەشیان نەهامەتیەکی تریان هاتە سەر و دوای ئەوەش پێشتر

0: کمی داتو برانبر به هلوژارده بنین ارجنتین یاریکی انزام داده میسیج دواین بجداری ده بید لرزی هلوژارده که اتریواز لیاری نیو دولتی دهنه
1: لیونیل میسی ارجنتینی خوی آماده دکات بو اوی که تیاری خوی لگه هلوژارده که انزام بداد دوی اوی واز هنانی لطوبی پینیو دولتی را گیاند بمش که تایی بزجانی ورزشی دهنه لگل تیپا که دوای سالانی پر لە دەستکەوت و نازناوەکان ئەرژەنتین لە شەشی ترشیرین یەکەمی داهاتوو ڕووبەڕووی هەڵبژاردی بەنین دەبێتەوە کە پێشبینی دەکرێت دواییین یاری مێسی بێت بە هەڵبژاردی وڵاتەکەی مێسی ئەو درێسە تایبەتی ئاشرا کرد کە لە کۆتایاری لەگەڵ ئەرژەنتین لەبەری دەکات لە ژماری فەرمی خۆی لە ئینستاگرام گرتەیەکی ڤیدیۆی بڵاوکردەوە کە وردەکارەکانی درێسەکە پیشان دەدات کە دیزاینەکی تایبەتی بۆ ئەم بۆنێوە هەیە کۆتا دەرکەوتنی مێسی بە درێسی ئەرژەنتین سرنگی خلکو میدیاکان به شیه که برساو را ده چیشد بله برساو گتین انزام باشه میجو یعنی که لگل تیپا که تو ماری کردوا میسی پیشت را گیانده بو که کاتکانی لگل حلو جوارده ارجنتین نزیگ ده بیتو لکو تایی با مجیاری که داتیو برامر برین بو با برگی که برساو لجیانی نیو دولتی دا میسی مندیالی 2022 زامی کوپا امریکای با دسته نوا چاورانده کرد میسی لکاتیاره که دا ریزکی تابتی لیب جیرد ئەمەش لە کاتێک دا کە هەندران چاڕوانێکی زۆران هەیە بۆی کە دەبێتە کۆتا دەرکەوتنی ئەستێری ئەرجەنتینە کە بە درێسی هەڵبژار دەکەیت
0: دوای ئەوەی یۆرگن کلوب وەک ڕاهێنەری هەڵبژاردەی ئەڵمانیا دەست بەکار بوو ئەو ڕاهێنەرە کۆمەڵێک گۆڕانکاری کردووە لە شێوازی مەشق و هەروەها شێوازی یاریکردن جگەلەوە کۆمەڵێک یاریزانی بەناوبانگی درخستۆتەوە کۆمەڵێک یاریزانی تازەی سەرخستووە بۆ ڕیزی هەڵبژاردەکەی دێ وەکو ئەوەی کە لە لیڤەرپول ئەنجامیدا بە هەمان شێوەش لە هەڵبژاردی ئەڵمانیا سەرکەوتن بەدەست بێنێ چونکە یاری داهاتووی بەرامبەر بە هۆڵەندا دەبێت لە نیشن لیگ
2: هاوشێوەی لیڤەرپول ڕاهێنەری کلوب سیستەمێکی نوێ و تازە بۆ هەڵبژاردەی ئەڵمانیا جێبەجێ دەکات لە داهاتوودا یۆرگن کلوب ئامادەکاری دەکات بۆ ئەوەی دەست بەکارەکانی لەگەڵ هەڵبژاردی ئەڵمانیا بکات لە چوار یاری داهاتووی نیشن لیگ ڕاگەیاندنی لیستی هەڵبژاردی ئەڵمانیا گۆڕانکاری گەورەی لە خۆیەوە بینیوە یاریزانەکان ڕۆژی یەکشەمە دەستیان کرد بە گەیشتن بە کەمپی مەشقەکانی هەڵبژاردەکە لە ئەڵمانیا کە لە ڕۆژی هەینیەوە کلوب و ستافەکەی ئامادە بوون بە گوێرەی هەواڵێکی سکای ئەڵمانیاش مەشق و ڕاهێنانەکان لەژێر دەستی کلوب بەڕێوە چوون ئەمە هەمان ئەو خشتەیە کە لە ماوەی کارکردنی لەگەڵ لیڤەرپول بەکاری دەهێنا یەکەم کۆبوونەوەی ڕاهێنانی تەواو لە دوای نیوەڕۆی ڕۆژی سێشەمە ئەنجام درا لە سەردەمی جۆلیان ناگلیسمانیش تیپەکە بەبەردەوامی لە سەرلەبەیانیان مەشق و ڕاهێنانیان دەکرد بە زۆری کاژمێر 11ی پێش نیوەڕۆ ڕاهێنان دەستی پێدەکرد بڕیاریشا پێش نیوەڕۆی ڕۆژی چوارشەمە کۆتا مەشقەکان پێش یاری یەکەمیان بەرامبەر هۆڵەندا ئەنجام بدەن هۆکاری ئەم گۆڕانکاریە ئەوەیە کە تیپەکە دەبێت گەشت بکات بۆ ئەمستردام و ڕۆژی پێنجشەمەش لە یەکەم یاری نیشن لیگ ببێتە میوانی هۆڵەندا ئەڵمانیەکان هیوایان بە کلوبێ بتوانێت تیپەکە بەرەو لووتکەی ببات وەک ئەوەی لەگەڵ لیڤەرپول ئەنجامیدا هەر لە ڕاگەیاندنی لیستی یەکەمی هەڵبژاردی ئەڵمانیا کلوب چەندین گۆڕانکاری لە ڕیزەکانی تیپەکە کردووە چەند یاریزانێکی نوێ بۆ یەکەم جار بانگەشتی هەڵبژاردی ئەڵمانیا کردووە لە هەمان کات چەند یاریزانێکی لە تیپەکە درخستۆتەوە لەوانە لیۆرستانی کە رەخنەی زۆری لەلایەن هاندەرانی ئەڵمانیەوە ئاراست
0: دەربی مەدریدی رابردوو کە ئەتلەتیکۆ مەدرید لە ڕیال مەدریدی بردووە چەند گرفت و کێشەیەکی هونەری لە نێوان ڤینیسیۆس جونیۆر و کیلیان ئەمپاپێ بەدیارکەوت و تا ئێستا شوێنی یاریکردنی ئەو دوو یاریزانە گونجاو نیە و ئەو مەش کاریگەری زۆری کردۆتە سەر ئاستی یانەی ڕیال مەدرید و پێویستی بە چارەسەرکردن هەیە
3: دێربی مەدرید کێشەیەکی کۆنی هێڵی هێرشبەری ڕیال مەدرید ئاشکرا دەکات کە بەردەوامە لە نێوان ڤینیسیۆس جونیۆر و کیلیان ئەمپاپێ لە بۆشایی هێڵی هێرشبردندا سەری هەڵداوە ئەوەی جێگەی سەرنجە زێدان ڕاهێنەری نوێی هەڵبژاردەکە لە چەند ڕۆژی ڕابردوو ئاشکرای کرد ئەمپاپێ لە باڵی چەپ یاری پێ بکات کە هەمان ئەو هێڵەیە ڤینیسیۆس یاری تێدا دەکات لە ڕیال مەدرید زێدان ڕایگەیاند ئەمپاپێ لە هەر سێ پێگەی هێرشبەریدا دەتوانێت یاری بکات بەڵام نازانم لە هێلی پێشەوەی هێرشبەری ناوەڕاست باشترینە یان نا بەجۆری راپۆرتی RMC سپۆرت زێدان پێش ڕاگەیاندنی پێکاتەکەی لگل امپا

0: افې قسی کردو او اگداري کردو ته که او لبالي چپ یاري پدکات شیکار یک بو جولای یاریزانکان که روزنامه مارکا بلاوی کردو ته لکات یاري کې اتلتیکو مدرید او ریال مدرید مریا کوتنی رون لنیوان او دو یاریزان اشکرا دکات وینیسیوس بپلی کم لبالي چپ دا جګیر بو بلام د چته ناو ناو چې قولای یاریګا لایکی دی که شو امپاپه لروی تیاریو و کیرش بری سرکی بجداری پدکات لا پکاتې 4 2 3 1 بەڵام بە هەمان شێوە بەرەو لای چەپ دەڕوات لێرەدا دێربی جارێکی دیکە ئەم کێشەی زیندوو کردۆتەوە و ریال مەدرید یاریزانێکی باڵی چەپی وەکو ڤینیسیۆس هەیە لە کاتێکدا ئەمپاپێش لە هەمان شوێن خۆی دەدۆزێتەوە ئەم کێشەیە لە دێربی سەرچاوەی نەگرتووە لە دوای هاتنی ئەستێرە فەرەنسیەکە بۆ ریال مەدرید لە ماوەی دوو ساڵدا کێشەکان دووبارە دەبنەوە ئەم شێوازە لە سەردەمی چوار بەڕێوەبەری جیاوازدا دووبارە بۆتەوە هەر یەکە لە کارلۆ ئانچێلۆتی و ئەلۆنسۆ و ئاربێنەوە مۆرینۆ کەوتوونەتە نێو هەمان هەڵەوە بۆ ئێستا تۆپەکە لە گۆڕۆپانی خۆزێ مۆرینۆ دایە ئایا دەتوانێت قۆناغێکی نوێ دەست پێ بکات یان هەڵەکان دووبارە دەبنەوە
1: یانەی بەرچلۆنا تاکە یانەی ئەوروپی نییە کە بەر لە پشووەکانی نێودەوڵەتی سەرجەمیارییەکانی خولی بربێتەوە بەڵکو یانەی تر هەیە ئەوانش توانیتیان هەمان ئاس پێشکەش بکەن و زەمیارەکان منانی بردوتەوە وەکو یانەی مانچستەر سیتی بڕوسیا دۆرتموند و پۆرتۆی پورتوگالی
0: بەرشلۆنا سەرەتایەکی تەواو و بێکەم و کوڕی لە وەرزی خولی ئیسپانیا دەست پێکرد پێش پشووی درێژخایەنی نێودەوڵەتی هەر حەوت یارەکەی بردەوە تیپەکەی هانسی فلیک پێش پشووی سێ هەفتەیی بە پێنج خاڵ لە پێش ئەتلەتیکۆ مەدرید و شەش خاڵ لە پێش ریال مەدریدە و پێشەنگی ڕیزبەندی لالیگای گرتووە بەڵام بەرشلۆنە تاکە تیپ نییە کە تا ئێستا ڕیکۆردێکی تەواو لە ڕکابەرەکانی ئەوروپا بەدەست بێنێ سێ تیپی دیکەش ئەنجامی گەورەیان دووبارە کردۆتەوە مانچستەر سیتی لە هەر پێنج یارییەکەی لە پرێمەر لیگ سەرکەوتنی بەدەستهێناوە بە جیاوازی سێ خاڵ پێشەنگی لە ئارسنالی پاڵەوانی رابردوو وەرگرتووە کە یەکەم دۆڕانی ئەم وەرزە تووشی بووە لە کۆتایی هەفتەی رابردوو بە ئەنجامی سێ گۆڵی بێبەرامبەر بە برایتۆن دۆڕاوە ئەڵمانیا بڕوسیا دۆرتموند دوای چوار گەڕ تاکە تیپە کە خاڵی لەدەست نەداوە لە کاتێکدا ڕکابەر و پاڵەوانی رابردوو بایرن میونخ بە یەکسانبوونێکی بێگۆڵ بەرامبەر بە شالکە تووشی بەربەست بوو هەروەها پۆرتۆی هاوتای ڕێژەی بردنەوەی سەد لە سەدی بەرشلۆنەی کردووە و حەوت سەرکەوتنی یەک لە دواییەکی لاخولی پورتوگال بەدەستهێناوە شەوی یەکشەمە لەیارێکی دێربی پورتوگالیدا یانەی پۆرتۆ بە ئەنجامی سێ گۆڵ بەرامبەر بە گۆڵێک لە بەنفیکە ڕکابەری سەرەکی بردۆتەوە
1: لە دو هەواڵ دەچینە دوو یاری پێش کۆتایی خولییانە پلە دووەکان لە هەرێمی کوردستان کە ئەمڕۆ دوو یاری پێش کۆتایی بەڕێوچ ئەمە دەیبینن یاریگەی یانە برایەتی لە شاری هەولێر کە هەردوو یانەی حاجیا و کەلار ڕووبەڕوو یەکتر بوونەوە یاری دەستی پێکرد و هەردوو لاتوانیان گۆڵ تۆمار بکەن و یاریش کۆتایی پێات بێکسانبوونی هەردوو یانە بە دوو گۆڵ بە لێدانەکانی یەک لاکەرەوە لە خاڵی سزا یانەی حاجیاوە توانی بە پێنج گۆڵ بەرامبەر بە چوار گۆڵ لە کەلار بباتەوە حاجیاوە گەیشتە یاری کۆتایی لە شاری ئاکرێش یاری نێوان باتڤیا و ڕواندز بەڕێوە چوو باتڤیا یاریەکەی بە دوو گۆڵی بێ بەرامبەر لە ڕواندز بردەوە باتڤیاش گەیشتە یاری کۆتایی بڕیارە لە چەند ڕۆژی داهاتوو یاری کۆتایی خولی یانە پلە دووەکان لە نێوان هەردوو یانەی باتڤیا و یانەی حاجیاوە لە شاری هەولێر بەڕێوە بچێت بەڕێزان لە سپێدا هەواڵە وەرزشەکان بەڕێوە چوو پێشکەشمان کردن خواتەنە

ژیانی فەقێ لە حوجرەدا چۆن بووە؟ ژیانی فەقێ لە حوجرەکاندا چەند جۆرێکیە بووە. ژیانی گوندەکانیش لەگەڵ ژیانی شارەکاندا جیاواز بووە. جا لە ژیانی لادێ و گوندەکاندا دەست پێکەین. مامۆسا مەلا عەزیزی مەلاڕەش چەند ساڵانی بەشداری ژیانی فەقێیەتی دەشتی هەولێری کردووە و بەم جۆرە باسەکانی نووسیوە دەڵێ. حوجرە چی بووە؟ حوجرە ئەو ژوورە بووە کەوا فەقێ لێی دەنووست. خەڵکی هەر گوندیەک بیانویستایە فەقێ ڕابگرن، پێشتر حوجرە و حەیوانیان لەگەڵ مزگەوتەکەدا دروست دەکرد. چا لە حوجرە و حەیوانێک تا دوو حوجرە و حەیوانێک یا خۆ سێ حوجرە و حەیوانێ یا چوار حوجرە و دوو حەیوان لە گوندەکاندا هەبووە. حوجرە لاکێشی بووە، دەلاقەی زۆر تێدا بووە. هەر حوجرەیەک بۆ ڕووناکی دوو جام سێ جامی بەپێی چوارچێوەکە تێگیراوە. حوجرە بە زۆری جێگەی شش کەسان بووە، سێ لەمبەر دەنووست و سێکەی دیکەش لەوبەرەوە. دیوانی جێگاکانی لەسەر ئەوە بووە کەوا بە شێوازی مەترێک نزم و چۆڵ بووە. پشتی دەرگاکان شوێنی پێڵاو بووە. هەر فەقێیەک نوێن و یاتاقی خۆی تایبەتی خۆی هەبووە کە لە لای سەری خۆیدا دایناوە کوێ کردێتەوە. یاتاقەش بریتی بۆ دەچی؟ یەکەم لبادێکی یەک نەفەری لەسەر حەسیری ڕادەخراو، یاخود بەبێ حەسیر شەو و ڕۆژ هەڵ ئەگیران، مەگەر هاوینان کە شەوان لە دەرەوە دەنووسن وە گەرنا نەجارستانان پێویستی باڵگرتن نەبووە. دووەم بالیفێکی تووک پەڕ بالیفاتە پشتی. سێم جاژمێکی دوولاو یەکلا. هەندێک دەستیان کورد بوو، لە جاژمی دوولا بەولاوە زیاتریان نەبووە. هەش بوو دوو بەرماڵی نوێنیان لەگەڵ خۆیاندا دەهێنا. ئەوانێکەوە بە زۆری مستعید بوون لە ڕۆژا جاژمەکان دەق دەکرد و لەسەر لەبادەکە بە بن دیواری لای سەرینەکەی خۆیانەوە دایاندەنا. هەندێکیان هەڵیان نەدەکردەوە، بەم جۆرە یاتاقەکانیان دادەنا. حەیوانەکە دوو خوشبنی بنەبانێکی هەبووە. لێشوە سەرشۆریەکە بۆواتە مەخسەلێکە بوو، هەروەها خوشبنێکی دیکەی سوچێکی دیکەی دەرە و حەیوانەکە یەکیان شوێنی تەنەکە و شمەک بووە، لەوانە نەوت و سۆپا و مەقاڵیە بووە. ئەوتر شوێنی کۆکردنەوەی دار و ئەو شتانە بۆ کەوە سوتەمەنیان پێکردو، چونکە لەو کاتەدا نەوت کەم بووە. ئەشێ بەشێکی بریتی بۆ لەوەی کەوە شتیان پێستوان وەکو دار، تەپاڵە، پشقل، ئەم بابەتانە ئەنداناوە لە شوێنەکە، ئەمە لە حەیوانەکە بووە. ئیشکردن لە ژووری حوجرەدا چۆن بووە؟ مستەعید هیچ ئیشی نەکرد، تەنها دەرزی لای مەلا ئەخوند و دەرزیشی بە سوختەکان دەگوت. هەر ئیشێکی حوجرە هەبووایە لەسەرشانی سوختەکان بووە، واتە سوختەکان دەبوونە خزمەکاری مستعیدەکان. ئیشی سەرەکیەکانیان بە زۆری ئەمانە بووە: ڕاتبەهێنان، حوجرە ماڵین، پشقل و دار کۆکردنەوە، نەوت پەیداکردن لە ئاوایی بۆ سوتەمەنی، ئاوهێنان و چێشتێنان و تەواو. ڕاتبە چییە؟ ئەگەر سوختەکان دەبوونایە، ئەو ماڵانی کەوا ڕاتبەیان لێدەهێنا دەیانکرد بەدەبەشەوە. هەرێکیان لە سوختەکان بەشێکی بەردەکەوت، جا یا دوو یا دوودوو بووە یاخود بە جەماعی بووە. سیانیان دوای ڕۆژەڵات چواریان دەچوونە ڕاتبە و ماڵەکانی خۆیان دەهێناوە. نیوەڕۆانی شەشەکەی دیکە نانی ناوچەی دەشتی هەولێریش واتە دەشتی شوێنێ بۆ شوێنێکە دەگەڕە. بۆ نمونە نانی ناوچەی دەشتی هەولێر بۆ فەقیەکان کەوا ڕۆژانە فەقێ دەچوو بۆ نانەکان، نانەکانی دێنا و دەیبردەوە بۆ حوجرەکە تاوەکو فەقیەکان بیخۆن. هەموو ماڵێکیش نانی تایبەتی خۆیانیان بۆ فەقیەکان دەستنیشان کردبووە. فەقێ ڕێزێکی ئەوەندەی هەبووە کاتێ نانیان دروست کردووە، بەشی فەقیەکان جا کردوەتەوە. سوختە هەبووە، وای لێ ڕاهات بوو. هەر جاری پێنج شەشی لە گەنوشیوی لەگەڵ خۆیدا دەهێنا و دەچووە ماڵانی کەوا وعدیان داوە کەوا شمەک و یاخود خواردنی فەقیەکان دەستنیشان بکەن و یاخود ئەمادە بکەن. سوختەکە دەچوو قاپەکانی دێنێ، جاری وا بۆ پێنج شەش قاپی تێکەڵی دێنا و لە بەردەمی مستەعیدەکەدا دایدەنا و پێکەوە نانەکان دەخوارد. ئەوەی کەوا دەیان خوارد بریتی بۆ دەچی؟ ئەوەی کەوا دەی خوارد بە ڕێزان بریتی بۆ لەوەی کەوا خەڵکی سادە دەی خوارد، یاخود خەڵکی ئەوانی کەوا لە ماڵەکاندا دەیان خوارد. ئەوانیش بەشی ئەوانیان دەدا، واتە شتێنە بۆ جیاواز بێتەوە. لەوانە پڵاو ساور، شلە ساوری ڕوود، شلە ساور بە تەماتە، شلە ساور بە سەڵق، شتە ساور بە نۆک، شتە ساور بە کنگر، شتە ساور بە گۆشت، بڕوێش، بڕوێش بە شیر، گەنم بە شیر، نیسک، پیرخەنی، داندۆک، ترش، کاردی بە ترش، دۆ بە کەشک، کەشکەک،
دوینه دو خوا مرگه هر وقت کفته بترش و گوشت کفته بدو یا پراخو کمال خواردن با کوا خاچی خواردوتی اوی کوا خاچی خواردوتی واته همه خواردن با کوا فقیقان خواردوان بلا مهد جر تبتمندیه با واته مالک اگر خواردن یک خوشن درست بکرده زیاد بایه بشکنده نر با حجرکن تاوکو فقیقان ایش بیخون امانه به نیتی برکت